0: бо нангу номуси миллати тоҷик хуб медонад ки мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву меҳанпарастӣ ин хизмат дар сафи артиши миллӣ мебошад. Боиси хушнудӣ аст ки ҳар фарзанди фарзонаи кишвари соҳибихтиёри тоҷикистон ин вазифаи бузург ва муқаддаси худро азиз дониста, бо иродаи қавӣ дар хидмати марзу буми хеш мебошанд. ҳифзи марзу бум барои ҳар сокини тоҷикистон муҳимтарину муқаддастарин амали созанда буда, аз ҳар нафар ҳушёрӣ ва ҷасоратро тақозо мекунад. Сулҳу субот ва осоиши ҷомеаи ҳар кишвар ба ҳифзи сарҳади он вобаста аст. Ҳамин аст ки артиши миллӣ яке аз асоситарин омилҳои ҳифз ва нигаҳдошти давлату миллат ва осоиши ҷамъият ба ҳисоб меравад. ҳифзи ватан, модар барои ҳар шаҳрванд қарзи виҷдонӣ аст. Аз замоне ки умумиятҳои иҷтимоӣ дар шакли давлату миллатҳо ташаккул ёфтааст ва инсонҳо ба худшиносиву умумиятҳои муштарак расиданд, нигаҳдории қаламрав, суботи иҷтимоӣ ба ҳайси зиндагии оромиши осудаи мардумон шинохта шуда, нисбат ба он арзиши муҳими сиёсиву иҷтимоӣ қоиланд. Чунон ки зикр намудем, яке аз масъалаҳои муҳиму рӯзмарраи ҳама гуна ҷомеаҳо ин мавзӯи ватану ватанпарастӣ ва ҳифзи якпорчагии қаламрави кишвар ба ҳисоб меравад. Аз пайдоиши давлат ва ҳатто пештар аз он инсонҳои ибтидоӣ бошгоҳ ва қаламраверо, ки дар он ба сар мебурданд, ҳифз ва ҳимоят менамуданд. Кӯшиш менамуданд ҳамон қисмате, ки ба онҳо тааллуқ дошт, аз дасти душманон ва нафароне, ки ба он ба назари соҳибӣ менигаристанд, мавриди бархурд қарор мегирифт. Зина ба зина бо болоравии фарҳанги башарӣ, дигаршавии арзишҳо ва ба як ҷузъи зиндагонии инсонӣ табдил ёфтани онҳо, арзиши ватану ватандӯстӣ ба як арзиши асливу меҳварии башарият табдил ёфт. Ҳамин аст ки дар ҳамаи фарҳангу тамаддуни ҷаҳонӣ ватану ватандорӣ, ҳифзи марзу бум, нигаҳдошти озодиву истиқлол ва муборизаи тӯлонии мардумон ба хотири ҳифзи ҳамин гуна арзишҳо будааст. Мусаллам аст ки ҳар нафар вобаста ба маконе, ки тавлид мешавад, аз он обу хок ғизо мегирад ва устухонаш бо аносири онҷо бузург мешавад, ҳамон мавзеву маконро дӯст медорад. тоҷикон низ аз замони ба давлатсозиву давлатдорӣ дастёб шудан, сарзамин ва қаламрави худро ҳамчун маъбад аз оғозгоҳ ҳамеша нигаҳбонӣ ва азиз медонанд. шунавандагони азиз, агар ба саргаҳ ва бунёди фарҳангии хеш назар намоем, маълумамон мегардад, ки ҳифзи ватан ва марзу буми он яке аз арзишҳои меҳварии авастоӣ ба ҳисоб меравад. махсусан дар матнҳои авастоӣ мафҳумҳои аз қабили неманя, аъзои оила, висия эзидон шаҳр, вуфравашиҳо фариштаҳои кишвар, вира мард, сарбоз, вис маънои масканро дорад, ки онҳо мавриди ситоиш қарор мегиранд. дар осори баъдӣ, махсусан дар шоҳномаи фирдавсӣ, ватану ватандорӣ, ҳифзи он, муқобила ва бегонагон яке аз мавзӯъҳои меҳварӣ ба ҳисоб рафта. ҳанӯз аз қисмати асотирии шоҳнома муҳим будани ватану ватандорӣ, зодгоҳ, дифои қаламрав бисёр муҳим арзёбӣ мешавад. дар қисмати дуввуми он низ ҳама гуна паҳлавонӣ, сипоҳдорӣ ва сипоҳсолорӣ, яъне ба тарзи дигар бахши қаҳрамонии он, ин қаҳрамонӣ намудан ба сарзамину ватанро дорад. ин ҳама бозгӯи созандаи он аст ки арзиши ватандорӣ ва номуси диёрдорӣ ҳамеша барои мардуми мо ва барои фарҳанги миллиямон ниҳоят муҳим ба ҳисоб меравад. пас аз шоҳномаи фирдавсӣ то ибтидои асри 20 тамоми донишмандону шоирон ва нависандагони мо ин мавзӯъро ситоиш карданд ва барои пояндагии ин марз ва ин фарҳанг бо сухан, шеър, мусиқӣ ва илм кӯшиш ба харҷ доданд و سببگاری پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکن‌های دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه‌ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می‌رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می‌رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت میکند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتاً جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد، هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکن بناموس آن سرباز این وطن بهشت آساس. قابل تاکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. با کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیک و تجهیزات. بامداد استقلال که با جنگ شهروندی توأم افتاد و تأثیر خود را در همه ساحات حیات اجتماعی گذاشته بود، امکان نمیداد سرمایه بزرگ به ارتش مصرف شود. با وجود همه این، وابسته از رشد اقتصاد کشور زینه به زینه، ارتش تاجیکستان نیز رشد و تکمیل کرد و صاحب تکنیک و تجهیزات و جایگاه معین در بین ارتش های آسیایی میانه گردید. باعث خوشنودی و مایه سرفرازی هر ساکن کشور است که امروز ارتش ملی تاجیکستان حفظ تمام سرحدات کشور را به اختیار دارد. عین حال کفیل اصلی آرامش جامعه همین ارتش ملی بوده، مسئولیت شناسی و صادقانه خدمت کردن به وطن، حفظ سرحدات آن و کفیل آسایشتگی مردم کشور می باشد. در این جامعه پرتکاپو و زود تغییر یابنده، هر فردی وطن دوست و خودشناس کشور را ضرور است که آگاهانه و پیگیرانه خدمت ارتش را ارج گذاری نماید و آن را همچون ارزش مهم حیات و ممات برای جوانان تبلیغ نماید. آسودگی و آسایش امروزه کار و فعالیت هر شهروند کشور نوابسته از آن که آن در کدام عرصه جامعه ایفای وظیفه می کند یا صاحب کار است و در دیگر ساحات جمعیت فعالیت می نماید، هر یک نفر باید درک نماید که بیدارخوابی و هوشیاری سربازان و نهادهای دیگر محافظ وطن کفیل اساسی ثبات جامعه و دولت می باشد. هر نفر سرآغاز از پدر و مادر، آموزگار، صاحب کار و کل اهل معنوی جامعه را ضرور است که تا ارزش حفظ مرز و بوم خدمت کردن در صف ارتش را به حیث یک مکتب مردانگی و جسارت تبلیغ نمایند، زیرا این مرز و بوم و این دولت از ماست و وظیفه ما است تا آن را حمایت نماییم و ضرور باشد در راه حفظ آن جان ساری کنیم. سرکشی کردن از خدمت یا فرار کردن از آن نادیده گرفتن حفظ مادر و وطن می باشد. تهدید و مرز و بوم تاجیکستان تهدید به کل مردم و ملت تاجیک به حساب می رود. همین است که فرهنگ ما حفظ مرز و بوم و در راه حفظ مادر و وطن جانساری نمودن یکی از ارزش های مهم معنوی به حساب می رود که در تمام آثار گذشتگانمان جایگاه مخصوص را صاحب است. امروز هر ساکن کشور باید درک نماید که زندگی آسوده و فضای صلح و آرامی و بی‌ترس از آرامی سرحدات، بی‌خوابی و رنج و جسارت و مردانگی سرحدبانان می باشد که شبانه روزی مرز وطن را از خطر هر گونه ناخلف که با مقصد و غرض‌های ناپاک خود می خواهد امنیت کشور را خلل‌دار نماید، از جسورانه و بی‌باکانه و هوشیار و زیرک در پاسگاه حربی ادای خدمت نمودن آنهاست. از طرف دیگر هر جوان باید اندیشه و درک نماید که این مکتب مردانگی را باید گذشت، زیرا ناموس وطنداری از حفظ مادر وطن آغاز می گردد. حمایه سرحدات وطن این حفظ مادر و حفظ خانواده خود است، زیرا خانواده ما مادر و پیوندان و فرزندان ما در یک قلمرو به سر می برند که آن قلمرو وطن نام دارد. آنچنانه که تأمین پیوندان وظیفه انسانی هر کدام ماست، تأمین حفظ امنیت و حفظ قلمرو این وطن نیز از مقدسات و وظیفه شهروندی هر کدام از افراد ملت است. هر شهروندان کشور باید این مسئولیت و شناخت و آگاهی را داشته باشند که کار و عمل گذشتگان و به ما انتقال دادن این سرزمین از مبارز و استادگری اجدادان بزرگمان در برابر اجنبیان و غاصبان بود. امروز هر کدام از ما وظیفه داریم که امانت را به آسیب و به گزند به نسلهای آینده انتقال دهیم تا قرض انسانی و وجدانی خود را در نزد وطن و ملت سربلندانه اجرا نماییم. فردوس میرزایوروف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان.
1: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سرشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.

رویداد سقیفه بنی ساعده. رویداد سقیفه بنی ساعده مهمترین واقعه پس از وفات پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم در تاریخ مسلمانان به حساب می رود که روز وفات پیامبر 12 ربیع الاول سال 10 هجری روی داده است. در آن مسئله به میان گذاشته شده بود که آینده حکومت اسلامی و تقدیر من بعد امت به آن سخت علاقمند بود و آن مسئله تقدیرساز انتخاب جایگزین پیامبر بود. وقتی پیامبر وفات میکند جمعیت انصار در سقیفه بنی ساعده گرد می آیند و مصلحت می کنند که خلافت را یعنی جانشینی پیامبر را به سعد ابن عباده دهند. عمر از این با خبر شده ابو بکر را که در خانه عایشه مشغول کار دفن پیامبر بود می طلبد و با وی شتابان به سوی انصار می روند و در راه ابو عبیده ابن جراح را هم با خود می گیرند. در جمع آمد عمر می خواند سخن کند ولی ابو بکر از او خواهش می کند تا به او اجازت سخن دهد و سخنان خود بعد از او گوید. ابو بکر پس از حمد خدا سخنان می گوید که اکثریت کل حاضران با آن موافقت می کنند. او از جمله اظهار می نماید که شما ای گروه انصار چنانت که کس منکری فضیلتی شما در دین و سابقه درخشانتان در اسلام نیست که خدا شما را انصار دین و پیامبری خیش کرد که مهاجرت پیامبر به سوی شما بود و بیشتر زنانش و یارانش از شما بودند و پس از مهاجرین قدیم هیچ کس به نزد ما همانند شما نیست. ما امیران می شویم و شما وزیران می شوید که با شما مشورت کنیم و بی رأی شما کار را به سر نبریم. پس از سخنرانی ابو بکر نفری از انصار پیشنهاد می کند که امیر از شما باشد و امیر از ما. اما عمر می گوید هرگز دو کس در یک شاخ جای نگیرد. به خدا عرب رضایت ندهد که امارت به شما دهد که پیامبر از غیر شماست، ولی عرب دریغ ندارد که قوم پیامبر عهده‌دار امور آن شود. و ابو عبیده نیز به انصار مراجعت کرده میگوید ای گروه انصار، شما نخستین کسان بودید که یاری و پشتیبانی دین کردند و نخستین کسان میباشد که تغییر یافته و تبدیل آوردند. ابو بکر پیشنهاد می نماید که با یکی از این دو مرد، عمر یا ابو عبیده، همچون جایگزین پیامبر بیعت نمایند، ولی عمر فضیلت های ابو بکر را در دین و یاری پیامبر برشمرده با او دست بیعت می دهد. این عمل عمر به زودی پذیرفته می شود زیرا به عقیده او خود پیامبر او را انتخاب نموده بود. آن وقتی که هنگام بیماری وظیفه امامت را به او واگذار کرده بود و دیگران نیز با ابو بکر ابن ابو قحافه به عنوان خلیفه پیامبر بیعت میکنند. بیعت همگانی با ابو بکر در مسجد پیامبر به عمل آمد و او در نخستین خطبه خود به عنوان اولین خلیفه رسول خدا گفت ای مردم، مرا که بهتر از شما نیستم به کار شما گماشتند، اگر نیک بودم کمکم کنید و اگر بد کردم براستی بازم آرید. راستی امانت است و دروغ خیانت. مادام که اطاعت خدا و پیامبر او میکنیم اطاعتم کنید و اگر نافرمانی خدا و پیامبر کردم حق اطاعت بر شما ندارم. همین طور سال 632 میلادی یکی از نزدیکان پیامبر، دوست نزدیک و پدر عروس او ابو بکر صدیق، راهبری جامعه مسلمانان انتخاب گردیده مقام خلیفه اولین را صاحب می گردد و در تاریخ اسلام دوره نو شروع می شود که با نام دوره خلفای راشدین مشهور است.
وضعیت آن وقت عربستان ناآرام و تهلوکه انگیز بود. در بعض مضافات گروه و قبیله های پیدا می شوند که اولویت مدینه را قبول کردن نمی خواستند. دیرتر به این حرکت قبیله ها نام اراد گذاشته می شود. از طرف یک قسم این قبیله ها بعض گروه های سیاسی اینچنین نفران دعوای پیغمبری داشته شورش ها یا عمل های ضد حکومت مدینه به وقوع می پیوستند. بیعت سقیفه غیر منتظره به عمل آمده باشد هم مهمترین فایده آن برای اسلام نو تشکیل در آن بود که مسلمانان را در مرحله بسیار حساسی بعد از وفات پیامبر از تفریقه و جدای اندازه ها دور می کند و عامل مهم می گردد برای سرکوب نمودن اهل رده و پن کردن اسلام بیرون از مرزهای عربستان. بعد از چند وقت ابوبکر بیمار می شود. وقتی بیماری بر او شدت می گیرد او تردد پیدا نمودن نامزد موافق را به منصب خلیفه می کند. درباره عمر ابن خطاب با نزدیکان و دوستان خود صحبت می کند. یکی از همصحبتان می گوید که او فعلی تندخویی دارد. ابوبکر جواب می دهد که تندخویی او بر عوض نرمی من است. سپس قرار خود را به مردم اعلان می دارد. چون مرگ بر ابوبکر فرود آمد، ابوبکر عثمان ابن عفان و دیگران را فرا خواند و به آنها انجمن کرد تا فرمان جانشینی عمر را بنگارد. ابوبکر به عثمان می فرماید که فرمان را بنویسد. به نام خداوند بخشنده مهربان، این فرمانی است که ابوبکر ابن ابو قحافه به سوی مسلمانان بیرون فرستاده است، اما بعد از هوش می رود و عثمان ادامه فرمان را می نویسد: من عمر ابن خطاب را به جانشینی خیش بر شما گماشتم و هیچ خوبی از شما دریغ نداشتم. متحد کنی وزیر اطاعت در آوردن تمام قبیله های عربستان در دوره خلیفه دویم عمر ابن خطاب که از سال 634 میلادی تا سال 644 میلادی حکمرانی نمود به انجام می رسد. خلافتی عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب در تاریخ همچون شخص خاکسار و به خلق نزدیک پاک وجدان، یکی از دوستان و صحابه های نزدیک پیغمبر درج گردیده است. طور در مختصر صحیح بخاری آمده است، از ابو هریره روایت است که گفت پیامبری خدا فرمودند از گذشتگان قوم بنی اسرائیل کسانی بودند که بدون آنکه پیامبر باشند برای آنها الهام میشد، اگر از امت من کسی چنین باشد عمر است. در دوره حکمرانی عمر بلشکر اسلام میسر میشود که دولت های زیادی را با یک سرعت بلند اشغال کند. در این مدت دمشق، عراق، مصر، ایران و قسمان خراسان و قفقاز و ماوراء النهر فتح گردیدند. اکثریت مورخان سبب این را در ایمان مستحکم لشکر اسلام می دانستند. ابن خلدون مورخ برجسته عرب در این باره چنین می نویسد: ترکان می پنداشتند که مسلمانان را ملائکه حفاظت می کند و آنها کشته نمی شوند. بنابر این آنها با پیدا شدن مسلمانان به هر طرف گریخته پناه می جستند و از جنگیدن با مسلمانان خود را کنار می گرفتند. در دوران حکمرانی خلیفه عمر نمایندگان قبیله امیه که پیشتر بر ضد جمعیت معتقدان مدینه مبارزه می بردند و بعدن با شرطهایی برای آنها منفیتناک به جمعیت مذکور داخل شدند، در بدست آوردن دارایی و منصب فعالیت مخصوص نشان می دادند. نمایندگان این قبیله دارای نفوذ زیاد بودند و با استفاده از این مقام در این دوره ملک شام را زیر تصرف خود قرار دادند. یزید پسر ابو سفیان سرلشکر پیشبر این کشور می گردد
و پس از مرگ او برادرش معاویه که منبعد در تاریخ خلافت جای مخصوص را اشغال می نماید حکمران شام تعیین کرده می شود. سال 644 میلادی خلیفه عمر ابن خطاب از زخم تیغ غلام به هلاکت می رسد. کشته شدن عمر را ابن خلدون چنین روی کاغذ آورده است: ابو لولو نام غلام مغیره ابن شعبه بود که از صاحبش ظلم دیده و به عمر شکایت می برد، ولی عمر شکایت او را جدی قبول نمی کند. همین ابو لولو با خنجری که دو تیغه داشت و قبضه آن در وسط بود با دیگران به مسجد می دراید و خلیفه عمر را 6 ضربه زد و آخرین آنها در زیر ناف او بود. عمر را به خانه بردند. بعد زخمدار شدنش عمر با مقصد به شخص عادل و فاضل و معتمد سپاریدن خلافت 5 نفر یاران پیغمبر علی ابن ابو طالب، عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابو وقاص و زبیر عوام را نزد خود دعوت نموده میگوید: باید که شما 5 تن 3 روز تلحه را بیابید و روز چهارم همه اتفاق بر یک تن بکنید و آن یک تن را خلافت کنید و کار مسلمانان اندر گردن او کنید. شما 6 تن گرد آید که از شما فاضل تر کس ندانم و یک دیگر را موافق باشید و این کار بر گردن یکی اندر کنید. پس از این عمر ابو طلحه الانصاری را دعوت کرده فرمان می‌دهد که با 50 نفر مرد از انصار کار این 5 نفر را نظارت کند. روز چهارم باید بر یک تن بیعت کرده باشند و مخالفت نکنند. پس اگر یک تن مخالفت کند او را بکش. این واقعه را ابن خلدون چنین تصویر کرده است: او علی، عثمان، زبیر و سعد و عبدالرحمن را بخواند و گفت: 3 روز منتظر طلحه بمانید. اگر نیامد شما کار خود را به انجام رسانید، لیکن شما را به خدا سوگند می دهم که اگر این امر یعنی سروری خلافت به عهده یکی از شما قرار گرفت، خویشاوندان خود را به گردن مردم سوار نکنید. پس از دفن کردن عمر، ابو طلحه الانصاری که 5 نفر را به حجره عایشه می برد و با 50 مرد بردر می جشیند تا آنه که آنها به یک خلاصه آیند. روزهای یکم و دویم کار شورا نتیجه نمی دید، زیرا هر کس کار را سوی خیش می کشید. روز سیوم مقداد اسود که عمر او را بر همه آنها موکل کرده بود 5 نفری را جمع کرده می گوید که اگر امروز کار را حل نکنید شما را امشب به خانه نهیلم. هنگام مشورت نوبتی عبدالرحمن ابن عوف از خلیفه دست کشیده با هر یکی از این 4 نفر صحبت میکند. خلاص از بین 5 نفر 2 نفر را به خلیفه پیشنهاد میکنند: علی و عثمان را. عبدالرحمن ابن عوف نزد مردم برآمده این خبر را میرساند و میگوید که فردا از این مسئله حل خواهد شد. عبدالرحمن که خود از مهتران ابو سفیان ابن حرب بود بیشتر میل بر عثمان داشت. امر ابن عاص نیز میخواست که عثمان خلیفه انتخاب شود. شب ابو سفیان نزد امر عاص آمده ترس خود را از آن که عثمان این کار را از خود دور کند اظهار میکند. امر عاص ابو سفیان را میگوید که تو رو تا من امشب هر دو را ببینم و چنان کنم که این کار به عثمان رسد نه به علی. همان شب امر عاص نزد علی رفته میگوید که طرفدار اوست و اگر علی مصلحت او را گیرد برد خواهد کرد. وقتی عبدالرحمن عوف پرسان می شود: تو باید چندان رغبت نکنی و چون گوید بپذیر گوی نخواهم که چون او از تو گرانی بیند به تو رغبت کند. سپس امر عاص نزد عثمان رفته برعکس گفته های خود به علی مصلحت می دید که هر کاری را که عبدالرحمن بر تو نهد بپذیری.
Рӯзи дигар Абдураҳмон аъзои дигари шӯро Саъд ва Зубайрро даъват карда мегӯяд ки ман насиби хеш ба Алӣ додам. Саъд низ мегӯяд ки насиби хешро ба Алӣ медиҳад. Сипас Абдураҳмон ба масҷид омада ба минбар мебарояд ва ба мардум дар бораи шӯро ва номзадии Алӣ ва Усмон хабар медиҳад. Абдураҳмон аввал Алиро назди худ даъват карда дасти рости худро барои баъати Алӣ бардошта мегӯяд: «Эй Алӣ, аҳд ва мисоқи Худои Азза ва Ҷалла пазируфтӣ, ки ин кори мусулмонон бар китоби Худой ва синнату сурати ин ду халифат, ки аз паси вай буданд, биронӣ». Дар ин вақт Алӣ аз рӯи суханони Амри Ос, ки шаб гуфта буд, ҷавоб медиҳад ки ин кори душвор бувад. Валекин бадон қадар ки илми ман аст, ҷаҳд кунам ва аз Худои тавфиқ хоҳам. Абдураҳмон пас аз ин суханони Алӣ бадин заифӣ нахоҳам ва бадин шарт гӯён Усмонро даъват мекунад. Вақте Абдураҳмон бо ҳамин сухан ба Усмон муроҷиат мекунад, Усмон мегӯяд: «Пазируфтам». Абдураҳмон дасти рости худро барои баъати Алӣ бардошта буд, бар дасти Усмон мезанад ва баъат мекунад. Аз чунин фиреб Алӣ озурда мегардад, вале бо вуҷуди ин Усмонро баъат намуда дар кори роҳбарии ӯ кӯмак мерасонад. ҳамин тавр соли 644 намояндаи авлоди Умайя Усмон ибни Аффон халифа эълон карда мешавад. Ҳукмронии Усмон ибни Аффон 12 сол давом мекунад. Дар аҳди Усмон ҳудуди хилофати исломӣ боз ҳам васеътар гардида, кишварҳои зиёде ба итоати ислом дароварда шуданд, аз ҷумла Мисру Искандария, Мағрибу Андалус, Армания ва Азарбайҷон, Ироқу Куфа, Ифриқия ва қисмати ҷанубӣ, Руму Қибрус ва Хоросону Эрон. баъд аз 7 соле ки Усмон халифа интихоб шуд, вазъияте ба амал омад ки ба ягонагии мусулмонон таҳдид мекард. яке аз саррашкарони Усмон, Ҳузайфа ибни Ямон, дар Шом ва Ироқ шоҳиди баҳсҳои пуржӯши аҳолии онҷо мегардад, ки ҳар кадом Қуръонро ба таври худ қироат менамуданд ва дурустии қироати худро исбот карданӣ мешуданд. мусулмонони шаҳру вилоятҳо дастнависҳои қориҳои гуногунро қироат намуда, оид ба дурустии Қуръони худ мунозира мекарданд. Ҳузайфа дар ҳол аз ин ҳолат Усмонро хабардор месозад ва аз ӯ хоҳиш мекунад, ки ӯ ин мардумро аз мухолифати ақидаҳояшон нисбат ба Қуръон наҷот диҳад, то он ҳолате ки бо масеҳиён ва яҳудиён рӯй дода буд, дар байни мусулмонон такрор нашавад. барои он ки дар байни одамон оид ба дурустии қироати ҳар кадоми онҳо ҷудоию тафриқа ба амал наояд, ба чунин қароре меоянд, ки ҳамаи халқҳоро ба мусҳаф муттаҳид кунанд. тамоми пораҳои сабтшудаи Қуръони шариф бояд ҷамъ карда шуда, барои муқоиса намудани онҳо ва ҷамъ овардан дар як китоб истифода карда шаванд. яке аз нусхаҳои калонтарини дастнависҳои Қуръон дастнависи Абдуллоҳ ибни Масъуд дар дасти ҳамсари паёмбар Ҳафса маҳфуз буд. Усмон аз Ҳафса хоҳиш менамояд, ки дастнависи мазкурро ба ӯ ирсол кунад. гурӯҳи шахсони мутасаддӣ иборат аз 4 нафар зери роҳбарии Зайд ибни Собит ташкил дода мешавад. сипас халифа ба аъзои ин гурӯҳ Зайд ибни Собит, Абдулло ибни Зубайр, Саид ибни Ос ва Абдураҳмон ибни Ҳорис фармон медиҳад, то дастнависро рӯнавис кунанд ва нусхаҳо тартиб диҳанд. Усмон ба се намояндаи бани Қурайш мегӯяд: «Агар шумо оид ба ягон ҷузъи Қуръон бо Зайд ибни Собит норозӣ бошед, онро бо шеваи қабилаи Қурайш нависед, зеро ваҳйи Қуръон маҳз бо ҳамин шева омадааст». аз байни ҷамъ омадагон беҳтарин донандаи забони тозатарини арабӣ Саид ибни Ос ва беҳтарин қироаткунанда Зайд ибни Собитро ҷудо намуда, Усмон супориш медиҳад, ки бигзор яке қироат кунад ва дигаре нависад. баъд аз оне ки Қуръон бо миқдори зиёд нусхабардорӣ карда мешавад, Усмон онро бо
تمام مضافات های خلافت بفرستد و فرمان میدید که همه پاره های باقی مانده قرآن و همه متن های پاره نوشته شده سوزانیده شود. از این عمل عثمان در بین یک قسم مردم ناراضگی به میان می آید، حالان که این عمل برای برطرف کردن اختلاف و نزاع در بین مسلمانان اندیشیده شده بود. عثمان را به کافری گناهگار می کنند. عثمان به این اتهامات چنین جواب می گوید: من همه قرآن جمع کردم و هرچی سوره دراز بود به اول آوردم، هرچی میانه بود به میانه آوردم و هرچی خرد بود به آخر آوردم و همه درست کردم و به دست مردمان اندر نهادم و آنچه ایشان داشتند، یعنی آن نسخه های قرآن که در دست مردم بودند، بسوتودم و بسوختم. موافق نوشته های تبری، ناراضگی در خلافت نسبت به حکمرانی خلیفه روز تا روز می افزاید. عاقبت سال 32 هجری مسلمانان کوفه، بصره و مصر با بهانه حج به مدینه می آیند و از حکمرانی عثمان ناراضگی اظهار می کنند. آشوب آنها به شورش کلان مبدل می گردد. عثمان از علی تدبیر کار می پرسد. علی جواب می گوید: تو به خواسته مسلمانان گستاخی کردی و ابوبکر و عمر چنین نکردند و امیری همه به خیشان خیش دادی. علی به عثمان مصلحت می‌دهد که حالا هم دیر نشده است، در اصلاح کار کوشش باید کرد. عثمان اول با علی راضی شده طبق پیشنهاد او عمل کردنی می‌شود، ولی سرلشکر عثمان او را از این کار باز می‌دارد. موجهای نوی شورش مدینه را فرا می گیرد. شورشگران خلیفه را در خانه او احاطه می نمایند و بعدم به قتل می رسانند. عثمان را عادت چنان بود که هر شب آدینه قرآن به دو رکعت نماز بخواندی، این شب که او را بکشتند این نماز کرده بود. چون نماز بامدادی بکرد، مصحف پیش نهاد، قرآن همی خواند، خوابش ببرد و در این دم شورشگران بنا را آتش میزنند و چند نفر مصریان نزد عثمان در آمده او را به قتل میرسانند.

از سلسله خوراک های انعنوی اولیوه. یکی از طعام های سبکی محلی بوده، آن را در فصل بهار و تابستان بیشتر استفاده می برند. اولیوه را از روغن، پیاز بیخی، گشن شوشیبیت، نمک و آب تیار می کنند. آن را با قلمفور و چکه استعمال می کنند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیام،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

نسیم صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو. سلام دوستان، شنونده های عزیز و گرامی. این صبح پرنور آغاز باز یک روز نو، صباح محبت و صداقت و سعادت مبارک. سلامتی خانه آباد، قلب شاد، سری بلند، روزگاری پر از موفقیت و دستاوردها را بهرتان تمنا داریم. اینک با دمیدن سپیده ما اهل ایجاد اداره صبح رادیوی تاجیکستان به شما درود میگوییم و برنامه نسیم صبح را تقدیمتون میداریم. طریق بخش های گوناگون موضوع و سرود و نواهای مرغوب با شما عزیزان خواهیم بود. شما ما را از رادیوی تاجیکستان میشنوید.

0: صبح آرام می آید.
1: به فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا. خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
0: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
1: با نسیم صبح باشید تا از همه زیبایی های حیات بهره بردارید.
2: برنامه امروز نیز از چند بخشی تحلیلی و معرفتی و فراغتی آماده شده است که به خاطر شنیدن و معنی برداشتن شما شنونده های عزیز می باشد. سرود و آهنگ های مرغوب و دلپذیر امروز نیز به خاطر راحت و فراغت شما صدا می دهد. پس خوب است اگر ما رو همراهی کنید و از شنیدن برنامه جهان معنوی خود را غنی گردانید. اکنون به نخست بخش برنامه توجه میکنیم. اگر دایر به واقعه های مهمترین سنه امروز که در صفحه تاریخ درج گردیدند اطلاع پیدا کردن خواهید، پس بخش تقویم روز رو بشنوید.
0: تقویم روز
3: امروز دوشنبه 11 می سال 2026 میلادی است. 11 می سال 1936 در تاجیکستان ناحیه اوروتپا حالا استراوشان تأسیس داده شد. 11 می سال 2010 در شهر نیوجرسی ایالات متحده آمریکا ورزشکاران جوان تاجیک در چمپیونات 17 اوید با سامبو جنگی و ورزشی 3 مدال به دست آوردند. 11 می سال 2011 شبکه تلویزیونی مایا پلانتا روسیه به نمایش گذاشتن اولین فیلم حجتی درباره تاجیکستان را آغاز نمود. در این روز سال 2011 در منطقه ملی سیاحی اوازا جلسه 39 شورای بین دولتی اوید به استانداردیزاسیا، مترولوژی و سرتیفیکاسیا برگزار گردید. 11 می سال 2012 در شهر دوشنبه فستیوال دویوم اوتوموبیلی جمهوریوی افترترو دوشنبه دایر گردید. 11 می سال 2012 در شهر دوشنبه فستیوال دویوم اوتوموبیلی جمهوریوی افترترو دوشنبه دایر گردید. 11 می روزی بین المللی مادر اعلام شده است. خولمرودی صدیق، هنرپیشه تئاتر، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، امین روزی سال 1953 تولد شده است.
0: تقویم روز

0: صبح می دمد
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم
0: روشنایی، زیبایی، نکت خوش و فرح بخش احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
1: صبحت بخیر هموطن.
0: صبحت بخیر هموطن.
2: صبحت بخیر هموطن.
3: هنرم بال و پرم. بال و پرم.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи тоҷикистонро ба гардон мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
2: Шоҳнома ватан аст.
3: Шоҳнома ватан аст.
2: шоҳнома яке аз дурдонаҳои адабиёти сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Ман бояд гӯям ки шоҳнома бузургтарин ёдгории адабии инсоният аст. Муҳаммад Али Фуруғӣ, алломаи машҳури Эрон. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.
4: ман مجید داوود نیلوفر خواننده صنف 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه عینی بخش کردن فریدون جهان را بر پسران نهفته چو بیرون کشید از نهان بس بخش کرد آفریدون جهان یک روم خواهد دو توران و چین سیوم دشت گردان و ایران زمین نخستین به سلم اندرون بینگرید همه روم و خواهر مرعی را سزید بفرمود تا لشکر برگزید گرازان سوی خواهر اندر کشید و تختی کیان اندر آورد پای همه خواهندیش خواهر خدای ایگر تور را دو توران زمین و را کرسالاری توران و چین یک لشکر نامزد کرشا کشید آنگه تور لشکر برا بیامد به تختی کیی برنشست کمر برمیان بست و بیخ شد است بزرگان بر روی گوهر افشاندند جهان پاک توران شهرش خواندند و از آن پس چون اول به ایرج رسید مری را پدر شهر ایران گزید هم ایران و هم دشت نیزاوران همان تخت شاهی و تاجی سران و دوی داد کوی را سزا دیدگاه همان تیغ مهر و نگین و کلاه هر آن که بود هوش و فرهنگ و رای مری را همه خان ایران خدای نشستن هر سه به آرام شد چنان مرزبان فرخ نژاد
2: شاهنامه سخن است سخنی بیمرگی شاهنامه روح است وطنی بیمرگی شاهنامه وطن است وطنی بیمرگی آره آره شاهنامه وطن است وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر بودن شاهنامه خیرد است خیردی که به جهان آموزد هنری از عجل جهر نموردن شاهنامه ادب است ادبی که از ثمر سبز درختش جاویدان بهره بگیریم شاهنامه نفس است نفسی که از من و تو گربی را بایند بمیریم بمیریم بمیریم بمیریم

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهری آبادی و پیشرفت وطن قدمهای استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستانی آزادی من. صبح بخیر ای وطن، تاجیکستانی آزادی من. مصلحت اجلی، سودمند و رایگان و آسان است. مصلحت اجلی، مصلحت اجلی.
1: روز بخیر دوستان، شنوندای عزیز، با تمنای حیات خوش و با سعادت شما برنامه رو ادامه می دهیم. چند توصیه مفیده که عین حال می شنوید در زندگی البته برایتان به کار می آید. توجه کنید. برای مشقهای جسمانی هر روز نکم از نیم ساعت وقت جدا کنید. شما می توانید این مشغولیت ها را حتی به دو قسم جدا نمایید. 15 دقیقه سحر و 15 دقیقه در دوامی روز. با یوزونیش، یوگا، شنواری، تینیس، رقص مشغول شوید. این برای ارگانیزم شما و برطرف کردن همه گونه سرباری جسمانی مفید است. مهمش آنها منتظم باشند و با گروه های گوناگون مشک ها تأثیر رسانند. فراموش نکنید که سالمی بدن شما این اساس حیات شماست. از این سطح زندگی و قابلیت کاری شما وابسته است. با قدر کافی آب نوشید. متاسفانه تا حال آدمانی رو وا میخوریم که خیلی کم آب می نوشند. آب این قوه زنده‌دلی ما و شماست. آب قادر است به ما نیرو ضم کند. آب ماده های نازرور را از ارگانیسم می شوید و خون را تازه می کند. آب و پوست جوانی را برمی گرداند. باید آبی صفت نوک طبیعی و تازه را نوشید. لیکن هیچگاه آن را با آبی جوشانیده شده عوض کردن لازم نیست. اساسی ارگانیزم ما از آب عبارت است. هر روز خود را به نقشه گیرید. حتما روی خط کارهایی را که شما را سوی هدف ها را اندازی بکند و برای عملی شدن آرزوها کمک می نمایند با خود داشته باشید. نقشه ها نشان می دهند که انسان حیات خود را اداره می نماید. این گناه آدم خیلی خوب می داند که کی به کجا می رود و او انیق سوی هدفهایش روان است. از نقشه بیرون یگان کار نکنید. اما وقت یگان کاری مهمی نو پیدا شد، برای انجام دادن سعی نمایید. هیچگاه کارهای مهم را به فردا نگذارید. همه وقت اولیت کارهایی را که به نقشه تان در آورده اید ترتیب دهید. همیشه از کارهای نهایت مهم و ضرور آغاز کنید. محض چنین مناسبت برای به هدف رسیدنی بسیار آدمان کمک می رساند. برای آنکه آدم با این طور امکانی سرانجام کارهای ضروری را می یابد. تنها بعد انجام کارهای مهم ممکن است به مساله های دویم درجه گذرید. بعد اجرای آن کارها روی خط نو را ترتیب دادن ممکن است. بگاه رو بهترش برای صحبت با آیله، با آدمانی به شما نزدی، برای استراحت و مشغولیت های دوست داشته اتون گذرانید. این کارها سعی و کوشش زیادتی رو طلب نمی کنند. هر روز از روی این مسئلت های مفید کار کنید. این کوشش ها در روزگارتون خوشاهنگی احیا می سازند. برای تون سعادتمندی رو تمنا داریم. دوستانی عزیز، از روی این مسلحت و عمل کرده حیات زیبای و مجلل را برای خود و نزدیکانتان اهدا نمایید. سلامت و موفق باشید. مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.
3: مسلحت اجلی، سودمند و رایگان و آسان است. مسلحت اجلی.

0: шоҳномаи безаволи ҳаким фирдавсӣ дар таърихи адабиёти тоҷику ҷаҳон ҳамчун асари қаҳрамониву ҳамосӣ шӯҳрату эътибори зиёд дорад. Фирдавсӣ дар шоҳнома ба мавзӯъҳои панду ахлоқ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, некиву накӯкорӣ, ростӣ, донишу хират ва муҳаббат ба ватан аҳамияти бузург додааст. Афкору андешаҳои ватандӯстӣ, ки яке аз мавзӯъҳои муҳими рӯзгори имрӯзу фардо низ ҳаст, дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ мавқеи калидӣ дорад. Ҳамин аст ки имрӯз аҳамияти тарбиявию ахлоқии шоҳнома барои тарбияи насли имрӯзу оянда, ба хусус ҷавонон, судманд мебошад. Тавре фарҳангшинос Убайдуллои Акрамзод дар ситоиши шоҳнома мегӯяд:
1: шоҳнома танҳо асар нест, шоҳнома ватаннома аст, тоҷикнома аст, нангнома аст, ориятнома аст, ҷасоратнома аст. Аз ин рӯ бесабаб сарвари давлат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҳамин нангнома, ҳамин ориятномаро ба мардум тақсим накарданд. Дар шоҳнома ҳуввияти миллати тоҷик, ғурури миллати тоҷик, нанги миллати тоҷик, сиришти миллати тоҷик, дили зебои миллати тоҷик, тафаккури ниёгони мо ба таври боядушад инъикос шудааст. Бо тақдим кардани шоҳнома ба ҳамватанони азизи мо, ки онҳо баъд аз ин кори сарвари давлат бисёр сипосгузор бошанд ва сипосгузории онҳо бояд бо хондани шоҳнома исбот шавад. Як хизмати бисёр бузург аст. Вақти сарвари давлат шоҳномаро тақдим кардан, таърихи зиёда аз 6000 солаи ниёгони моро ба мо тақдим карданд. Ба мо як оинае доданд, ки дар ин оина тамоми рӯзгори гузаштагони мо ба таври боядушояд инъикос аст, мунъакис шудааст. Аз ҳамин ватан сар карда то иззат кардани одам, қадр кардани падару модар, дӯст доштани ҳамватан, дӯст доштани обу хору гил, дӯст доштани табиат, парранда, чарранда, хазанда. خلاصه شاهنامه استاد عبدالقاسم فردوسی تنها یک اثری بدیهی نیست، این قاموس است، این دانشنامه است، این فضیلتنامه است، ننگنامه است، بعد سخننامه است. مثلا اگر یک تاجیک یا یک فارسی زبان خواهد که با قدرت زبان تاجیکی آشنا شود، با نبوغ شاعری استاد فردوسی آشنا شود، باید شاهنامه را خواند، شاهنامه را ورق زند، چون که قدرت زبان مادری ما زبان تاجیکی فارسی داری نسبت به دیگر کتاب ها در شاهنامه استاد ابوالقاسم فردوسی به طور باید و شاید انعکاس شده است. استاد یک جا تاکید میکنند که بعد این نامه بر سال ها بگذرد بخواند هر آن کس که داند خرد، نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم. و در حقیقت یک دنیا ساختند در برابر ایران بزرگ، ایران توانا که هزار ساله ها گهواره تمدن بود، وابسته به همین شکوه ایران زمین استاد یک دنیای دیگر ساخته از سخن، یک دنیایی که شبیه ایران بزرگ است اما ایران سخن است، ایران شعر است. این یک چیز کاری عادی نیست و بس رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بعد این پارسی گفتن استاد فردوسی یک گپی عادی نیست. به این معنا من در آمدی که بس تمام هموطنان عزیزم، از برادران و خواهران مهربان و گرانقدرم خواهش میکنم که نسبت به شاهنامه بی پروا نباشند، در خواندن شاهنامه سهلنگاری نکنند. به این معنا که چیزی که میخوان از شاهنامه در میابند. مثلا نه هر آدم میداند که یک دانه جو اگر ما به زمین بکاریم 700 دانه جو میدهد. این باور ناکردنی است. مثلا برای یک آدمی که از علمی حیات شناسی، طبیعت شناسی، بیولوژی آگاه نیست، حیرت آور است که چخیل یک دانه جو 700 دانه جو میدهد. در شاهنامه هست. چرا مقاله ما فقط یک پهلوی مثلا ذکر کردم که شاهنامه فقط وطن نامه، جنگ نامه و ستایش شاهان نیست. آغاز کتاب در ستایش پروردگار است. بعد پروردگار ستایش خرد میرود و درباره آفتاب است، مهتاب است، زمین همه خرفته میگیرد. انا به این معنا شاهنامه بسیار یک کتاب مقدس است و این کاری که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کردند باید در مد نظر ما باشد. ما تکرارا میگم که باید سپاسگزار باشیم و یک صفت انسانی حقیقی، یک صفت انسانی خودشناخته اون است که قدرشناس باشد. زحمتی که یک کس به خاطر ملتش، به خاطر فرهنگش، زبانش میکشد باید در جواب همون قدردانی کند که ما باید پیرو حقیقی پیشوای ملت باشیم، فقط با سخن نه، با عمل. بعد خدمت درخت بزرگ کردن در زنده کردن تاریخ ما، فرهنگ ما، تمدن ما که ما ندیدیم در تاریخ یگان دولت دنیا یک پریزیدنت، یک سروری دولت به خاطر بقای فرهنگ ملتش، بیداری ملتش و زنده کردن روح اجدادش کتاب از حساب خودش تقدیم کند. این یک عملی تصور نشونده. اگر همین رفتاری سروری دولت محترم امام علی رحمان علیه تمام دنیا میداند، چون که زمان زمان تکنولوژی است، همه فهمید. مثلا ایرانی هایی که مهاجران در اروپا و آمریکا اند، اونها چقدر شادی کردند، چقدر خرسند شدند که مثلا سروری دولت تاجیکو مثلا اینقدر یک جوانمرد فداکار، دوراندیش، ملت پرست، وطن دوستی از صوب خودشون کتاب شاهنامه مقدس چاپ کرده تقدیم کردن. در جواب همین چیز ما باید بسیار دوراندیش باشیم، به این معنا که امیر خسرو دهلوی این بابای بزرگمون در یک حکمتشون به ما نصیحت کرده، گفتند که گر بحر سهل است و گر بی قیاس، فراموش کاری نکن در سپاس. اگر از یک کس مثل دانه ارزان منفعت دیده باشیم، بعد در جواب همون نیکی سپاسگزار باشیم، سپاسگزاری کنیم، چون که سپاسگزاری زندگی رو آباد میکند، مهر و محبت رو در بین مردم مستحکم میکند و این مستحکم شوی مهر و محبت در بین مردم دلیل قدرتمند شدن ملت میشود و وقتی که ملت قدرتمند شد، یگان قوای بیرونه این ملت بزرگ، این ملت آفرنده، این ملت فرهنگی رو شکسته نمیتواند.
0: شهرت و اعتبار فردوسی و شاهنامه او جاودانی است. از تألیف این اثر تاریخی و هویت ساز ادبیات تاجیک و فارس اثرهای زیاد گذشته است، اما موضوع محتوای آن همیشه در خورد زمان و وقت باقی مانده است که این دلیل سخنوری به همتا بودن حکیم ابوالقاسم فردوسی توصی می باشد.

با جون و دلم تاجیکستانی ام، با آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

0: бо масъалаҳои бисёр мубрам барои хонанда ба миён гузоштааст ки то он ки бидонанд ки ба хотири он ки мо ба як оянди дурахшоне бирасем ва воқеан як истиқлоли комил ва истиқлоли худро ҳифз кунем, чӣ гуна бояд ба таърих, ба фарҳанг, тамаддун, гузашта ва ба дониши имрӯз афрӯхта ё ба дониши омӯхта имрӯз мо чӣ гуна метавонем ки як кишвари маҳбуб, як кишвари дӯстдоштанӣ ва як ҷомеаи баринро ташкил кунем. дар нахустин сатри китоби Девори Хоросон Муҳаммадзамони Солиҳ ба як мазмуни бисёр ҷолиб ишора мекунад ки мегӯяд بشر از روز آفرینش حضرت آدم تا به حال یک هدف داشت و دارد و خواهد داشت و این هم انسان شدن. و مانند همین عباره ها و جملات زیبای فلسفی از اسطوره های قدیم فرهنگی ما یعنی گذشته دوری ما تا به امروز بسیار اسطوره ها را به ادبیات همراه کرد و آنها را در حیات ما بسیار زیبا تجسم نمود و بهودن است که منقد شناختی تاجیک عبدالخالق نبوی این رمان را رمان مرحلوی در نثر معاصر تاجیک ارزیابی کرد و واقعا هم این کتاب شایسته چندین و چندین بار خواندن را دارد و این نخستین رمان است که در سبک نو در ژانر نو در شکل گفتگویی و مکالموی این کتاب منتشر شد که و حتی مؤلف این کتاب محمد زمان صالح به خاطر نشر این کتاب نامزدیش تا به جایزه رودکی هم پیشنهاد شده بود و این کتاب ارزش چندین بار مطالعه کردن را دارد زیرا هر بار که این کتاب را مطالعه میکنی به خود یک چیزی نو میگیری و من توصیه میکنم که به همه جوانانی که میخوان واقعا از فرهنگ گذشته ما از فرهنگ امروز ما از تاریخ و تمدن ما میخوان که معلومات علمی عاموی بگیرند و درباره شخصیت امیر اسماعیل سامانی معلومات مفصل بگیرند میتوانند که به این کتاب رجوع کنند و حتما برداشت های خوب خواهند کرد. دیواری خراسان کتابی است که حتما باید خوانده شود.
1: ارزش کتاب را بزرگان عالم معانی خیلی بلند ارزیابی کرده آن را در تشکل انسانیت عامل اساسی می حسابند. دیواری خراسان نیز از همین قبیل اثرها می باشد. درس آدمیت، وطن پرستی و وطن سازی را از مطالعه چنین کتاب ها نیز می توان آموخت. توصیه ما نیز همین است که این اثر تاریخی را البته خونید. نوری معرفت. نوری

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهر آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستان آزاد من. صبح بخیر ای وطن، تاجیکستان آزاد من.
4: نگاشته های پندآموز از سامانه ها. چون فواره نور آرزوهای ما نیز می تواند جانب آسمان جوش زند، در آن صورت که به هدف خود باوری داشته باشیم. هر قطره این فواره گواهی آن است که می توان از یک نقطه آغاز نمود و به هزاران سم شکوفان شد. پیوند سنگ و آب با ما یاد می دهد که استوار باشیم ولی همیشه در حرکت. اگر دل مثل این فواره صاف باشد، حتی گرمی های روز هم ما را خسته نمی کنند. هر قدمی که به سوی مقصد می گذاریم، آن مثل هر قطره فواره به زندگی امون نور، شعله روشنی می بخشد. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: ایران روشنایی برزگاه تربیه و اخلاق گفتار در معاشرت فرهنگ و تمدن اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه فرهنگ و جامعه از نسیم صبح بهترین پدیده فرهنگی زمان صاحب استقلال مملکت برگزاری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من می باشد که در دریافت بهترین دردانه های صنعت سرود و موسیقی نقش موثر دارد. لطفلایوه یک از اشتراکچی و غالب جای دویم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در سال 2025 می باشد. او امروز دانش اندوز ساحه سرود و موسیقی است. البته بعد از غالب گردیدن در این آزمون این تصمیم را گرفته است می گوید او.
1: این زمان در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف تحصیل دارم در کورس اول در ژانر استرادی آوازخوان. استادم اسلاموف نصرت بود و هست این زمان و سرودی که من در آزمونی تاجیکستان وطنی عزیز من سرودی گل دخترانی تاجیک انتخاب کردم آهنگ حسینوف مراد حسین بود و شعری آذر سلیم

سرودی در دوره دویم میکی من سرایدم این بود همان آهنگ نویس رحمت حسینوف مراد حسین سرودی لالی بدخشان انتخاب کردم بسیار سرودی زیبا آهنگی زیبا

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشه بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه میست، با چون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: در دوشنبه ساعت 8 سلام شنوندگان گرامی، نشر اولی برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها مفتونه خلمزاده. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای انجام بازدیدی دولتی به جمهوری مردمی چین سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاون یکمی رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را وزیر کارهای خارجه، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مسائل رابطه های خارجی و رهبران یک قطار وزارت و اداره های دخلدار همراهی می نمایند. ادامه اخبار. در شهر کلاب با اویله هایی که بر اثر رخ دادن آفت طبیعی خسارات دیده بودند رسانیدن کمک های مادی به طور منتظم ادامه دارد. همزمان در دایره سیاست اجتماعی و انسان پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کمیسیا و ستاد کاری تشکیل گردیده رفته برطرف کنی عاقبت های آفت طبیعی جریان دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در پیشنهاد همکسبانمان میشنویم.
1: در شهر کلاب رسانیدن کمک‌ها به اویله‌های از آفات طبیعی ضرر دیده به طور منتظم ادامه دارد. در این دوره اویله‌های آسیب دیده با دستگیری پیوسته دولت و حکومت با مقدار زیادی مواد غذایی و اشیاء ضروری روزگار تامین گردیده شدند که این اقدام برای بهتر نمودن وضع اجتماعی آنها روانه شده است. این نوبت کمک‌های وارد گردیده به ساکنان ضرر دیده محله‌های خطیرا، دمیزاده، کاروانگذر، رحیمزاده، قربان اسدالله و دهه گلاباد و تنیال جامعه دهات دهانه شهر کلاب رسانیده شدند. کمک‌های نوبتی از مسئولات غذایی نیاز اولیه و اشیاء روزگار عبارت بوده و مقصد سبک نمودن مشکلات اویله‌های آسیب دیده و فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی به هر یک خانواده طبق رویخط و ترتیب معین دسترس کرده می شود. ساکنان محله‌های آسیب دیده چنین دستگیری‌ها را با قناعتمندی پذیرفته به دولت و حکومت کشور اظهار سپاس و منتداری می نمایند. با گفته آنها این کمک ها در چنین روزهای دشوار برای تامین نیازهای اولیه، بهتر شدن شرایط زندگی و برقرار سازی وضع معتدل روزگار نقش خیلی مهم دارند و با آنها روحیه استوار میبخشند.
2: مینداری خما پیش از همه به جناب عالی میرسونیم که یک خلق غمخوری میکنن و ما را همین احوال مو خبردار میشوند.
1: همزمان باید ابراز داشت که برای برطرف سازی عاقبت های آفات طبیعی و برقرار نمودن شرایط معتدل زندگی ساکنان، کارمندان کمیته اولت های فوق العاده و مدافع گرجنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، گروه فوری کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در منطقه، قسم های شهری و منطقوی ریاست وزارت کارهای داخلی، اینچنین نمایندگان ساحه های معارف، تندرستی، خواجگی کمونالی و دیگر قشرهای جامعه به کارهای تازه‌کنی، برقرار سازی و رسانیدن کمک جلب گردیدند. با مقصد حفظ سلامتی اهالی و پیشگیری خروج بیماری‌های سرایتی، از جانب مسئولین و متخصصان ساحه تندرستی کارهای به ضررگردانی در منطقه‌های ضرردیده منتظم ادامه داشته، در برابر این چاره‌های بهداشتی و نظارتی نیز تقویت داده شده‌اند.
0: ماهی می سال روان پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه میزبانی کنفرانس چهارم دوشنبه اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار میگردد. کنفرانس در شکل حضوری برگزار گردیده روشی بسیار جانبه را فرا میگیرد. طور کاتبات روند آب دوشنبه تاکید میکند برای اشتراک در آن نمایندگان بلندپایه های حکومت ها و دولت های اعضای سازمان ملل متحد، نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه های مالیوی، علمی تحقیقاتی و تعلیمی، بخش خصوصی، سازمان های جمعیتی و جامعه شهروندی، سازمان های حوزوی، دریا و کل ها، اینچنین تشکلات زنان، جوانان و کودکان دعوت گردیدند. در دوره کنفرانس فورم ها، چورابین های کناری و جلسه منطقوی آمادگی آسیا اقیانوس آرام با کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2026 برگزار می شوند. با مقصد تازه و آزاده نگاه داشتن خانه و کاشانه خود، کوچه و خیابان ها و در این زمینه بلند برداشتن معرفت اکولوژی ساکنان پایتخت، بخشیده به 35 سالگی استقلالی وطنی محبوبمان با جلب کارمندان ساحه‌های جوانان و ورزش، اکولوژی، تندرستی و معارف، اینچنین میلیسیای اکولوژی پایتخت که اعضای کلوب والنتیر اکولوژی در نزد رئیس شهر دوشنبه میباشند، акцияи اکولوژی جوانان تحت عنوان سازندگی و بنیادکاری مقام ما جوانان برگزار گردید. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند، اشتراکشان акция راه و گلگشت‌ها و جویبارها را از پرتوها تازه‌ها آزاده نمودند. 17 май дар Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор мегардад. Чорабиниҳои оммавӣ варзиши бо иштироки васеи сокинони мамлакат, намояндагони сафоратхонаҳо, кормандони касбу кори гуногун, вазорату кумитаҳо, корхонаи муассиса ва ташкилоту идораҳо гузаронида мешавад. Дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи дави миллӣ ҳамасола дар ҷумҳурӣ якшанбеи 3 моҳи май гузаронида мешавад. Анҷоми барномаи иттилооти ахбор аз радиои Тоҷикистон.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: خرافات پدیده خطرباری و چرا بعضی آدمان به خرافات باور دارند؟ آلودگی جشن و مراسم ها با خرافات چی واقعه است؟ در پس پرده قانون تشکیل بازار فول بینی، تفکر کلکتیوی و تاثیر محیط به اندیشه در عصر نو با اندیشه بند مونده، این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، امروز ها مقامات قدرتی کشور در دایره قانون علیه اشخاصی که با مردم فریبی، فالبینی و په نمودن اندیشه های خرافاتی مشغولند، تدبیرهای قطعی می اندیشند. با مقصد پیشگیری گمراه‌سازی جامعه، چنین افراد بازداشت و به جوابگری قانونی کشیده می شوند. نوارهای وابسته به این نیز توسط شبکه های اجتماعی به مردم پیشنهاد می گردند. با وجود این، نگران کننده آن است که هنوز هم برخی از شهروندان به نزد فالبین و ملاهای به سواد مراجعت نموده و باورهای به اساس رو می آورند. این حالت نشان می دهد که خرافات همچون پدیده نامطلوب تا حال در تفکر جامعه ریشه دوانده، با وجودی پیشرفت علم و تکنولوژی موقع خود را پر از دست نداده است. به ادعای علمان و تحلیلگران، مشکل اساسی در آن است که افراد خرافات پرست دانش و دلیل های علمی را نادیده می گیرند و به خلاصه های نااستوار و به اساس تکیه می کنند. و شنونده های عزیز، ما تصمیم گرفتیم در دایره همین موضوع چند سوال را با غفور میرزایف، دکتر علم های فلسفه، مطرح نماییم. صاحب ما در آغاز ابراز داشت که مسئله خرافات و خرافات پرستی در جامعه معاصر مخصوصاً در جامعه ما یکی از پدیده های نگران کننده و خطرزا به حساب می رود.
2: اولاً ذکر کردن لازم است که خرافات و خرافات پرستی همچون پدیده اجتماعی، همچون یک عنصر زیان‌آور در سطح مفکوره و شعور جمعیتی مردم در جامعه های مختلف با شکل و شیوه های گوناگون حسی می نماید. ولی وقتی که خرافات از حد و اندازه خود زیادتر می شود و در جامعه آن جای جهانبینی علمی را می گیرد، در سطح شعور اجتماعی پیشتاز می شود و معاین کننده می شود، عمومی فراگیر می شود و برای پیشرفت جامعه های معاصر، برای دستاورد های علمی و تکنولوژی، برای به تغییرات های عظیم اجتماعی جهان زمان جهان شوی موافق گشتن خلق و ملت ضرر زیاد وارد می نماید. زمان معاصر زمان علم، زمان تکنیک، دستاورد های علمی می باشد و در این زمان فقط آن ملت و آن جامعه های می توانند پیشرفت و استقلالیت فکری و ذهنی خود را تامین نمایند که آنها به دستاورد های علمی، به جهان بینی علمی شهروندانشان دستیاب شده باشند. در برابر این رشد به میلان اقتصادیات و تکنولوژی های معاصر را تامین نموده باشند و از این جهت خرافات پرستی پیش از همه به جهانبینی علمی شهروندان و جهانبینی علمی اهل جامعه ضرر زیاد وارد می نماید. تفکر انسان را از ایجادیات، تفکر انسان را از تحقیقات، از دستاوردها و پیشروی این زمان معاصر محروم می سازد. از این رو پرابلم خرافات و خرافات پرستی همیشه در جامعه ما در یک سطح بلند نیز به پیشگیری از آن تاکید کرده شده است و خود پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان در یکی از برآمدهای جدیشان، اگر اشتباه نکنم، هم گام واخوری با اهل جماعتچگی کشور و روحانیان جامعه تاکید نبوده بود که یکی از پدیده‌های نامطلوبی که به رشد و پیشرفت جهانبینی مردم ما و به شعور ملی ما ضرر وارد می‌نماید، این پدیده خرافات و خرافات پرستی میباشد و ما باید به هر راه و واسطه از آن پیشگیری نماییم.
1: با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی اطلاعات، میزان خرافات ها هرچند کم می شود، اما هنوز هم در جامعه های گوناگون خرافات در تفکر مردم باقی است و مثال روشن این همان خبرهای رسانه‌ای شده وزارت کارهای داخلی است که وقت‌های آخر ما طریق تلویزیون و دیگر پایگاه‌های اطلاعاتی می بینیم. ولی باید آدمان درک کنند که хурофотҳо на танҳо монеа барои дониш, балки бархе вақтҳо манбаи талафот ва нобаробарии иҷтимоиву иқтисодии хонадон низ мешаванд.
2: Акнун дар ин самтҳо зикр намудан лозим аст ки дар доираи илмӣ дар зери мафҳуми хурофот ва хурофотпарастӣ чиро мефаҳманд. Хурофот худаш аз дигар шаклҳои тафаккури инсоният, аз дигар шаклҳои дарки воқеияти олами ҳастӣ, равандҳои иҷтимоии муосир бо чӣ фарқ мекунад? Дар ин росто қайд намудан лозим аст ки хурофот ва хурофотпарастӣ ин пеш аз ҳама як фикри пуч, бемаъно, беасос, ғайриилмӣ ва як мавҳумоте аст ки мавҳум як чизи номаълум, чизи сарбастак фақат дар тафаккури инсон вуҷуд дорад, инсонро ба як бовариҳову эътиқодҳои номатлуб равона менамояд. Идеи аз маҳайхон хурофоту хурофотпарастиро бо андешаи динӣ якҷо як падида медонанд. Як андозаи ин фикр ҳам асоси худро дорад, вале шуури динии солим ҳам аз хурофот хурофотпарастӣ фарқ мекунад. Дар замонҳои гузашта бо падидаҳои хурофот пеш аз ҳама тафаккури динии солим низ мубориза бурдааст, ки дар ин росто инсон аз қобилияти дарки воқеии падидаҳо берун меравад. Дигар қудрати таҳлил, қудрати тафаккури озод, қудрати хулосабарории шахсӣ, қудрати нигоҳи ақлонӣ ба воқеиятро аз даст медиҳад. Ҳамин тариқ хурофот ба таври умум ин як падидаи чизи беасос, пуч, бемаъно, ки он пеш аз ҳама дар зеҳни инсонҳои алоҳида дар заминаи паст будани сатҳи донишу маърифати инсонҳо тафаккури онҳо надоштани ҷаҳонбинии васеъ ба вуҷуд меояд. Роҳҳои асосии пешгирӣ аз хурофот ин баланд бардоштани ҷаҳонбинии илмӣ, ҷаҳонбинии ақлонӣ, тафаккури қобилияти ақливу фикрронии дурусти шаҳрвандонро талаб мекунад, ки дар ин роста бояд мактаб, маориф, муҳити хонаводагӣ, воситаи ахбори омма, радио, телевизион дар ин масъала бояд саҳмгир ва пештоз бошанд.
1: جشن و ایدها و فرهنگ مراسم ها در فرهنگ مردمی اکثر وقت با خرافات ها آلوده شدند که این پدیده ها می توانند تاثیر نظر است بر مناسبت ها، رسم و آیین ها و رشد معرفت جمعیتی گذارند. در بعضی فرهنگ و رسم و آیین ها مردم باور دارند که بعضی عمل های و رسم و آیین ها می توانند رزق و برار فراوان را جلب کنند، یا باور دارند که در مراسم دفن اعضای آیله بگاه جمعه آشی چیل و آشی سری سال برپا سازند تا ارواح ها خرسند شوند، ولی همه این به خرافات آلوده است و به اقتصاد آیله ضرر رسان. اما در این راستا حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن معرفت مردم و کاهش دادن خرافات پرستی سیاست معین تریزی کرده و قانون نیز در عمل تطبیق می گردد.
2: بسیار قانون های قبول کرده سطح دولتی ما امروز پیش از همه برای جلوگیری از پدیده های خرافات در فضای معنوی و فضای فرهنگی ما می باشند. چه خیلی ما در اینجا قید کردیم یک اندازه خرافات و خرافات پرستی به همه اندیشه های بندیشه دینی و جهانبینی دینی توام عرض حسن می کنند و آنها در دایره تعلیمات های دینی و خاطره دینی بیشتر از خود درک می دهند. و من همین جشن و ایدهای دینی ما بیشتر به خرافات و خرافات پرستی آلوده شده. иҷрои маъмум муқаррароти динӣ, масалан бисёр иҷрооти ҳангоми тазия, ҳангоми тасаллият, инчунин маросими ҷанозаи шаҳрвандонамон ва ғайраҳо ба ҳам пайдаҳои хурофоту хурофотгароӣ олудаву якҷоя шуда ба иду ҷашнвораҳои алоҳидаву дастурхондорию маъракаороию додани подошу инъому ғайраҳо табдил ёфтаанд, ки инҳо пеш аз ҳама як арзиш ва як таълимоти муайянро аз доираи фаҳмишу муҳтавову ояди худ берун бурдан аст. Агар масалан дар дин иҷрои масалан адои ҷаноза, ба хок супоридани марҳум ва изҳори тасаллият қарор шуда бошад, масалан дар анъанаи диндорӣ, анъанаи исломии мо ҳамин муҳлати азодорӣ дар 3 рӯз муайян карда шудааст, ки инсон дар охир баъди иҷрои 3 рӯз таъин карда шудааст ва баъзе иҷрооти дигар, масалан баъди 3 ё баъди чанд вақти дигар изҳори ҳамдардӣ кардан фотиҳахонӣ муқаррар шуда бошад. вале мутаассифона мана ҳамин пайдаҳо ба хурофот хурофотпарастӣ олуда шуда, инҳо ба анҷом додани масалан серӯзагию додани онҳо бо ошу бо таому бо амалҳои дигар омӯзиш ёфтаанд. масалан 3 ё 7 баъди ин 40 баъд сари солу ки ҳамаи инҳо бо додани хӯроки таом ки дар мо бо маънои худоӣ машғул шуда буданд ва барои мардум, барои ҳама қишрҳои гуногун, на танҳо масалан мардуми миёнаҳолу дигар сатҳи поёнтари сатҳи камбизоати ҷумҳурӣ, барои ҳама қишрҳои ҷомеа инҳо мушкилзо шуда буданд ки инҳо ба ҳамон талаботи динӣ ҳам мувофиқат намекард, ба анъанаи исломӣ мо ҳам мувофиқат намекарданд, балки ба мардум як сарбори душвории зиёдатӣ, мушкилоти зиндагӣ, мушкилоти ҳам иқтисодӣ, ҳам маънавӣ ва ғайраҳоро ба вуҷуд меоварданд. ببینید که مثال در همه انعنای دینداری مردم ما در سالهای پیشتر حتی دادن روز جمعهگی یا اینکه پنجشنبهگی مشهور شده بود که بعد از دست دادن یگان نفر در اهل آیله از بالای خدر مشکلات جانی و مشکلات گوناگون معنوی و دیگرها باز مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات ها مثلا هر روز جمعه یا که پنجشنبه باید در خانه بودن و ضیافت آوردن و نفران الهی را دعوت کردن و در اینجا با فاتحه خوانی دیگرها مشغول شدن که در تمام یک سال ادامه میاد. یعنی که اهل آیله باید در دوام یک سال همه در خانه خود باید باشند، از همه کار فعالیت خانه خود باید فارغ باشند، آنها همین مرکه آزادی را به انجام برسانند و این به یک خرافاتی که اگر که آن را اجرا نمیکردند باعث طعنه و ملامت و سرزنش هم همسایه ها و هم خیشتبار و هم دیگر ها و بعد در این برابر بعضی افراد بدخواه و کینتیوز باشد، برعکس اینا سختتر و مشکلتر کرده برای بی‌آبرو کردن و پس زدن شان و شرف آیله دوری خانواده های الهیه استفاده میکردند که این خودی از پیامد عاقبت من همین خرافات و خرافات پرستی که چیکاری که ما در اینجا گفتیم این گونه پدیده ها به همان طلبات دین سالم هم موافقت نمیکنند. در همین فرهنگ دینداری ما هم درباره دادن من همین 3 و 7 و 40 و حتی سال یگان سخن گفته نشده، فقط اظهار همدردی و تسلیت گفته شده است. حتی در سرچشمه های دینی تاکید بر آن شده است که به واسطه که شما یگان صرف و خراجات

0: کلی عمومی به اساس با وجود می آورد.
1: خرافات پدیده خطرباری و چرا بعضی آدمان به خرافات باور دارند؟ آلودگی جشن و مراسم ها با خرافات چی واقعه است؟ در پسی پرده قانون تشکیل بازار فول بینی، تفکر کلکتیوی و تاثیر محیط به اندیشه، در عصر نو با اندیشه بند مونده، این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. هی وقت‌های اخیر خبرها درباره فعالیت فولبینان و جادوگران در تاجیکستان توسط رسانه‌ها بیشتر به گوش می‌رسد. این موضوع که به واسطه به خرافات پرستی و باورهای مردمی ارتباط دارد، بحث‌های جدی را در جامعه به میان آورده است. اکثرا آدمان در حالت‌های دشوار، زمان ناامیدی، سرگردانی و فشارهای روانی به آنها مراجعه می‌کنند، با این امید که گویا فولبین یا جادوگر راهی حل مشکلات آنها را پیدا می‌کند. اما چنین مراجعت ها مشکل رو حل نمی کنند. در بسیار حالت ها باعث افزایش مشکلات روانی، مالیوی و حتی اختلاف های اویلوی می گردند. مصاحب ما نیز در تقویت این اندیشه ها افزود که
0: متاسفانه در جامعه های معاصر و پیش از همه در جامعه ما تاجیکان همین روی کار آمدن یا این که افشا شدن پدیده های خرافاتی از قبیل وسیع شدن مثلا فال بینی و تقدیر بینی و فال سازی و دیگر ها بسیار اوج میگیرد. مردم بیشتر به نزد همین فال بین ها مراجعت میکنند، با آنها همکاری میکنند، حتی پول و مال خود را طریق نمیدارن با آنها ادا میکنند و با وعده و سخن های بی اساس آنها باور میکنند و به همین آرامش مییابند. نه تنها در بعضی مسئله های معنوی یا در بعضی مسئله های فیزیولوژی هم از قبیل بیماری های روشن هم حالات های بسیاری هست که مردم به نزد فولبین ها و طبیب های دروغین خلقی و طبیب های دروغین و دیگر ها دامولای و دیگر ها رفته از آنها مدد و از آنها نجات طلب بکنند. پیش از همه ذکر کردن لازم است که زمینه خرافات و خرافات پرستی در پس بودن درجه جهان بینی مردم است، نداشتن قابلیت تحلیل های واقعی با زندگی به طور واقعی و به طور ابجکتیوی نگاه کردن، اعتقاد داشتن به یک قواهای معجزه آسا، قواهای فوق طبیعی در دست انسان‌های الهیده، از بعض شخصیت‌ها در دایره‌های دینی ساختن مولوی و شیخ و پیشواها و غیره‌ها. خودتون به خاطر بیارید که من یک چند سال پیش یک نفر شیخ تیمور در یکی از ناحیه‌های نزدیک شهر دوشنبه فعالیت کرده بود و در اونجا نه تنها مثلا مردمی از دایره علم اندیشه مثلا در کنار، بلکه شخصیت‌های آگاه و دیپلم‌دار نزد او رفته از او کرامات جستند و دعا فاتحه گرفتند و خیر و خیرات پرسیدند، خود را خیر و خیرات پیش همه دادند. و وقتی که معلوم می شود این شخصیت نه حتی سواد دینی درست ندارد، نه یکان سواد علمی معاصر درباره آن سخن هم نیست، سواد دینی هم ندارد، جهان بینی دینی هم ندارد. اینها شخصیت هایی هستند که یک اندازه به همین پسیکولوژی و روحیه مردم می توانند تاثیر کنند، واهمه اندازند، تفکر نادرست ایجاد کنند، که وقتی که تفکر نادرست و اندیشه نادرست آنها در سطح اندیشه نادرست آل جامعه بسیار زود رونق می‌یابد، پهن می‌شود، مردم به این چیزها باور میکنند، مردم الهیده. و متاسفانه یک مشکل ما در همین است که شعور جامعه ما، مردم ما یک شعور کلکتیوی است، شعور کلکتیوی که من همین همسایه من یک کار کرد، خیش من یک کار کرد رفت دیگه، من از قفای همون رفتن میگیرم، یکون اندیشه کردن، تحلیل کردن، فکر کردن برای ما حتی قابل قبول در بعد جهان نیست، ادامه می‌یابد همین چیز قدی. این پدیده ها نه در دایره های مثلا اعتقادی و دیگر چیزها، حتی در دایره پدیده های جمعیتی و دیگر هم رخ می اندازند. من یک پدیده دیگر بود مثلا سالهای چند سال پیشین، امروز هم دوام دارد، من همین اهرام های مالی پولی بعضی فرمه های مثلا، این یک طرز بازی به تفکر مردم است، سوء استفاده از افکار مردم است، پایه اساسی درآمد واقعی ندارد و همین مبلغ مردم را به گردان نمی تواند. ولی همین مردم ما، حتی مردم با سواد و دیپلم دار، همسایه هم به همین رفته در همین کیونت آزاد شده است یا در مهر بیزنس آزاد شده است، منم رفتن میگیرم، اپام رفت منم میرم، دکتری خولام رفت منم میرم، میام رفت، توکل بر خدا. این یک بار آماده یک شکلی عمومی و اجتماعی رو گرفته بود. همون زمان ها اکثر مردم میدونستند همین عاقبتش رفته در آخر به یک کوچه سربسته میزنند، لیکن متاسفانه همین شعور کلکتیو ما، تفکر کلکتیو ما امکانیت نمیدهد که یک نفر در مابین همین عمل سر بالا کند، از راه برگردد، دیگران برگرداند، با این یک بهاگذاری خلاصه درست علمی که همین وجود ندارد.
1: باورهای مردمی در فرهنگ ما زیاد است. آیا این باورها با خرافات علاقمندی دارند؟
0: بسیاری همین پدیده ها مثلا باورهای علاقه مردمی هستند که واقعا به همین خرافات نزدیکی دارند، هماهنگی دارند. در برابر مثلا یگان پدیده در پیش یگان پدیده

0: айни ҳол Сунатулло Сангов фаъолияти ҳунарии худро дар ҳайати ансамбли «Фалак» идома дода, барои рушди санъати миллӣ саҳми арзандае мегузорад. Ҳузури ӯ дар ин ансамбл имконият фароҳам овардааст, ки таҷрибаи бештар андохта, ҳунари худро боз ҳам сайқал диҳад. Бо меҳнати пайваста ва муҳаббати беандоза ба санъат, имрӯз ӯ ба яке аз чеҳраҳои умедбахши насли ҷавон ҳунари тоҷик табдил ёфтааст. Инчунин худро шогирди сарояндаи маъруфи кишвар Файзали Ҳасан меҳисобад ва бо эҳтироми зиёд аз мактаби ҳунари ایشون بهره میگیرد. او پیوسته سرود و ترانه های این هنرمند محبوب را گوش کرده از اسلوب و اجرا و هنری صحنوی او الهام میگیرد. با گفته خود سراینده پیروی از هنرمندان صاحب مکتب برای هر یک جوان ایجادکار بسیار مهم است، زیرا محض تجربه استادان میتواند راه درستی صنعت را نشان دهد.
1: موسیقی تمام دنیا را روح بلند میکند، روح را بال میبخشد، مساعدت میکند که در خیالات خود پرواز نمایی.
0: قهرمانی برنامه ما سراینده جوان سنت‌الله سنگوف خود را یک جوان خوشبخت میسوبد، زیرا امروز در پهلوی سراینده های معروف و استادان صاحب تجربه صنعت فعالیت نموده از آنها نازکی های هنر را میاموزد. او میگوید که برای هر یک جوان دستگیری و راهنمایی استادان میتواند سبب پیشرفت و موفقیت گردد. با اندیشه او انسان تنها با محنت، صبر و محبت به کسب خود میتواند به آرزوهایش برسد. با وجود دستاوردهای امروزش، سنت‌الله سنگوف همیشه خود را در راه آموزش میحسابد و میکوشد هر روز مهارت خود را بیشتر نماید. همچون یک جوان موفق، او به همسالان خود چنین توصیه میدهد:
2: جوانانی که در راه صنعت قدم میگذارند، اولین درجه باید آدم به خود باوری داشته باشد، به هنر خود آرزو دردی مقصد هست که ما هوس داریم، یک چیزی که باید به آرزومون برسیم. صنعت هم میکرد یک کسبی است که آدمیزاد از تحت دل رو یکی نباشد، از تحت دل کار کند، یک صنعتکار خوب شده میتواند موفق میشود.
0: شنونده های گرامی، شما برنامه همبول آرزو رو از موج رادیو تاجیکستان شنیدید. طول این لحظه ها با شما بودیم. من مؤلف برنامه قاسمی وطنزاد و کارگردان امیدجان بابایف. تا برنامه های آینده سلامت و سربلند، خوشبخت و کامیاب باشید. بگذار زندگیتون همیشه سرشار از محبت، آرزوهای نیک و آهنگهای دلنشین باشد.

0: манзумаи нуру нерӯ дар қироати муаллиф раҳмонали мирализода эҳдо ба эҳёгари нерӯгоҳи барқи обии роғун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳи зиндагиро раҳбар аст. Нур роҳи зиндагиро раҳбар аст. Неъмати олӣ атои акбар аст. Бахшишу эҳсони раббонист нур. Маншаи хайру фаровонист нур. Ҳар куҷо нур аст, неъмат бовай аст. Бахту иқболу саодат бовай аст. Ҳеҷ мавҷуде дар ин дуньёи боз нест аз нури саодат бениёз. Рӯзу шаб нуронӣ аз шамсу қамар, рӯшанӣ хезад зи лабханди саҳар. Хонаи дил аз муҳаббат рӯшан аст. Ақлро дониш чароғи маскан аст. Бо чароғи ақли гардунсои мо рӯшаноист об дар дуньёи мо. Раҳбари мо аз табори орё, пури раҳмон, пешво, мушкилкушо, ошиқи нур асту нурони замир, дастаи нурофаронро дастгир. Дар масири тези дарьёроҳҳо кард буньён риштани рӯгоҳҳо. Нуру нерӯро ду бо ҳам ёр кард, азми худро ҷазм дар ин кор кард. در وفا از خیشتن پیمان گرفت، مرده راغون دوباره جان گرفت. کارزار خفته را بیدار کرد، پرچم بالا زیننگو آر کرد. گفت راغون متکای دولت است، روی سرخ و اعتبار ملت است. هر خطی آن چون رگ در نبض ماست، رونق در اقتصاد سبز ماست. بحری ما راغون حیات است و ممات زیر گردون در مداری کائنات امر تاریخ است بر خلق صبور تا به دست خود بسازد کاخ نور این رسالت امتحان نسل ماست در جهان آواز ساز اصل ماست در ره ناموس خود جان میکنیم کوه را با چنگ و دندان میکنیم پیشوای ملک و ملت هر سفر بحر بنیادش همی بندد کمر گه مهندس می شود گه جوشکار گه بود راننده گاه پرمدار هرگه او کرد بر راغون سفر راهبر را دید مردم کارگر روزی از آن روزهای کارزار گشت در تاریخ ملت ماندگار خود پسی فرمان بلدازیر نشست با متانت راه دریا را ببست بست پیش رود تا صد بزرگ پای ریزد آن ابرمرد بزرگ 330 متر هم پنج دیگر می کشد بر جانب افلاک سر در جهانی بر شمرد چون و چند می شود این صد زی هر صد بلند بست پیش راه دریا را جناب تا دیگر سازد بدان مجرای آب پشت این بستن کشایش ها بود همز سختی ها رهایش ها بود آب تا بد چرخ نیروگاه را چرخ رزق خلق روزی خواه را نور و نیرو هدیه بر کشور کند خانهای خلق را انور کند سبز گردد پشته ها از کشته ها چون خطوطی بر ورق بنوشته ها تشنگی از کشتزاران گم شود خانه مردم پر از گندم شود نور و نیرو همچو اقبال و شرف ملت ما را رساند بر هدف در صناعت کار ما دیگر شود دست مردم پر ز سیم و زر شود نور و نیرو هم به هر ملک و دیار می رسد با رابط کس هزار تاجیکستان چون چراغ خاوران نور تاباند به اقصای جهان. میهنی ما با صدور آب و برق شهره خواهد گشت چون الماس شرق. پیشوای ما در این ره یار ماست، نور بخش دیده بیدار ماست. نبض راغون چون به جان پیوند اوست، ناب راغون هم دیگر ارزند اوست.
1: شکوه استقلال، سازندگی و بنیادکاری های مردم تاجیک در زمان صاحب استقلالی.
2: برنامه شکوه استقلال، بازگوی شرافت و اراده، عنایت و سعادت ملت از رادیو تاجیکستان. پیام های نیک میسورتون هموطنان عزیز، هواداران برنامه های رادیو تاجیکستان. در آغاز برنامه سعادت و سربلندی همیشگی روزگار برایتون تمنا میکنیم. مناسبت های بین المللی و اهمیت آن برای تاجیکستان، این است موضوع نوبتی برنامه شکوه استقلال. تاجیکستان از زمره آن دولت‌هایی می باشد که با تلاش و تشبوس‌های ملت سربلندش و استقلال دولتی صاحب گردید. ولی تا به دست آوردن این نعمت بی‌نظیر و مشکلات و مانع‌های سنگینی روبرو گردید. برای نجات ملت و دولت، شخصیت دانشمند و دوراندیش، رهبر عالی مملکت محترم امام علی رحمان به میدان سیاست آمد و راه آینده خلق تاجیک را منور نمود. بعد به دست آوردن استقلالیت، تاجیکستان توانست با کشورهای گوناگون جهان رابطه های دوستانه و همکاری را براه مانده عضو سازمان های با نفوذ بین المللی گردید. این مناسبت ها برای تحکیم صلح و ثبات و معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی اهمیت کلان دارد. در زمان صاحب استقلالی، سیاست داخلی و خارجی مملکت دو پایه اساسی دولتداری محسوب یافته، بهر تطبیق لایحه های بزرگ بین المللی روانه شده است که به رشد اقتصاد ملی زمینه مساعد فراهم می آورد. تاجیکستان همچون اعضای کامل حقوق سازمان ملل متحد و چندین سازمان های با نفوذ بین المللی در حل مسئله های سیاسی و اقتصادی، انرژتیکی و اکولوژی و فرهنگی و گومانیتری با تشبوس های سازنده پیشوای ملت در فضای اتحاد دولت های مستقل مقام ارزنده را اشغال می نماید که این باعث افتخار هر یک فرد تاجیکستانی و دولت های اعضایان آن می باشد. در رابطه با این موضوع زبیدالله دولتوف، کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی، می افزاید که
3: برای هر یک دولتی صاحب استقلال، برای اعتراف شدن در عرصه بین المللی دو چیزی از همه مهم وجود دارد، یکی سیاست داخلی و دیگری سیاست خارجی. در دولت سازی و عموماً در سیاست این دو روند، این دو جزئیات دولت سازی دو پلای یک ترازو رو میمانند که باید دویم در موازنت باشند، یعنی هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی، چون که سیاست خارجی برای در داخل رسیدن به هدفهای گذاشته اقتصادی، اجتماعی، سیاسی شرایط با وجود میارد و وقتی که اطراف آرام است، وقتی که مناسبت های معتدل هست، مناسبت های دوستانه هست، مناسبت های متمدن هست با دولت های جهانی، این گونه دولت البته با تهدید های جهانی کمتر گرفتار می شود. از این رو درست براماندن سیاست خارجی برای هر یک دولت صاحب استقلال چیزی اصلا مهمترینه. جمهوری تاجیکستان برای درست براماندن سیاست خارجی خودش کنسپسیه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قبول کرده بود اول سال 2003، بعد همین کنسپسیه سیاست خارجی تکمیل داده شد سال 2009 و آخران مرتبه اثر نو بود تکلیف و پیشنهادها و ایلاوه ها سال 2015 قبول گردید کنسپسیه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان.
2: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته تاکید می نماید که تاجیکستان جانبداری همکاری سازنده با تمام کشورهای جهان بوده، بر اساس احترام متقابل، برابر حقوقی و منفعت های ملی سیاست خارجی خود را عملی می نماید. محض در دایره سیاست درهای باز، رابطه های دیپلماتی و اقتصادی کشور سال تا سال گسترش یافته، تاجیکستان به یک عضو فعال جامعه بین المللی تبدیل می‌یابد. این اندیشه‌ها را مصاحبمون توضیح می‌دهد.
3: در کانسپسیه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان، جوهر همین کانسپسیه را سیاست درهای کشوده تشکیل می‌دهد. و این نگرانده شده است با سیاست خارجی. سیاست درهای کشوده معنایش همین که جمهوری تاجیکستان آماده است که با تمام کشورهایی که تاجیکستان اعتراف میکنند با او در مناسبت درست و برابر تجارتی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بودن میخواهند با همه آنها و مناسبت های دیپلماتیش را برقرار میکنند. در اساس درست براه مانده شدن کنسپسیه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در ظرف استقلالت جمهوری تاجیکستان 35 ساله می شود. در همین مهلت جمهوری تاجیکستان اعضای زیاده از 54 تا تشکیلات های بین المللی و منطقوی هست و زیاده از 180 دولت دنیا قطعی مناسبت های دیپلماتی دارد. دولت های انگلیا، فرانسه، گرمنه اینها هم دولت های هستند که تاریخی سابقه بسیار دروداروز دولتداری دارند. اما جمهوری ما در ظرف 34-35 سال و همون قدر دستاوردهای نایل شد که در ظرف همین 34-35 سال نشته توی مدد نه انگلیه و نه دیگر دولتهای پیشرفته قرب نایل شدند.
4: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افقهای سازندگی آن راه می پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
2: امروز تاجیکستان به یکی از کشورهای تشبوسکار در عرصه بین المللی تبدیل یافته است که با پیشنهاد اقدامهای سازنده و مهم در حل مسئله های گلوبالی سهم نظر رس می گذارد. نظر کارشناس ما هم چنین است که تاجیکستان در عرصه بین المللی چون کشور تشبوسکار اعتراف گردیده است.
3: ما در همین مهلت در اساس درست برای ماندن سیاست خارجی همون که اون را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان راهبری میکنند و جمهوری تاجیکستان امروز در عرصه بین المللی با صفت یکی از دولت های تشبوسکار باید آوردن 5 تا تشبوس در ساحه آب و اقلیم پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امام علی رحمان کافی است که چقدر مهنت پس آن نهان است که تا به این درجه یک دولتی تازه استقلال اعتبار یا که به زبان امروز ایمیجی بلندی بین المللی دارد و از روی همه اینها جمهوری تاجیکستان سال 1992 دویم مرد اعضای سازمان ملل متحد شد. 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت به دست آورد. 2 مارس سال دیگر علاقه اعضای سازمان ملل متحد شد. در ظرف قریب یک سال اعضای یک سازمان با نفوذترین بین المللی گردید. بعد سال 2013 اعضای سازمان بین المللی سعود شد. این هم یکی از سازمان های بسیار پرقوت و پر اعتبار بین المللی هست. اعضای سازمان همکاری شانگهای شد. اعضای همکاری ها را با اتحاد اروپا براه ماند. با دیگر تشکیلات های منطقوی و بین المللی که جمعشان گفتم از 54 تا زیاد است. همه همین گونه مناسبت های دوستی و همکاری و تجارتی و مدنی و فرهنگی و گومانیتری را براه ماند. دستاورت های جمهوری تاجیکستان نهایت زیادن. ما اگر تنها در ساحه اقتصاد گیریم، اگر همون 4 هدف استراتژیکی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معرفی آنها هستند و آنها از طرف ارگان های دولتی جمهوری تاجیکستان قبول شدن، تصدیق شدن و به صفت هدف های استراتژی جمهوری تاجیکستان اعتراف شدن، اینا همگان میدونن که برآمدن از بنبست کامونیکاسیونی بود، تامین امنیت آذوقه‌واری بود و میدونن که تامین استقلالیت انرژتیکی جمهوری تاجیکستان بود و چهارمش صنعت کنونی با سرعت مملکت بود.
1: برنامه شکوه استقلال
2: از رادیوی تاجیکستان. مسئله های بنیادی بشری امروز در مرکز توجه سیاست جهانی قرار دارند و پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان در بررسی و پیشبرد این مسئله ها سهم نظر رس می گذارند. پیشنهاد ها و تشبث های آنها بیشتر به حل مشکلات عموم بشری روانه گردیده در سطح بین المللی اعتراف شدند. از جمله یکی از سمت های اساسی این مسئله آب می باشد. با تشبوس تاجیکستان در دایره سازمان ملل متحد چندین قطعنامه های مهم قبول گردیدند که به استفاده عقلانه ذخیره های آبی، تامین دسترسی به آب تازه، ва ҳифзи пиряхҳо равона шудаанд. Ин иқдомҳо барои миллионҳо одамон дар саросари ҷаҳон аҳамияти ҳаётӣ доранд. Ҳамчунин масъалаҳои тағйирёбии иқлим, ҳифзи муҳити зист, таъмини амнияти озуқаворӣ ва энергетикӣ низ дар меҳвари суханрониҳои пешвои миллат қарор доранд. Сарвари давлат пайваста ҷомеаи ҷаҳонро ба ҳамкории муштарак ва масъулияти дастаҷамона даъват менамоянд. дар тақвияти ин андешаҳо Зубайдулло Давлатов мегӯяд:
3: Президенти муҳтарам мамлакати мо на танҳо дар сатҳи давлатӣ ё минтақавӣ андеша мекунанд, дар масъалаҳои байналмилалӣ таъмини оби ошамидани, ҳифзи пиряхҳо ва риояи обу иқлим, гармшавии иқлим масъалашо бардоштанд. ин масъалаҳои бунёдии башарӣ ҳастанд. баъде ки ташаббусҳои пешвои миллати мо дар арсаи байналмилалӣ тарафдорон пайдо кард, аз тараф созмони милали муттаҳид бо резолюсияҳои махсус, қатъномаҳои махсус қабул гардиданд, масъалаи об, иқлим, пиряхҳо дар рӯзномаи сиёсии байналмилалӣ ба масъалаҳои рақами як табдил ёфтанд. хизмати президенти муҳтарами мамлакати мо ҳаст ки бо ҳамин ташаббусҳо баромад мекунанд. дар таърихи миллати мо, дар гузаштаи таърихи ориёӣ мо то ба имрӯз се шахсияте ҳаст, ки номи онҳо дар таърихи миллати мо ва давлатсозии тоҷикон ба ҳарфи зарин навишта шудааст ва ҳамеша боқӣ мемонад, то вақте ки ин давлат аст ва ин миллат побарҷост. ин аввал куруши кабир аст бо барпо кардани империяи аввалини ҷаҳонӣ, империяи ҳахоманишоҳ ва эъломияи ҳуқуқи башараш, ки дар асоси ҳамон соли 1948 эъломияи ҳуқуқи башар дар созмони милали муттаҳид қабул карда шуд. исмоили сомонӣ, номи исмоили сомонӣ барои он абадудаҳр боқӣ мемонад, ки вай аввалин давлати мутамаркази тоҷикона сохт. пешвои миллати мо президенти муҳтарами мамлакат Эмомалӣ Раҳмон аст, ки баъд аз ҳазор сол ки ин миллат, яъне тоҷикон, ормон доштанд ки давлати худашона, соҳиби истиқлолашона дошта бошанд, ин давлатро баъди ҳазор сол барпо кардан, 1100 сол қариб. ин абармард, ин давлатмард ҳамин чиза ба зима гирифт ва номи Эмомалӣ Раҳмон ҳам ҳамчун созандаи давлати соҳиби истиқлоли тоҷикон дар замони нав, охири асри 20 ва ибтидои асри 21 бисёр як давраи порталотун буд тавонист.
2: воқеан тоҷикистон имрӯз ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар баррасии масъалаҳои умумибашарӣ шинохта шуда, бо сиёсати дарҳои боз ва ҳамкориҳои созанда нақши худро дар таҳкими ҳамгироии ҷаҳонӣ боз ҳам устувортар менамояд. корнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи сиёсати дохиливу хориҷӣ ба таҳкими давлатдорӣ, таъмини сулҳу субот ва рушди устувори тоҷикистон беназиранд ва нуфузи байналмилалии кишварро боло бурдаанд. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Ситораи Шариф, коргардон Асоби Юсуф. хайр, то барномаҳои баъдӣ шод бошед.

از سلسله خوراک های انعنوی سوزاکو یکی از طعام های سبوک محلی بوده آن را در فصل های بهار و تابستان بیشتر استفاده می برند. سوزاکو را از پیاز بخی، گشنی چوشیبیت، نمک و آب تیار می کنند. در طبق آب نان گرم را ریزه کرده کمی نمک، سبزیجات و پیاز را به بالایش می ریزند. آن را با قلمفور و چکه استعمال می کنند.

0: Боби 19-ум. Ҳаҷви Султон.
1: Аммо Фирдавсӣ ба рағми гумони Султон Маҳмуд намурда буд. Ӯ боз солҳо зиста ва барояш умри абадӣ андохт. Шоҳнома барҳам нахӯрд. Баръакс паҳн гардида ҷовид гашт. вале достонҳои шоҳнома монанди султони зобит пас аз сари ӯ зуд несту нобуд шуданд ва аз онҳо касе дигар ному нишон надид. Фирдавсӣ барои шоҳи тирадили дилозор гур мекофт. вай аз ин нобакор ҳарчи тамомтар ниқор гирифта ба номаш хатти батлон кашида ва абадуддаҳр онро сиёҳ кардан мехост. Фирдавсӣ шунид ки одамони Маҳмуд барои ҷустуҷӯ ва дарёфташ то Тус рафта баргаштаанд. 6 моҳ дар хонаи Исмоили Варроқ паноҳ бурд. Пас аз андаке осудагӣ ҳис карда ва бо Исмоили Варроқ хайру хуш намуда ҷониби Тус роҳ гирифт. Дилаш тамоман ҷамъ набуд. Хавотир мекашид. Аз таъқиби Султон Маҳмуд меандешид. Гурезагӣ дар пирию тангҳолӣ гаронӣ меовард. вале кашиши ватан ва дидорбинӣ бо хешу пайвандон ӯро шод мегардонданд. Қариб 1 сол мешуд ки аз хонаю ҷой дур афтода буд. Дар хона ӯ танҳо мезист. Ҳама падару модар ва зану писараш кайҳо аз олам гузашта буданд. фақат духтараш саломат бо шавҳараш зиндагӣ мекард. фарзандон дошт ба ҳамеша одобу тавозӯ нишон дода чӣ дар ғайбу чӣ дар ҳозир ба ҳурмату хизмати падар мекӯшид. бо зидди дидори ин духтар ва наберагон дили шоирро пури орзу карда буданд. пас аз чанде шоир ба ватан расид. ба хона фуруд омад. бо духтару набераҳо ба хешон вохӯрд. каме хурсандӣ карданд. вале қиссаи Фирдавсиро шунида ва гурезагии ӯро дида малул шуданд. онҳо аз ин хусус зимнан огоҳ буданд. таъқиби Фирдавсӣ ва ҷустуҷӯи одамони шоҳро ки то Тус омаданд медонистанд. аммо аз забони худи шоир шунидани қисса ва мушоҳидаи аҳволи нохуши ӯ онҳоро сахт андӯҳгин кард. ноумедӣ, нокомӣ, таҳдиду ҳукми марговар, тирарӯзӣ ва оворагӣ ки ба сари шоири давр ғурбату ранҷи бемисл оварда буданд, дили духтару ақраборо хун карданд ва аз чашмони онҳо ашк мерехт. муддате баромад. шоир аз мусаввадаи шоҳнома, ки дар хонааш буд, нусхаеро бардор кард. нусхаеро, ки ба тозагӣ истинсох карда тартиб дода буд, ба Ғазнин бурда буд. ба гурезагӣ онро гирифта натавонист ва шоҳнома дар хазинаи шоҳ монд. Султон Маҳмуд гаранги гуфтаҳои Фирдавсӣ ба асар аҳамият надод ва китоб байни дастнависҳои бисёр маҳфуз гардид. Фирдавсӣ нусхаи нави асарро бардошта ҷониби Табаристон раҳсипор шуд, ки онҷо сипаҳбади Шаҳриёр аз Оли Бованд ҳоким буд ва ин хонадон нажоти бузургу муътабаре дошта нисбаташон ба Яздигурди Сосонӣ мепайваст. Фирдавсӣ аз Султон Маҳмуду кирдори ӯ меандешиду аламаш зиёда мегашт. дар ду алам ба исёну изтироб табдил меёфтанд ва зидди шоҳи дилозор чун пештара кинаю адоват меварзид. барои қасд ва интиқом ҳаракат карда мақсад намуд, ки бештар ӯро маломату ифшо созад. ба назди шоири озурдадил аз номи султони золим дида пасттар чизе набуд ва вай барои ин ном бояд хати батлон мекашид. ин аст ки ӯ дар роҳи Табаристон ба номи Султон Маҳмуд ҳаҷвияи тезу тунди маҳкумкунандае гуфт, ки то қиёмат ин воқеаро афсона сохта муҳри сиёҳи ба исми шоҳи бедодгар гардид. ҳаҷвия бевосита аз хитоби Султон Маҳмуд ва мазаммати ӯ шурӯъ шуд. аё шоҳ Маҳмуди кишваркушой, зикас гар натарсӣ, битарс аз Худой, ки пеш аз ту шоҳон фаровон буданд, ҳама тоҷдорони кайҳон буданд. накарданд ҷуз хубию ростӣ, нагаштанд гирди каму костӣ. надидӣ ту ин хотири тези ман, نیندیشی از تیغی خون ریزی من. که بد دین و بد کش خانی مرا، منم شعری نر میش خانی مرا. شاعری دوران خرسند بود و راه می رفت و هجویه را خوانده آسوده می گردید. او شاه محمود را که عمرها ستایش دیده حمد و ثنا می شنید هجو کرده بود و این هجو تمامی تعریف های بردروغی او را انکار کرده و هیچ ساخته بشره منفور و پستی و قباحتی وی را نشان می داد. هجویه عبارت از صد بیت در دیباچه شاهنامه بسته شد و شاعر ممنونانه به تبریستان نزدی سپهبد رسید. فردوسی چون از غزنی نامید شده به عوض گنج رنج دیده بود و شهریار که از خاندان قدیم بود و قدر این گونه شاهکاری را می دانست امید بست. شاعر با شهریار واخورده قصه غم‌انگیز خود را گفت و در انتها اضافه کرد: من این کتاب را به تو آوردم و به نام تو خواهم کرد. اینجا همه اخبار و آثار جدانی توست. تو باید آن را محافظت کنی و قدر رسی نمایی. در آغاز کتاب هجو سلطان محمود هست و اینک چند بیتش. فردوسی کتاب را کشاده به خواندن بیت‌های تحقیرآمیز شروع کرد. پرست تار زاده نیاید به کار، وگر چند باشد پدر شهریار. چودای همدارش نبود در نجات، زیدای همداران نیاورد یاد. بنیکی نبود شاه را دستگاه، وگر نمه را برنشاندی بگاه. چون در تبارش بزرگی نبود، نیار است نامی بزرگان شنود. شهریار که از آمدن فردوسی خرسند بود و او را خوش قبول کرده نیکویی ها فرمود، از شنیدن این بیت ها غمگین شد و به دوام سخن اعتبار نداده گفت: بس بس شاعر، من شنیدم. او به فکر فرو رفت. پس از لحظه علاج واقعه را گویا یافت که ممنونانه و با حلم گفت: یا استاد، من قدر این کتاب و مرتبت تو خوب می دانم. کتابی که به سرگذشت نیاگان ما بخشیده شده و نام آنها را زنده می دارد، تقدیر نشده نخواهد ماند. افسوسی آن بزرگان و قهرمانان همه برای وحدت خلق، حفظ خاک وطن مبارزه می بردند. خریدار این گونه اثر سامانیان که نژادی بزرگ داشتند نیز کیها بر هم خوردند. حالا در این طرف ها ما مانده ایم، ولی ما نیز مستقل و تماما آزاد نیستیم. ترسی سلطان محمود جنگجو نیز دل مرا هر لحظه به استراب می اندازد. بنابراین تو شاهنامه به نام او رها کن و هجویه به من ده که بشویم. مبادا آن روز که این هجو به گوش شاه رسد، آنگاه دیمار از روزگار من برآورده جسمم را به باد می دهد و تو هم ضرری از این بدتر می رسد. همان لحظه دستگیرت می کنند و قتلت ناگزیر است. فردوسی به سخنهای شهریار خاموشانه گوش می داد. با سر خم سکوت می ورزید. نهایت سر برداشته گفت: سلطان مرا آزار داده شاهنامه را هیچ شمارید. این بس نبود که با کشتنم امر نموده برای دستگیر کردن من کسان فرستاد. من او را در حضورش ملامت کردم و اکنون با هجویه قصد گرفتم. من طالب و پیروزم و سلطان محمود را هیچ میشمارم. از این من شادم و تفاخر دارم. فردوسی تبسم کرده خاموش شد. بله، شما پیروزید و شاه مغلوب و ملعون. هرچی او را گوید درست است، ولی وی حالا شاهی کشور و قهرش عالمسوز است. از بلا حذر، این هجویه ضرری من و شماست. اگر از آن شاه آگاه گردد، همال از اسوی من لشکر میکشد. التماس، هجویه را دهید تا نیست سازیم و آن پهن نگردد. التماس گویان تکرارن سخنش را به پایان برد شهریار و دو چشم به فردوسی دخته حیرت می نمود. از قیافهش یک نوع ملالت و محزونی حس می گردید و گویا در نزدش نه شاعر بلکه سلطان محمودی جنگجوی فتنکار استاده او را استنتاق می کرده باشد که مثل برگی بید می لرزید. فردوسی را به حوالی او رحم آمد و حیران شد که حاکم یک ناحیه نامدار در غیب و دوری سلطان محمود اینقدر از او می‌هراسد. به خود نگریست و با مردی و دلیری که نشان داده بود قائل ماند. آخر وی سلطان را در حضورش متهم کرد، عطای او را به باد داد، جسورانه از نزدش رفته و حجوش نموده شرمنده و خنده‌سار ساخت. ولی قهرمانی و شجاعت همین قدر می شود. زمین و آسمان، عالم و آدم، تمامی موجودات به تو تعظیم کنند می ارزد. روایت دلیران و گردان، دلی تو را چون کوه بزرگی و استحکام داده، جسمت را مقابل ظلم و بیدادی صد اسکندری ساخته است. فردوسی فکر میکرد و تبسم مینمود. از احتراس و لحظه شهریار حیفش آمد. آخیر رحم و شفقت بالا گرفتند و به اندیشه این که محمود حجویه را بهانه نموده با لشکری گران به این طرف نآید، آن ابیات را از دیباچه شاهنامه کنده به وی داد. به همان ثانیه شهریار آن را نیست کرد. فردوسی سیاه‌نویسی حجویه را که در جیبش بود نیز گرفته در نزد شهریار پاره کرد و او را آسوده گرداند. اما فردوسی حجویه را از یاد می دانست. این که به شهریار پوشیده بود و شاعر از این خصوصا گپ نمی کشد. سپهبد شهریار خرسند و ممنون بود. شاعر را بیشتر پذیرایی نموده در حقش احسان ها فرمود. در صحبت بینن گفت که شاه چندان هم عیب ندارد، بلکه اطرافیانش گناهگارند و از تو زیشت گفتند. مذهبی تو را مثال آورده شاه را شوراندند. فردوسی مناسبت ناروای سلطان محمود را به شاهنامه خود بواسطه مشاهده کرده بود، ولی نیز می دانست که غمازان او را به شاه بد کردند و رافیزی و قرمتی نامیده آتش سلطان را تیزتر نمودند. از این رو در حجویه برابر مذمت شاه اونفی حسد خوران و تیردیلان را نیز جای داده بود. سخنهای مذکوری شهریار علمی او را زیاده کردند و زید این گروه به شور می آمد. در دلش بیت‌های زیرین حجویه با تحریر مقابل غمازان و بدگویان تکرار می گشتند. مرا غمز کردن کام پرسخن، بمیری علی و نبی شد کوهن، چون این شهریاری و بخشنده، بگیتیز شاهان درخشنده، نکرد اندر این داستانها نگاه، زیبدگویی و بختی من پرگناه، حسد برد بدگوی و در کار من، تبه شد بری شاه بازار من، بدندش کش روز نیکی مباد، سخنهای نیکم ببد کرد یاد، بری پادشاه پیکرم زیشت کرد، فروزنده اخگر چو انگیشت کرد. فردوسی باز قسمت شاهنامه مناسبت بدی محمود و حرکت ناروای حسودان را از فکر گذراند. شهریار وضعیت را پی برده اینانی صحبت را تاب داد و از شاهان باستان همت و بزرگی و روایت پهلوانان پرسان شد. درباره رادمردی، بخشش و کرم، قیمت شاهکاری ها، تقدیر خلق، اوضاع تیره زمان و تحولات زندگی خیلی گفتگو کردند. فردوسی مدت در تبریستان ماند. از احسان و عطای شهریار برخوردار بود. شهریار 100,000 درهم تقدیم کرده شاعری افتاده مویسفید را از خاری و مزلت و عذاب بینوایی یک درجه بیرون آورد. فردوسی از وضع معاش اندکی آرام شد و نسخه همراه برده شاهنامه را نزد شهریار گذاشته به وطن برگشت.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. اوستو. اوستو یا اوستو کتاب مقدس آینی زردشتی بوده، در ابتدا با طرز شفاهی از جانب موبدان زردشتی از دهان به دهان میگذشت. با ترتیب فرمان شاه ویشتوس، اوستو را در 12000 پستی گاو با آب طلا نوشتند. مورخ یونان قدیم پلینی اوستو را بزرگترین کتاب در جهان خوانده، آن را با 5 بخش مستقل جدا کرده است: یسنا، یشتها، وندیدود، ویسپرد و خورد اوستو. اوستو از نخستین آثار فکری بشریت بوده، برای زیویان خصوصا متخصصان تاریخ فلسفه، اتنوگرافیا و دینشناسی پیشبینی شده است. کتاب مذکور سال 2014 از جانب محررانی مسئول نظر یزدانی و هورینیس علیزاده در تهیه محققان بابو نظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریاتی بخارو در حجم 839 صحیفه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: خبرهای مهم،
2: برنامه های جالب،
1: موسیقی دوست داشته،
2: همه در یک موج.
1: رادیوی تاجیکستان،
2: صدای امروز در هر خانه‌دان.
1: 104.7.

حفظ استقلال ملی در شرایط جهانی شوی، تشدید برخورد منافع ابرقدرتان، بازی های نوی گیوپالیتیکی در جهان. شرح این و دیگر مسائل مهم سیاسی را هر هفته روزهای چهارشنبه و شنبه ساعت 9 و 10 دقیقه از رادیو مجله باستابی رادیوی تاجیکستان می‌شنوید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی اندر آید دیگر بگذرد، کی دیدی که چرخش همی نشکرد؟

0: ساخته تیپ الان تجلیل نموده استاده است. امروز طبق نقشه مقامات اجرای حکومت دولتی شهر نورک انشاط های جشنی از آن جمله در سایه فرهنگ سه بنیادی مؤسسه فرهنگی به نقشه گرفته شده است و در عرفه با انجام رسیدن ساختمان باغ فرهنگی شهر نورک که از نوسازی و در آن بنیادی تمام انشاط های فرهنگی یعنی که تشکیل تمامی نمودهای استراحتی فراغتی فرا گرفته شده است از آن جمله در خود باغ فرهنگی بینای آمفی‌تئاتر برای 500 نفر ساخته به استفاده داده شد از آن جمله بنیاد ساختمانی مکتبی صنعت بچگانه شهر در عرفه به انجام رسیدنی است همچنین تشکیل برنامه های فرهنگی در شهر نورک بسیار نیز از سطح عالی رفته استاده است از آن جمله تشریف میمانان عالی قدری که از دولت های خارج به جمهوری تاجیکستان سفر میکنند و در دایره سفر کاری بیشتر به شهر نورآفرین به شهر آباد و زیبای نورک دیدن می نمایان از نیروگاه بزرگ برقی نورک که در سطح بلند پیشواز گرفتن این مهمانی عالی قدر یعنی تمام برنامه فرهنگی نیز گذرانده می شود از آن جمله خود تعلیم گیرندگان مکتب صنعت بچگانه شهر نورک که در دوران استقلالیت از آن جمله در دور 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از تحسیس و برگزاری آزمون جمهوریتی تاجیکستان وطن عزیز ما که در این آزمون زیاده از 500-600 نفر داوطلبان از شهر نورک اشتراک کردن از آن جمله در سال 2026 69 نفر که در این آزمون اشتراک نمودن و از این 69 نفر راحت و دوری یکون گرفتن و از این 62 نفر مخصوص از مکتب صنعت بچگانه شهر نورک 37 نفر و دوری دویمی آزمون یعنی به دوری ولایتی گذاشتن ما باوری کامل داریم که در عرفه جشن 35 سالگی و سزاوار گشتن خودی داوطلبانی از شهر نورک در این آزمون با یک سربلندی غالبیت به دست می روند چونکه در دوامی برگزاری این آزمون تاجیکستان وطن عزیز من شماره 9 نفر تا این جانب در دور نهایی یعنی در دور جمهوری غالبی آزمون های جایی یکم دویم و سیم گستند از آن جمله 13 از 16 نفر جای افتخاری در دوران 35 سال استقلالیت به دست آوردن که این نشانه اساسی به دست آوردن نورسان جوانان در ساحه فرهنگی شهر نورک می باشد کارمندانی بخش فرهنگ شهر از آن جمله هیئت ایجادی شهر نورک جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در یک سطح بلند فرهنگی برگزار می نمایند چونکه امروز هیئت ایجادی برای تهیه سرود و ترانه های نو مشغول هستند و از آن جمله کمیته تدارکاتی تاسیس یافته است و این فعالیت خود را برده ایستاده است بنابراین ما تمام کوشش و غیرت خود را به آن روانه می نماییم که این جشن در شهر نورک در یک سطح بلند فرهنگی برگزار کرده شود
1: چیست استقلال یک دلگنج ایمان داشتن چیست استقلال ایمان را برابر همچو جان پنداشتن چیست استقلال بودن عاشق یار و دیار سخت و خطلان و بدخشان داشتن نبض وطن در رادیوی تاجیکستان
2: از اندیشه های عزت الله علیف آموزگار و کارمند شعبه فرهنگ شهر نورک برمی آید که در شعبه فرهنگ شهر برای کارمندان و هنرمندان و صنعت دوستان تمام شرایط موسیقی و هنر با شرافت صاحب استقلالی کشور مهیا گردیده است استقلالیت زندگی آرام مردم تاجیک را به منظره رنگارنگ و دلفریب و وطن عزیزمان را به یک

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: درختی برومند چون شد بلند، گریدون که آید برو برگزند، شود برگ پشمورده و بیخ سوست، سرش سوی پستی گراید نخوست، چو از جایگه بکسلت پای خیش، به شاخی نوایین دهد جای خیش، مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهار بکردار روشن چراغ، اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی میاغاز ریک.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: تحلیل بررسی سبب های نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیو تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان عزیز، تاجیکستان میزبان باز یک همایش بین المللی کنفرانس چهارمی سطح بلند آید به مسئله های آب خواهد شد که ایروز های 25-28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار گردیده، در آن راهبران دولت ها و حکومت های برخی از کشورهای جهان، اینچنین سازمان های با نفوذ منطقوی و بین المللی اشتراک می نمایند. تاجیکستان تا قریب 13 ساله اخیر در مسئله آب و اقلیم یکی از کشورهای تشبوسکار محسوب می‌یابد و برگزاری هر یک چهارمین های سطح بلند برای کشور ما هم مسئولیت بلند است و هم امکانیت فراهم می‌آورد که موقع خود را همچون دولتی تشبوسکار و پیش صف در روزنامه جهانی آب تقویت بخشد. حالا گوش دهید به گفته های دایرکتور مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده.
2: فکر و اندیشه ها و ملاحظه ها هرچند که در طول تاریخ وجود داشتند، ولی یک درک عمومی بشری ضروریت توجه به مسئله آب متاسفانه وجود نداشت. و یکی از خدمات بزرگ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت هم نه تنها در تاریخ امروزی تاجیکستان بلکه در تاریخ بشریت از آن عبارت است که توانستند که توجه تمام بشریت را به درک مبرمیت عمومی بشری داشتن آب نزدیک سازند و این بهادیه در سطح بین المللی هم وجود دارد. به حاشیه اقدام تشبث چهارم بیان نموده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد دقت کنیم، 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در حاشیه هدف ششم سازمان ملل پیدا شده است. هدفهای انتخاب کرده در سطح بین المللی سازمان ملل متحد عبارت از 17 قسم است. یکی از قسمهای اساسی آن این هدف ششم است و بنابر همین هم همه وقت در حاشیه همین تشبث چهارم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت همین هدف ذکر می شود که هدف ششم سازمان ملل متحد و این هدف پیش از همه از آن عبارت است که تأمین دسترسی و اداره کنی استوار آب و خدمات رسانی بهداشتی برای همگان. پیش از همه اگر که به محتوای این هدف نظر اندازیم، هدف های دیگری همین رشد جامعه بین المللی در اطراف آن هدف ششم دارد. همه شما اطلاع دارید که یک کنفرانس خیلی بلند پایه یعنی که معتبر برگزار میگردد در مسئله آب و بنابر همین هم من اطمینان کامل دارم که آراستن چنین نشست ها و محفل های علمی امکانات میدهد که ما مبرمیت این مسئله را در پیشاروی این باز چاره بینی مهمی سطح بین المللی و دایره بیرونی نیز رسانده توانیم و ما به اقتدار ذهنی تمام تحلیلگران و عالمان کشورمان در این مسئله اعتماد زیاد داریم.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو برنهان. گرو بیفکند فر و نامی پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. اگر گم کند راه آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسمی سرایی کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسمی بدش باز یابد کسی، سزد گر بگیتی نماند بسی. اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر، نگردد زی آسودن و گاه سیر. وگر بددلی پیشه گیرد جوان، بیماند منیش پست و تیره روان.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

0: ای دردهای جان خسته من،
1: ای روح و روان شکست خورده من،
0: فرصت درد کنون از سر رفت،
1: برخیز
0: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
1: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان
0: منتظر بمانید.
2: آیا مشاهده کرده اید که امروز ها بعضی کودکان و نورسان به تلفن موبایلی خوراک تناول نمی کنند یا حتی به آن خواب هم نمی روند؟ یا بار والدین اندیشیدند که وابستگی از حد زیادی فرزندان به تلفن چی پیامده دارد؟ پس چی باید کرد تا آنها از این وابستگی رها یابند و رو به خواندن کتاب آورند؟ و یا کی می تواند شوق و ذوق آنها را به مطالعه کتاب و بازی های منطقی بیدار کند؟ درود شنونده های عزیز، برنامه روان درمانی است از موج رادیو تاجیکستان. موضوع برنامه امروز را وابستگی کودکان نورسان به تلفن های موبایلی تشکیل می دهد. برای روشنی اندوختن به این مسئله صحبت داشتیم با نامزد علم های پدگوگی، دوسنت کافدره پسیکولوژی و سوسیولوژی اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنفشه غنیева، که فشرده آن را به سمعتون می رسانیم. متوجه باشید.
3: چرا این قدر کودکان امروز وابسته تلفن های موبایلی هستند؟
4: اصلا امروز تلفن های موبایلی یکی از پست شده ترین وسیله های علاقه به حساب می روند و ما هم می دونیم که روز به روز مثلا این ساحه بسیار خوش کرده شده است. همه روز مثلا نمودها و شکل های نوی مثلا تلفن های موبایلی دسترس مردم می شوند و باید گفت که امروز مشکلات خیلی زیاد است دایره استفاده بردن این تلفن های موبایلی. مثلا پیش از همه ندانستن فرهنگ استفاده تلفن های موبایلی یعنی مشکلات زیادی رو پیشوری جامعه آورده است و بخصوص باید قید کنیم که ما هرگز یعنی وی برگشتن به خفا نداریم، چون که یعنی پیشروی است، پیشروی تکنیکا و تکنولوژی است و ما باید هم قدم زمان باشیم و باید دانیم که در بسیاری موارد روی بعضی معلومات ها قریب 20% اهالی نمیدونند که استفاده برندگان این شبکه نمیدونند که مثلا تلفن ضرر دارد. مثلا امروز ها اگر بگیریم قریب 70% استفاده برندگان شبکه تلفنی با تلفن ساعت ها گپ میزنن، هرچند میگویند که از 30 دقیقه زیاد، حتی اگر همین 1-2 دقیقه وقتی با تلفن موبایلی شما گپ میزنید برای برقرار کردن سیستم عصب قریب از 1 ساعت زیادتر وقت لازم میشود. و متاسفانه در جامعه امروز ما این چیز تستیز با میخوریم، یعنی امروز استفاده شبکه های یعنی تلفن های موبایلی علاقه یعنی از دایره آدمان کلانسال علاقه با تاثیر خودش را رسانده است بر کودکان. علاقه کودکان حتی در بسیاری موارد من فکر میکنم که همین زنان حامله هم وقتی که بسیار تلفن های موبایلی رو استفاده میبرند از سبب ندانستن مثلا در بسیاری موارد این چیز تستیز به نظر میرسد، مثلا به سلامتی کودکان در بطن داشتنشان تاثیر خیلی منفی میرساند. و امروز اگر در بسیاری موارد توجه کنید شما میبینید که چگونه یعنی مادران ما این چیز در نقلیات هم دیدن، ممکن در جای های جمعیتی هم دیدن، ممکن در خانه هم مشاهده کردن، ممکن است که در بسیاری موارد مثلا مادران ما به خاطر که مثلا کودکش آرام شیند خاموش باشد یا به خاطر که به کاری او خلل نرساند یعنی خودش به دست کودک تلفن موبایلی رو میدید. من فکر میکنم در بسیاری موارد مادران ما از ندانستن این کار میکنند. اگر مثلا شما دونید که تاثیری مثلا میدان الکترومغناطیسی به نهایت با قوت است در تلفن های موبایلی و وقتی این رو به دست کودک میدهیم، کودکان هنوز ارگانیزمشان به حدی باید شاید انکشاف نیفته است، یعنی دوره انکشافیابی رو میگذراند مثلا بخصوص تا 15 ساله. و در این مورد وقتی که ما به دست کودک تلفن رو میدهیم از همه ضرر بیشتر به همین کودکان میرسد و میتواند مثلا کودکان رو یعنی با چشمشان بینایشان رو کم کند، یعنی خیرابین میشوند یا اینکه به شنوایی تاثیر میکند. حالت هایی هستند که در بسیاری مورد مثلا حتی من دامان کلانتول هم وقتی که تلفن یا در جایبشان میستد یا که در جای خوبشان در نزدیکی جای خوبشان میگذارن، یعنی کنید که میدانی الکترومغناطیسی خیلی فراگیر است مثلا و میخواید نمیخواید بیماری های گوناگون رو به وجود میورد، از جمله سرطانی معنی سر یا که به عضوهای رگ و دل مثلا به واسطه تاثیرش میرسد و را فکر میکنم که ضرری از همه بیشتر را انمین کودکانی مثلا نوبالی حتی تا 15 ساله بیشتر ضرر میبینند چون که اونها در حد در دوره قرار دارن که یعنی باید ارگانیزمشون انکشاف یابد و ما از همین استفاده تلفن های موبایلی و انکشاف خوبی اونها به واسطه تاثیر منفیش رو میرساند. باید گفت که در اکثر موارد ها مثلا من فکر میکنم که ما میدونیم که تلفن های موبایلی مثلا هم منفیتشون هم هست ضررشون هم هست. مثلا منفیتشون پیش از همه در اون است که مثلا شما مثلا در دایره وسیع معاشرت پیدا میکنید یا اینکه مثلا پدر مادران یا والدین مثلا برای نظارت فرزندان در کجا بودن فرزندانشون یا بعضا برای بی خطری مثلا برای تلفن لازم می شود اینچنین برای پیدا کردن معلومات ها و دانش های لازم مثلا با ما کمک میرساند تلفن و این مثلا منفیتش باشد و ضررش به نهایت باز زیادتر است نظر به منفیتش هرچند که علمان سوها این چیز رو انکار میکنند خیر اونها اصلا به خاطر به فروش رفتن محصولاتشان است مثلا لیکن در تحقیقات نشان میدهند که قریب مثلا بیشتر بیماری هایی که امروز مثلا وجود دارند به تمام ارگانیسم به واسطه تاثیر منفی میرساند.
2: آغاز تربیت کجاست چون بعضن ها تعلیم و تربیت را پورا بر دوش مکتب و باغچه میگذارند.
4: اصلا تربیت کردن در از اویله سر می شود می گویم و می گویند که مادر نخست آموزگاری فرزند است و مادومه که مادر نخست آموزگاری فرزند است یعنی فرزند همه چیز رو پیش از اونی که به مکتب رود به باغچه رود علاقه از مادر می آموزند. من فکر میکنم اگر مادران ما به معرفت باشند یعنی همین ضرر و زیان را درک کرده توانند همین فرزند اصلا وقتی از خواب می خیزد وقتی می بیند که پدر یا که مادر مثلا به خوندن کتاب مشغولند. من شخصا همین از تجربه زندگی می دونم که هر صبح که من از خواب می خیزم می دیدم که پدرم عینکش در چشمش کتاب خونده ایستاده است و همین چیز به من اونقدر تاثیرگذار بود که تا به امروز من این عادت را پرتفته نتوانستم. ولی مادرای ما وقتی در دست کتاب نمی گیرند کتاب نمی خونند مثلا از کجا فرزند مثلا کتابخونی رو میآموزد. مثلا فکر میکنم که هستن امروز هم مادرانی هستن مثلا مادرانی به معرفتی هستن که مثلا میتوانند در همین سمت یعنی فرزندانشان رو یعنی درست تربیت کنند یعنی مثلا استفاده
3: کم هستن
4: یکی خیلی کم است مثلا همین اقلا فرهنگ استفاده بر مثلا من میدونم چرا مادرانی ما امروز دیده و دانسته مثلا به خود ضرر میکنند مثلا میدونند که همین بپایو ممکن اگر از روی بعضی معلومات ها میگن تنها 20% میدونند که تلفن ضرر دارد یعنی تنها این از سببی مثلا ندونستن هم میشود چون
3: که خوب از دیده و شنیده های من معلمه که عین حال مادران بیشترشان اگر قسمی کم نباشد بیشترشان کجایی که وا میخورم میدونن حتی میگویند که این ضرر دارد ولی با وجودی دونستن ها باز هم تلفن رو در دستی کودک میتیند. اکنون اگر معلمه خونه رو گیره مثلا نقلات جمعیتی رو نگویم یا در نوبت پای دکتر رو نگویم اگر خونه رو گیم در خونه مثلا وقتی که کودک میخواهد که با تلفن مشغول شود یا یکون فیلم تصویری تماشا کند یا نمیدونم کدام نوارهای دیگر رو تماشا کند در امین حالت وقتی که کودک بسیار یک روی میکند حتی مادر نمیخواهد که تلفن رو به او دهد ولی کودک باز هم یک روی میکند انا امین حالت باید مادر چیکار کند معلمه از نقطه نظر روانی و روانشناسی چه خیر مقصد کودک را آروم کنند که تا کودک از گرفتن تلفن دست کشد و مادر با او مشغول شود کدام مالها را باید اجرا کنند؟
4: من فکر میکنم که در این خیلی مورد باید مادر بسیار انمون من میدونم در بسیار مشاهده ها میکنیم که بسیار مادران یعنی نسبت کودک در همین مورد خشونت استفاده میبرند یعنی کودک جنجال میکنن در حالاتی میشه که میزنن مثلا این نوتوانی انسان نشون میدهد وقتی شما مثلا برای کودک آروم کردن یا که برای کودک از امور روح برگردوندن وقتی شما دست میبرید این علاقه نوتوانی شما است. در بسیار مورد باید مادر پیش از همه حرف خوش داشته باشد چون که میگن که سخن خوش ما رو از خونش بیرون میورند یعنی با نقصی با خوبی باید مناسب ملایم که همون کودک تواند یعنی جواب کند که فهماند مثلا در بسیاری حوال کودکان میفهمند مثلا در بسیاری مورد وقتی شما خشونت استفاده میبرید وقتی شما داد میزنید سری او این یکان فایدهش نیست کودک برعکس کار همی خیلی است که وقتی شما همین یک چیز هم من کرده میشوید من میکنید میگید که همین چیز استفاده نبر ممکنه برعکس کودکان همی خیلی خصوصیت دارن که برعکس دونستن میخوان که چرا اما استفاده نبرن انا برای این مثلا با مادر روزی میگید که پیش از همه با فرزند درست فهمونده تواند مثلا من فکر میکنم که امروز همین قدر имкониятҳо зиёданд масалан барои кӯдакона ҷалб кардан. Масалан ҳазор як ранги масалан бозиҳои масалан таълимӣ, бозиҳои мантиқӣ ҳастанд ки ҳами падар модар агар кӯдакро алакай адами синни хурд, адами 3 солагишон агар ба ҳамин чизҳо вобаста кунанд, онҳо дигар ба ин телефон, ба ин чизҳо таваҷҷӯҳ намекунанд. Чунки вақте манам дар бисёр дар ин бора фикр мекунам ки имрӯз мо дар бисёри ҳолат яъне ҳамин як аз ҳама асосӣ ин тафаккури кӯдака бедор кардан аст. Тафаккур масалан мо мегӯям ки майнаи сари кӯдак зарф нест ки онро пур кунем. Яъне як машъале аст, як чӣ мегӯям шӯлае аст ки бояд онро машъал кунем. Анак дар ин маврид пеш аз ҳама дар оила, сипас баъдтар дар боғча, дар мактаб, яъне ба додани маълумотҳову донишҳои тайёр ба кӯдак мо бояд даст кашем. Мо пеш аз ҳама кӯдакро тавре тарбия кунем ки тафаккури онҳо ба кор дорад, тафаккурашонро ба кор андозанд ва ман фикр мекунам о донишҳое ки тавассути тафаккур ба даст меоянд, ин донишҳо донишҳои ҳақиқӣ ва фаромӯшнашаванд.

0: دید میشوند مثلا من فکر میکنم که وقتی شما با همون بند میشوید یک چیزی ویژوالی است که مثلا شما با او بند میشوید ولی این محیطی که برای ما افریده شده است مثلا این زیبایی که برای ما افریده شده است من بعضا فکر میکنم که ما حتی همین ندیده احساس نکرده درک نکرده شاید گذشته رویم نمیبینیم حیات واقعی رو با همین من فکر میکنم در این موارد پیش از همه زنان ما باید مادران ما یعنی مادرانی با معرفت باشن کوشش کنن که پیش از همه خودشان کتاب خوانن میگن شاعر میگه که زنان رو گر زیدانیش زیوری هست امیدی روزگاری بهتری هست یعنی اگر مادران ما با فرهنگ باشن مثلا خودشان دونن همین استفاده فرهنگ استفاده همین تلفن های مبیگی رو دونن و فرزندانشان رو برای روح رو سیدایت کنن من گمان میکنم که در اینجا فقط تنها یک مادر هم نیه بعضا فکر کنید اگر برای این کوشش تمام جامعه لازم چون که میتواند این استفاده بیمورید و نادرکار و نضروری تلفن های مبیلی هم سالمی ملت زیر سال میبرد مثلا فرزند مثلا نسالیم تا به دنیا میان در این مورد فقط تنها یک مادر نیه یعنی تمام جامعه برای این مشکلات رو حل کردن باید که کوشش کنن تا یک ثمره بهتری داده باشد.
1: آیا مشاهده کرده اید که امروز ها بعضی کودکان و نورسان به تلفن مبیلی خوراک تناول نمی کنند یا حتی به آن خواب هم نمی روند؟ یا بار والدین اندیشیدند که وابستگی از حد زیادی فرزندان به تلفن چی پیامده دارد؟ پس چی باید کرد تا آنها از این وابستگی رهای بند و رو به خواندن کتاب آورند؟ و یا کی می تواند شوق و ذوق آنها را به مطالعه کتاب و بازی های منطقی بیدار کند؟ معلومه چرا شاید شما نیز مشاهده کرده در خانه از رفتار نبره ها بعضا همین کودک ها در تلویزیون نمیخواهند که فیلم های تصویری تماشا کنند چرا محض میخواهند که در تلفن ها تماشا کنند فیلم های تصویری را یا شاید چیزی دیگری هست چیزی دیگری را دیدن میخواهند در تلفن و بهانه فیلم تصویری گفته تلفن رو میگیرند
0: من اصلا فکر میکنم که وقتی کودکان با تلفن سر کار میگیرن مثلا بعضن من چه مشاهده کردم بعضن بعضی چیزهایی هست در این تلفن که من مثلا طرزی استفاده بری و یا از کجا چه خیلی بابای بوری چیدن من نمیدونم لیکی کودکان 100% از اوته کار میبرن من فکر میکنم که وقتی که تلفن است مثلا در بسیاری موارد ها مثلا مادران ما من والدین ما اصلا توجه نمیکنند با اون که فرزند در تلفن چی رو تماشا میکنه توجه نداره مثلا شما ممکن بود فیلم تماشا نمیکنه مثلا امروز شما همگان همه خوب میدونن که تمام شبکه های اجتماعی من همه شبکه ها امروز قریب 24 ساعت به تنفس اونجا کشتار هم هست اونجا قتل هم هست اونجا پهش هم هست همه چی هم به نمایش گذاشتن شما میخواید نمیخواید این به واسطه به شعور کودک به تفکر کودک تاثیر منفیش میرساند مثلا شاید الان چیزهای تماشا میکنن که من دیدن اونها برای کودک من نلازم است
1: یعنی غیر از اون که به سلامتیش ضرر
0: میرساند
1: همچنین به تفکر آنها نیز ضرر
0: میرساند تفکر کودک ویران میکند چیزی که مثلا اونجا باید میبیند مثلا شما نگاه کنید بعضا وقت میبیند بعضی کودک همین در سن خردی کودکی علا که چقدر مثلا عصبانیت دارد جهل دارد من فکر میکنم که همه انامین از حسابی دیدن و انامین استفاده تلفن های مبیلی است. مثلا برای ما امروز یعنی جامعه سالم روزیم است. برای ما امروز باید همه کوششمون رو برای اون بخر دیم که جامعه سالم باشد. وقتی جامعه سالم است دولت سالم می شود مثلا. دولت استوار می شود. و من فکر میکنم که خیلی شاید یکان چوره های دیگر اندیشتن لازم باشد. مثلا از روی معلومات ها در بنگلادش پدر مداره که به دست فردن تلفن می دهند آنها مثلا جزا یعنی به مجازات میکشند یا که میشنیم هممون از طریق شبکه ها که مثلا در انگلیا مثلا در بریتانیا کبیر یا که در روسیه علاکای برای استفاده بری تلفن های مبیلی برای کودکان و نورسان علاکای حد معیار معین شده است یعنی استفاده نبرند تا سن 15 سالگی سری عقل اومد خاطرش بعد اون یکم فهمیدگی شد ممکن او که مثلا کودک چیزی بعد کودک است خب باید به همه درک همه چیز رو نمی رود ولی وقتی به همه فحشه مثلا از کجا می دونم مدارم نگاه نمی کنه و آرام شده باید кӯдакои мо имрӯз ҳамқадар зирак шӯре ҳастанд ки намедонад дар куҷо чӣ аст масалан. Ӯ тамошо мекунад, мебинад, баъд аз ин хотир ва дигар аз онҷо берун карда намешавад, баъд ӯ доду фиғон мекунад масалан, ба модар ноилот мемонад, боз метиҳад майлаш гиранди ҳабчин оромчин.
2: Яъне гуфтаниет муаллима ки барои

کیست استقلال را معمار جزن مرد راد رحمت یک بر روان پاک مامش باد باد کینه ها یک سو نهاد و ملت داد و نجات اهرمن پر سوگ و هرمز ز ابتکارش گشت شاد نق و برق و کاه و منزل راه و میدان ساخت و از دوشنبه او بخارا کرد با رنج زیاد شورت و نام خراسان او فزود از همتش تا جهان بر جاست یادش میکند این ملک یاد او پیام شاهنامه برد به هر خاندان او پیام شاهنامه برد به هر خاندان روغ فردوسی کند نامش بگیتی رمز داد تاجیکستان تاجیکستان او نگینی کرده در تاجیکیان چون کروش و آل سامان پایه دولت نهاد پارسیگو می کند از رهبریش افتخار شادزی با پرچم سازندگیت شاد شاد

0: президенти кишвар
1: дар душанбе соат 12. Салом шавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Мафтуна Холмадзода. Шуруъ аз имрӯз то 14 май соли 2026 бо даъвати раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин, сафари давлатии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин сурат мегирад. Дар дураи сафар мулоқоти сатҳи олӣ баргузор гардида, дар он маҷмӯи васеи масоили ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои сиёсат, иқтисод ва тиҷорат, саноат, сармоягузорӣ ва гуманитарӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад. Ҷониб ҳоҷияти татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самтҳои афзалянок, аз ҷумла энергетика, иқтисоди сабз ва технологияҳои рақамии мубодилаи афкори созанда хоҳанд кард. Инчунин баррасии вазъи минтақа ва такмили ҳамкориҳо дар самти мубориза бар зидди таҳдидҳои муосир дар доираи робитаҳо дар созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ аз мавзӯҳои меҳварии музокирот аст. Аз натиҷаи мулоқоти сатҳи олӣ имзои бастаи нави санадҳои дуҷониба дар назар аст, ки заминаи ҳуқуқи муносибатҳои Тоҷикистону Чинро ба таври назарас таҳким мебахшад. Сафари мазкур идомаи мантиқии муколамаи сиёсии сарони давлатҳо буда, ба таҳкими дӯстии деринаи мардумон ва ҳамсоягии неки ду кишвар такони нав хоҳад бахшид. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд. дар шаҳри Пекин вохӯри ҳайати гурӯҳи кории ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Султон Раҳимзода ва сардори раёсати банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Хуршед Исмоилзода бо раиси шӯрои ҷумҳурии мардуми Чин оид ба мусоидат ба рушди савдои байналмилалӣ Жен Хонбин баргузор гардид. Зимни мулоқот ҷониба саравал масъалаҳои омодагӣ вобаста ба чорабиниҳои дар пеш истодаро муҳокима намуданд. Дар ин бора аз вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар хабар доданд. Торнамои форуми байналмилалии нассоҷии Тоҷикистон 2026, ки 23 сентябри соли 2026 дар Душанбе баргузор мегардад, ба кори худ оғоз бахшид. Дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави кишвар хабар доданд. Форум бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби вазорати мазкур дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии истеҳсолкунандагони нассоҷӣ ва дигар шарикон баргузор карда шуда, он ҳамчун абзори асосӣ ва занҷираи марказӣ ҷиҳати баррасии густариши соҳаи саноати сабуки кишвар, ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии иқтидору имкониятҳои соҳаи мазкур барои иштирокдорони он хоҳад буд. 25 май соли равон дар боғи фарҳангию фароғати наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе дар дураи баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 фестивали об баргузор мешавад, хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон хобар. Дар макони баргузории фестивал аз ҷониби намояндагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ, саноатӣ, инчунин намоиши таомҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда мешавад. Ҳамчунин дар макони баргузории фестивал пешниҳоди барномаи фарҳангӣ таҳти унвони об сарчашмаи ҳаёти башар дар назар дошта шудааст.
2: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: ایران با میان روانی پاکستانی پاسخ خود را به پیشنهاد آخرین آتشبس ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است و می خواهد که مذاکرات به قطع دائمی جنگ نگرانیده شود. تلویزیونی دولتی ایران در این باره خبر داده است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ این پاسخ را کاملا غیر قابل قبول نامیده است. در نوبتی خود پرزیدنت ایران گفته است که ما هیچگاه سری خود را در نزد دشمن خم نمی کنیم. مکالمه یا گفته شنید معنای تسلیم شدن یا عقب نشینی کردن را ندارد. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهادی همکارمون ملاحت مقیم.
3: ایران با میانه‌روانی پاکستانی پاسخ خود را به پیشنهاد آخرین آتشبس ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است. با گفته رسانه‌های محلی آن به قطع جنگ در همه جبهه‌ها به خصوص در لبنان که اسرائیل در آنجا با حزب الله مبارزه می‌برد و تامین بی‌خطری کشتیرانی تمسخر کرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ پیشنهادهای ایران را رد کرده است. در همین حال محاصره گلوگاه هرمز ادامه داشته، کشتی‌های بورکش در منطقه نیز مورد حمله قرار میگیرند و گزارش ها درباره حمله های هواپیما های بسرنشین نیز موجود می باشند. قبلا سروزیر پاکستان که میانه جگری بین ایالات متحده آمریکا و ایران را بر عهده دارد، نقشه تهران را تصدیق کرده است. ایالات متحده آمریکا رسما پیشنهاد های خود را نشر نکرده است، اما طبق گزارش های رسانه ها این یک یادداشت 14 بندی است که می تواند راه را برای مذاکره درباره برنامه هسته ای ایران هموار کند. روز یکشنبه ترامپ در شبکه اجتماعی خود پاسخ ایرانرو کاملا قبول نشونده گفته است. او ماهیت نقشه امریکا یا پاسخ ایران را مشخص نکرده است. در همین حال ایران با بستن گلوگاه هرمز ادامه می‌دهد که این باعث بالاروی نرخ جهانی نفت می‌گردد. ایالات متحده آمریکا با مقصد فشار آوردن به تهران برای راضی شدن به شرط‌های آن محاصره بندرهای ایران را تقویت می‌دهد. ترامپ اظهار اطمینان کرده است که جنگ با ایران زود به آخر می‌رسد و گفته است که اکثر آدمان خواهش او را برای خاتمه دادن به آرزوهای هسته‌ای تهران فهمند. هفته گذشته نشریه آکسیوس خبر داده بود که ایالات متحده آمریکا و ایران میتوانند به زودی یادداشت تفاهم را امضا کنند که طبق آن دو طرف عملیات جنگی را قطع، گلوگاه هرمز را باز و بعدتر به مذاکرات مفصل اید به برنامه هسته‌ای ایران گذرند. در همین حال آگنتی‌های خبری ایران، تسنیم و فورس خبر دادند که تهران پیشنهادهای صلح 14 بندی خود را به پاکستان پیشنهاد کرده است. روز یکشنبه پرزیدنت ایران مسعود پزشکیان در برای مذاکرات با ایالات متحده آمریکا اظهار نظر کرده است. او مستقیما از پیشنهادهای آمریکا یادآور نشده است، اما گفته است که ما هیچگاه سری خود را در نزد دشمن خم نخواهیم کرد. مکالمه یا مذاکرات معنای تسلیم شدن یا عقب نشینی ندارد. تهران اینچنین کشورهای همسایه را از تطبیق محاصره آمریکا در گلوگاه هرمز هشدار داده است. سخنگوی نیروهای مسلح ایران محمد اکرمیو اظهار داشته است که کشتی‌هایی که از گلوگاه می‌گذرند اگر پیشکی با تهران هماهنگ نشوند با عاقبت‌های جدی روبرو خواهند شد. خبر می‌دهد ایرنا اکرمیو اظهار داشته است که آمریکایی‌ها هیچگاه نمی‌توانند در این منطقه بزرگ آبی در شمال اقیانوس هند تنها با پر کردن کشتی‌های خود محاصره واقعی برقرار کنند. در همین حال روز جمعه نظامیان ایالات متحده آمریکا با دو کشتی نفکش ایران که به گفته آنها کوشش عبور از محاصره داشته است حمله کردند. نیروهای بحری سپاس پاسداران انقلاب اسلامی ایران بار دیگر هشدار دادند که هر گونه حمله به کشتی های نفتکش یا کشتی های تجارتی ایران با ضربه شدید به پایگاه های ایالات متحده آمریکا در منطقه و کشتی های دشمن روبرو خواهند شد. روز 6 می ترامپ در صفحه اجتماعی خود نوشته بود که اگر ایران به این سازشنامه راضی نشود بمب‌گذاری آغاز می شود و متاسفانه آن نسبت به پیشتره خیلی بزرگتر و شدیدتر خواهد شد.
1: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیو تاجیکستان.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
0: رادیو تاجیکستان رو در ناحیه وخش روی موج 101.9 FM می توانید بشنوید.
4: خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آبی تاجیک، هزاران چشمه ساری نابی تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است.

0: توجه درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
1: همین شکل مناسبت نادرست
2: جنگ جنجال زنم
3: برای چی تو به خونه شوهرت
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه
4: ملاقات به جگر میزند
5: حرمت به خیش تبوری من خودم زنم به حرمت کرد
0: تربیه فرزند یا والدان
4: وقتی که وای آیله
6: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیو تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده
7: حافظا ای روح زنده زنده می داری مرا زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام
8: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی بجای یاران فرصت شما ما را کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوا را آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروفت با دشمنان مدارا در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را گر مطربی حریفان این پارسی بخواند در رقص و حالت آرد پیران پارسا را خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت پیران پارسا را حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: زنگ بازی. زنگ بازی اثر رقصی و موسیقی بوده از سلسله سرود و رقص ها عبارت می باشد. آهنگ موسیقی این رقص با ضرب و اصول های گوناگون شوق‌آور و جلب کننده عوض می شوند. سرود های یک دانه مروارید، شیرین زبانم، مرچمیانم، های نازنین، امروز شما به سیل گلزار آمدید و غیره پی در پی اجرا می گردند. زنگولچه های برینجی با دو قطار در میان بند و تسمه بند دستان و پای ها بسته می شوند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بیاموز و بشنو زهر دانشه، بیا بی زهر دانشه را میشه.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: از سلسله خوراک‌های عنعنوی. یخنی در دیگ آب، گوشت، زبان، پوچه و بعضن اشکمبه و روده های تازه شده گاو یا گوسفند را یک جایه با پیاز و بعض نوهای زیرواری انداخته به مدت دراز در آتش پست می جوشانند. بعد از پختن گوشت و محصولات دیگر قریب آب می شوند. سپس محصول دیگ را در طبق و کاسه ها ریخته در جای سرد می گذارند. آن پس از 8-10 ساعت به شکل محلول نرم و ملایم تبدیل می یابد. آن را در شکل سرد استعمال می کند.
1: муассисаи давлати маҷмӯаи кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон

0: Салому паёми гарми моро бипазиред, шунавандагони азиз. Бигзор имрӯз низ оҳангҳои зебои меҳру муҳаббат қалбҳои шуморо гарму равшан созанд ва ҳисси ифтихор аз ватану дар дилҳо бедор намоянд. Дар оғози барнома шеърро пешкаш мекунем, ки саршор аз эҳсоси муҳаббати бепоён ба сарзамини аҷдодӣ аст. Ин мисраҳо аз қалби шоир суруш рӯида, ҳамчун суруди муҳаббат ба ватан садо медиҳанд. ҳазор пушти маро дар ту киштаанд ватан, гузаштагони мани кӯҳу пуштаанд ватан. Ману ту ҳамтани деринаем, чун зи азал тани моро зи тани ту сириштаанд ватан. Зи ҳар раги бадани ман, ки хуни туст дар он, нахи муҳаббати маро бириштаанд ватан. Меҳмони мо Далершоҳи Камол, сарояндаи ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эҳсоси меҳр ба ватан, рисолати санъат ва нақши суруд дар бедории рӯҳияи миллӣ андешаҳои самимии худро баён намуд. Мутаваҷҷиҳ суҳбати мо бошед.
1: Меҳру ватан дар қалби як сароянда аз куҷо оғоз мешавад? Аз кӯдакӣ ёки аз саҳна?
2: سراغا سلامی خود را به کلی شنواندگان رادیو تاجیکستان می رسانم که این لحظه ما را همراهی دارد. می گویند وطن سر می شود از گهواره زی شیری پاک و از پیستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته است دستان مادر. البته نمون مهر نوازیش مادر در کودکی ما را وادار می سازد که وطن مادر هر دو گویم که به هم علاقمند هستند. از همین لحظه سر کرده تا وقتی که جان در بدن داریم مهر وطن هست و میموند.
1: چه چیز شما رو به سرودهای وطن دوستانه بیشتر جلب میکند؟
2: شخصا من جوانی زاده دوران استقلال هستم و هر یک گوشه و کناری تاجیکستان را میبینیم که همه روزه پیشروی دارد و کوچه و خیابان های اونها را میبینیم الهام میآید و گل و بوته های اونها شخصیت را به وجد میآورد و از همین لحاظ ما دوچند الهام میگیریم و سرودهای وطن دوستی زمزمه مینامیم.
1: سرودهای وطن دوستانه در رپرتوار شما چه جایگاه دارند؟
2: البته در رپرتوار من سرودهای وطن دوستانه، مادر، جوانی، عشق هست و یکی از موقع اولین رو سرودهای وطن دوستانه در بر میگیرد.
1: به نظر شما سرود تا چه اندازه میتواند که حس وطن دوستی رو در شنونده بیدار کند؟
2: البته شعری بلند مضمون، آهنگ دلنشین و اجرای خوبی هر یک هنرمند مهری وطن دوستی را با واسطه

ватан барои мо рамзи ифтихор, ваҳдат ва масъулият аст. این کلمه در ذهن هر صنعتکار با آهنگ بلند و رفشن صدا می دهد. آهنگی که مردم را به هم می آرد و به آینده درخشان باور می بخشد. در انجام برنامه ترانه وطن گفتنیم که وطن را دوست داریم. آن را آباد کنیم و برای پیشرفتش صبر گذاریم، زیرا آینده هر ملت از محبت و مسئولیت فرزندان آن وابسته است. شنوندگان عزیز، تولی این لحظه با شما بوده مسئول برنامه لالایگل محمد و کارگردان نیلوفر شهاب‌الدین. تا برنامه دیگر سلامت باشید.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: ابربندی. ابربندی یک نوع صنعت گلپرتویی در متاهه می باشد که با تنیدن ابریشم و ریسمان در نخهای تار صورت می گیرد. دستگاه ابربندی از دو چوبچه درازیش یک متری و دو جفت میخی چوبینی درازیش یک و از ده دو متر که در فاصله سه و از ده پنج متر از هم به فرش کفته شدند عبارت می باشد. در وقتی گل ریزی جایهای نقش گلها را با ریسمان می پیچونند تا که رنگ نرسد. صنعت ابربندی در آرایش متاهه اطلس، ادرس، شاهی و قسمان علاچه با کار می رود.
2: جهان تکنولوژی.
3: خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی. دستاورد کامیابی و موفقیت علمان در ساحه‌های گوناگون.
2: جهان تکنولوژی.
4: سلام شنوندگان گرامی، دوستداران برنامه های رادیوی تاجیکستان و خصوص هواداران علم و فناوری، برنامه جهان تکنولوژی را با جدیدترین اختراعات پیشنهاد شما میسازیم. با ما باشید تا از نوگانی ها بخبر نمونید. امروز تکنولوژی های نقلیات برقی با سرعت رشد میکنند و روز تا روز میان مردم مشهورتر میشوند. سبب این هم باشد قلای بودن، صرفه نیرو و کمتر ضرر رساندن به محیط زیست میباشد. دوچرخه های برقی مخصوصا برای زندگی شهری خیلی موفقند، زیرا آنها امکان میدهند انسان به صرفه زیاد نیرو و به استفاده سوزشواری مسافه زیاد را طی نماید. چون این وسیله ها هم برای سفرهای هر روزه و هم برای استراحت سیر و گشت انتخاب خوب به حساب میروند. که برقی هنگام حرکت به راننده کمک میکنند و از همین سبب راهپیمایی آسان و براحت میگردد. یکی از نمونه های جالب بهاری دوچرخه برقی بورک Z750 می باشد. این نمونه را شرکت مشهور بورک معرفی کرده است. دوچرخه با طرح زمانوی و امکانات تکنیکی خود دقت دوستداران تکنولوژی را به خود جلب نموده است. اون هم برای کوچه های شهر و هم برای راههای نوهموار پیش بینی شده است. یکی از برتری های اساسی بورک Z750 بدنه کربنی اون می باشد. کربن مواد خیلی سبک و همزمان مستحکم بوده، به شرافت این دوچرخه وزن زیاد ندارد و اداره کردنی آن آسان می باشد. وزن عمومی دستگاه تقریبا 20 کیلوگرم را تشکیل می دهد که برای چنین نوع تکنیکا نشان دهنده خوب به حساب می رود. دوچرخه برقی با محرک پر اقتدار 500 واتی مجهز شده است. این محرک می تواند سرعت حرکت را تا 45 کیلومتر در یک ساعت رساند. برای دوستان سرعت و حرکت فعال چنین امکانات خیلی جالب است. بطری دستگاه نیز اقتدار خوب دارد و با یک پرکنی برق می تواند تا 100 کیلومتر مسافه را طی نماید. تا 100% پر شدن بطری تقریبا 5 ساعت وقت را طلب میکند. در بورک Z750 چند رژیم حرکت پیش بینی شده است. مثلا رژیم اکو برای صرفه نیروی بطری موافق می باشد. رژیم سپورت و توربو باشد برای حرکت تیزتر و راههای دشوار استفاده می شود. این رژیم ها به راننده امکان می دهند که وابسته به شرایط راه طرز حرکت را انتخاب کند. دوچرخه اینچنین با دیسپلی رقمی تامین شده است. در اکران معلومات مهم از جمله سرعت، سطح بطری و مسافه طی شده نشان داده می شود. ترمز های گیدرولیکی دیسکی امنیت بیشتر را تامین می کنند و حرکت را در راه های گوناگون به خطر می گردانند. طرح بورک Z750 نیز خیلی جالب است. نمودی آن با تکنیک آینده مانند بوده، اسلوب مخصوص دارد. از همین سبب بسیاری های این مدل را نه تنها واسطه نقلیات، بلکه یک نمونه تکنولوژی و دیزاین موثر می شمارند. در مجموع بورک Z750 نشان می دهد که تکنولوژی های موثر می توانند حرکت را آسان، براحت و همزمان شوق‌آور گردانند. این دوچرخه برقی برای آنهای موفق است که طرز حیات فعال، تکنولوژی های نو و سفرهای براحت را دوست می دارند.
2: برنامه جهان تکنولوژی.
4: امروزها تکنولوژی های سیار در حیات انسان جای مهم را اشغال میکنند. دستگاه های موثر سال تا سال خورتر، سبک و قلای میشوند. یکی از چنین تکنولوژی های مفید پروژکتور های جیبی میباشند. اونها به انسان امکان میدهند که در دل خواه مکان فیلم تماشا کند، عکس و ویدیو های گوناگون را به نمایش گذارد. بطری اساسی این پروژکتور ها در آن است که اونها را به آسانی با خود گرفتن ممکن است. برای دانشجویان، سیاحان و دوستداران تکنولوژی چنین دستگاه ها خیلی موفق به حساب میروند. یکی از نمونه های جالب این InSound проектори جایبی Zip Cyber Edition میباشد. این دستگاه با طرح غیرعادی و اسلوب مینیمالیستی خود دقت بسیار آدمان را به خود جلب کرده است. نمودی проектор با تکنیکای فیلم های فانتاستیکی مانند بوده در طرح آن عنصرهای اسلوب کیبرپانک استفاده شدند. از همین سبب دستگاه نه تنها وسیله تکنیکی بلکه یک گادجت زمانه‌ای نیز به نظر می‌رسد. خصوصیت اساسی Zip Cyber Edition اندازه خرد و ساختار مخصوصی آن میباشد. проектор با مکانیزم قطع شونده ساخته شده است و هنگام پوشیده شدن قریب به اندازه یک اسمارتفون برابر میگردد. وزن آن نیز خیلی کم است، بنابراین کاربر میتواند آن را به مشکلی در جیب یا جزدان نگاه دارد. این خصوصیت دستگاه را برای سفر و استفاده هر روزه خیلی خوله میگرداند. проектор با تکنولوژی DLP کار میکند و تصویر را با صفت HD نمایش میدهد. برای چنین دستگاه های خرد صفت تصویر خوب به حساب میرود. Zip Cyber Edition میتواند تصویر را تا اندازه کلان نشان دهد و برای تماشا فیلم، نوار یا بازی ها محیط جالب فراهم آورد. بهترین نتیجه هنگام استفاده در حجره های تاریک به دست می آید. در دستگاه سیستم های خودکار تنظیم نقطه تمرکز نیز موجود است. проектор تصویر را با طور اتوماتیکی روشن و هموار می کند. این امکانات استفاده دستگاه را آسان تر می گرداند، زیرا کاربر دیگر برای تنظیم تصویر وقت زیاد صرف نمی کند. Zip Cyber Edition اینچنین پیوست شوی به سیم را دستگیری می کند. آن می تواند با سمارتفون، پلانشت و ناوتبوک به استفاده سیم پیوست شود. این خصوصیت هنگام سفر یا استراحت در جایهایی که امکان استفاده تکنیکای بزرگ وجود ندارد خیلی مفید است. در داخل проектор باتری پراقتدار جایگیر شده است که می تواند چند ساعت کار مستقل را تامین نماید. پرکنه دستگاه با برق توسط USB انجام داده می شود که امروز یکی از راههای قلای و موثر پرکنه با قوه برق به حساب می رود. نرخ دستگاه $400 ارزیابی می شود. طرح Zip Cyber Edition بیشتر با جوانان و دوستداران تکنیکای زمانه‌ای پسند می آید. نمودی غیر عادی، اندازه خرد و امکانات موثر سبب شدند که این проектор در بین دوستداران گادجت‌ها زود مشهور گردد. در مجموع Zip Cyber Edition نمودی خوبی تکنولوژی های نوی سیار می باشند. این دستگاه نشان می دهد که حتی проектор های خرد می تواند امکانات وسیع داشته باشد. برای آنهایی که می خواهند فیلم، نوار یا معرفی را در جاهای دلخواه تماشا کنند، چنین проектор های جیبی انتخاب خیلی جالب و قلای به حساب می روند.
2: برنامه جهان تکنولوژی
4: солҳои охир масъалаи ҳифзи ҷангалҳо ва кам кардани партовҳо ба яке аз мавзӯъҳои муҳим табдил ёфтааст. барои истеҳсоли миллионҳо қалами оддӣ ҳар сол дарахтони зиёде бурида мешаванд. аз ҳамин сабаб муҳандисон ва тарроҳон кӯшиш мекунанд ки воситаҳои наву экологӣ эҷод намоянд. яке аз чунин ихтироъҳои ҷолиб қалами абадӣ ё худ ба истилоҳ аён мебошад. ин дастгоҳ ҳамчун алтернативаи муосир ба қаламҳои оддӣ сохта шудааст ва метавонад ба ҳифзи муҳити зист мусоидат кунад. аён бо тарҳи ғайриоддӣ ва идеяи ҷолиби худ диққати бисёр одамонро ба худ ҷалб кардааст. созандагони он мегӯянд ки истифодаи чунин қалам метавонад ҳар сол миллионҳо дарахтро аз бурида шудан нигоҳ дорад. тибқи ҳисобҳо агар чунин технология васеъ истифода шавад, мумкин аст то 8 миллион дарахт дар як сол ҳифз гардад. фарқи асосии аён аз қалами оддӣ дар он аст ки он ба тезкунӣ ё иваз кардани қисмҳои захиравӣ ниёз надорад. дар ноги дастгоҳи хулаи махсуси металлӣ истифода шудааст ки ҳангоми навиштан дар рӯи коғаз изи монанд ба графит мегузорад. ин маъно онро дорад ки қалам метавонад солҳои зиёд истифода шавад ва қариб ки тамом нашавад. аз ҳамин сабаб онро қалами абадӣ меноманд. яке аз бартариҳои муҳими аён дар он аст ки он партови камтар истеҳсол мекунад. қаламҳои оддӣ баъд аз кӯтоҳ шудан ё шикастан партофта мешаванд, вале аён бошад барои истифодаи дарозмуддат сохта шудааст. ин хусусият махсусан барои одамоне ки ҳамарӯза зиёд навиштанро дӯст медоранд ё расм мекашанд хеле муфид аст. тарҳи қалам низ хеле замонавӣ мебошад. баданаи он аз маводи мустаҳкам сохта шуда шакли минималистӣ дорад. аз сабаби вазни сабук ва андозаи қулай доштанаш истифодаи он бороҳат мебошад. бисёриҳо аёнро на танҳо воситаи навиштан балки як дастгоҳи технологӣ низ мешуморанд. яке аз хусусиятҳои ҷолиби ин дастгоҳ дар он аст ки навиштаҳои он бо қалами оддӣ монанд мебошад ва дар бисёр ҳолатҳо онҳоро метавонем пок кунем. ин имконият истифодаи ҳаррӯзаро осонтар мегардонад. қалами аён бештар барои онҳое мувофиқ аст ки ба технологияҳои экологӣ тарзи зиндагии муосир таваҷҷӯҳ доранд. донишҷӯён, рассомон, тарроҳон ва дӯстдорони гаҷетҳои ғайриоддӣ метавонанд аз чунин дастгоҳ истифода баранд. намунаҳои оддии алюминии он тақрибан аз 50 то 80 евро арзиш доранд, дар ҳоле ки намунаҳои аз титан сохта шудаи он то 140-160 евро нарх доранд. дар маҷмӯъ қалами абадии аён нишон медиҳад ки ҳатто ашёи оддии ҳаррӯза метавонад ба истифодаи технология шакли нав гирад. ин ихтироъ намунаи он аст ки чӣ гуна технология метавонад ҳам барои инсон ва ҳам барои табиат муфид бошад.
2: барномаи ҷаҳони технология
4: ширкатҳои бузурги ҷаҳон кӯшиш доранд мошинҳое созанд ки ҳам хурд, ҳам қулай ва ҳам имкониятҳои техникӣ муосир дошта бошад. махсусан дар шаҳрҳои калон талабот ба мошинҳои хурд зиёд шудааст, зеро онҳо ҷои кам мегиранд, ҳаракат дар кӯчаҳои тангро осон мекунанд ва нерӯи камтар сарф мекунанд. аз ҳамин сабаб истеҳсолкунандагон имрӯз ба мусохтани мошинҳои барқии насли нав диққати махсус медиҳанд. яке аз чунин навгониҳои ҷолиб смарт 2 мебошад. ин лоиҳаи нави мошини барқӣ аз ҷониби ширкати смарт дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои машҳури мерседес бенс ва ҷили таҳия шудааст. интизор меравад ки ин мошин дар намоишгоҳи автомобилии париж муорифӣ гардад. намуди он хеле ҷолиб буда барои истифодаи шаҳрӣ пешбинӣ шудааст. бо вуҷуди андозаи хурдаш смарт 2 имкониятҳои ҷолиб дорад. дарозии он ҳамагӣ 2.8 метр буда дар дохили он то 4 нафар ҷой гирифта метавонанд. ин нишон медиҳад ки муҳандисон фазои дохилиро хеле оқилона тарҳрезӣ кардаанд. яке аз бартариҳои асосии ин мошин захираи хуби ҳаракат мебошад. бо як маротиба қувваппоркунии батарея смарт 2 метавонад то 400 километр роҳро тай намояд. барои як муҳаррики барқӣ чунин нишондиҳанда хеле хуб ба ҳисоб меравад ва барои истифодаи ҳаррӯза хеле кофӣ аст. мошини инчунин система қувваппоркунии зуд дорад. тибқи маълумот батарея метавонад дар муддати 20 дақиқа то сатҳи лозима пур карда шавад. ин хусусият барои одамоне ки вақти зиёд надоранд хеле муфид аст. хусусияти ҷолиби дигари он имкони таъмини нерӯи барқ ба дастгоҳҳои берона мебошад. яъне мошин метавонад ҳамчун манбаи нерӯ барои техникаҳои гуногун истифода шавад. масалан тавассути он метавонед ноутбук, таҷҳизоти сайёҳӣ ва дигар дастгоҳҳоро фаъол созед. тарҳи смарт 2 хеле замонавӣ мебошад. намуди он ба мошинҳои оянда монанд буда бештар барои ҷавонон, дӯстдорони технология пешбинӣ шудааст. ширкатҳо мехоҳанд нишон диҳанд ки ҳатто мошини хурд метавонад бо роҳат, пуриқтидор ва технологӣ бошад. шунавандагони азиз, шумо барномаи ҷаҳонии технологияро шунидед. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Шаҳбоз Сабарзода, коргардон Асҳоби Юсуф. то кашфи ихтироти нав, хайр.
2: ҷаҳони технология.
3: хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун.
2: ҷаҳони технология.
5: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шамсиддин шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.

0: худатон ҷабр кардед? Агар карда бошед, он кадом аст?
1: Дар ҳаёт мешавад ин хел лаҳзо, ки масалан нисбат ба худ бисёр серталабӣ мекунед, масалан аз баҳри хоб мегузаред. Вале ин ҳама заҳматҳо, кӯшишҳо фикр мекунам ки беманфиат буда наметавонад. البته سماره خوب به بار میبرند. در نظر دارم همون لحظه‌ای که ما در تهیه رساله علمی و بعض نوشته های خود بیشتر اندیشه میکنیم، از معیار زیادتر خودمون را اذیت میتیم.
0: در چه چیز نسبت خودتون سختگیری و پرطلب هستید؟
1: البته در مسئولیتی که برای من موظف شده است، کوشش میکنم که در همین سرطلب باشم و اون نهادهایی که مثلا در تطبیق همین هدف ها یا نقشه های کاری موظف گردیدن، با اونها البته کوشش میکنم که سر طلب باشم.
0: کدام کتاب است که از خواندنش هیچ سری یا خمار نوشکن است برای شما مطالعهش؟
1: درست گفتید. راستیگر من بسیار میخواهم که همیشه کتابی یا دوشوی استاد عینی رو مطالعه کنم. اگر ده ها باران که مطالعه کنید، باز از اونجا یک سی خوبی برای خودتون پیدا کرده میتونید.
0: وقتی نگاه میکنید به لب جوی، به سبزه یک پاک، به طبیعت خیلی فارم، به چی فکرها میروید؟
1: البته بازم به همه اندیشه که وطن برای اهل خانواده خود یک خدمتی خوبی انجام داده باشید، راه جستجو میکنید که پس از سر شما رو با همه عمل خیرتون به نیکی یاد کرده باشند.
0: نادانی جهالت را چه خیلی این کار محکوم یا نکوهش میکنید؟
1: نادانی واقعا جهالت است. از جانب بسیار شخصیت های معتبر مثلا همین گونه اندیشه ها ثابت شدن، اما هم نیز با اونها پیگیری کرده همیشه در واخوری و ملاقات با صحبت های خاصه که با شاگردان و در محفل هایی که باشیم، همیشه مردم رو به بیشتر مطالعه کردن کتاب دعوت میکنیم. چاره بینی هایی که مثلا به واسطه با ابتکارات شعبه ها و مرکز های مؤسسه ما راه اندازی میگردد، در هر نشست واخوری حتما ما نمایش کتابی سازمان میدهیم که این هم یک نوع دعوت به کتاب است و رهایی یافتن از نادانی و جهالت است.
0: در ضرورت بودنتون چیکار کردین؟
1: هستن البته حالتهایی که برای در زندگی به مشکل روبرو نشدن، بعضن از حساب خواب مثلا ما با کارهای تحریری یکون مواد مشغول شدیم که از زبان فارسی به کریلی برگردان کردن متن مشغول شدیم. در اون حال وقتهایی که ما برای این کارو صرف میکردیم، چند کارهای خوبی برای خودمون میتونستیم انجام بدیم. ولی با همین سببی که مثلا ضرورت به میان آمده بود، کمی در زندگی خود امکانات خوب فراهم آوردن، ما به همین کارها دست دادیم.
0: به قراریتان برای چی است؟
1: من فکر میکنم که چندان این چیز خاصی من نیست. من حدال امکان هر کاری که سعی میکنم، کوشش میکنم که با آرومی تحمل پذیری اون کار را انجام داده باشم.
0: سر سامگی کدام وقت خوب است؟
1: البته در حالی که به کاری خیر ثواب میل دارید، این فکر میکنم فایده بخش باشه.
0: ضرر چی است؟
1: ضرر عملی است که نه تنها به شما، بلکه به دیگر نفری که شما با او همون چیز را میبینید آسیب رسانده باشد و حتی با کتابی که مثلا ما برای مطالعه گرفتیم، اگر نسبت او بی‌پروایی کنیم، ضرری به او رسیدنش ممکن. البته در خانه کودکان هستند، نبیرچه ها هستند، شاید که میتونند که به کتاب ضرر رسانند.
0: سلامت باشید. شاد شدیم از صحبتتون، از حضورتون در برنامه. موفق و پاینده و کامیاب باشید در کسب و کار شما. مکشویش پیشروی آرزومندیم با امید همکاری های دیگر، صحبت های دیگر.
1: یک جان سپاس دوستی عزیز. ما هم از دیدار و از مصاحبه با شما افتخار میکنیم و شما یک جوانی فکر میکنم که آینده خوبی داریم در رشد و نموی مثلا روزنامه‌نگاری تاجیک، خصوصا در سمت به مردم رسانیدن بهترین اندیشه های سالم پیوسته کوشش میکنند و در این روحی بسیار خوب به شما نیز توفیق و برار میخواهم.
0: تشکر زیاد.
2: در برنامه از تبار خورشید صحبت ما را با نامزد علم های پدگوگی محقق سیف الدین کمالزاده از موج رادیو تاجیکستان شنیدید. فکر می نمایم در زندگی هر نفری که با سخن، با شعر، با علم و خیرات وابسته و دلبسته است، حتما که سخنش دلرس و شنیدنی است و اندیشه‌اش سبز و روشن است. و واقعا این مرد دانشمند، آموزگاری با تجربه درست میگوید. انسانی اصیل پیوسته برای آموختن علم و اندوختن دانش و فضل میکوشد. فرصت را غنیمت شمریده با گذشت وقت دانش خود را صقل می‌دهد، زیرا در زندگی باید همیشه علم و دانش و خیرت در پایه اول استند و افزودن دانش کس را پردان و پرمعرفت و کردان و نکته فهم می‌گرداند. برای همین هم عزیزان رو به کتاب و کتابخانه آورید و از این خزینه معنوی حیات بهره ور گردید. در فرجام برنامه مبین مرد سخن

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: نقاشی هنری آفریدن نقش محصول ایجاد هنرمندان خلقی و کسبی یکی از نوهای قدیمه صنعت آرایشی عملی نقاشی تاریخ قدیمه داشته انکشاف هنرهای معماری، کلالی، میسگری، زرگری، قالینبافی، گلدوزی به ترقیات آن مساعدت نموده است در نقاشی نسخه های گرهی، پرگور، مداخل، جوک، سکونجه، مربع، ستاره ها، چور کلید، چور کرته، کنگوره دایره، مورپیچ، موج، اسلیمی، قشتناب، مرغوله، بادام، انار، گل خیری، صدبرگ، لاله، تاج خروز، نیلوفر، انگور، انجیر، کتیبه، عکس جانوران، بلبل، توتی، پلنگ، کپک، معمولند.
2: تحلیل بررسی سببهای نارسایی آبی نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان مسائل سیاست آب و ذخیره های آبی تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان
3: سلام شنوندگان عزیز تاجیکستان میزبان باز یک همایش بین المللی کنفرانس چهارمی سطح بلند آید به مسئله های آب خواهد شد که روزهای 25-28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار گردیده در آن راهبران دولت ها و حکومت های برخی از کشورهای جهان اینچنین سازمان های با نفوذ منطقوی و بین المللی اشتراک می نمایند. تاجیکستان طی قریب 13 ساله اخیر در مسئله آب و اقلیم یکی از کشورهای تشبثکار محسوب می‌یابد و برگزاری هر یک چاره‌بینی های سطح بلند برای کشور ما هم مسئولیت بلند است و هم امکانیت فراهم می‌آورد که موقع خود را همچون دولت تشبثکار و پیشصف در روزنامه جهانی آب تقویت بخشد. حالا گوش دهید به گفته های دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده.
4: فکر و اندیشه ها و ملاحظه ها هرچند که در طول تاریخ وجود داشتند ولی یک درک عمومی بشری ضرورت توجه به مسئله آب متاسفانه وجود نداشت. یکی از خدمات بزرگ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت هم نه تنها در تاریخ امروزه تاجیکستان بلکه در تاریخ بشریت از آن عبارت است که توانستند که توجه تمام بشریت را به درک مبرمیت عمومی بشری داشتن آب نزدیک سازند و این بهادیه در سطح بین المللی هم وجود دارد به حاشیه اقدام تشبث چهارم بیان نموده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد دقت کنیم 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در حاشیه هدف ششم سازمان ملل پیدا شده است هدفهای انتخاب کرده در سطح بین المللی سازمان ملل متحد عبارت از 17 قسم است و یکی از قسم های اساسی آن این هدف ششم است و بنابر همین هم همه وقت در حاشیه همین تشبث چهارم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت همین هدف ذکر می شود که هدف ششم سازمان ملل متحد و این هدف پیش از همه از آن عبارت است که تأمین دسترسی و اداره کنی استوار آب و خدمات رسانی بهداشتی برای همگان پیش از همه اگر که به محتوای این هدف نظر اندازیم هدف های دیگری همین رشد جامعه بین المللی در اطراف انمی هدف ششم دارد. همه شما اطلاع دارید که یک کنفرانس خیلی بلند پایه یعنی که معتبر برگزار میگردد در مسئله آب و بنابر همین هم من اطمینان کامل دارم که آراستن چنین نشست ها و محفل های علمی امکانات میدهد که ما مبرمیت این مسئله را در پیشاروی این باز چاره‌بینی مهمی سطح بین المللی و دایره بیرونی نیز رسانده توانیم و ما به اقتدار ذهنی تمام تحلیلگران و عالمان کشورمان در این مسئله اعتماد زیاد داریم.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خوری مخصوص را از رستنی مشخور چیده به مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غافستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده رو کشیده آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلون و خرد می شوند.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلقی ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرد، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیمی جان در او درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. رقیبم سرزنیش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چی افتاد این سری ما را که خاکی در نمی ارزد. دیار و یار و مردم را مقید می کند، لیکن چه جای پارس کین مهنت جهان یک سر نمی ارزد. بس آسان می نمود اول غمی دریا به بوی سود، غلط کردم که یک موجش به صد منظر نمی ارزد. بیرو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین، که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان به صد منظر نمی ارزد.
2: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه تلوتی اخبار است از رادیوی توجیکستان در استودیا با خبرها مجیدین سیفی دین. در دویره کنفرانس 35 منطقوی سازمانی آزخواری و کشاورزی سازمانی ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی که از 11 تا 15 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار میگردد، امروز در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور فرم سرمایه‌گذاری با علم و نوآوری جوانان، نظریه منطقوی فرم جهانی آزخواری برای اروپا و آسیای مرکزی دایر شد. در دویره فرم مسئله استفاده تکنولوژی معاصر، ذهنی سنی و رقمی کنونی سوهای کشوورزی محاکمه کرده شد. همکارمون سروینازی سیدالی از برگزاری فرم مذکور گزارشی مفصل میدهد.
3: در آغاز فرم قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی مملکت سخنرانی کرده، ابراز نمود که کشاورزی معاصر باید نه تنها ساحه مهنت جسمانی بلکه میدان اینوواسیا، تکنولوژی های رقمی و ذهنی سنعی باشد. جمهوری تاجیکستان امروز در آستانه یک مرحله نوی رشد قرار دارد و ما میخواهیم که کشاورزی را به یک بخش جالب، سردرآمد و معاصر برای جوانان تبدیل دهیم.
4: جمهوری تاجیکستان همچون کشوری جوان با مسئله اشتراک جوانان در رشد ساحه اگراری توجه خاص ظاهر می نماید. امروز جوانان نه تنها اشتراکچیان روند استحصالات بلکه تشبسکاران تغییرات صفتی در بخش اگروکشاورزی می باشند. جاری نمودن تکنولوژی رقمی، استفاده اصول های اینوواسیونی آبیاری، رشد کشاورزی سبز، کارکرد محصولات کشاورزی و تشکیل صاحبکاری اگراری از جمله سمت هایی می باشند که جوانان تاجی در آن فعالانه سهم می گذارند.
3: در ادامه سپیروس پاتاداتوس دبیر کلی سازمان جوانان دهات اروپا برآمد کرده گفت که تشکیل و برگزاری چنین فروم ها برای جوانان، سیاستمداران، سرمایه گذاران و عالمان امکان می دهد که توسط مکالمه ها مشکلات ساحه را معین و راه های حل آنها را پیشنهاد کرده قرارهای درست قبول نمایند.
5: جو شایکون و اشتراکچون به واسطه تشبسکوی گوناگون میبوشند و توسط جوانان و بهتران ابتکارها اینا را در یک جویگی تشکیل نمویم جهت پیشبرد ساحه کشاورزی و رشد ملی. بنابر همین دستگیری نمودن جوانان، دستگیری نمودن تمام اون کارهایی که در ساحه کشاورزی امروز فعالیت پیش میبرند خیلی هم مهم میبوشند.
3: Ҳамчунин дар форум Шоҳсанам Бобомулозода, докторанти курси дуюми донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур суханронӣ карда, қайд намуд ки мақсади асосии форум гирд овардани ҷавонон аз кишварҳои дуру наздики ҷаҳон, фароҳам овардани фазо барои муколама, мубодилаи донишу таҷриба, рушди ҳамкориҳои байниминтақавӣ, инчунин таҳкими нақши ҷавонон дар илм ва навоварӣ дар соҳаи кишоварзӣ мебошад.
6: امروز تاجیکستان مثل بسیار کشورهای دیگر با مشکلات چون تغییریابی اقلیم، محدودیت ذخیره های طبیعی و ضرورت تامین امنیت آذوقواری روبرو می باشد. در چنین شرایط جوانان می توانند محرک اساسی تغییرات باشند، مخصوصا توسط علم، نوآوری و آمادگی برای جاری نمودن راه حل های نو. سرمایه گذاری به جوانان، این سرمایه گذاری به امروز و فردای استوار کشاورزی و امنیت آذوقواری می باشد.
3: در آخر برنامه فرهنگی که میراث غنی فرهنگ ملتمان را انعکاس می‌نماید، پیشنهاد اشتراکچیان گردانیده شد. باید گفت که فرمی سرمایه‌گذاری به علم و نوآوری جوانان، نظر منطقوی فرم جهانی آذوقواری برای اروپا و آسیای مرکزی برای جلب جوانان به ساحه کشاورزی و بلند برداشتن محصولنوکی مهنت اهمیت اولین درجه دارد. سروینوز سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
2: از 26 تا 27 می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهری دوشنبه نمایشگاهی بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی تشکیل کرده می شود. کنفرانس چهارم سطح بلند دوشنبه اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 نمایشگاه همچون قسم روند آب دوشنبه در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 تشکیل کرده می شود. معرفی تکنولوژی پیشرفته، دستاوردهای علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخیره های آب و بخش های اجتماعی اقتصادی از هدف های اساسی نمایشگاه می باشد. امروز در شهر بختر سیمپوزیوم بین المللی تحت عنوان خوتنی قدیم پایگاه ظهوری زبان تاجیکی، فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی رسما آغاز گردید. در این خصوص از اگنتیوز میراث تاریخی و فرهنگی خبر دادند. بنا به معلومات منبع در همایش عالمان، محققان، تاریخ شناسان، باستان شناسان و مهمانان از داخل و خارج مملکت اشتراک نموده، دایر به تاریخ خوتل، نقش آن در تشکل زبان تاجیکی، فارسی و تمدن باستانی منطقه، معروضه و مصاحبه ها انجام می دهند. هدف برگزاری این همایش ترغیب آموزش و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی خوتلی قدیم، تحکیم همکاری علمی و جلب توجه جامعه با ارزش های ملی می باشد. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بابوجان غفروف ولایت سوخت یکچند کارخانه صنعتی با استفاده داده می شود. از جمله با مقصد تامین رشد ساحه صنعت کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود ایرودا اینوست برای کارکرد گندم و استحصال ارد برای ماکارون بنیاد می گردد. بعدی با استفاده دادن کارخانه در یک شبانه روز تا 1000 تن گندم کارکرد کرده می شود. با فعال گردیدن کارخانه 500 نفر با جای کار و معاش خوب تامین کرده می شود. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت اطلاع دادند.
7: خبرها از خارج کشور.
2: با وجود آتش بسی 3 هفته اینا اسرائیل با جانب لبنان چندین مراتبه حمله های هوایی انجام داده است که در نتیجه تقریبا 39 نفر هلاک و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع شبکه تلویزیونی ایورانیوس این حمله ها شدیدترین حمله ها از زمان اعلان آتش بسی 3 هفته اینا با جانب لبنان می باشد. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکارمان الفتاش شریف و
8: дар робита ба ҳамлаҳои исроил ҳизбулло иддао кардааст ки дар посух ба ҳамлаҳои идомаёбанда ду ҳамлаи ҳавопаймои бесарнишин ба нерӯҳои исроил дар шимоли лубнон анҷом додааст. нерӯҳои исроил гузориш доданд ки якчанд ҳавопаймоҳои бесарнишин бо маводи тарканда ба кишвар партофта шуданд. дар ҳамин ҳол хабаргузории давлати лубнон дар бораи силсила ҳамлаҳои исроил дар ҷануби кишвар аз ҷумла шаҳри саксакия хабар додааст. ба гуфтаи вазорати тандурустӣ ин ҳамла боиси ҳалок шудани 7 нафар аз کشتی یک دختر و زخمی شدنی 15 نفر از جمله 3 کودک گریده است. جنگاوران حزب الله از بنایی که برای مقصدهای نظامی استفاده می شود فعالیت می کنند در سکسکی ضربه زدن. آنها اینچنین قید کردند که از گزارش ها درباره تلفات در بین شهروندان بیگناه در بنایی که نظامیان هدف قرار دادند آگاهند. طبق اطلاع وزارت تندرستی در شهر جنوبی بدیاس حمله اسرائیل یک نفر و هلاک و 13 تن دیگر را مجروح کرده است، از جمله 6 کودک و 2 زن. قبلا ارتش اسرائیل از ساکنان 9 دهه دعوت کرده بود است که به جایهای امن کوچانیده شوند. موافق شرطهای سازشنامه آتش‌بس که از جانب واشنگتن اعلام شده است، اسرائیل حق دارد بر ضد حمله های به نقشه گرفته شده ناگزیر یا ادامه یابنده عمل کند. روز شنبه هفته گذشته قبلا ارتش خبر داده است که در 24 ساعتی اخیر به بیش از 85 هدف زیرساختاری حزب الله ضربه زده است. نیروهای اسرائیل اینچنین در داخل خط زرد اعلام شده اسرائیل یک رخ قلمرو لبنان که تقریبا 10 کیلومتر پهنایی در سرحد دارد عمل میکنند. علاوه بر حمله هواپیماهای بی سرنشین در شمال اسرائیل، حزب الله روز شنبه نیز ادعا کرده است که چند حمله موشکی و بی سرنشین را به هدفهای نظامی اسرائیل در لبنان انجام داده است. دوری نوی مذاکرات مستقیم بین مقامات لبنان و اسرائیل برای هفته آینده در واشنگتن به نقشه گرفته شده است. طوری در این زمین گفته می شود این ملاقات ها برای گذشته ها تبدیل می یابند و بار دیگر از حکومت دعوت کرده می شود که از آنها دست کشد و مذاکرات غیر مستقیم را راه دهند. با گفته مقامات لبنان، حمله های اسرائیل به لبنان از 2 مارس تا کنون 2800 نفر از جمله 10 نفر پس از اعتبار پیدا کردن آتش بس به هلاکت رسیدند. در همین حال بی بی سی خبر می دهد که در سلسله حمله های هوایی اسرائیل در لبنان به منطقه عین الدیو در نزدیکی سیدون 10 نفر در زیر خراب و هم ماندند. در نوبت خود حزب الله با حمله بی سرنشین در شمال اسرائیل پاسخ داده است. در طول هفته گذشته بیش از 120 نفر از حمله های اسرائیل در لبنان هلاک گشتند. خبر می دهد خبرگزاری اسوشیتد پرس. از زمان آغاز شدت وضع در ماه مارس شماره عمومی قربانیان به 2795 نفر رسیده است. اسرائیل تقریبا 10 کیلومتر قلمرو لبنان را در سرحد نگاه می دارد و آن را منطقه امنیتی می نامد. سازمان های حقوق بشر می گویند که بعضی عمل های هر دو جانب می توانند جنایت های جنگی حسابی ده شوند. صرف نظر از اعلان آتش بسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ، سلسله حمله ها تا کنون ادامه دارد.
2: در اخیر توجه نمایید به وضع پرایوب و هوای کشور برای شبانه روز نزدیک در پیش نیادی همکارمان آلوفتاش شریف و
8: از اگنتی و باوسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای ابرناک شده بارانی کوتاه مدت میبارد. شمال از سمت غرب با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه میوزد. هوا شبانه 10-15 روزانه 23-25 درجه گرم میشود. در ولایت خلتون سوای ابرناک شده بارانی کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل میآید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 شدید که در بعضی نواحی تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. چنگ غبار به عمل میآید. هوا در وادی ها شبانه 14-15 روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در دومانک ها شبانه 10-15 درجه گرم شده روزانه 14-19 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوغن سوای ابرناک شده بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آمده. شبانه در بلندی های 2500 متر برف می بارد. هوا در وادی ها شبانه 12-17 روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 3-8 درجه گرم شده روزانه 13-18 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای ابرناک شده بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 شدند که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 11-16 روزانه 20-25 درجه گرم شود. در نویه های کوی شبانه 7-12 درجه گرم شده روزانه حرارت به 18-23 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای ابرناک شده باران کوتاه مدت میبارد. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غرب ولایت شبانه 10-15 روزانه 25-26 درجه گرم میشود. در شرقین ولایت هوا شبانه 0-5 درجه گرم شده روزانه 9-14 درجه گرم خواهد شد.
2: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
10: رادیوی радиои тоҷикистонро дар ноҳияи фархор метавонед рӯи мавҷи 106.9 FM бишнавед.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

جنگ رخش با شیری برون رفت آن پهلوی نیمروز زی پیش پدر گرد گیتی فروز دو روزه به یک روز بگذاشتی شبی تیره را روز پنداشتی بر این سان پی رخش ببرید راه به تابند روز و شبان سیاه تنش چون خروش جست و آمد بشور یکی دشت پیش آمدش پرزیگور یکی رخش را تیز بفشورد ران تگی گور شد با تگی او گران کمند و پی رخش و رستم سوار نیابد دد و دام از او زینهار کمندی کیانی بینداخت شیر به هم اندر آورد گوری دلیر زی پیکان تیر آتش برفروخت برو خار و خاشاک و هیزم بسوخت از آن پس که بی توش و بی جانش کرد بر آن آتش تیز بریانش کرد بخورد و بینداخت دور استخوان همین بود دیگ و همین بود خان لگام از سری رخش برداشت خار چرا دید بگذاشت در مرغزار یکی نیستان بستری خواب ساخت دری بیم را جای ایمن شناخت در آن نیستان بیشه شیر بود که پیل نیارست از آن نی درود چو یک پاس بگذشت در رنده شیر و پیشی کنامی خود آمد دلیر و وی بر یکی پیل تن خفته دید بری او یکی اسب آشفته دید نخست اسب را گفت باید شکست چو خواهم خدایت سوارم بدست سوی رخش رخشان بیامد دمان چو آتش بجوشید رخشان زمان دو دست اندر آورد و زد بر سرش همان تیز دندان به پشت اندرش همی زدش بر خاک تا پاره کرد ددی را بدان چاره بیچاره کرد چو بیدار شد رستمی تیز چنگ جهان دید بر شیری درنده تنگ چنین گفت که رخش ناهوشیار کی گفتد که با شیر کن کارزار اگر تو شدی کشته بر دست اوی من این ببر و این مخفری جنگ جوی چگونه کشیدی به مازندران کمند و کمان تیغ و گرزی گران سرم گرزی خواب خوش آگه شدی تو را جنگ با شیر کوته شدی بگفت و بخفت و براسود دیر گوی نام بردار گردی دلیر چو خورشید برزد سر از تیرکو تهمتن زخابی خوش آمد ستو تنی رخش بسترد و زین برنهاد زیزدان نیکی دهیش کرد یاد

یافتن رستم چشمه آب. یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیره خیر. بیابان بی آب و گرمای سخت، که از او مرغ گشتی به تن لخت لخت. چنان گرم گردید هامون و دشت، تو گفتی که آتش بر او برگذشت. تن رخش و گویا زبان سوار، ز گرمی و از تشنگی شد ز کار. پیاده شد از اسب و ژوپین به دست، همی رفت پویان به کردار مست. نمی دید بر چاره جستن رهی، سوی آسمان کرد رویانگهی. چنین گفت که داور دادگر، همه رنج و سختی

گناهکار و افکندگان تو اند، پرستنده و بندگان تو اند. رهانی توشان پاک بر دست من، که دادم به ایشان کنون جان و تن. تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را یاورم. اگر داد بینی همی کار من، مگردان همی تیر بازار من. در این کار گردی مرا دستگیر، مسوزان به من بر دل زال پیر. مده رنج این لشکرم را به باد، من و لشکر و کشورم دار شاد. همی گفت با خیشتن پیلتن، کجا یادش آمد ز گور و کفن. که بودی اگر با سپاهیم کار، به آوردشان رفتمی شیروار. به یک حمله زیر و زبر کردمی، دم از جان ایشان برآوردمی. وگر زان که پیش آمدی کوه گنگ، به یک حمله من نکردی درنگ. به گرز گران کردمی کوه پست، ببودی به مردی مرو را شکست. وگر زان که دریای جیهون بودی، که کشتی ز دریا نبیرون بودی. به نیروی دارنده یزدان پاک، بیاگندمی در زمینش به خاک. ولیکن چه سود است مردی و زور، که شد بخت سازنده را چشم کور. تن پیلوارش چو این گفته شد، شد از تشنگی سست و آشفته شد. بیفتاد رستم بدان گرم خاک، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. همانگه یکی میش نیکو سرین، بپیمود پیش تهمتن زمین. از آن رفتن میش اندیشه خواست، به دل گفت آبش خور اینجا کجاست. همانا که بخشایش کردگار، فراز آمد استن در این روزگار. بیفشرد شمشیر بر دست راست، به زور جهاندار بر پای خواست. بشد بر پی میش و تیغش به چنگ، گرفته به دست دگر پال هنگ. به ره بر یکی چشمه آمد پدید، که میش سرفراز آنجا رسید. تهمتن سوی آسمان کرد روی، چنین گفت که داور راست گوی. بر این چشمه جای پی میش نیست، همان قرم دشتی مرا خیش نیست. به جایی که تنگ اندر آمد سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. که هر کس که از دادگر یک خدای، بپیچد خرد را ندارد به جای. بران قرم بر آفرین کرد چند، که از چرخ گردان مبادت گزند. گیاه در و دشت تو سبز باد، مبادا ز تو بر دل یوز یاد. به تو هر که یازد به تیر و کمان، شکسته کمان باد و تیر روان. که زنده شد از تو گوه پیلتن، وگرنه پرندیشه بود از کفن. که در سینه اژدهای بزرگ، نگنجد بماند به چنگال گرگ. شده پاره پاره کتان و کشان، ز رستم به دشمن رسیده نشان. زبانش چو پردخته شد زافرین، ز رخش

تکابر جدا کرد زین، همه تن بشستش بدان آب پاک، به کردار خورشید شد تابناک. چو سیراب شد ساز نخچیر کرد، بسیجید و ترکش پر از تیر کرد. بیفکند گوری چو پیل ژیان، جدا کرد از او چرم و پای و میان. چو خورشید تیز آتشی برفروخت، برآورد زاب و در آتش بسوخت. بپردخت از آن پس به خوردن گرفت، به چنگ استخوانش فشردن گرفت. سوی چشمه روشن آمد به آب، چو سیراب شد کرد آهنگ خواب. تهمتن به رخش ستیزنده گفت، که با کس مکوش و مشو نیز جفت. اگر دشمن آید سوی من بپوی، تو با دیو و شیران مشو جنگ جوی. بخفت و بیاسود و نگشاد لب، چمان و چران رخش تا نیم شب.

جنگ رستم با اژدها. ز دشت اندر آمد یکی اژدها، کز او پیل گفتی نیابد رها. بدان جایگه بودش آرامگاه، نکردی ز بیمش بر او دیو راه. بیامد جهانجوی را خفته دید، بر او یکی اسب آشفته دید. پراندیشه شد تا چه آمد پدید، کی یارد بدین جایگه آرمید. نیارست کردن کس آنجا گذر، ز دیوان و پیلان و شیران نر. همین نیز کامد نیابد رها، ز چنگ بدندیش نر اژدها. سوی رخش رخشنده بنهاد روی، دوان رخش شد نزد دیهیم جوی. همی کوفت بر خاک رویین سم، چو تندر خروشید و افشان دم. تهمتن چو از خواب بیدار شد، سر پرخرد پرز پیکار شد. به گرد بیابان همی بنگرید، شد آن اژدهای دژم ناپدید. ابا رخش بر خیره پیکار کرد، بدان کو سر خفته بیدار کرد. دگر باره چون شد به خواب اندرون، ز تاریکی آن اژدها شد برون. به بالین رستم تگ آورد رخش، همی کند خاک و همی کرد پخش. دگر باره بیدار شد خفته مرد، برا شفت و رخسار گلرنگ کرد. بیابان همه سر به سر بنگرید، جز از تیرگی شب به دیدن ندید. بدان مهربان رخش بیدار گفت، که تاریکی شب نخواهی نهفت. سرم را همی باز داری ز خواب، به بیداری من گرفتت شتاب. گرین بار سازی چونین رستخیز، سرت را ببرم به شمشیر تیز. پیاده شوم سوی مازندران، کشم خود و شمشیر و گرز گران. تو را گفتم ار شیرت آید به جنگ، ز بهر تو آرم من او را به چنگ. نگفتم که امشب به من برشتاب، همی باش تا من نجنبم ز خواب. سیوم ره به خواب اندر آمد سرش، ز ببر بیان داشت پوشش برش. بغرید باز اژدهای دژم، همی آتش افروخت گفتی بدم. چراگاه بگذاشت رخشان زمان، نیارست رفتن بر پهلوان. دلش زان شگفتی بدو نیم بود، کش از رستم و اژدها بیم بود. هم از مهر مهتر دلش نارمید، چو باد دمان پیش رستم رسید. خروشید و جوشید و برکند خاک، ز نعلش زمین شد همه چاک چاک. چو بیدار شد رستم از خواب خش، برا شفت با باره دست کش. چونین خواست روشن جهان آفرین، که پنهان نکرد اژدها را زمین. بدان تیرگی رستم او را بدید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. بغرید برسان ابر بهار، زمین کرد پر آتش کارزار. بدان اژدها گفت برگوی نام، که از این پس نبینی تو گیتی به کام. نباید که بینام بر دست من، روانت براید ز تاریک تن. چونین گفت دشخیم نر اژدها،
که از چنگ من کس نیابد رها، صد اندر صد این دشت جای من است، بلند آسمانش هوای من است. نیارد پریدن به سر بر عقاب، ستاره نبیند زمینش به خواب. به دو اژدها گفت نام تو چیست؟ که زاینده را بر تو باید گریست. چنین داد پاسخ که من رستمم، ز دستان سامم هم از نیرمم. به تنها یکی کینور لشکرم، برخش دلاور زمین بسپرم. ببینی ز من دست برد نبرد، سرت را هم اکنون درآرم بگرد. براویخت با او به جنگ اژدها، نیامد به فرجام هم زورها. چو زور تن اژدها دید رخش، کزانسان براویخت با تاج بخش. بمالید گوش و درآمد شگفت، بکند اژدها را بدندان و کفت. بدرید چرمش بدانسان که شیر، در او خیره شد پهلوان دلیر. بزد تیغ و انداخت از تن سرش، فرو ریخت چون رود خون از برش. زمین شد به زیر اندرش ناپدید، یکی چشمه خون از او بردمید. چو رستم بدان اژدهای دژم، نگه کرد و بریال آن تیز دم. بیابان همه زیر او دید پاک، روان خون گرم از بر تیر خاک. تهمتن از او در شگفتی بماند، همی پهلوان نام یزدان بخواند. به آب اندر آمد سر و تن بشست، جهان جز به زور جهانبان نجست. به یزدان چنین گفت که ای دادگر، تو دادی مرا دانش و زور و فر. که پیشم چه شیر و چه دیو و چه پیل، بیابان بی آب و دریای نیل. بداندیش بسیار و گر اندکیست، چو خشم آورم پیش چشمم یکیست.

کشتن رستم زن جادو را. چو از آفرین گشت پرداخته، بیاورد گل رخش را ساخته. نشست از بر رخش و ره برگرفت، چمان منزل جادوان در گرفت. همی راند پویان به راه دراز، چو خورشید تابان بگشت از فراز. درخت و گیا دید و آب روان، چنان چون بود جای مرد جوان. چو چشم تزروان یکی چشمه دید، یکی جام زرین برش پر نبید. یکی غرم بریان و نان از برش، نمکدان و ریچار گردندرش. فرود آمد از اسب و زین برگرفت، به غرم و بنان اندر آمد شگفت. خوری جادوان بود چو رستم رسید، از آواز او دیو شد ناپدید. نشست از بر چشمه برگرد نی، یکی جام یاقوت پر کرده می. ابا می یکی نغز تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود. تهمتن مران را به بر در گرفت، بزد رود و گفتارها برگرفت. که آوازه بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم است. همه جای جنگ است میدان اوی، بیابان و کوه است بستان اوی. همه جنگ با دیو و نر اژدها، ز دیو و بیابان نیابد رها. میو جام و بویا گل و مرغزار، نکرده است بخشش مرا روزگار. همیشه به جنگ نهنگ اندرم، دیگر با پلنگان به جنگ اندرم. به گوش زن جادو آمد سرود، همان چامه رستم و زخمی رود. بیا راست رخ را بسان بهار، وگر چند زیبا نبودش نگار. برای رستم آمد پر از رنگ و بوی، بپرسید و بنشست نزدیک اوی. تهمتن به یزدان نیایش گرفت، بر او آفرین و ستایش گرفت. که در دشت مازندران یافت خان، می و رود با میگسار جوان. ندانیست کو جادوی ریمن است، نهفته برنگ اندر اهریمن است. یکی تاسی می بر کفش برنهاد، زدیدار نیک دهش کرد یاد. چو آواز داد از خداوند مهر، دیگر گونه برگشت جادو بچه. روانش گمان ستایش نداشت، زبانش توان نیایش نداشت. سیاه گشت چون نام یزدان شنید، تهمتن سبک چون بدو بنگرید. بینداخت از باد خم کمند، سری جادو آورد ناگه ببند. بپرسید گفتش چی چیزی بگوی، بران گونه کت هست بین مای روی. یکی گنده پیری شدن در کمند، پراجنگ و نیرنگ و بند و گزند. میانش و خنجر بدون نیم کرد، دل جادوان را پر از بیم.

گرفتار شدن اولاد به دست رستم و از آنجا سوی راه بنهاد روی چنان چون بود مردم راه جوی همی رفت پویان به جایی رسید که اندر جهان روشنایی ندید شب تیره چون روی زنگی سیاه ستاره نپیدا نتابند ماه تو خورشید گفتی به بند اندر است ستاره به خم کمند اندر است انان رخش را داد و بنهاد روی نه افراز دید از سیاهی نه جوی و از آنجا سوی روشنایی رسید زمین پرنیان دید و یکسر خوید جهانی ز پیری شده نوجوان همه سبزه و آبهای روان همه جامه بر تنش چون آب بود نیازش به آسایش و خواب بود برون کرد ببر بیان از برش به خیندرون قرغه بود مخفرش بگسترد هر دو ابر آفتاب به خواب و به آرامش آمد شتاب لگام از سر اسب برداشت خار رها کرد برخید و برکشت زار بپوشید چون خشک شد خود و ببر گیا کرد بستر به سان حزبر چو در سبزه دید اسب را دشت بان گشاده زبان شد دمان و دنان سوی رستم و رخش بنهاد روی یکی چوب زد گرم بر پای اوی چو از خواب بیدار شد پیلتن به دو دشت بان گفت که ای اهرمن چرا اسب در خید بگذاشتی بره رنج نابرده برداشتی ز گفتار او تیز شد مرد هوش بجست و گرفتش یکایک دو گوش بفشرد و برکند هر دو زبون نگفت از بد و نیک با او سخن سبک دشت بان گوش ها برگرفت غریوان از او ماند اندر شگفت بدان مرز اولاد بود پهلوان یکی نامداری دلیری جوان بشد دشت بان نزد او با خروش پر از خون سر و دست و کنده دو گوش بدو گفت مردی چو دیو سیاه پلنگینه جوشن از آهن کلاه کجا او سراپای اهریمن است وگر اژدها خفته در جوشن است برفتم که اسبش برانم ز کشت مرا خود به اسب و به کشته نهشت مرا دید و برجست و یافه نگفت دو گوشم بکند و همانجا بخفت همی گشت اولاد در مرغزار ابا نامداران ز بهر شکار چو از دشت بان آن سخنها شنید به نخچیرگه بر پی شیر دید انان را بپیچید با سرکشان بدان سو که بود از تهمتن نشان که تا بنگرد کو چه مرد است خود ابا او ز بهر چه کرده است بد چو آمد به تنگ اندرون جنگ جوی تهمتن سوی رخش بنهاد روی نشست از بر زین و برنده تیغ کشید و بیامد چو قرنده میغ رسیدند چون یک به دیگر فراز ابا یک دگر برگشادند راز
بدو گفت اولاد نام تو چیست؟ چه مردی و شاه و پناه تو کیست؟ نبایست کردن بر این سو گذر بر نر دیوان پرخاشخر. چرا گوش این دشت بان کنده ای؟ همان اسب در کشت افکنده ای؟ همیدون جهان بر تو سازم سیاه، ابر خاک آرم تو را این کلاه. چنین گفت رستم که نام من ابر، اگر ابر باشد به چنگ هزبر، همه نیزه و تیغ بار آورد، سران را سرندر کنار آورد. به گوش تو گر نام من بگذرد، دم جان و خون دلت بفسرد. نیامد به گوشت به هر انجمن، کمند و کمان گو پیلتن. هر آن مام کو چون تو زاید پسر، کفندوز خانیمش و مویگر. تو با این سپه پیش من راندی، همی گاز بر گنبد افشاندی. نهنگ بلا برکشید از نیام، بیاویخت از پیش زین خم خام. چو شیر اندر آمد میان رمه، بکشتان که بودند گردش همه. به یک زخم دودو سر سرفراز، بینداخت از تن به کردار گاز. سران را ز زخمش به خاک آورید، سر سرکشان زیر پی گسترید. شکسته شد آن لشکر از پهلوان، گریزان برفتند و تیر روان. در و دشت شد پر ز گرد سوار، پراگنده گشتند بر کوه و غار. همی رفت رستم چو پیل دژم، کمندی به بازو درون شست خم. به اولاد چون رخش نزدیک شد، کلهدار را روز تاریک شد. بیفکند رستم کمند دراز، به خم اندر آمد سر سرفراز. ز اسپ اندر آمد دو دستش ببست، به پیش اندر افکند و خود برنشست. بدو گفت اگر راست گویی سخن، ز کژی نه سر یابم از تو نه بن. نمایی مرا جای دیو سپید، همان جای پولاد قندی و بید. به جایی که بسته است کاووس شاه، کجا این بدیها نموده است راه. نمایی و پیدا کنی راستی، نیاری به دادن درون کاستی. من این تاج و این تخت و گرز گران، بگردانم از شاه مازندران. تو باشی بر این بوم و بر شهریار، گریدون که کژی نیاری به کار. وگر کژی آری به گفتن درون، روان سازم از چشم تو رود خون. بدو گفت اولاد مغزت ز خشم، بپرداز و بکشای یک بار چشم. تن من مپرداز خیره ز جان، بیا بیز من هرچه پرسی نشان. به جایی که بسته است کاووس شاه، نمایم تو را یک به یک شهر و راه. تو را خانه بید و دیو سپید، نمایم چو دادی دلم را نوید. کنون تا به نزدیک کاووس کی، صد افکنده فرسنگ بخشنده پی. و از آنجا سوی دیو فرسنگ صد، بیاید یکی راه دشخار و بد. میان دو کوه هست پر
پرهول جای نپرد بران آسمانش همای. میان دو صد چاه ساری شگفت به پیمایش اندازه نتوان گرفت. ز دیوان جنگی 10,000 به شب پاسبانند بر کوهسار. چو پولاد قندی سپهدارشان، چو بید و چو سنجه نگهدارشان. سر نر دیوان چو دیو سپید، کزو کوه لرزان بود همچو بید. یکی کوه یابی مرو را به تن، برو کفت و یالش بود ده رسن. تو را با چنین یال و دست و عنان، گزارنده تیغ و گرز و سنان، چنین برز و بالا و این کار کرد، نخوب است با دیو پیکار کرد. چو زان بگذری سنگلاخ است و دشت، که آهو بران بر نیارد گذشت. بخندید رستم ز گفتار اوی، بدو گفت گر با منی راه جوی. ببینی کز این یک تن پیلتن، چه آید بدان نام دارن جمن. به نیروی یزدان پیروزگر، به بخت و به شمشیر و تیر و هنر. چو بینند تاو و بر و یال من، به جنگ اندرون زخم کوپال من. بدرد پی و پوست شان از نهیب، انان را ندانند باز از رکیب. بدان سو کجا هست کاووس کی، کنون راه بنمای و بردار پی. بگفتین و بنشست بر رخش شاد، دوان بود اولاد مانند باد. نیاسود تیره شب و پاک روز، همی راند تا پیش کوه اسپروز. بدانجا که کاووس لشکر کشید، ز دیو و ز جادو بدو بد رسید. چو یک نیمه بگذشت از تیر شب، خروش آمد از دشت و بانگ جلب. به مازندران آتش افروختند، به هر جای شمعی همی سوختند. تهمتن به اولاد گفت آن کجاست، که آتش برآمد ز چپ و ز راست. در شهر مازندران هست گفت، که از شب دو بهره نیارند خفت. بدان جایگه باشد در جنگ دیو، که هزمان برآرد قرنگ و قریف. بخفت آن زمان رستم جنگ جوی، چو خورشید تابنده بنمود روی. بپیچید اولاد را بر درخت، به بند کمندش بیاویخت سخت. به زین اندر افکند گرز نیا، همی رفت یک دل پر از کیمیا.

گلبانگ رود. گلبانگ رود معرفکر سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگ رود را هر هفته پیگیری نمایید.

سرود نو ثبت کرد که یک رمادار نام دارد، یعنی در آن عشق دختر و چوپان پسر انعکاس یافته است. ترانه مذکور با لهجه شیوای و روان حیات دهات سروده شده است. سرود دومین باشد عشق رفته نام دارد که از ناکامی و درد و حسرت عشق شکایت میکند. حالا بیایید سرود نو ثبت نموده این سراینده را با نام عشق رفته با هم میشنویم.

0: از باغ‌سار،
1: از ذوق گلکار،
0: از این سرزمینی همیشه بهار،
1: از رادیوی تاجیکستان برنامه خرم‌دیار.
0: خرم‌دیار.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи Хӯрамдиёрро мешунавед. Барномае, ки дар он мо ҳамеша масъалаҳои зебоии ватан ва андешаҳои сӯзанда барои ояндаро матраҳ мекунем. Бо шумо ҳамроҳ ҳастанд муаллифи барнома Мусаввира Алишер ва коргардон Ҷонибек Идибек. Имрӯз мо бо як мавзӯи хеле муҳим ва рӯзмарра рӯ меорем. Сабзгардонии шаҳри Душанбе то соли 2040. Зеро роҳи рушди Тоҷикистони азиз ва пойтахти дилписанди мо шаҳри Душанбе аз муҳити тоза, озода ва зебо оғоз меёбад. Ҳар қадаме ки барои беҳтар шудани табиат гузошта мешавад, қадаме ба сӯи зиндагии солимтар ва фардои дурахшонтар аст. Сабзгардонӣ ва шинонидани дарахтон танҳо як амал нест, балки як масъулияти бузург ва мероси арзишманд барои наслҳои оянда мебошад. Дарахт на танҳо соя ва зебоӣ медиҳад, балки рамзи ҳаёт, покӣ ва устувории зиндагист. Имрӯз ҳар яки мо метавонем як қисми ин тағйироти мусбат бошем. Бо шинондани як дарахт, бо як амал, бо як ғамхӯрӣ ба табиат. Имрӯз дар студияи мо ҳузур доранд Убайдулло Акрамзода, мутахассиси соҳа. Акрамзода, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем.
1: Ташаккур зиёд.
0: Саравал мегуфтед сабзгардонии шаҳри Душанбе чӣ аҳамият дорад? Инчунин мегуфтед то соли 2040 барои сабзгардонии шаҳри Душанбе чӣ нақшаҳо пешбинӣ шуданд?
1: Бояд қайд намуд, ки дар воқеъ сабзу хӯррам ва кабудзоркунию чаманзоркунии шаҳр ин яке аз тадбирҳое мебошад, ки барои таъмини амнияти экологии аҳолӣ равона карда шудааст. Якум, дуюм барои баланд бардоштани фарҳанг, маданият, муносибати табиатдӯстории инсон, бедор кардани ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси табиатдӯстории ҷавонон, наврасон. Сеюмаш ин аст, ки ҳар қадар ки мо сабзу хӯррам кунии шаҳрро зиёдтар кунем, ҳамон қадар ҳолати ифлосшави, заҳрошавии ҳавои атмосфера, пайдоиши бемориҳои сирояткунанда, инчунин бемориҳои таъсирашон хеле хатарнок ҳастанд барои ҳаёти инсон, ва инчунин ҳолати харобшавии муҳити шаҳр, масалан гирин худи биноҳо, болопӯши онҳо, кӯчаҳу хиёбонҳо, гузаргоҳҳо, ҳамчунин мавзеъҳои маданию фарҳанги онҳо, биноҳои маъмурии онҳо ҳолати беҳтари худро пайдо мекунанд, ки барои бештар таваҷҷӯҳ кардани ҳам шаҳрвандон, ҳам сайёҳон бештар аҳамияти экологӣ дорад. Ҳамзамон кам кардани таъсири ҳашаротҳое, ки аз партовҳо пайдо мешаванд. Ҳамзамон сабзу хӯррам гардонӣ ин имконият медиҳад, ки ангредиентҳое, ки аз сӯзиши газҳои дизелӣ, воситаҳои нақлиётӣ, масалан бензину, карасину, соляркаву ва дигар моддае, ки сӯзонда мешавад, кам карда мешавад, ки ин боиси гирифтани пешрӯи заҳроншавии ҷомеаро мегирад. Бинед, ки имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе бисёр кӯчаҳу хиёбонҳо чунон сабзу хӯррам гардонида шудааст, ки аз як ҷиҳат ҳолати экологӣ нигоҳ дошта мешавад, аз ҷиҳати дигар ҳолати оромии шаҳр, аз тарафи дигар чаманзоркунӣ ва наврасон ва ҷавонон як дониш, як фаҳмиши нави табииро ҷорӣ кард, ки дар натиҷа муносибати ҷавон, муносибати наврасон, кӯдакон ба муҳити атроф тағйир ёфт, ки як муносибати ғамхорона, муносибати дӯстона пайдо шуд, ки ин барои пешравии ҷомеа, барои бештар пайдо кардани муҳитҳои экологӣ ва барои кам кардани бемориҳои сироаткунанда замина гузоштааст.
0: Кадом тадбирҳо барои амалисозии ин нақшаҳо муҳим арзёбӣ мешаванд?
1: Якум тадбирҳо ин аст, ки интихоби дурусти мавзеъҳо, интихоби дурусти ниҳолҳо, гулҳо, интихоби дурусти коркард, интихоби дурусти муносибат, интихоби дурусти ҷои маскунӣ ва интихоби дурусти муносибати табиат истифодабарандагон ба ин мавзеъҳо мебошад. Ҳамзамон бурдани корҳои таблиғотӣ ва ташвиқотӣ яке аз тадбирҳои асосӣ ба ҳисоб меравад, ки бинед, ки солҳои пеш агар аҳоли мавзеъҳои гулгаштзорҳоро поймол карда мегузаштанд, хушбахтона солҳои охир мо мебинем, ки ин ҳолатҳо хеле кам шудааст. Масалан гирем то 95-97% ҳолати мутадил ба амал омадааст, ки маънои онро дорад, ки дар давоми ду сол аллакай маданияти экологӣ, фарҳанги экологӣ, донишҳои экологии шаҳрвандон, сокинони шаҳри Душанбе онҳо аллакай натиҷаи хуб дод. Тадбирҳои дигар ин озмунҳо ҳастанд, ки марҳила бар марҳила дар масъалаи маҳаллаи зеботарин, кӯчаи зеботарин, хиёбони зеботарин, ки ҳамино марҳила ба марҳила ба анҷом мерасанд, дар натиҷа бинед, ки дар در این مرحله از بین بردن پرتوگاه‌های غیر رسمی از شهر حل خود را مرحله به مرحله یافته است. ما باید قید کرد که با تشبث رئیس شهر دوشنبه برنامه کبوزارکنی کشور در شهر دوشنبه از نگاه آلمان و نگاه طبیعت شناسان چنان علما اساسنا گردیده است که تمام کوچه و خیابان‌ها موضع‌های مثلا گریم اهالی نشین، موضع‌های خدمت‌رسانی، موضع‌های فرهنگی و مدنی و معیشی با یک گوشه سبز تبدیل داده می‌شود. ببینید که موافق طلبات قانون اکولوژی هر یک موضع‌هایی که فعالیت خواجگی داره است یا فعالیت استحصالی است یا فعالیت خدمت‌رسانی است، نه کم از 6 حصه آن باید کبوزارکنی و چمنزارکنی باشد. و خوشبختانه همین است که در دایره این برنامه کبوزارکنی تا سال 2040 در شهر دوشنبه جایگیر کردن درختان همیشه سبز با حصه 4 بر 1 مثلا گریم سوزنبرگی ها، رستنی های پنبرگی ها، بوتگی ها و رستنی های زونی کشافی ها. بنده چخلی که تجربه نشان داد که در باغ پرچم این مدل جایگیر کرده شد که نتیجه خوب داد. از همین خاطر در تمام کوچه و خیابان های شهر دوشنبه مدل سبز و خورم گردانی و گلگو زارکنی کوچه و خیابان ها همه مدل ها قطعی عمل کنید که در قسمت شهرهای دریای دوشنبه در دو طرف شهرهای دوشنبه یک مدل های نوی اکولوژی ساخته شد که در اینجا بیشتر رستنی های بلود شاه بلود، رستنی های مگنول، رستنی های سیرین عربی، سیرین هندوستانی، رستنی های فرق، رستنی های توز و دیگر رستنی ها جایگیر کرده شد که خارجیان سیاحان وقتی که از این موضوع ها دیدن میکنند یک نسبت حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت عهدهداری های مثلا شهر دوشنبه مناسبت مثبت و یک بهای مثبت میدهند که در واقع آنها بار دیگر باوری میکنند که اون مساله گذاری اکولوژی که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد عاید کشوری سبز تبدیل دادن کشورها از اون جمله در تاجیکستان برنامه ملی کشوری سبز سال 2023 قبول گردید و بعد اون سال 2024 برنامه کبوزارکنی جمهوری تاجیکستان تایید قبول گردید و سال 2025 این آغاز شد. و ببینید که در تمام شهر دوشنبه شنونده این درختان سوزنبرگی ها، سنابرگی ها، رستنی های مثلا کاج کبود ببینید که تا این دوره در شهر دوشنبه تنها در باغ مثلا گرین بوتانیکی کاج کبود دیده میشد و ببینید که اریال کاج کبود قریب در تمام شهر دوشنبه مرحله به مرحله زیاد شده است و همزمان با تشبث رئیس شهر دوشنبه در دایره این برنامه آزمون های منظره های زیبایی تشکیل کردن تمام کوچه و خیابان ها همه ساله اعلان کرده می شود.
0: ساکنان شهر چگونه می توانند در روند سبزگردانی سهم خود را گذارند؟
1: پیش از همه ساکنان شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها پیش از همه عهده‌دار هستند، وظیفه دار هستند که برای سبز و خورم کردن شهر دوشنبه بیشتر مسئولیت‌ناک و عهده‌دار باشند. در این خاطر گفته هستم که می توانند که برای شناندن درختان کمک رسانند، برای نگاهبینی آنها کمک رسانند، برای گرفتن پیشروی مثلا گیریم شکستن نودچه ها، شاخچه ها، میوه رستنی یا سهم گذاران که مردم این رو این کار رو به انجام رسوند. همزمان امکانیت خوبی دستگیری تلنگریم هم معنوی هم مولوی رو دارن. ببینید که در بعضی نفران یافت میشد که امروز برای شخصانی که کبوزار کنی میشد مثلا یک دستگیری مولوی. برای همین من از امکانیت استفاده میکنم و تمام شهروندان میرسونم که تمام گلگشت ها، تمام چمنزار ها و بوتزار ها در هزار هایی که شنونده میشن نگاهبین کار میشن این برای حیات ما نقش اساسی داره. زیرا که اینها شوشی سبز میگن که ما از اون نفس میکشیم، از اون غذا میگیریم، از اون محیط میسازیم، از اون عصبی خود رو به همین آروم میکنیم. باید ما بیشتر مسئولیت‌ناک باشیم، پیش از همه کمک رسان باشیم، کمکی هم معنوی هم مولوی. مثلا گیریم که امکانات زیاد هست که شهروندان میتونن در وقت نگاهبین، در وقت آب دادن یا در وقت مثلا گیریم تازه کردن کوچه و خیابان ها روزهای شنبهگی که کرده میشد بیشتر با یک حسی وطن دوستی سمگذار باشند. همزمان در وقت تربیت کردن جوانان بی‌طرف نباشند. مثلا ما میبینیم که در بعضی محل ها جوانان نزد گلگشت ها با ورزش فوتبال یا بسکتبال مشغول میشن. ما اونها رو باید توصیه کنیم که ورزشگاه هایی که این روز رسما در شهر دوشنبه فعالیت میکنن در اونجا ها یا که با بازدیدن سگ بازی در بعضی گلگشت ها مشاهده کرده میشن ما پیشی رو اینها رو گیریم که یا شستشو کردن ماشین ها در بعضی کوچه ها یا مثلا در بعضی جا شستن قالین ها در کوچه هایی که نزد گلگشت ها هستن که در اونجا مقدار زیادی خلور محلول های شستشو کننده حاصل میشن و برای خوش شدن گلگشت ها ضرر میرسن. ما با اونها باید بیشتر فهمونیم که همین کارا رو نکنن، زیرا تمام ماده های بیولوژی که از گلگشت ها، از چمنزار ها، از بوتزار ها به نمود افرهای ساده، افرهای مرکب حاصل می شود. این یک نیروی اساسی برای سالم نگاه داشتن خون انسان، برای سالم نگاه داشتن شوش انسان، برای سالم نگاه داشتن تمام نیمکره های سر انسان و حتی برای سالم نگاه داشتن عضوهای داخلی انسان نقش کلیدی دارد. از طرف آلمان خود چارلز داروین، کارل لینه، نوسوف، آلمان تاجیک یوسف سریج ناصیروف و دیگر آلمان تاجیک بیشتر نظر خود را نشان دادند که خورم کردن کوچه و خیابان ها عمری دوباره سالم به ما تحفه کردن می شود، به ما محیط سالم مهیا کردن می شود، به ما یک محیط اجیت اکولوژی و معنوی و اجتماعی و فرهنگی و مدنی فراهم می گیرد.
0: سبزگردونی به آینده شهر و زندگی مردم چی تاثیر میرساند؟
1: خوب میشد که شخصانی که مغازه دارن نزد مغازه خود را اگر گوگش کنند، شخصی که از نزد این مغازه میگذره الکی این منظر رو میبیند، دلش گرم میشد، یک انرژی نو گرفته به هم مغازه میدروید. جاهایی که مثلا گیریم ورزش هستن گیرد اطراف اونها، جاهایی که باهای مثلا گیریم برای گذروندن کارهای فرهنگی و کارهای چوربینی هستن، اینجا اگر بازم زیباتر کرشه ببینید که در باغ مثلا گیریم غلبه، ببینید که بهترین موضع پیدا شد، باغ خروش کبیر بهترین موضع پیدا شد است که در وقت گذراندن چهارابینی های فرهنگی و مدنی و سیاسی این باغ همه آدم ها را به خودش با مهر و محبت قبول میکنه، که در نتیجه اکثریت آدم هایی که تلن گیرین گویا که مجبور آمده باشند از این باغ وقتی که دیدن میکنن یک انرژی به آنها میده، آنها خوشحال میشن، میگن خوب شد آمدم به این باغ، بسیار چیزهای نو را دیدم، خودم را نقص حس کردم. این معنی اون را دارد که این باغ ها گلگشت و چمنزار ها، باغزار ها، تاکزار ها و مثال که دیگر موازه ها برای ما یک نیروی باوری بخش، یک نیروی اقتداردار، یک نیروی به ما مثلا گیریم تشکل دهنده، یک نیروی به ما نسبت مهر و محبت به وطن، به مادر، به فرزند، به دیار، به ملت را زیادتر میکند، ما را مجبور نمیکند، لیکن ما را بار دیگر باور میکند که این است زندگی انسان، این است مناسبت انسان به محیط اطراف، به طبیعت، به وطن، به دیار، به کشور است.
0: همین طور سبزگردانی شهر دوشنبه تا سال 2040 نه تنها یک سمت مهمی رشد استواری پایتخت، بلکه یک رسالت عمومی ملی به حساب می رود، زیرا محض محیط تازه، فضای سبز و خورم و زیبایی شهر می توانند برای زندگی سالم، روحیه بالیده و آینده درخشان جامعه زمینه مساعد فراهم آورند. امروز هر یک درختی که شنانیده می شود بهره تامین هوای تازه و فرام زمینه می گردد. هر یک قدمی که برای حفظ طبیعت گذاشته می شود به نسل های آینده تحفه بی‌بها خواهد بود. از این رو مسئولیت نگهداری محیط زیست تنها به ذمه نهادها نبوده، بلکه وظیفه هر یک شهروند است. هموطنان عزیز، بیایید با احساس مسئولیت و محبت و میهن در آبادی و سبزگردانی شهر عزیزمون سهمگذار باشیم، زیرا دوشنبه خانه ماست و زیبایی آن از رفتار و مناسبت هر یکی ما وابسته است. در همین جا برنامه خورمدیار را انجام می بخشیم. با شما بودیم مسئول برنامه بنده مصویره علی شیر و کارگردان جانب کیدیبک. خیر سربلند باشید.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: یاری اندر کس نمی بینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکد از شاخی گل، ابر بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد؟ لعلی از خاک مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره ساز خوش نمی سازد، مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خموش، از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد؟

0: کلیدی وقتی انسانها در کتاب نهان است. توصیه کتابهای مفید از رادیوی تاجیکستان. گنجی عرفانی میر سعید علی همدانی. کتاب گنجی عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاصه دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوتعلی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اسدزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی و توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیفی‌دین. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشگوی ملت محترم امامعلی رحمان با سفر دولتی وارد شهر پکین جمهوری مردمی چین شدند. در فرودگاه بین المللی شهر پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نمایندگان والا مقام جمهوری مردمی چین صمیمی استقبال گرفتند. با افتخار مهمانی عالی قدر میدان فرودگاه با پرچم های دولتی آرا یافته قرار فخری صف آراسته بود. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر پکین با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراساختاری خانم زاو جی ای ملاقات نمودند. در واخری مسائل همکاری کنونی و دورنمای رابطه های سودبخش بررسی شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سهم این بانک را در پیشبردی لایحه های مهم زیرساختاری تاجیکستان بلند ارزیابی نموده و رهبریت آن برای دستگیری پیوسته از روند رشد استوار کشوری ما ارزی سپاس نمودند. ضمن صحبت توجه زیاد به گسترش همکاری در بخش های زیرساختاری به مثل انرژتیکا، نقلیات و راهسازی، آبرسانی، تکنولوژی رقمی و سبز و همچنین کشاورزی ظاهر گردید. طور ذکر گردید، حالا در تاجیکستان یک قطار لایحه های مهم زیرساختاری تطبیق می شود که حجم عمومی مبلغ گذاری آنها از جانب بانک 400 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. در فرجام ملاقات نقشه دراز مدتی سرمایه گذاری میان تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه گذاری های انفراساختاری به امضا رسید که برای تطبیق آن جدا نمودن بیش از 800 میلیون دلار آمریکایی از این بانک پیش بینی شده است. ادامه اخبار. امروز سروزیر کشور قاهر رسول‌زاده در حاشیه اجلاسیه 35 کنفرانس منطقوی سازمان یوزخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی که آن را تاجیکستان میزبانی میکند با مدیری کل این سازمان تسیوی دنیایی ملاقات نمود. جانب ها مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان مذکور را بررسی کردند. سروزیر کشور تاکید نمود که کشاورزی یکی از بخش های استراتژی اقتصادی تاجیکستان باقی مانده، رشد صنعت ملی از آن وابسته است. محصولات کشاورزی در اقتصاد صادراتی کشور حصه نظر است دارد. ضمن ملاقات همچنین با تامین نظام با سرعت آذوقه‌واری، مطابق شوی با عاقبت های تغییریابی اقلیم، حفظ محیط زیست و مسئله جاری نمودن اصول های اینوواسیونی کشاورزی توجه ظاهر گردید. جانب ها اینچنین برای تطبیق منبعه تشبث های مشترکی جهت تحکیم امنیتی آذوقه‌واری و بلند برداشتن استواری ساحه کشاورزی هوسمندی خود را ظاهر نمودند. امروز در کاخ سامان کنفرانس 35 منطقوی سازمان یوزخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی افتتاح گردید. дар ҳамоиш намояндагони 54 кишвари узви созмони узқаворӣ ва кишоварзӣ иштирок намуданд. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди ҳамкорамон Нурали Давлат мешунавем.
2: پیش از کشوده شوی کنفرانس نمایندگان کشورهای خارجی از جمله چیل دولتی نوزیر از نمایشگاه جمهوری تاجیکستان که عبارت از محصولات گوناگون کشاورزی بود دیدن نمودند.
3: My name is Parvati Ramaswamy. I'm the United Nations coordinator, resident coordinator here.
4: من پرواتی رمسواری هماهنگساز دائمی سازمان ملل متحد برای اشتراک در کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی به تاجیکستان آمدم. تاجیکستان عضو این کنفرانس بوده. خیلی خوب است که این چوربین سطحی بین المللی در دوشنبه برگزار میگردد. طوری میدانیم ناامنی جهانی آزوقواری افزایش مییابد، نه از آن سبب که غذا کافی نیست، بلکه از آن سبب که تقسیمات برابری غذا برای گرسنگان و نیازمندان وجود ندارد. از این رو تاجیکستان در امنیت آزوقواری خیلی نقش مهم میبازد، زیرا این کشور کوشش دارد تکنولوژی نو، سبز و زراعتکاری رو جاری نماید. این چنین دهقانان خرد رو برای استفاده زمین های کشاورزی و تامین مردم با غذا دستگیری مینماید. برای استحصالات باید به ارزش غذای محصولات نیز دقت دهیم. من 3 سال است که در این کشور هستم و دیدم چگونه تاجیکستان در 3-10 سال اخیر سطح کمبیزیاتی را کاهش داده است و دسترسی مردمش را به آزوقه زیاد نموده است. برای من امنیت آزوقواری مسئله بنیادی می باشد. مثل آب که برای حیات مهم است، غذا نیز برای زندگی اهمیت کلان دارد. به امنیت آزوقواری جامعه نمیتواند از جهت اقتصادی ثمرناک باشد و برای مدت دراز پایدار ماند.
2: سپاس چورابینی را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده افتتاح نموده، ابراز داشت که جمهوری تاجیکستان با نظر داشتی وضعشوی اقلیم و پیامدهای نوگواری آن با زینه نوی ساحه کشاورزی تدبیرهای سری وقتی را اندیشیده شده است که الکی نتیجه های خوب به بار آمده است. سروزیر مملکت همچنین از منبع های آبی کشور یادآور شده، از جمله چنین گفت:
5: За последние десятилетия в нашей стране исчезло более 1000 ледников, что напрямую влияет на водный баланс всей Центральной Азии. В нашей стране, где на сельское хозяйство приходится около 85% потребления водных ресурсов, мы предприняли решительные шаги, перейдя от конкуренции к межсекторальному сотрудничеству. В рамках реформы водного сектора мы успешно внедрили бассейновый принцип управления, создав 5 речных бассейновых организаций. Сегодня сельское хозяйство обеспечивает около 21% ВВП нашей страны. Благодаря реализации государственных программ за последние 5 лет объем производства сельскохозяйственной продукции в Таджикистане увеличился более чем в 1.5 раза. Уважаемые участники конференции, Центральная Азия обладает уникальным потенциалом для превращения в значимый региональный продовольственный хаб. Наш совокупный потенциал – это миллионы гектаров пахотных земель, уникальное климатическое разнообразие и, что самое важное, значительные запасы пресной воды. Таджикистан формирует около 60% водных ресурсов региона. Мы осознаем свою ответственность и выступаем за рациональную координацию в вопросах водопользования. Нашим приоритетом является внедрение водосберегающих технологий, таких как капельное орошение и цифровой мониторинг полива. Внедрение подобных систем в масштабах региона позволит повысить урожайность на 30-40% при одновременном сокращении расхода воды.
2: مدیری کلی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد سیو دونئی در برآمد خود ابراز نمود که سازمان مذکور برای رشد ساحه کشاورزی با کشورهای تشبثکار توجه مخصوص دارد. همساله برای رواج بخشیدن این بخش مهم صدها لایحه های نو عملی میگردد که در نتیجه کشاورزان محصولات گوناگون را استحصال نموده با ساکنان کشورهای نیازمند پیشنهاد میسازند.
6: در اول کوشش ها باید به دستگیری یک واکنش فراگیر روانه شوند که فعالیت بازار را نگاه داشته همزمان طبقه های آسیب‌پذیر را حفظ نمایند. برابری و فراگیری اساس تحول استوار می باشند. طبق ارزیابی کارشناسان تبدیل نظام های اگراری غذایی هر سال تقریبا به 650 میلیارد دلار سرمایه گذاری علاوه نیاز دارد، به خصوص در کشورهای دارای درآمد پست و میانه. ما باید امکانیت‌ها را گسترش دهیم، اقتدارها را تقویت بخشیم و مانعها را برطرف سازیم تا جوانان و زنان توانند به نیروهای اساسی تغییر در محل تبدیل یابند.
2: For the people, planet, and the prosperity. I thank you. همین طور اشتراکچیان کنفرانس در بخش های گوناگون وابسته به مسائل آب و اقلیم و ساحه کشاورزی معروضه های علمی خود را پیشنهاد نمودند. یادآور می شویم که چورابینی مذکور تا 15 می سال جاری ادامه می یابد و کارشناسان هدف اساسی آن را به بهبود بخشیدن وضع ساحه کشاورزی معنی داد می نمایند. نورعلی دولت، کاخ سامان، اخبار.
1: امروز در دوره کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزخواری و کشوورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی مکالمه اینوواسیونی برگزار گردید. در آن هیئت‌ها و نمایندگان 54 دولت اعضای سازمان اوزخواری و کشوورزی سازمان ملل متحد، رهبران نهادهای با نفوذ بین المللی مالیوی، نمایندگان کورپوس دیپلماتیک و کارشناسان ساحه اشتراک نمودند. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده ضمن سخنرانی ابراز داشت که اشتراکچیان کنفرانس نه تنها برای بررسی مسائل مهم جمع شدند، بلکه برای آن به هم آمدند که در آینده امنیت آزوخواری سهم گذارند. تاجیکستان کشوری دارای ثروت‌های فراوان طبیعی و کشاورزی بوده، تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان، امنیت آزوخواری در مملکت همیشه در مد اول گذاشته شده است. ابراز نمود معاون سروزیر. در جهان معاصر مسئله مشکلات پریاخ‌ها که همچون ذخیره بنیادی آبی آشامیدنی تازه برآمد می‌نماید، امروز به مشکلات رقمی یک جامعه بشری تبدیل یافته است. از این رو این و دیگر مسئله‌ها مخصوصاً مشکلات تغییر اقلیم، نارسایی آبی آشامیدنی، آبشوی با سرعت پریاخ‌ها و تامین امنیت اکولوژی انسانیت در محور تشبث‌های پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان قرار گرفته است. وابسته به این و دیگر مشکلات موجوده در سمت آب و اقلیم، همکارمان آلوفته شریفوا گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
7: раванди босуръати обшавии пирияхҳо дар саросари ҷаҳон тамоили афзоиш дошта, сабаби вайроншавии тавозуни об, ба вуҷуд омадани таҳдидҳо ба муҳити зист ва зиёд гардидани хавфи офатҳои табиӣ вобаста ба об мегардад. бо назар дошти муҳимияти ин масъала, ташаббусҳои байналмилалии президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар даҳсолаҳои ахир барои баланд бардоштани мавқеи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ нақши калидӣ бозиданд ва ин ташаббусҳо ба масъалаҳои обу иқлим, рушди устувор ва ҳамкории байналмилалӣ гардиан мегӯяд. Тамин Хоҷурабеков, сардори шуъбаи пешгӯии иттилоот ва бойгонӣ Маркази агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон.
8: ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷумла дар самти обу иқлим дар арсаи ҷаҳонӣ бисёр саҳми арзандае гузошта истодаанд, чунки чӣ гунае ба мо маълум аст, таи солҳои охир норасоии об дар бештари минтақаҳо бар аъло мушоҳида мешавад. дар баробари ин дар бештари минтақаҳо аллакай офатҳои табиӣ аз ҷумла селхезӣ ё ин ки баланд шудани сатҳи дарёҳо ва зери об мондани минтақаҳои аҳолинишин, ҳамзамон фаромадани ҳо ва ярчҳое ки дар роҳҳо ва минтақаҳои аҳолинишин мушоҳида мешавад, маҳзан ҳамин ташаббусҳо яъне ҷиҳати коҳиш додани ин гуна ҳодисаҳо мебошанд.
7: дар пасманзари гармшавии иқлим, коршиносон аз суръати афзояндаи обшавии пирияхҳо дар тоҷикистон изҳори нигаронӣ мекунанд. ин дар ҳолест ки камшавии пирияхҳо ба дастрасии об дар дарёҳои осиёи марказӣ таъсири назаррас мерасонад. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон обшавӣ бо суръати пирияхҳои минтақа ва ҷаҳонро дар умум барои кинони сайёра ташвишовар меҳисобад. тавре дар ин зимн Абдусамад Ҳоҷиев, сардори шуъбаи яхшиносӣ ва барфу тармасанҷии маркази яхшиносии обуҳавошиносии ҷумҳурии тоҷикистон мегӯяд:
9: албатта ин нигарониҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз он гувоҳ аст, ки минтақаи мо яке аз минтақаҳои кӯҳӣ ба ҳисоб меравад ва дар он қисми зиёди пирияхҳо мавҷуд ҳастанд, ки 60% обҳои минтақаи осиёи марказӣ маҳз аз ҷумҳурии тоҷикистон тавлид меёбад ва агар дар ҳамин гуна ҳолат ва таъсири тағйирёбии иқлим ба пирияхҳо идома ёфтан гирад, ин метавонад ба кам шудани об, инчунин ба хушксолӣ, зиёд гардидани офатҳои табиӣ ва инчунин ба сиёсати об, ки бисёре аз дарёҳои мо дарёҳои сарҳадгузар мебошанд, ин омилҳо ба дигар процессҳо низ таъсир мерасонад.
7: ба андешаи Номвар Қурбонов, муовини директори оид ба илм ва таълими институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология академияи миллии илмҳои тоҷикистон, яке аз мушкилоти муҳити глобалии экологӣ дар замони муосир ин масъалаи тағйири оби иқлим аст. Мавсуф мушкилоти обшави Пиряхоро мушкилоти на танҳо як ё ду кишвар, балки мушкилоти глобалӣ арзёбӣ намуда мегӯяд.
10: Мушкилоти обшави Пиряхон як мушкилоти на танҳо як ё ду кишвар, балки як мушкилоти глобалӣ аст. Роҷеъ ба омӯзиши Пиряхо таъсироти тағйири оби иқлим ва дигар омилҳои иқлимӣ ба ҳолати Пиряхо назарҳо гуногун ҳастанд. Масалан, дар назар дора мувофиқи таҳқиқоти охирони ки олимони донишгоҳи Бристол гузаронданд, онҳо обшавии Пиряхои Арктикаро ба тағйирёбии сиклонҳо ва антисиклонҳо марбут медонанд.
7: таҳлилҳои мутахассисони соҳа бозгӯёнанд ки воқеан имрӯзҳо обшавӣ бо суръати Пиряхо боиси нигаронии ҷомеаи ҷаҳон гардидааст. Ин дар ҳолест ки ҳар гуна тағйирёбӣ дар захираҳои Пиряхо метавонад ба обёрӣ, нерӯи барқ ва амнияти озуқавории кишварҳои минтақа таъсири бевосита расонад. Аз ин рӯ бо ҷустуҷӯ намудани роҳҳои нав ва кам кардани газҳои партовӣ ба атмосфера, инчунин бо тарзу усулҳои замонавӣ ба роҳ мондани истеҳсолот, то андозае метавонем дар паст кардани сатҳи тағйирёбии иқлим ва обшавии Пиряхо ҳисса гузорем бошем. чунин андеша доранд мутахассисони соҳа. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
1: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи назик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
7: аз агенти обаҳосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи назик дар душанбе ҳавои абрнок шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб ба суръати 2-7 метр дар як сония меазад. ҳаво шабона 10-15 рӯзона 23-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти халтони савои абрнок шуда борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб ба суръати 4-9 шидаду ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. чанг ғубур ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 14-15 рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо шабона 10-15 дараҷа гарм шуда рӯзона 14-19 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти суғни савои абрнок шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раду барқ ба амал омада шабона дар баландиҳои 2500 метр барф меборад. ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 38 дараҷа гарм шуда рӯзона 13-18 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои абрнок шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 11-16 рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм шуда рӯзона ҳарорат ба 18-23 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои абрнок шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб ба суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 рӯзона 25-26 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 0-5 дараҷа гарм шуда рӯзона 9-14 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
11: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи рӯшқалъа рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
12: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
13: اگر نیستی جفتی اندر جهان بیماندی توانای اندر نهان.
12: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: قصر فرهنگ شهر نوراگ یکی از مرکزهای اساسی فرهنگی شهر نوراگ می باشد. در اینجا نمایش ها، کنسرت ها، آزمون ها و چورابینی های دولتی برگزار می گردد. مثلا آزمونی تاجیکستان وطنی عزیز من، جشن های دولتی و برنامه های فرهنگی در همین قصر برگزار می گردد. قصر فرهنگ در حیات اجتماعی و فرهنگی شهر نوراگ نقش مهم داشته، برای برگزاری چورابینی های عمومی و رشد هنر و صنعت استفاده می شود. در آن محفل های رسامی و فعالیت هنرمندان نیز راه اندازی شده است. شعبه فرهنگ شهر نوراگ در ساحه فرهنگ، صنعت، کتابخانه ها و چورابینی های فرهنگی در شهر مسئول است. آن تشکیل و گذراندن چورابینی ها، جشن ها، محفل ها و فستیوال ها را نظارت می کند. اینچنین فعالیت مؤسسه فرهنگی قصر فرهنگ کتابخانه ها را هماهنگ می سازد. راجع به استقلالیت و بزرگداشت این مفهوم و فعالیت قصر فرهنگ، اندیشه های کارمند شعبه فرهنگ شهر نوراگ عزت الله علیف را با هم می شنویم.
1: امروز در سراسر کشور عزیز ما جمهوری تاجیکستان مردمی شرفمندی تاجیک جشن بزرگی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آمدگی دیده و در سطح بلند برگزار نمودن این جشن بزرگ تیاری دیده ایستادند. چون به همگان معلوم است که 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت دولتی در تاریخ کشورمان با یک رویدادهای مهم سیاسی تاریخی به عمل آمد. ولی در سطح بلند برگزار نمودن این جشن بزرگ و از آن جمله در تمام ساحه‌های خواجگی خلق کشور تیاری و آمادگی زیاد و از آن جمله کارهای سازندگی بنیادکاری رفته ایستاده است. از جمله در ساحه فرهنگ جمهوری تاجیکستان در 35 سال استقلال دولتی نشانه‌های نظرات است که تحسیس و بنیاد کردن انشاءات های فرهنگی از آن جمله خودی انانه های خلق تاجیک و مانند فلک و مانند ششمقان و از آن جمله ادرس و چکن تاجیک امروز جهانی گشتند و محض تشبس سروری دولت تاجیکان بود که نوروز تاجیکان جشن بین المللی گردید. بخش فرهنگی مقامات اجرایی حکومت در آن 27 مؤسسه فرهنگی فعالیت میکنند. امروز برای آمادگی و برگزار نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه چورابینی تهیه نموده، از آن در دایره این نقشه چورابینی ها کارهای سازندگی، آبادانی و بنیادکاری از آن جمله برگزار نمودن چورابینی فرهنگی در سطح بلند تجلیل نموده ایستاده است. امروز طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نوراگ انشاءات های جشنی از آن جمله در سایه فرهنگ سه بنیادی مؤسسه فرهنگی به نقشه گرفته شده است و در عرفه و انجام رسیدن ساختمان باغ فرهنگی شهر نوراگ که از نوسازی و در آن بنیادی تمام انشاءات های فرهنگی یعنی که تشکیل تمامی نمودهای استراحتی فراغتی فرا گرفته شده است. از آن جمله در خود باغ فرهنگی بینای آمفی‌تئاتر برای 500 نفر ساخته به استفاده داده شد. از آن جمله بنیاد ساختمانی مکتبی صنعت بچگانه شهر در عرفه به انجام رسیدنی است. همچنین تشکیل برنامه های فرهنگی در شهر نوراگ بسیار نیز در سطح عالی رفته ایستاده است. از آن جمله تشریف مهمانان عالی قدر که از دولت های خارج به جمهوری تاجیکستان سفر میکنند و در دایره سفر کاری بیشتر به شهر نورآفرین، به شهر آباد و زیبای نوراگ دیدن می نمایند. از نیروگاه بزرگ برقی نوراگ که در سطح بلند پیشواز گرفتن این مهمانی عالی قدر یعنی

0: تمام برنامه فرهنگی نیز گذرانده می شود. از آن جمله خود تعلیم گیرندگان مکتب صنعت بچگانه شهر نورک که در دوران استقلالیت از آن جمله در درب 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از تحسیس و برگزاری آزمون جمهوریتی تاجیکستان وطن عزیز ما که در این آزمون زیاده از 500-600 نفر داوطلبان از شهر نورک اشتراک کردن از آن جمله در سال 2026 69 نفر که در این آزمون اشتراک نمودن و از این 69 نفر راحت و دوری یکون گرفتن و از این 62 نفر مخصوص از مکتب صنعت بچگانه شهر نورک 37 نفر و دوری دویم آزمون یعنی به دور ولایتی گذاشتن. ما باوری کامل داریم که در عرفه جشن 35 سالگی و سزاوار گشتن خودی داوطلبان از شهر نورک در این آزمون با یک سربلندی غالبیت به دست میرن، چون که در دوام برگزاری این آزمون تاجیکستان وطن عزیز من شماره 9 نفر تا این جانب در دور نهایی یعنی در دور جمهوری غالبی آزمون های جایی یکم دویم و سیم گستن. از آن جمله 13 از 16 نفر جای افتخاری در دوران 35 سال استقلال به دست آوردن که این نشانه اساسی به دست آوردن نورسان جوانان در ساحه فرهنگ شهر نورک می باشد. کارمندان بخش فرهنگ شهر از آن جمله هیئت ایجادی شهر نورک جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در یک سطح بلند فرهنگی برگزار می نمایند، چون که امروز هیئت ایجادی برای تهیه سرود و ترانه های نو مشغول هستند و از آن جمله کمیته تدارکاتی تاسیس یافته است و این فعالیت خود را برده ایستاده است. بنابراین ما تمام کوشش و غیرت خود را به آن روانه می نماییم که این جشن در شهر نورک در یک سطح بلند فرهنگی برگزار کرده شود.
1: چیست استقلال؟ یک دلگنج ایمان داشتن. چیست استقلال؟ ایمان را برابر همچو جان پنداشتن. چیست استقلال؟ بودن عاشق یار و دیار، سخت و خطلان و بدخشان داشتن. نبض وطن در رادیوی تاجیکستان.
2: از اندیشه های عزت الله علیف، آموزگار و کارمند شعبه فرهنگ شهر نورک برمی آید که در شعبه فرهنگ شهر برای کارمندان و هنرمندان و صنعت دوستان تمام شرایط موسیقی و هنر با شرافت صاحب استقلالی کشور مهیا گردیده است. استقلالیت زندگی آرام مردم تاجیک را با منظره رنگارنگ و دلفریب و وطن عزیزمان را به یک مکان بی‌نظیر، بی‌مثل و مانند تبدیل داد. تا امروز در مدت 35 سال استقلالیت کشور عزیزی ما در تمام سمت ها از قبیل علم و معارف، صنعت و فرهنگ، اقتصادیات و اجتماعیات و دیگرها به پیشروی های زیاد نائل گردید.

0: ای دردهای جان خسته من،
1: ای روح و روان شکست خورده من،
0: فرصت درد کنون از سر رفت.
1: برخیز
0: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
1: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان
0: منتظر بمانید.
2: آیا مشاهده کرده اید که امروز ها بعضی کودکان و نورسان به تلفن موبایلی خوراک تناول نمی کنند، یا حتی به آن خواب هم نمی روند، یا بار والدین اندیشیدند که وابستگی از حد زیادی فرزندان به تلفن چی پیامده دارد؟ پس چی باید کرد تا آنها از این وابستگی رها یابند و رو به خواندن کتاب آورند؟ و یا کی می تواند شوق و ذوق آنها را به مطالعه کتاب و بازی های منطقی بیدار کند؟ درود شنونده های عزیز، برنامه روان درمانی است از موج رادیو تاجیکستان. موضوع برنامه امروز را وابستگی کودکان نورسان به تلفن های موبایلی تشکیل می دهد. برای روشنی انداختن به این مسئله صحبت داشتیم با نامزد علم های پدگوگی، دوسنت کافدره پسیکولوژی و سوسیولوژی آکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنفشه غنیева، که فشرده آن را به سمعتون می رسانیم. متوجه باشید.
3: چرا این قدر کودکان امروز وابسته تلفن های موبایلی هستند؟
4: اصلا امروز تلفن های موبایلی یکی از پست شده ترین وسیله های علاقه به حساب می روند و ما هم می دونیم که روز به روز مثلا این ساحه بسیار خوش کرده شده است. همه روزه مثلا نمودها و شکل های نوی مثلا تلفن های موبایلی دسترس مردم می شوند و باید گفت که امروز مشکلات خیلی زیاد است دایره استفاده بردن این همین تلفن های موبایلی. مثلا پیش از همه ندانستن فرهنگ استفاده تلفن های موبایلی، یعنی مشکلات زیادی را پیشوری جامعه آورده است و بخصوص باید قید کنیم که ما هرگز یعنی و برگشتن به قفا نداریم، چونکه یعنی پیشروی است، پیشروی تکنیکا و تکنولوژی است و ما باید هم قدم زمان باشیم و باید دانیم که در بسیاری موارد سری بعضی معلومات ها قریب 20% اهالی نمیدونند که استفاده برندگان این شبکه نمیدونند که مثلا تلفن ضرر دارد. مثلا امروز اگر بگیریم قریب 70% استفاده برندگان شبکه های تلفنی با تلفن ساعت ها گپ میزنند، هرچند میگویند که از 30 دقیقه زیاد، حتی اگر همین 1-2 دقیقه وقتی با تلفن موبایلی شما گپ میزنید برای برقرار کردن سیستم عصب قریب از 1 ساعت زیادتر وقت لازم میشود. و متاسفانه در جامعه امروز ما این چیز تست با میخوریم، یعنی امروز استفاده شبکه های یعنی تلفن های موبایلی علاقه یعنی از دایره آدمان کلانسول علاقه به تاثیر خودش را رسانده است به کودکان. علاقه کودکان حتی در بسیاری موارد من فکر میکنم که همین زنان حامله هم وقتی که بسیار تلفن های موبایلی رو استفاده میبرند از سبب ندانستن مثلا در بسیاری موارد این چیز تستیز به نظر میرسد، مثلا به سلامتی کودکان در بطن داشتنشان تاثیر خیلی منفی میرسوند. و امروز اگر در بسیاری موارد توجه کنید شما میبینید که چگونه یعنی مادران ما این چیز در نقلیات هم دیدن، ممکن در جای های جمعیتی هم دیدن، ممکن در خانه هم شایده کردن، ممکن است که در بسیاری موارد مثلا مادران ما به خاطر که مثلا کودکش آرام شیند خاموش باشد یا به خاطر که به کار او خلل نرساند، یعنی خودش به دست کودک تلفن موبایل رو میدهد. من فکر میکنم در بسیاری موارد مادران ما از ندانستن این کار میکنند. اگر مثلا شما دونید که تاثیری مثلا میدان الکترومغناطیسی به نهایت با قوت است در تلفن های موبایلی و وقتی این رو به دست کودک میدهیم، کودکان هنوز ارگانیسمشان به حدی باید شاید انکشاف نیفته است، یعنی دوره انکشاف یابی رو میگذراند مثلا بخصوص تا 15 ساله. و در این مورد وقتی که ما به دست کودک تلفن رو میدهیم از همه ضرر بیشتر به همین کودکان میرسد و میتواند مثلا کودکان رو یعنی چشم با چشمشون بینایشون رو کم کند، یعنی خیرابین میشوند، یعنی که به شنوایی تاثیر میکند. حالت های هستند که در بسیاری مورد مثلا حتی من دامن کلونسولم وقتی که تلفن یا در جای بشون میستد یا که در جای خوبشون در نزدیکی جای خوبشون میگذارن، یعنی فکر کنید که میدان الکترومغناطیسی خیلی فراگیر است مثلا و میخواهید نمیخواهید بیماری های گوناگون رو به وجود میورد، از جمله سرطانی معنی سر یا که به عضوهای رگ و دل مثلا به واسطه تاثیرش میرسد و را فکر میکنم که ضرری از همه بیشتر را انمین کودکان کودکانی مثلا نوبالی حتی تا 15 ساله بیشتر ضرر میبینند چون که اونها در حد در دوره قرار دارن که یعنی باید ارگانیزمشون انکشاف یابد و ما از همین استفاده تلفن های موبایلی و انکشاف خوب اونها به واسطه تاثیر منفیش رو میرساند باید گفت که در اکثر موارد ها مثلا من فکر میکنم که ما میدونیم که تلفن های موبایلی مثلا هم منفیتشون هم هست ضررشون هم هست مثلا منفیتشون پیش از همه در اون است که مثلا شما مثلا در دایره وسیع معاشرت پیدا میکنین یا اینکه مثلا پدر مادران یا والدین مثلا برای نظارت فرزندان در کجا بودن فرزندانشون یا بعضا برای بی خطری مثلا برای ما تلفن لازم شود اینچنین برای پیدا کردن معلومات ها و دانش های لازمی مثلا به ما کمک میرساند تلفن و این مثلا منفیتش باشد و ضررش به نهایت باز زیادتر است نظر به منفیتش هرچند که علمان سوها این چیز رو انکار میکنند خیر اونها اصلا به خاطر به فروش رفتن محصولاتشان است مثلا لیکن در تحقیقات نشان میدهند که قریب مثلا بیشتری بیماری هایی که امروز مثلا وجود دارند که به تمام ارگانیسم به واسه تاثیر منفی میرساند
2: آغاز تربیت کجاست چون بعضن ها تعلیم و تربیت را پورا بر دوش مکتب و باغچه میگذارند
4: اصلا تربیت کردن در از اویله سر می شود میگیم و میگن که مادر نخست آموزگاری فرزند است و مدومی که مادر نخست آموزگاری فرزند است یعنی فرزند همه چیز رو پیش از اون که به مکتب رود به باغچه رود الکی از مادر می آموزد من فکر میکنم اگر مادران ما به معرفت باشند یعنی همین ضرر و زیان درک کرده توانند همین فرزند اصلا وقتی از خواب میخیزد وقتی میبیند که پدر یا که مادر مثلا به خوندن کتاب مشغولند من شخصا همین از تجربه زندگی هم میدونم که هر صبح که من از خواب میخیستم میدیدم که پدرم عینکاش در چشمش کتاب خونده شده است و همین چیز به من اونقدر تاثیرگذار بود که تا به امروز من این عادت را پرتفته نتوانستم ولی مادرای ما وقتی در دست کتاب نمیگیرند کتاب نمیخونند مثلا از کجا فرزند مثلا کتابخونی رو میآموزد مثلا فکر میکنم که هستند امروز هم مادرانی هستند مثلا مادرانی به معرفتی هستند که مثلا میتوانند در همین سمت یعنی فرزندانشان رو یعنی درست تربیت کنند یعنی مثلا استفاده
3: کم هستند
4: یکی خیلی کم است مثلا همین اقلا فرهنگ استفاده بر مثلا من نمیدونم چرا مادران ما امروز دیده و دانسته مثلا به خود ضرر میکنند مثلا میدونند که همین به پیام ممکن اگر از روی بعضی معلومات ها میگن تنها 20% میدونند که تلفن ضرر دارد یعنی تنها این از سبب مثلا ندونستن هم میشود چون
3: که خوب از دیده و شنیده های من معلومه که عین حال مادران بیشترشان اگر قسمی کم نباشد بیشترشان کجایی که وا میخورم میدونن حتی میگویند که این ضرر دارد ولی با وجود دونستن ها باز هم تلفن رو در دستی کودک میتین اکنون اگر معلومه خونه رو گیریم مثلا نقلات جمعیتی رو نگوییم یا در نوبت پای دختر رو نگوییم اگر خونه رو گیریم در خونه مثلا وقتی که کودک میخواهد که با تلفن مشغول شود یا یکان فیلم تصویری تماشا کند یا نمیدونم کدام نوارهای دیگر رو تماشا کند در امین حالت وقتی که کودک بسیار یک روی میکند حتی مادر نمیخواهد که تلفن رو باو دید ولی کودک باز هم یک روی میکند انا امین حالت باید مادر چیکار کند معلمه از نقطه نظر روانی و روانشناسی چه خیلی مقصد کودک را آروم کنند که تا کودک از گرفتن تلفن دست کشد و مادر با او مشغول شد کدام مالها را باید اجرا کنند؟
4: من فکر میکنم که در این خیلی مورد باید مادر بسیار انامون من میدونم در بسیار مشاهده میکنیم که بسیار مادران یعنی نسبت کودک در همین مورد خشونت استفاده میبرند یعنی کودک جنجال میکنند در حالاتی میشه که میزنند مثلا این ناتوانی انسان نشون میدهد وقتی شما مثلا برای کودک آروم کردن یا که برای کودک از امور روح برگرداندن وقتی شما دست میبردورید این علاقه ناتوانی شما است در بسیار مورد باید مادر پیش از همه حرفی خوش داشته باشد چون که میگویند که سخن خوش ما رو از خانه بیرون میارند یعنی به نقصی به خوبی باید مناسب ملایم که همون کودک تواند یعنی جواب کند که فهماند مثلا در بسیاری حوال کودکان میفهمند مثلا در بسیاری مورد وقتی شما خشونت استفاده میبرید وقتی شما داد میزنید سای او این یکان فایدهش نیست کودک برعکس کار همین خیلی است که وقتی شما همین یک چیز هم من کرده میشه من میکنید بگید که همین چیز استفاده نبر ممکنه برعکس کودکان همه خیلی خوشیت دارن که برعکس دونستن میخوان که چرا اما استفاده نبرن انا برای این مثلا با مادر روزی میرد که پیش از همه با فرزند درست فهمونده تواند مثلا من فکر میکنم که امروز همین قدر имкониятҳо зиёданд масалан барои кӯдакона ҷалб кардан. Масалан 1001 ранги масалан бозиҳои масалан таълимӣ, бозиҳои мантиқӣ ҳастанд ки ҳамин падар модар агар кӯдакро алакай адами синни хурд, адами 3 солагишон агар ба ҳамин чизҳо вобаста кунанд, онҳо дигар ба ин телефон, ба ин чизҳо таваҷҷӯҳ намекунанд. Чунки вақте манам дар бисёр дар ин бора фикр мекунам ки имрӯз мо дар бисёри ҳолат яъне ҳамин як аз ҳама асосӣ ин тафаккури кӯдака бедор кардан аст. Тафаккур масалан мо мегӯям ки майнаи сари кӯдак зарф нест ки онро пур кунем. Яъне як машъале аст, як чӣ мегӯям шӯлае аст ки бояд онро машъал кунем. Анак дар ин наврин пеш аз ҳама дар оила, сипас баъдтар дар боғча, дар мактаб, яъне ба додани маълумотҳову донишҳои тайёр ба кӯдак мо бояд даст кашем. Мо пеш аз ҳама кӯдакро тавре тарбия кунем ки тафаккури онҳо ба кор дорад, тафаккурашонро ба кор андозанд ва ман фикр мекунам о донишҳое ки тавассути тафаккур ба даст меоянд, ин донишҳо донишҳои ҳақиқӣ ва фаромӯшнашавандаанд. Чунки кӯдак онро тавассути меҳнати худ ба даст мебиёрад. Бисёр вақт шумо тафаккуратон фикр мекунед, фикратон бедор мешавад, шумо дар ин масъала фикр мекунед. Ана дар ин маврид масалан ин бозиҳо пеш аз ҳама, яъне акнун ҳозир шумо агар диққат карда бошед, ман масалан ҳамин саҳар, ҳамин субҳ вақте дар нақлиёт нишастам, бовар кунед, агар ҳама хоҳ нишастагиҳо, хоҳ рост истодаҳо, ҳама ба телефон сару кор дуд. Ин ҳолатҳо баъзан дар мактаб ҳам дигар кӯдакҳое идора кардан нашуда истодааст масалан. Яъне онҳо гӯш намекунанд, ҳама дар ҳамон ворид мешаванд. Масалан ман фикр мекунам ки вақте ки шумо бо ҳамон банд мешавед, як чизи визуалӣ аст ки масалан шумо бо ӯ банд мешавед, вале ин муҳите ки барои мо офарида шудааст масалан. Ин зебоие ки барои мо офарида шудааст, ман баъзан фикр мекунам ки мо ҳатто ҳамина надида, эҳсос накарда, дарк накарда шояд гузашта равем. намебинем ҳаёти воқеиро бо ҳамин. Ман фикр мекунам дар ин маврид пеш аз ҳама занони мо бояд, модарони мо, яъне модарони бомаърифат бошанд, кӯшиш кунанд ки пеш аз ҳама худашон китоб хонанд. мегӯям шоире мегӯяд ки занонро гар зидониш зевари ҳаст, умеди рӯзгори беҳтаре ҳаст. яъне агар модарони мо ба фарҳанг бошанд, масалан худашон донанд ҳамин истифодаи фарҳанг, истифодаи ҳамин телефонҳои мобилиро донанд ва фарзандонашонро ба роҳи рост ҳидоят кунанд, ман гумон мекунам ки дар ин ҷо фақат танҳо як модарам не, баъзан фикр кунед агар барои ин кӯшиш тамоми ҷомеа лозим. Чунки метавонад ин истифодаи бемавриду нодаркору нозарури телефонҳои мобилӣ ҳам солимии миллата зери сол мебарад, масалан фарзандон масалан носолим ба дунё меянд. Дар ин маврид фақат танҳо як модар не, яъне тамоми ҷомеа барои ин мушкилотро ҳал кардан бояд ки кӯшиш кунанд то як самараи беҳтаре дода бошад.
2: آیا مشاهده کرده اید که امروز ها بعضی کودکان و نورسان به تلفن موبایلی خوراک تناول نمی کنند یا حتی به آن خواب هم نمی روند؟ یا بار والدین اندیشیدند که وابستگی از حد زیادی فرزندان به تلفن چی پیامده دارد؟ پس چی باید کرد تا آنها از این وابستگی رها یابند و رو به خواندن کتاب آورند؟ و یا کی می تواند شوق و ذوق آنها را به مطالعه کتاب و بازی های منطقی بیدار کند؟
5: معلومه چرا شاید شما نیز مشاهده کرده در خانه از رفتاری نبره ها بعضن همین کودک ها در تلویزیون نمیخواهند که فیلم های تصویری تماشا کنند چرا محض میخواهند که در تلفن ها تماشا کنند فیلم های تصویری را یا شاید چیزی دیگری هست چیزی دیگری را دیدن میخواهند در تلفن و بهانه فیلمی تصویری گفته تلفن رو میگیرند
4: من اصلا فکر میکنم که وقتی کودکان با تلفن سر کار میگیرند مثلا بعضن من چه مشاهده کردم بعضن بعضی چیزهایی هست در این تلفن که من مثلا طرزی استفاده بری و یا از کجا چخید بابای بورید شدن من نمیدونم لیکی کودکان 100% از عهده کار میبرند. من فکر میکنم که وقتی که تلفن است مثلا در بسیاری مواردها مثلا مادران ما من والدین ما اصلا توجه نمیکنند با اون که او فرزند در تلفن چی رو تماشا میکند توجه نداره مثلا شما ببینید که فیلم تماشا نمیکند مثلا امروز شما همگان همه خوب میدونن که تمام شبکه های اجتماعی من همه شبکه ها امروز قریب 24 ساعت به تنفس اونجا کشتار هم هست اونجا قتل هم هست اونجا پهش هم هست همه چی رو به نمایش گذاشتن شما میخواید نمیخواید این به واسطه به شعور کودک به تفکر کودک تاثیر منفیش میرساند مثلا شاید الان چیزهای تماشا میکنن که من دیدن اونها برای کودک من نلازم است
5: یعنی غیر از اون که به سلامتیشون خودشون ضرر میرساند همچنین به تفکر اونها نیز ضرر.
4: تفکر مثلا تفکر کودک ویران میکند چیزی که مثلا اونجا وای میبینه مثلا شما نگاه کنید بعضا وقت میبینید بعضی کودک همین در سن خردی کودکی الله تعالی اون چقدر مثلا عصبانیت دارد جهل دارد من فکر میکنم که همه انامین از حسابی دیدن و انامین استفاده تلفن های موبایلی است مثلا برای ما امروز یعنی جامعه سالم روزیم است برای ما امروز باید همه کوششمون با اون برای اون بخر دیم که جامعه سالم باشد وقتی جامعه سالم است دولت سالم می شود مثلا دولت استوار می شود و من فکر میکنم که خیلی شاید یکان چوره های دیگر اندیشتن لازم باشد مثلا از روی معلومات ها در بنگلادش پدر و مادر که به دست فرزند تلفن می دهند اونها مثلا جزا یعنی به مجازات میکشند یکی میشنیم هممون از طریق شبکه ها که مثلا در انگلیا مثلا در بیتر کبیر یکی در روسیه علاقه برای استفاده برای تلفن های موبایلی برای کودکان و نورسان علاقه حد میار معین شده است یعنی استفاده نبرند تا سنی 15 سالگی سری عقل اومد خیلی بعد اون یکم میفهمیدگی شد ممکن اون که مثلا کودک چیزی را کودک است حالا باید به همه درک همه چیز را نمی رود ولی وقتی به همه فحشه مثلا از کجا می دهد مادرم نگاه نمی کنه و آروم شده و کودک های ما هم قدر زیده که شوری هستن که می دوند در کجا چی هست مثلا او تماشا می کند می بیند بعد از این خاطر ما دیگر از اونجا بیرون کرده نمی شود بعد او دادو فیغان می کند مثلا با مادر نایلات می موند باید می تید نایلش گیرنده خبچین آروم شین
5: یعنی گفتنیت معلمه که برای استفاده کردن تلفن های موبایلی وقتی که به کودکانشون می دین پدر و مادر یک جریمه یا جزای پیشنیاد کنند تا که پدر و مادر در آن همین معیار نگاه داشتن می فرزندان و ندادن تلفن موبایلی به آنها کوشش سعی کنند
4: اصلا خیر من فکر میکنم که در حقیقت برای این تمام جامعه باید کوشش کنند اصلا باید خود پدر و مادر به خاطر سالمی فرزندانشون یعنی باید همین پیشگیری کنند از همین چیز و هر شاید من فکر میکنم که ضرورت اون به میان اومده است که امروز همین تلفن های موبایلی رو در اویله مثلا یکون میور معین کنند برای پدر و مادر و در مکتب هم اینچنین در بغچه هم اینچنین باید یکون میور معین شود که کودک برای که وقتی کودک به این چیز آوره می شود در هرگز در فکر خوندن نیست و به دانش آموزی دیگر توجه نمی کند حالا که وظیفه اساسی امروز کودکان ما امروز مثلا من فکر میکنم که در جمهوری تاجیکستان تمام امکانیت و شرایط ها برای مثلا آموختن علم آموختن دانش آموختن مهیا است مثلا پیشوی ملت در هر یک برآمد خیش حتما دایری انمی کودکان و نورسان و جوانان حرف میزنند که باید با علم آموزی مشغول شوند با دانش آموزی مشغول شوند همین تلف اسباب که خرد کار در نظر است لیکن در بسیاری موارد دیگه کنید این همین آدمی را که بهترین مثلا چی میگن آفریده است و مثلا خدر توانمند است انسان یعنی انسان همین اداره میکنه انسان بجای اون که مثلا این اسباب رو اداره کنه برات شده سازی را در زمان موتی من نگاه میکنم همین تلفن همه رو خریب اداره کرده استاد
5: یعنی اینجا معلمه گپ در سر اراده شخص میرود اگر اراده مستحکم باشد تلفن ما رو اداره کرده نمیتواند اگر اراده سوس باشد
4: انا کن در حقیقت این از اراده وابسته است ولی اون اراده را ما اگر در همون اویله او ایراده را ما استوار نگردونیم مثلا ایراده با صفت های زیاد دارن مثلا در ایراده صفت های هستن که مثلا دلیری و جسوری و غیوری و مثلا مستقلیت و پاک ویژدانی و مردانگی و یعنی ایراده از خشت های گناهون عبارت است که همه اینا در اویله علا که باید همین پدر مادر ایراده در بچه مستقم کنند وقتی ایراده سست است البته باید دیگر از یا او کار نمیبردم ایرادهش در همه حالت نه تنها در استفاده تلفن ها در دلخواه مورد وقتی انسان هدف ندارد ایراده مستحکم نیست او هرگز در زندگی نه موفق میشود نه کامیاب
5: یعنی هم عادتی میشوند و هم تنبل میشوند
4: بله تنبل هم میشوند بعضن میشد که مثلا برای اونها مثلا دیگر توجه حتی بعض من بسیار مورد اهمیت میتیم همین احساس خوشحالی انسان رو میبرد همین چیز مثلا همین انسان باید در مورد باشد خوشحال باشد در بسیار مورد در بسیار مورد مثلا بجوز از یکون وضعیت ها یکون حالت هایی هستن که مثلا اینو حالت هایی که مثلا کم رخ میدهند لیکن در بسیار مورد من دقت میکنم همین احساس خوشحالی رو از کودکانم از کلانتولانم همین تلفن های موبایلی میبرد амин эҳсоси хушҳолӣ дар
5: ҳатто меҳрубонӣ меҳрумуҳаббати байншон ам
4: хай дарахат нигоҳ кунед ман дар нахлиёт мешинӣ намедонӣ ки дар паҳлӯи ту ки нишастааст масалан мебурӯӣ меравӣ намебинӣ дар куча чи аст дарахт аст гулзор аст чи аст таваҷҷӯҳат намемонад тамоман ҳамин санат хам дар даруни телефон рафта истодӣ чизеро эҳсос намекунӣ ҳолонки ҳама ин зебоӣ ҳама ин табиат барои ки аст барои инсон аст масалан дар сад сол фарз карде мо барои ҳамин моҳу хуршед дар кор нестем лекин офтобу дарахту обу дарёву кӯҳ барои мо лозим аст вале мо дар бисёри маврид аз ҳамин чиз таваҷҷӯҳ надорем бепарвоем аз дастшон гузашта меравем эҳсос намекунем масалан шукр намекунем ҳамин рӯз офтоб баромад яъне ҳама ин таъсири манфӣ ҳамин телефонҳои мобилӣ аст ки ман фикр мекунам барои ин кӯшиши ҳама лозим аст ҳамагон бояд кӯшиш кунам барои
5: бо муаллима дар охир барои волидайне ки ана фарзандони хурдсоли худро гуфтем то сини мактабиро ин қадар одат кунондаам ба телефонҳои мобилӣ чӣ тавсия додани ҳастед ба модарони ҷавон ба модарони меҳрубон чӣ тавсия доданед яъне чӣ кор кунанд ки фарзандони худро аз ана ҳамин вобастагиашон ба телефонҳои мобилӣ барорад
4: аслан мегӯянд ки ҳама сирру асрори олам дар китобҳо нуҳуфтааст яъне вақте сирру асрори олам дар китобҳо нуҳуфтааст мо китоб намехонем масалан мо ҳама сирру асрори оламро надониста мегузарем ман фикр мекунам ки барои на танҳо модарон имрӯз барои тамоми ҷомеа анамин рӯ овардан ба китоб аст мо дигар роҳ надорем чунки ҳатто ҳамун дар вақташ арасту ам гуфта буд ки ягона роҳи масалан зиндагии хуб ин дониш омӯхтан аст он ҳузуру он ҳаловате ки китоб ба инсон медиҳад ягон чизи дигар дода наметавонад ами ягона маслиҳат ҳамин аст ки модарон худашон пеш аз ҳама худашон китобхон шаванд китоб хонанд то фарзандони шоистаро тарбия кунанд фарзандон чизеро мебинанд ки чизе ки масалан мегӯянд шунидан кай бувад монанди дидан
5: волидан оинаи фарзанд
4: оинаи фарзанд аст масалан вале фарзанд вақте аз хоб мехезад ам мебинад ки падарашам модарашам ба ҳамун телефон банд аст ҳамун чиро меомӯзад вай дигар чиро омӯхта наметавонад масалан лекин вақте мехезад мебинад ки падару модараш китоб хонда истоданд ӯ ҳатман бачаам китобхон мешавад
2: пас биёед талош варзем то кӯдакону наврасонро аз вобастагии телефон ба хондани китоб ташвиқ намоему дар дурахшонии ояндаи онҳо ҳамчун волидайни намуна саҳм гузорем зеро китоб ҷаҳонро барои кӯдак мекушояд аммо телефон доираи фикрронии ӯро танг месозад агар мо имрӯз барои хондани як саҳифа вақт наёбем пас фардо дер хоҳад шуд биёед барои бедор кардани зеҳну тафаккур ва истеъдоду заковати онҳо самимияту меҳрубонӣ ва суҳбатҳои гарми худро дариғ надорем зеро як бетаваҷҷӯҳӣ метавонад тамоми нерӯи зеҳнии онҳоро барҳам занад барномаи равондармонӣ буд дар таҳияи коргардон асоб юсуф муҳаррир садбарги маҳмадраҳим то барномаҳои дигар ҳамеша хушҳолу сарбаланд бошед хайр
6: равондармонӣ равондармонӣ
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шамсиддин шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.

همه دور و زمان در شش مقام است، جهانی تاجیکان در شش مقام است.

0: درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. کلو توجه نمایید با متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف. گفتاری 19
1: بابی 3 نظریه هنری شش مقام تجسم دیدی بدیعی ملت

اسلوبی شفاهی در صنعت همین گونه خصلتی روکشاده دارد و ضمن جریان انکشاف خود بیچون و چرا امکانیت میدهد که هر یک پدیده نوی اصیل موسیقی مردمی که به تازگی ایجاد گردیده است فوراً در ردیف پرده های صد ساله و سیقل یافته الحان استادانه قرار گیرد و به همین طریق اندکی پس از نو دسترس مردم گردد. با باوری تام میتوان گفت که محض همین عامل ارتباط با نواهای مردمی عمر مقام ها را ابدی گردانیده است و همین است که در هر دور و زمان صدای آنها لحظه از ذهن هنرمندان صاحب استعداد و از سمع شنونده صاحب ذوق دور نشده است. اصلا گیریم در ششمخام که از لحاظ حجم اثر و مقدار آهنگ و ترانه های استفاده شده برابر به شش اپرای اروپایی قرار می گیرد، تمام نازکی های لحنی، ضربی، صنعت کلام بده، آهنگ های قدیمی نینوازی چوپان عادی، ترانه های مردمی کوهستان، لالایگ و درگلیگ های بدخشان، نعت و داستان های رشتی، فلک خانه های خطلان، آیه خانه های مردمی بالا آب زرفشان و نقش خانه های اسفره و خوجند در بر گرفته شدند. این عقیده سطحی نیست و در جریان مشاهده جنبه های نظریوی نازکی های صوتی ضربی مقام ها ما این را اثبات خواهیم کرد. ریشه های تشکل صنعت مقام خانی تا به زمان های خیلی قدیم می رسند. همون انعنه مشهور هفت دستان یا هفت خسروانی که در هنر رامشگران زمان ساسانیان جاری گردیده بود، از لحاظ نظریوی استتیکی تجسم بدیعی عقاید مشهور هفتگانه می باشد که هنوز در دین بودایی رمز ارقام مقدس را صاحب گردیده بود. اکادمیک اولدنبورگ قید کرده بود که آبرس های سواره و هفت زینه راه کمالات هنوز در تعلیمات بودایی موقع مخصوص داشت. طبق روایت ها گویا بودای خردسال تنها پس از هفت قدم راه رفتن به زینه آغاز خودشناسی رسیده است. سوال به میان آمدنش ممکن که تعلیمات بودا، هفت زینه کمالات و خودشناسی بودا به علم موسیقی و تاریخ مقام ها چی ارتباط دارد؟ اما در همین مورد به خاطر معین نمودنی جنبه های نظریوی این ارتباط میتوان از بعضی خصوصیات فیزیکی صدای موسیقی یادآور شد. گپ در سر آن است که طبق قوانین طبیعی، مثلا فیزیکی اکوستیکی، هر یک صدای علاهده نغمه موسیقی دارای چنین صفت اکوستیکی می باشد که اگر ما آن صدا را تدریجاً به جانب بلندی، تیزی، زیر یا خود پستی، نرمی، بم تغییر دهیم، مثلا گوشه که تارگیر را تاب دهیم، صدا دهی نغمه های قطار آواز پس از هفت زینه حرکت حتما به سطح لحنی نغمه نخستین باز می گردند.

علامه احمد دانش در نوادر الوقایع در دایره مراحل چهلگانه راجع به هفت فلک معلومات آورده تأکید نموده است که انسان در این مراحل نقطه آخرین به شمار می رود و او عقل کل که روح اعظم است متصل می گردد. در آمد سخن بار دیگر باید ذکر نمود که سلسله 12 مقام را کل محققین با برش های آسمانی پیوند دانستند. مثلا درویش علی چنگی بخارایی این گونه پیوندی را به طریق زیل معرفی نموده است. مقام ها راست با برج حمل، اصفهان با ثور، کوچک با سرطان، بزرگ با اسد، حجاز با سنبله، اشاق با اقرب، بوسلیک با میزان، عراق با جوزا، نواه با قوس، حسینی با جدی، زنگوله با دلو و رهوی با هود.

0: این مصرع توسط نغمه های ایلاوگی به شمار می رفته است. از این خصوص مشاهده های آلمان درایپر و برتلز شهادت می دهند که قبلا در باب دوم دایر به آنها معلومات آورده شد. یکی از سرچشمه های اساسی انکشاف صنعت موسیقی این البته کلام بدی و عموماً صنعت های شعری آن زمان به شمار می روند. ادبیات شناسان معین نمودند که از بس که خط پهلوی قدرت تصویر نمودن همه نازکی های صوتی گات های اویستایی را نداشت، پس برای ثبت متن اویستا موبدان زردشتیه خط مخصوص را با نام دینت پیره اختراع نمودند و آن را خط اویستایی نامدند.
1: شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی رو از سلسله خانش بدعی از روی متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار 19

درود و مهر نیسارتان باد نبیره های شیدینی بی بی اصلا کانی من نبیره های بیبه های بی بی شیرینه کانی من ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید ما و شما دیر باز شاهنامه خانی داریم شاهنامه بیزوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی نبیره های عزیزی من در یادتان هست دیروز من با شما داستانی خسرو در روم را برایتان قرائت کرده بودم ما و شما از این داستان ها فهمیدیم که چگونه خسرو شاه با بهرام چوبینه جنگ کرد و باز هم برای مغلوب نشدن راه گریز را پیش گرفت و خسرو با تغایش گستام وزیرش خوراد برزین و یک دست سپاهی خاصش به روم داخل شد و شاه روم قیصر خسرو شاه و اهل لشکر او را خوب قبول کردند خسرو شاه از پادشاه روم قیصر یاری خواست تا با بهرام چوبینه جنگ را دوام دهد و قیصر شاه روم با این راضی شد لیکن تنها با یک شرط با این شرط که شاه ایران 39 شهر و قلعه را که نیاگانی وی از روم ضبط کرده بودند با روم برگرداند و برای باز هم نزدیک با هم دوست شدن او دخترش مریم را به زنی خسرو دادنی شد خسرو پرویز این شرطها را پذیرفت و عهدنامه مطلوب را نوشته امضا کرد و به قیصر فرستاد به یادتان آمد شیرینه کنی من پس اگر چنین است با حضور در نزد رادیو نشسته داستانی نوبتی تلیسم رومیان را با دقت گوش دهید اینک من آغاز میکنم باره با کلانی خسرو را با میدانی بردن که در وی جوانزن زیبای در صوفه بر تخت نشسته بود و خاموشانه میگریست و هر زمان دست برداشته سیریشک چشمانش را پاک میکرد در پس و پیشی او چاکر و جاری هایش استاده بودند قیصر که همچنین در آنجا حاضر بود با گستهم گفت این که میبینی

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 142 FM метавонед бишнавед.
1: سیر به منظره های سیاهی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
2: دستور ساخت پل خاجورا روی
3: دونو نبلی مسکوی.
4: What's going on everybody? This is
1: آفریده های نادی.
5: از گوشه ی مناطق بی‌بهای
1: فکت های جالب از معجزه های آدم و عالم. برنامه سیر عالم هر روز دوشنبه در پیشنهاد مهران رزاق‌زاده 104 FM.

0: سلام وطنانی عزیز، دلبختگانی صوت و نوای اصیل. برنامه فروغ شش مقام را از موج رادیوی تاجیکستان تقدیمتون می‌داریم. شش مقام اثر عالی درجه موسیقی است که در ترکیب آن فروغ آرزو و آمال خشتن شناسانه نیاکان حفظ می شود. این شو اثر موسیقی در گنجینه صنعت آوازخوانی جایگاه خاص و مقام سزاوار دارد که ملت تاجیک افتخار از این ژانر موسیقی دارد. میگن همه دور و زمان در شش مقام است. جهان تاجیکان در شش مقام است. واقعا رادیو در پیشرفت و ترغیب صنعت موسیقی شش مقام سهم ارزنده دارد که این نکته را صنعت شناس پروفسور اصلی‌الدین نظامی چنین یادآور شد.
1: اصلا من رادیو و تلویزیون رو خیلی دوست می‌دارم. 50 سال می‌شود که من باری اول زنده افیر تلویزیون برآمده، یک برنامه تلویزیونی نو بود تشکیل کرده بودم و در رادیو هم از همون سال‌ها، یعنی همین نیم عصر کار ایجادی من، گفتار و حرکت‌های من با رادیو و تلویزیون وابسته بود. اینستیتوتی استفاده آواز با واسطه آواز تاثیر رساندن، با واسطه آواز معرفت گذراندن، معرفت رو تقدیم کردن، این تاریخی چند صد ساله دارد در میراث فرهنگی ملت ما. اولانو جلال الدین بلخی 500 سال پیش از این علمانی اوروپا و دیگر که با اختراع رادیو وابسته بودند اعلان کرده بودند زون که اول سمع باید نطق را سوی منطق از راه سمع اندر آورد. ادخل الابیات من ابوابها و اطلب الاغراض فی اسبابها. جلال الدین بلخی اعلان نموده بودند که تمام معنی ها فقط با واسطه سمع، با واسطه گوش می‌دراید. چند آوازهای بسیار زیبا و شنم و دلانگیز بزرگان ما را شنیدیم. ببینید که همین آوازها نه تنها شاعران و عالمان بزرگ نام حبیب الله عبدالرزاق را گرفتند، نام حاجی قلی رحمت الله، نام خیری نظر و تحفه فاضل و کدامشان را نگیرید آدم حیران می شود که در همین عصر 20 اینقدر هنرمندان خوش آواز را به ما تاریخ هدیه کرده بوده است. همه اینها انسان های خوش آواز بودند. برای همین وقتی که رادیو رو گوش میکنید هر یک آواز بزرگان ما از برنامه های تئاتر در نزد میکروفون در تربیه مردم نه تنها بر رساندن معنی های عرفانی و معنی های تاریخی و حادثه های تاریخی و سیوژت های اسپکتاکل بلکه یاد داده بودند که آدم همین هنرمند یا عموما با مناسبت همدیگر باید با آواز خوش مناسبت کند. آواز خوش رو رادیو تاجیکستان به مردم ما یاد داد. همین رو باید فراموش نکنیم. آواز خوش این کاری شوخی نیست. ما فخر میکنیم که همین قدر هنرمندای ما تکرار میکنم صاحب آواز خوش بودن. از صحنه اون وقتا میکروفون هم نبود، از صحنه با آواز خوش بازی میکردن و معنی میرسوندن. تماشابین در تالار آواز خوش اونها گوش میکرد. در باره آواز خوش اگر بار دیگر یک چیز به خاطرتون بیارم، همین امام غزالی که یکی از بزرگترین نظریه‌چی های عرفان هست، آواز یک معنی رو اگر با آواز خوش رسانید و معنی میرود. اگر آواز نفرم باشد و معنی همون هوا به میموند، نمیدارد، به دل نمیرسد.

در خزینه رادیو تاجیکستان ما بهترین دردانه‌ها رو می‌یابیم که نقش رادیو در گذاشتن اثرها، خوانش‌های بدیعی، علل خصوص سرودهای کلاسیک و صدای دیگر سرایندگان و رامشگران که امروز در حیات نیستند، از جمله سرودهای شش مقام که ارزشمندترین موسیقی کسبی کلاسیکی ما است، امروز در خزینه رادیو دریافت کرده می‌توانیم. چنان سالها وقتی که فعالیت شش مقام سرایان در کمیته رادیو فعالیتش رو آغاز نموده بود، سرود و آهنگ‌ها پیوسته ثبت می‌شد. صداهای نادری سرایندگان، نابغه‌های شش مقام، سرستادان هنر، رامشگران چیره‌دست را ما می‌توانیم از خزینه استفاده نماییم. هنگامی که به ما لازم می‌آید، البته رو به خزینه رادیو می‌آوریم. رادیو بحر است. در بحر رادیو ما دردانه‌های صنعت را امروز دریافت کرده می‌توانیم. مثلا برای یک برنامه ساختنی ما از گفتهای استادانی که درباره شش مقام بود، هم سرودهایشون هم آهنگهای جذابی که در همون دور و زمان ایجاد شد به گفتگو می توانیم استفاده نماییم.

0: از سلسله صنعت های اجرایی.
1: گلبوتا، گلبگیم جان. گلبوتا سرودی رقصی می باشد. رقصان و مطربان آن را در اوج تفسیدن رقص ها اجرا می نمودند. حافظ و نوازنده یک چور بیت را اجرا می کند. دیگرش را رقص رقص کرده می سراید. همین که او بیت را به اتمام رسانید، حافظان نقرات او را تکرار می کنند. رقص باشد، برقصیدن شروع می نماید. بعدی سرایدن سه چور بیت، رقصه ها برابر، های برکالا کچکولا گویان قرسک می زند.

شهاب‌الدین احمد از بخاراست و تاریخ حیاتش معلوم نیست. از آتشکده. بناگوشی توی ترکی سمن سیمای سیمین بر، سمن را خاک زد در چشم و گل را چاک پیراهن. زنخدانی تو چون گوی است، چون چوگان تو را قامت. گریبانی تو پرماه است و پرپروین تو را دامن.

طاهر بخارایی مشهور به شیخ زاده از شعرای عصر نهم از دولت شاهی

آرزوی آن لبی میگون کند کسی بسیار غنچوار جگر خون کند کسی من ام مکن که هیچ

مهوشان جهان چون کند کسی؟ گفتی که تاهی را پی خوبان دیگر مرو، دیوانه را علاج به افسون کند کسی؟

زی کهن سواران یکی می است، وان کو دم از قبول نفس می زند نی است. این سلطنت که ما زیگدائیش یافتیم، دارا نداشت هرگیزو کاووس را کی است. دانی کمانی ابروی خوبان سیاه چراست، که از گوشهاش دود دلی خلق در پیست. دارد به زلف او دلی زنار بند ما، سودای کفر و کافری و هرچی در ویست. بابور رسید ناله زارت به گوش یار، لیلی وقوف یافت که مجنون در این حیست.

سیفی بخارایی از شعرای عهد ابو سعید میرزاست. وفات ابو سعید 873 است. از آتشکده. آرزو دارد که بیند کشته آن بدخو مرا، وح که خواهد کشت آخر آرزوی او مرا. آه تا چند سخن از دیگران گوید و من، شاد سازم دل خود را که به من می گوید.

به نقد جان من خباز من نام می دهد عاشق بیچاره نام می گوید و جان می دهد.

فدای یک خدمت گفتمش دل و جان است. خاموش گفت که اینها به گفتن آسان است. دهان تنگ خود آن مه نمود و گفت به من گمان مبر که مرا از تو هیچ پنهان است. به وقت گریه خیال لبی تو می بردم که ذوق می همه کس را بروز باران است. مرا که قطع تعلق زیار ممکن نیست، گذشتنم زی سری کوی او چی آسان است. زی بیم خلق مرو زاستان او سیفی، چرا که بودن و نابودنی تو یکسان است.

دلا وصفی میانی نازکی جانانی من گفتی نکو گفتی حدیث از میانی جانی من گفتی معما با اسم قبول بس که دل هر دم به سوی زلف جانان می شود تا دل خود جمع می سازد پریشان می شود شرح معمای مذکور مرادف دل قلب است چون قلب دل خود را که واو است جمع سازد و پریشان شود قبول می شود زیرا از پریشانی قلب با واو جمع شده قبول به حصول می پیوندد

خیالی بخارایی شاگرد خواجه عصمت بخارایی است از دولت شاهی

هر کی زین وادی به کوی بخت و دولت می رسد از ره و رسمی قدمداری و همت می رسد از خروش کوس شاخان این ندا آمد به گوش که این سرا هر پادشاهی را به نوبت می رسد فرصتی صحبت مکن فوت از پی مقصود خیش حالیا خوش بگذران کان هم به فرصت می رسد آخر سرچشمه وادی هجران بیش از این تشنه لب منشین که دریاهای رحمت می رسد از ره خدمت خیالی عاقبت جایی رسید هر که جایی می رسد از راه خدمت می رسد

ای تیری غمت را دلی اشاق نشانه خلقی به تو مشغول و تو غایب زمیانه گه متکیفی دهرم و گه ساکین مسجد یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه

0: ریاضی سمرقندی از شعرای عصر نهم از یک بیاض دست خط ای پری از رخ برافکن طره طرار را تا بکی بر روی مصحف مینهی زنار را غیر چشمم چکره آب نمی ماند کسی روز هجران بر سری بالین من بیمار را ای گل آخر تا بکی باشی به دعوای رخش دم ز یک رنگی زن و از پا برار این خار را تاق ابروی تو می خواهم به محرابم چی کار کفر باشد سجده کردن صورت دیوار را تا ریاضی را به محشر نامه طاعت بود می برد در صفحه دل نقش خط یار را امیر علیشیر نوایی در مجالس و نفایس حکایت می کند که ریاضی این مطلع را از شعر خودش خواند. مطلع ستاره است در گوش آن هلال ابرو زیروی حسن و خورشید می زند پهلو فخیر گفتم که در میان دو مصرع یکی رابط در کار است بنابراین این بیت را به این طریقه تغییر داده شود زیروی حسن در گوش آن هلال ابرو ستاره است که با ماه می زند پهلو هر آینه خوبتر می شود اما ریاضی شوریده راه مجادله و مکابره را گرفته در حقیقت بعد تصحیح امیر علی شیر نوایی بیت مذکور بغایت دلربا شده
1: به فکر من نمونه ادبیات تاجیک بهترین نمونه سیر ترقی ادبی تاجیکان است استاد عینی برای یافتن بعضی از نسخه های خطی شاعران تاجیک بسا روزها که در بدر و کوچه به کوچه رفته تا آن را یافته و به دست آورده و در نتیجه زمینه حاضر برای تنقید و تحلیلات ادبی تاجیکان آماده نموده می سال 1926 مسکو ابوالقاسم لاهوتی

خوشا که آب ما آب حیات است، اساس شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آب تاجیک، روان همچون زبانی ناب تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان، زمین تاجیکان را می دهد جان.

0: ارجگزاری به تاریخ و فرهنگ پرغناوت خیش می باشد. از این رو در تاریخ بنیادگزاری و پیشرفت تاجیکستان عزیز ما شیرینشاه شاه تیمور اولین فرزانه فرزند ملت است که در سطح عالی سیاسی رسما از تقدیر ملت و میهنش دفاع نموده است. در این مورد اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان گفتند که از تاجیک بودن خود افتخار داشت و از رشد و نموی وطنش میبالید. با وجود این همه خدمت‌های ماندگار، جهد و تلاش‌ها در راه احیای ملت و بنیادگذاری دولت ملی، این شخصیت ملت دوست و میهن پرست با فتنه و دسیسه‌های اغواگران و حسودخوران سیاه کرده شده، با جرم بافته ملتچی برجوازی و اگنتور دشمن اول به حبس و سپس از جانب کلیگی حربی سودی عالی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی کشته شد. هرچند پس از 19 سالی به شهادت رسیدن، 11 آگوست سال 1956 به گناهی شیرینشاه ثابت گردید، ولی صد افسوس و دریغ که او از ناعدالتی های تاریخ ابداً ترک جهان کرده بود. خوشبختانه با دمیدن صبح استقلال و وزش سبای آزادی، ملت کوهنبنیاد و تمدن آفر تاجیک در سال 1991 به استقلال کامل سیاسی دست یافت و زمام دولتداری را شخصیت تاریخ ساز و دولت ساز چون نیاگان سربلند و شرفمند ملت خیش محترم امام علی رحمان به دست گرفتند و در مسیر دیگر باره احیای تاریخ و تمدن، علم و فرهنگ، ارزش ها و سنت های ملی و گرامی داشتن خاطره نیک فرزانه فرزندان ملت قدم های کاملا نو گذاشتند. با نظرداشت خدمت های ماندگار و سهم بزرگش در تشکیل و تشکل دولتداری تاجیکان فرزند فرزانه ملت شیرینشاه شاه تیمور را سال 1999 با آردن دوستی و سال 2006 با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان قدردانی نمودند. مطلب مذکور به قلم نامور قربانوف علاچه مطبوعات جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.
1: در موج برنامه نوبتی موسیقی و جهانی معاصر،
2: موسیقی و جهانی معاصر راه به سوی دریافت آثار و روزگار بزرگترین نمایندگان صنعت موسیقی. درود بر مخلصان عزیز. برنامه نوبتی رو بخشیده به 70 سالگی آوازخوان محبوب ارمنی تبار ایگر ساروخانوف میبخشیم. آره، ایگر ساروخانوف مؤلف و سراینده سرودهای دلاسای میباشد که با صدا دادن آنها ایده ای از مخلصان را شادی و سرور، امید و آرزوهای نو فرا گرفته، ایده شاید با چشم گریان آن سرودها را شنیده زندگی خیش را پیش رو آرند و دم آسایش یابند. مخلصان عزیز با ما باشید و ساعت سرودهای قهرمان برنامه بهره ور گردید.

این بود برنامه موسیقی و جهان معاصر از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. مؤلف برنامه سبزعلی اسایوف، گوینده من ملوین خوشقدم و کارگردان برنامه اردشیر شریپوف.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.

Қошуби шутурдорон ё ҳарби ҷамал. Дар давраи ҳукмронии Усмон дар байни мардум норозигӣ пайдо мегардад ва Оиша пеш аз сафари ҳаҷ карданаш ба Усмон мегӯяд: «Тавба кун ва доди мусулмонон бидеҳ аз хеш ва аз кордорони хеш, ва агар на аз ин кор берун ой, то Худой мусулмононро бадале диҳад, беҳасту». Баъд аз сафари ҳаҷ Оиша аз Макка сӯи Мадина роҳ мегирад. وقتی خبر کشته شدن عثمان و بیعت گردیدن علی را میشنود ناخوش میشود و از راه باز میگردد و میگوید که مدینه اکنون نجای من است. او از کشته شدن عثمان متاثر شده میگوید که عثمان را به ناحق کشتند و به خون او طلب باید کرد. اکنون شنیدم که توبه کرده بود و خون وی حرام بود، یعنی او را نباید میکشتند. امیر مکه عبدالله ابن حضرمی میگوید نخست خون وی من طلب کنم، و اهل مکه نیز به گروه آنهایی که خونبهای عثمان را طلب میکردند داخل شدند. طلحه و زبیر محض بعد شنیدن این خبر به سفر مکه گویا با نیت زیارت از علی رخصت میگیرند. علی از این وضعیت بیخبر رخصت میدهد و خود برای فهمیدن وضعیت در شام به آنجا رسول میفرستد. وقتی به علی میگویند که اهل شام قصد دارند که خونبهای عثمان را طلب کنند، علی خطاب میکند که یا رب، من بیزارم از آن که عثمان کشت و خونی وی اندر گردن علی بماند، مگر خدای نیکو کند. و علی برای با سپاه به شام رفتن آمادگی میبیند. هنگامی به او خبر اغوانگیز میرسد که اهل مکه برخواستند و عایشه آنها را فرموده است که خون عثمان را طلب کرده خلافت علی را قبول نکنند و طلحه و زبیر همراه آنها هند. علی از این خبر خیلی مایوس می شود و مقصد رفتن به مکه را پیش می گیرد. همه آن عملدارانی که علی از وظیفهشان آزاد کرده بود به مکه می آیند و به مردمی به آشوب برخواسته همراه می شوند. وقتی عایشه به طلحه و زبیر میگوید که شما بر علی بیعت کرده بودید و اکنون شکستید، آنها در جواب میگویند، با چطوری که ابن یثیر در تاریخ کاملش مینویسد: ما بیعت به ستم کردیم از بیم شمشیر مالک اشتر. ولی این سخنان آنها از حقیقت دور بودند. وقتی که علی طلحه و زبیر را نزدش دعوت میکند و میگوید که کدامی از شما خواهید خلیفه را قبول کنید، طلحه و زبیر این را قبول نکرده خود علی را به خلیفه پیشنهاد میکنند و اولین شده بیعت میکنند. و اکنون آشوب مردم را به طلب خونبهای عثمان بر ضد علی روانه کردن میخواهند. با این راه آنها با یک تیر دو نشان زدنی شده مقصد خود را با دست عایشه عملی کردن میخواهند. آنها عایشه را همراه خود به بصره میخوانند تا مردمان را بر طلب خونی عثمان حریص کنی، همچنان که به مکه کردی. عایشه اول راضی نمی شود، ولی به طلحه و زبیر میسر می گردد که عایشه را به سفر بصره راضی کنند. هزاران نفر مردم آماده سفر بصره می شوند. از آنها 600 نفر سوار شتر و باقی مانده سوار اسب بودند. در این وقت مرد با نام امیه اشتره که آن را اسکر نام نهاده و به 80 دینار خریده بود به عایشه تقدیم نمود. بعضی ها میگویند که نه، آن اشتر را مرد از اوریه به وی بخشید. برای عایشه بر بالای آن اشتر حودج نهاده عایشه را بر می نشانند. از این سبب در تاریخ این آشوب را آشوبی شترداران نیز میگویند. اینک این گروهی هزار نفره از مکه به سوی بصره حرکت میکنند. وقتی در راه در دیهه با نام حعب قرار میگیرند و سگان ده آنها را بانگ کردند بسیار، عایشه نام آن منزل را شنیده عزم بازگشت به مکه میکند.
او به طلحه و زبیر میگوید من بازگردم که پیامبر گفت از زنان من یکی بود که سگان حب بر وی بانگ کنند و از رفتنش نه ثواب باشد. طلحه و زبیر در اینجا نیز فریب به کار میبرند و میگویند که این مرد دروغ میگوید و نام اینجا حب نیست. ابن عسیر این حادثه را از روایت یک مرد راهبلد آن گروه چنین آورده است: وقتی که به چشمه رسیدیم پرسیدند که این آب چی نام دارد، گفتند آبی حب. با شنیدن این سخن من عایشه با صدای بلند گفت مرا باز گردانید، چون که بار پیامبر خدا در نزد زنانش گفته بود ای کاش می دانستم که کدامتان گرفتار حمله سگان حب خواهد شد. عبدالله بن زبیر گفت این زن دروغ می گوید. آنها یک شبانه روز در سر آن آب ماندند. ابن زبیر همه پافشاری می ورزید، عایشه را همه کوشید که بازگردد. در نوشته های طبری و ابن عسیر یک فرقیت را دیدن ممکن است. هنگامی که از حب عایشه بازگشتنی می شود، در تاریخ طبری طلحه و زبیر می گویند که مرد دروغ می گوید. در تاریخ کامل ابن عسیر باشد آمده است که زن دروغ می گوید. اینجا اندکه نفهمی جا دارد، لیکن در هر دو مأخذ آمده است که عایشه سفر خود را به بصره قطع کرده بازگشتنی می شود ولی او را نمی مانند. طلحه و زبیر با اصرار عایشه را سوی بصره می برند. مردم بصره از مقصد طلحه و زبیر که با بهانه طلب خون عثمان مردم را ضد علی می خیزاندند آگاه می شوند. آنها این دو نفر را از آن می پرسند که چرا وقتی به مدینه بودند با علی بیعت کردند و اگر علی کشنده عثمان بود چرا همان وقت خون عثمان را طلب نکردند و امروز قسم خود را شکسته مردم را ضد علی می خیزانند. یک قسم مردم آنها را ملامت کردند از آن که یاران پیامبر بودند و لیکن حق وی نگذاشتند و زن پیامبر را پیش مردم به پای کردند. مردم به عایشه گفتند که بیا تو را به پرده باز بریم و اگر تو را با ستم آوردند ما را حرب با آن کس باید کردند که تو را آورد، که ایشان بتر کردند، به دین خدای عز و جل و حدث بزرگ کردند اندر مسلمانی که مادر مسلمانان را پرده بیدریدند. خلاص محاربه که در تاریخ با نام حرب جمل معلوم است سر می زند. به تفصیلات این محاربه داده نشده، تنها همین را قید می نماییم که آن عقیده که امروز در بین بعض مؤلفان آید به وجود داشتن دشمنی سخت بین عایشه و علی پیدا گردیده است نادرست است. در بین علی و عایشه هیچگاه دشمنیه که تا به محاربه و خونریزی ها آورده رسانیده باشد وجود نداشت. آن نفهمی آیلویه که چند سال پیش روی داده بود تا آن درجه نبود که سببگاری برانگیختن آشوب گردد. هنگامی در یکی از سفرهای پیامبر به تهمت گرفتار شدن عایشه به پیغمبر مصلحت می‌دهد که مادام این قدر گفته‌ها در شهر پهن شدند زنهای دیگر بسیارند و اگر دلت بر یکی بد شد یکی دیگر بزنی کن. بله این سخنان علی باعث رنجیدن عایشه می‌گردند، لیکن بعدتر عایشه کوشش علی را برای دلبرداری کردن پیامبر همچون شخصی نزدیکترین که پسرعمک و پدرعروس علی بود درک میکند. او همچون زنی عاقله نمیتوانست این نافهمی عائله خود را در مقصدهای سیاسی استفاده برد. بله او از آن که علی خلیفه انتخاب گردید چندان خرسند نبود، لیکن او هیچ وقت از این سبب ضد علی مردم را نخیزانده است. او خونبهای عثمان را از قاتلان او طلب کرده است و چنانه گفتیم از این حالت ها طلحه و زبیر استفاده نموده عایشه را یراق اساسی عملی نمودن مقصدهای خود انتخاب نمودند. بعضی مؤلفان معاصر درباره جنگ جمل و شورش شترداران معلومات نچندان درست آوردند. مثلا شخصشناس معروف روس بیلایف نوشته است که در این محاربه عایشه اسیر گرفته شده است.
Ҳамчунин муаллифони дигар аз қабили Пано ва Вахтин дар китоби Зиндагонии Муҳаммад ва дигарон чунин ақида оварданд. Инҷо муаллифони мазкур ба иштибоҳ роҳ доданд, зеро бино бар махазҳои таърихӣ ҳамон давра вазъият ранги дигар дошт. Вақте ки шӯриш пахш карда шуда дар ҳарби Ҷамал Талҳа ва Зубайр кушта мешаванд, Али маҳз Муҳаммад ибни Абубакр бародари Оишаро, на ин ки ягон сипоҳии худро, мефармояд то хоҳарашро аз ҳавдаҷ гирифта аз майдони ҷанг ба шаҳр барад. ва Оишаро ба хонаи яке аз меҳтарони Басра, Абдуллоҳ ибни Халаф ал-Хузоӣ, на ба ягон зиндон, на ба ягон вайрона ё мисли ин ҷойгир мекунонанд. Вақте ҷавонони Басра назди қароргоҳи Оиша омада суханони қабеҳ мегӯянд, Али супориш медиҳад, ки онҳоро ҷазо диҳанд. Баъд аз он ҳам Али ҳурмати Оишаро ба ҷо оварда, аз хазинаи Басра ба ӯ 12,000 дирам мефиристад ва 40 занро аз ашрофи Басра бо ӯ ҳамроҳ карда ба Мадина равон мекунад. Магар ягон нафар асиргиранда бо асираи худ чунин рафтор мекунад? Али ба Абдуллоҳ ибни Аббос мегӯяд: «Паёмбар саллаллоҳу алайҳи маро гуфта буд, ки миёни зани аз занони вай коре афтад ва маро фармуда буд, ки чун ба вай зафар ёбӣ, ӯро ба хонаи хеш бозбар ва хонаи ту Мадина аст». Али ба масофаи 3 манзил Оишаро ҳамроҳӣ мекунад. Пас Умулмуъминин Оиша шуторро боз дошта дар назди мардуми бисёр, ки ҷамъ омада буданд, хутба мекунад ва мегӯяд, ки миёни ману Али андар қадим чизе набуд, магар он ки дӯстон ва хешони шӯй буд ва ӯ ба наздики ман беҳтар ва гиромитар аз он аст, ки буд. Али дар навбати худ суханони Оишаро тасдиқ намуда мегӯяд: «Рост мегӯяд, миёни мо чизе набуд ва ӯ модари муъминон аст ва зани паёмбар аст саллаллоҳу алайҳи ва ҳаққи ӯ бештар аст». Пас аз ин Али ба Басра баргашта Абдуллоҳи Аббосро амири Басра таъин мекунад ва худ ба Куфа рафта онҷоро қароргоҳи худ интихоб менамояд. Шояд он муҳорибаи хунини Ҷамал ҳам рӯй намедод, зеро он шаб пас аз гуфтучунид Али ва Талҳа ва Зубайр ба қароре меоянд, ки субҳ кушандагони Усмонро берун оранд ва баъдан сулҳ банданд. вале қотилони Усмон ба урдугоҳи Талҳа ва Зубайр шабехун мезананд ва ҳилаву иғбо ба кор бурда, оташи ҷангро аз нав бармеангезанд.

بلکه به این بهانه امارت خیش درست همی کنی و غیر از کشته شدن عثمان دیگر سبب نیافتی خونها نریزی و از بحر خون ایشان به دوزخ نشوی معاویه در غضب شده جواب میدهد که میان من و شما شمشیر است و محاربه خونین صفین آغاز میگردد هر دو جانب سپاه خود را به هفت بخش تقسیم نموده هر یکی آن را به سرهنگ وابسته می کنند. در دوام یک ماه از آغاز ذوالحجه تا آخر ماه هر روز یک گروهی از هر دو طرف حرب می کردند. پیش از محاربه با معاویه امیرالمؤمنین علی به سپاهیان چنین دستور می دید. چون این شغالان را در هم شکستید گریخته را نکشید زخم خورده را نیازارید شرمگاه را آشکار نسازید گوش و بینی و اندامان کشته را نبرید و چون به خیرگاه این مردمان رسیدید پرده را ندارید به خانه ندارید دارایی های ایشان را نبرید بانوان را گرچه پرده شما بیدارند و فرماندهان و راهبران و بزرگان شما را دشنام دهند هم نرنجانید که توانشان اندک است و جانهایشان زود رنج و نازوک چون ماه محرم سال 37 هجری رسید علی محاربه را باز می دارد زیرا در این ماه جنگیدن را حرام می شمارید در این دوره او کوشش می کند که با معاویه صلح کند و نیمه ماه محرم بار دیگر نزد او سفارت را عبارت از 3 نفر می فرستد ولی این نوبت نیز مذاکره نتیجه نمی دهد همین که ماه محرم سپری شد محاربه ها از نو آغاز گردیدند و باز هم شدیدتر شدند خصوصا زدخورده که با نام لیلت الحریر در تاریخ ثبت شده است محاربه خیلی خونین بود تبری آورده است که در این جنگ وقتی که سپاه زیاد به هلاکت رسیدند علی به سوی معاویه رفت و چون بر ایشان رسید بی استاد و بان کرد که یا معاویه چرا چندین خلق را بکشتن دهی با من بیرون آی تا خدای میان من و تو حکم کند معاویه جواب نداد امر ابن عاص گفت پیش رو که او داد بیداد معاویه گفت مگر به این مملکت طمع کردی که مرا پیش وی همی فرستی که من هیچ کس را ندیدم که پیش علی رفت به حرب که زنده باز آید این صحنه را ابن اسیر نیز تصویر نموده است به نوشته ابن اسیر حرب لیلت الحریر از شامگاه پنجشنبه آغاز شده تا شب روز جمعه دوام می‌یابد سنه این رویداد را ابن اسیر دهم ماه صفر سال 37 هجری مطابق به 28 ایون سال 657 میلادی نشان داده است طبق معلومات آورده خواندمیر آن شب تنها از ضرب خنجر علی 523 نفر کشته شده همگی در حرب آن شبه 33 هزار نفر از طرفین به قتل رسیدند

0: جوانی
1: همراهی خود ما با
2: ایامی که خاطره ساز است دوره طلایی که از یادها نمی رود
0: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحه‌اش دلرباست
2: آهنگ جوانی برنامه ای که ما را به کوی آن یادهای شیرین می برد
0: به آرزوهایی که ما را بزرگ کردن

0: اینجا قصه است از جوانی،
1: تجربه هست از زندگی،
0: آهنگ جوانی
1: گوش دهید،
0: احساس کنید
1: با یاد دارید.

0: ҳар инсон дар зиндагӣ як давраи тиллоӣ дорад ки баъд аз гузашти солҳо ин давраро бо гармӣ ёд меорад. имрӯз мо низ мехоҳем пардаи хотираҳоро боз кунем ва бо ҳам ба он солҳо баргардем, ба солҳои ҷавонӣ, ба солҳои орзу, ба солҳои ибтидои роҳи зиндагӣ. имрӯз меҳмони барномаи мо шахсе мебошад ки ҷавонии худро ба омӯзиш бахшид, камолоти худро дар мактаб ёфт ва тамоми умри худро ба тарбияи насли наврас сарф кард. марде ки касби омӯзгориро рисолати зиндагӣ донист. омӯзгор, роҳбар, падари серфарзанд ва шахсе ки то имрӯз ҳам нерӯи ҷавонӣ дорад. меҳмони имрӯзаи барномаи мо омӯзгори варзида, алочии маориф, устоди садҳо шогирд Мавлододов Одина мебошанд. имрӯз мо мехоҳем бо устод маҳз дар бораи солҳои ҷавонӣ суҳбат кунем, солҳое ки роҳи зиндагии ӯро муайян кардаанд. хушомадед мегӯям шуморо ва мегӯед ки айёми наврасӣ чӣ гуна паси сар гашт ва дар куҷо?
1: айёми наврасии ман дар деҳаи хуфи ноҳияи рӯшони вилоят мухтори кӯҳистону бадахшон гузашт. дар ҳамон ҷо мактаби миёнаро тамом кардам. соли 1964 ба донишгоҳи педагогии шаҳри Душанбе дохил шудам. 5 сол таҳсил намудам ва сипас боз ба диёри худ баргаштам.
0: солҳое ки шумо дар Душанбе пайи омӯзиш будед, айёми ҷавонии шумо вақте ки аз деҳа ба шаҳр, чӣ гуна ан ҳамин рӯзҳо паси сар гаштанд?
1: маълум аст ки солҳое ки мо таҳсил кардем, симои Душанбе тамоман дигаргун буд. вақте ки симои имрӯзаи шаҳри Душанберо ба солҳои 64, 68, 69 نو مقایسه میکنیم از زمین تا آسمان فرق دارد. با تشبس رئیس شهر محترم رستم امام‌علی شهر بسیار سبز و خرم و زیبا گشته است. اون وقتا نقلیات نهایت کم بود، خصوصا در فصل زمستان فقط راه هوایی کشوده بود و خلاص. زمستان اما پیوالا همش محکم بودند. حاضر باشد به سه سمت هم به واسطه صغیردشت، هم به واسطه سمالیات راه هوایی و هم به واسطه گلدره راه کشوده شده است. این تشبس جناب عالی است نسبت مردم بدخشان. شرط و شرایط
0: ها هم گمان میکنیم برای تحصیل کردن برای
1: دانشجویان چقدر فرق از آن سال تا این سال؟ البته فرق دارد. فقط یک کتابخانه فردوسی داشتیم که اونجا به جو نمی رسید. وقتی که به کتابخانه فردوسی می رفتیم با نوبت می ایستادیم و بعد به کتابخانه می در آمدیم. از یک کتابخانه نهایت بر هوا در یک جای خوش منظره واقع گردیده است از طرف راهبریت بنیاد شده است که همه شرایط ها مایا است.
0: کدام لحظه های دوره جوانی بیشتر به یادتون می آید؟
1: لحظه های دوره جوانی خصوصا همه معلمانی که اون سالا ما رو سبق می آموختن دائم در یاد من هستن. به نزدیکی من دانشگاه برفتم و صورت همون آموزگاران رو گرفتم که همه آنها اکادمیک بودند، نامزد علم بودند، عنوان بلند علمی داشتند. معلمانی بودند که حقیقتا به نقطه بلند کمناسیونی علم شاگردان رو برده رساندند.
0: میگوید که سبق آموختن از شخصانی دانشمند علمان این سطح دانش رو بلند میکند. بسیار چیزها رو میتوانید که از آنها آموزید، ولی سبق زندگی از که آموختید تا چه اندازه پند و نصیحت پدر رو در یاد دارید که تا امروز شما میتوانید به فرزندان خود تلقین کنید که در زندگی چگونه باشند؟
1: نخستین سبق زندگی رو البته از پدر و مادرم آموختم. وقتی که به شهر آمدم یکی از خویشاوندان نزدیک من در دوام 5 سال از مکتب ادبی او گذاشتم. توسط او بسیار آدمان نامدار شناخته شدم.
0: همین شناسایی و رابطه ها سبب شدند که شما در زندگی یک راه خود، یک موقع خود را پیدا کردید، از اونها یک چیز آموختید.
1: بله، سبق زندگی را قریب از نو آموختم. وقتی که دانشگاه عالی را تمام کردم توصیه دادند که من باید در کمیته کمسمول ریاست‌جمهوری کار کنم و قریب 3 ماه کار کردم. لیکن جهت اونه که فرزند نخستین در اویله بودم، پدر و مادرم نهایت پیر شدند، من مجبور شدم که به دیه برگردم. زیرا اکنون چنانه که میگن نمک در کامه و شیرین تر از شاد و شگر گردد، جگر ها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر در کودکی دست پسر گیرد و امیدی که پسر در پیری دست پدر گیرد و همین امید من شهر را ترک کردم و با به دیار خود، به وطن خود، به زادگاه خود برگشتم تا اینکه پدر و مادر را پرستاری نمایم.
0: با چونین یک دانش و ملکه ای که گرفتید، وقتی که به دیه برگشتید، همه این را چگونه استفاده کردن که به دیه خود تا چی اندازه توانید خدمت کنید؟
1: در اول من به صفت معلم عادی کار کردم، بعدتر فعالیتم را به نوبت گرفته جانشین دیرکتور شدم، بعد از اون 16 سال دیرکتور مکتب کار کردم. اون وقت تو حقیقتاً اصول تعلیم بسیار نقض بود. مثلا آزمایش های پیداگوگی بودند، خانش های پیداگوگی بودند. خصوصا من در خانش های پیداگوگی نایه ولایت و جمهوری اشتراک کردم.
0: ما شاهدی آن هستیم که چند مقاله ها هم انشا کرده اید. بگوید که از کی قلم به دست گرفتید و ایجاد کردن را آغاز کردید؟ این در جوانی بود؟
1: هنوز دوره استودنتی من در گزیت فاکولتیت آینه زندگی نام داشت. آینه زندگی دانشجویان. از همون زمان من به همون گزیت جانشین معریر همون گزیت بودم و مقاله ها چوب میکردم. بعد از آن وقتی که به خشلاق منفتم در باره آبادی خشلاق، در باره پیشرفت خشلاق، در باره طرز زیست زندگانی همدیاران خود مقاله ها می نوشتم و آنو در گزیت آواز دوستی نوهی روشان، در گزیت بدخشان و حتی در گزیت آموزگار نیز مقاله من با نام درس همچون شکل اساسی کار تعلیم و تربیت در مکتب، طلبات های دیدکتی نسبت به درس حاضر زمان، همین گونه مقاله ها را نوشته چوب می کردم.

0: هر دوره جوانی از آرزو آغاز می شود. آرزوی انتخاب کردن راه، آرزوی فایده رساندن به جامعه، آرزوی صاحب مقام شدن. جوانی مولادادوف آدینه نیز از همین آرزوها سر شد. سالهای مکتبی دوره اولی شکلگیری جهانبینی بودند. در دل احساس مسئولیت به آینده پیدا شد. احساسی که انسان باید در زندگی رای خود را پیدا کند. هنوز از آن ایام کتاب، دوست، مکتب مکان عزیز و آموزگاران نمونه زندگی گردیدن. ادامه صحبت ما را بشنوید. در جوانی بودن رفتار و عملهایی که تا امروز مثلا از آنها تأسف میخورید باعث پشیمانی شما گشته است؟
1: بعد تمام کردن مکتب اولی من امتحانهای مینیموم را برای داخل شدن به اسپرانتورا و حتی فلسفه را از استاد دادخدایف اما امتحان را سپاریدم. من در خاندان ما فرزند یکه و یگانه بودم. پدر و مادرم نهایت پیر شدند. نتوانستم که خانشم را دوام دهم.
0: تا امروز شایمان هستید
1: هست؟ البته. لیکن اکنون پدر و مادر را پرستاری کردن نیست. این وظیفه هم قرض است و هم فرض است برای فرزند که با امیدی که پسر در پیری دست پدر گیرد. جوانان امروزه باید کوشش حرکت کنند که با پدر و مادر خود یاری رسانند. جناب عالی مدام تاکید میکنند که همه چیز را میابید لیکن نسبت پدر و مادر بی‌اعتنا نباشید. پدر و مادرتان را پرستاری کنید زیرا آنها شما را روی دنیا آوردند و امروز نگران شما هستند. من بعض وقتا افسوس میخورم که بعضی فرزندان پدر و مادر خود را سراغ نکرده آنها را به خانه بی پرستارا میسپارند و این کار خوب نیست.
0: هست در هر نفر همین گونه حالتی که یک سرود را وقتی میشنود با یاد جوانی میرود. در شما همین گونه حالت شده است؟
1: بسیار.
0: یک سرودی که همیشه اون را میشنوید و با یاد جوانی میرود؟
1: بله. بسیار سرودا را میشنویم که یاد جوانی به خاطر میاد.
0: از کدام سرآینده؟
1: سرآینده نخره رحمت و

0: عین حال من یکی از سرونده دوست داشته من نگین آمان کلوبا حقیقتا یک آوازخوان خیلی معروف
1: جوانی به عشق اول وجود داشت میتواند اولادوش شدن شما آیا به انامون عشق اولتون تعلق داشت دارد یا اینکه نه
0: بله محبت نزاب شیرین است زیرا به همه اون عذاب ها انسان به اختیار خود تم میدید محبت من راست اگر گویم اول نسبت به خواندن بود من بسیار میخوندم از حالم در کتابخانه من قریب 2000 کتاب عرض وجود دارد
1: و جوانان امروز چی گفتن ها دارد چی تفسیه ها داده میتواند چی مسلحت ها داده میتواند
0: برای جوانان امروزه همه شرایط ها مهیا است یک وقت ها فقط 4-5 مکتب عالی در شهر دوشنبه بود حاضر قریب 40 مکتب عالی برای استودینتان همه شرایط ها در خوابگاه هستند جوانانی که استعداد بلند دارند توسط کبات جناب عالی به خارج کشور می روند تحصیل می کنند شاعر گفته است دانش طلب و بزرگ آموز تا به نگرد روز تز روز برای دانش باید کوشش و حرکت کنند دانش یک دلیل برای وسیع و اموری نیست به خلاه ها و زینه های بلند علم همان کس رفت رسیده می تواند که از مانده شدن نترسیده به پیره های سنگین آن چسبیده براید
1: سلامت باشد تشکر می گویم برای یک صحبت سازنده یک صحبتی که فکر می کنیم هر یک جوان رو برای درست زندگی راهنمو می سازد برای شما فیض و برکت زندگی رو تمنا می کنیم خوش و خرسندانه عمر به سر برید صحت و سلامت باشد همیشه
0: تشکر

در دل یک فکر استوار می شد کس به انتخاب شود که به مردم خدمت کند. جوانی بدون تلاش وجود ندارد. برای رسیدن به آرزوها زحمت لازم است. سالهای دانشجویی دوره پرمشقت ولی شیرین زندگی بودند. دوره شبهای بخوابی، مطالعه کتابها و جستجوی دانش. در همین ایام مولادادوف آدینه در کرد که آموزگاری راه انتخاب شده و تقدیر است. هر آموزگار روز اولین درس را به یاد دارد. آموزگار مولادادوف آدینه نیز صدای زنگ مکتب، سیمفخانه، نگاه های پرسوال خوانندگان را پیش نظر می آرد و از دور جوانی ایام قدم های نخستین در دبستان درس گفتنش را به یاد می آرد. این لحظه آغاز راه بزرگ گردید. آن روز استاد در کرد. از همین پس او نه تنها برای خود بلکه برای تقدیر ده ها کودک مسئول است. حسی مسئولیت، مهر به کسب و محبت به شاگردان از همین جا آغاز یافت.

0: Насимам, дар ҳама зебоии он туро мебинаму меболам афзун. Ба ёдат ҳаст он бемории ту, ки мешуд аз ғами дардат дилам хун.
1: Малоҳат, духтарам!
0: Лаббай!
1: Куҷои? Таоматро чаро, ҷонам, нахӯрдӣ? Дар ин ду рӯза ки кам иштиҳоед, хаёламро куҷоҳое набурдӣ?
0: Худ аз худ иштиҳоям нест, модар.
1: Ту имшаб то саҳар, ҷонам, нахуфтӣ? Тамоми рӯз ҳам ғарқи хаёлӣ? Ягон ғам дорию бар ман нагуфтӣ?
0: Чӣ ғам, модар? Яке аз некбахтон манам ки...
1: Духтарам, ман модари ту. Набар гапро дигар су. Зуд фаҳмон.
2: Дар ин ҳангом ба хона Ҳилол медарояд.
3: Муаллима!
0: Салом!
1: Эй, ҷони ширин! Салом! Аз омадат гардам. Биё шир!
3: Ташаккур! Меравам, имшаб тамошост. Тамошои нав аст, албатта оед.
1: Ту ҳар боре ки даъват менамоӣ, мадору қувватамро мефизоӣ. Ташаккур, меравам, албатта, ҷонам. Туро ман шод бинам, шодмонам. Даро як лаҳза, ҷонам, чойяке нӯш.
3: Ташаккур, надорам фурсате бори дигар. Хайр, муаллимаҷон, хайр.
1: Хуш! Штоби вақт аз андоза берун. Ҳамин дирӯз гӯё майдаяк буд. Ҷадал карду ҳунар омӯхт. Акнун яке аз номдорони ватан шуд.
0: Шумо ҳам нағз медидед, модар?
1: Чиро? Эй, духтарам, магар ин ҳам савол аст? Набуд оё дар олам ҳарфи дигар? Худат аз чӣ? Муҳаббат безавол аст. Агар бехобию фикрат аз ин аст, наям ман садди роҳат, ҷони ширин. Агар аз хавфи ман табъат ҳазин аст, машав дигар ҳазин, рав бахти худ бин. Акоятро ҳамин ки тӯй кардем, пас аз он тӯи ту?
0: Модари ҷон, хаёли тӯй ҳоло дар сарам нест. Хаёлам аз дигар бобат парешон.
1: Намегӯӣ, магар оё зи модар ту пинҳон мекунӣ дарди дилатро? Ғаматро гӯй равшантар. Тавонам худам осон намоям мушкилатро.
0: Фақат як дард. Аммо то пагоҳӣ забонам ҳам ба гуфтан нест қодир. Агар бори дигар рентген аён кард, намедонам чӣ меояд зи тақдир.
1: Ту нигармеву дарде, ҳай дилат танг. Чунин фикри ту пеш аз подаи чанг.
2: Аз хонаи дигар масрур инояд мебарояд.
4: Хо! Ба қадри ҳол андак дам гирифтам, ки бояд ман намоям хуб бозӣ. Малоҳатҷон, агар аз бозии ман худат ҳам модарам гардед розӣ?
1: Баҳои бозиятро дида гӯем. Накун худро сифат пайваста, ҷонам.
4: Чаро охир надонам қимати худ? Ба роли қаҳрамон ман қаҳрамонам. Маро дар роли иғвогар касе дид, зи ҷон нафрат намуду лаънатам хон. Дар роли камбағал он бозии ман магар аҳли тамошоро нагирён? Агар ман мастро бозӣ намоям, тамоми мастҳо ҳайрон бимонанд. Намоям бозии роли афанди, ҳама як умрашон хандон бимонанд. Миёни саҳна ман масту дурӯя, миёни саҳна ман шоҳу вазирам. Тамошобин ба шавқ ояд, агар ман дами худро ба рӯи саҳна гирам.
1: Ху بودی من هم تماشا بین پسر جان به فکرم عیبی تو در بازیت کم ولی من آرزو دارم که بینم برون از صحنه در رول آدم
4: ای شما شما مادر دیای
1: من مادر آره چی میخواهی بگویی مرحمت گوی
4: او چنان این بازی دشوار مادر که داد آن مرد را این حالتی روی
2: مسرور برای اثبات بازی خود همچو قهرمان اثر پارچه را از رالش خوانده میدهد
4: رحم و شفقت نما به احوالم دلی من هیچ سنگ خارا نیست هیچ یک دل عزیزکم به جهان چون دلی من قوی و یکتا نیست آمدم باز به با امید وصال خوف یک مرگ پشت سر کرده از رهی دور آمدم جانم شب هجری تو را سحر کرده جان خود را گرفته روی کف از برای تو من برا شدم کرده دل را به تیر مرگ هدف پی اجرای حکم شاه شدم آه این دشت های دورا دور آه این کوه های سر به فلک نبود آثار کوه چون گشتم همه هموار شد مگر یک یک آخر از آن طرف به جانب تو دی من یافت بال و پر جانم از اجل عشقی تو نجاتم داد که نمردم دیگر نمیدانم همه هستی و قوتی را رفت از من حیات من سر شد جانکم مهربانکم گلکم همه هستیم از آن توست لب کشا لب کی طاقتم شد تاق از چه خاموشی ای صفای بهار چی گفتی در عقد شاه شدی شدی مفتون به تاج و شاه و تخت بدرود بخت خواب آلود الویدا الویدا رزگاری سخت
2: مسرور عنایت کلویده کلویده به زمین میافتد همه میترسند این حال را دیده وی با خنده از جا میخیزد
0: مادر جان مادر جان خودم را ناگهان از دست دادم گمان کردم که بازی نیو جدیست
5: چون صنعت نشو کم ای برادر
4: همین از رال عاشق بود مادر پس از اجرای این سان رال وزنین گل و گل دسته بسیار تامین
1: اثر افسانه و بازید هم خوب ولی دان که حیات افسانه ای نیست
4: او گناهم چیست آخیر؟
1: های مسرور گناهت این که تو شهرت پرستی تو را پیش از همه گلدسته و نام شده است آخر اساسی عشق و هستی نمیخواهم فقط در صحنه بینم تو را هم عاشق و هم آدمی نیک تو اول در حیاتت شو نمونه که باشی لایق احسان و تبریک
4: ندانم من چی میخواهید مادر؟ مگر حالا بدم، نا آدمم من عجایب مادرم هم نهزنم این زنامی من بجای فخر کردم
1: رسید آخر بجای سن و سالت هنوز آن کودک دیرینه تو ندیدم خاکساری تو را هیچ دلی پر کیبر اندر سینه تو تو اول زن بگیر و مستقل شو ببین فرزند آنها را کلان کن در را با خاک ساری بین مردم خودت را آدم خوبی زمان کن
4: ای شما مادر نمیدانم چی گویم
5: گپی مادر درست آخر شدی پیر تو اکنون کلات را کار فرما سلامت دل برد را توی کن گیر
4: اتابیک اینقدر هر دم خیالی گهی میگویی عقلت باشد اصلا نمیگیری زنی راحت در آن است گهی میگویی ای جره بیزن کار رسوا او کدام این گپی بی سر درست است
5: گپی مادر درست است
4: بیا ای مسخره رفتیم مادر شمایان بعد یک ساعت بیایید
2: عطابیک و مسرور می روند مادر از پی آنها معنیدار نگاه کرده می ماند
0: چرا شد کیفتان ناجور مادر
1: سببگارش شمایان بچه هایت
0: چرا مایان؟
1: دمی که مادر شوی تو به سرفهمی غم مادر روی تو
2: مادر به خانه دیگر می گذرد ملاحت تنها می ماند از دور سرودخانان نسیم می آید

0: باز همان خانه سری بر وقت از پس تریزه چهچه مرغان سحر به گوش می رسد سرور در پس استال کار نشسته دفترهای شاگردانش را تفتیش می کند در گوشه دیگری خانه کتی خوردی است که در آن ملاحت با چشمان کشاده خوابیده است دخترها با سبب کسلی او را یک چند ماه از خواندن آزاد کردند سرور بعد دیده شدن دفتر آخرین آهسته به ملاحت نزدیک می شود و بالایش را می پوشاند ملاحت آمدن مادرش را دیده وانمود می کند که خواب کرده است
1: دلی مادر دلی پر صبر مادر تمامی عمر نرم و صاف و بیغش ولی با فکر فرزندان همیشه چونین دل مانده بین آب و آتش به فکر این که می آید کلانی تمامی شب نشستم در نبستم مجرد کسب و کارش کوچه گردی نفهمد او چی می آید زیدستم ندانم باز امشب کجا ماند چی شد با او دلم دایم خواتر اقلا یک خبر می داد هیهات چی می داند عذاب مادری پیر غمی دختر زی یک سو در دلی من بجز اندیشه نبود حاصلی من
2: شما را من مگر آزار دادم قدم از امرتان بیرون نهادم چرا این طور میگوید مادر؟
1: تو بیداری مگر؟
2: این درد دیگر نماند خواب را بر دیده نزدیک
1: عزیزم هست در این دوره نیک هزاران درد را درمان و دارو چرا مایوس باشی اینقدر تو؟
2: مگر آسان برای من که دختر مرا امسال از خواندن کند دور چی دردین کار دیپلمیم تیار شما مادر شما
1: خود را نگه دار اگر کارت یک سال دیر ماند چی میشود؟
2: آه مادر میتواند که اکنون روی گرداند نسیمم
1: نسیمم؟ مگر این شد باعثی غم؟
2: بهار این نغمه های بلبلان هم نمیفارد بگوشم گلی سرخو هوای دلستان هم نفارد چون خورشم نخود ای عشق من تو بیبراری مکن ای دل تو هم امیدواری خیال وصلیار از سر تو بیگرس که از سیل بکند دلدار پر
1: چون این اندیشه را از سر بدر کن صحت شو بعد آن فکری دیگر کن به من هم فکر این دردت گران است ولی از دکتر امیدم کلان است طبابت خانه دکترهای غمخوار برای تو همه جانم مددگار زیغم خوردن یکان فایده ای نیست غمی یارت زمانی یار سنجیست
2: نخود از دستانم

0: درمانم برابر این قدر خوندیم.
1: جانم تو آخر خردکک نی عقل داری، برایت کرده دکتر غمگساری تو را داده است از خواندن تنفس. چرا آخر، چرا این آه و افسوس؟ فقط خند ای امید این دلی من، نمیبینی همه اطراف خندان؟
0: چرا خندم؟ چرا بغم نشینم؟ من آخر سیل کسل، ای مادر جان
1: مناحت. دختری ناخوانده باشی، ندانی که به این دردت دوا هست؟ عجب نی، من نمی رنجیدم از تو. نمی فهمی به هر غم انتها هست. زمانی که طبابت بود مشکل، زمانی بود می مردند از سیل، گذشت و رفت، آن را تو ندیدی، تا آخر در زمانی نو رسیدی. رحمت؟ ها رحمت.
2: چیگم داره؟ خوابم بردگی.
1: خیز رو از نانوای نزدی بازار فطیری گرم که کرده بیارتیز.
3: آه پولش از کیسه ای کی؟
1: های شیطان،
3: دادرکم خواهرکم، خواهرکم دادرکم، دست نانوای.
0: عجب بخته، برای من چی ها کرد؟ مرا از دوستان من جدا کرد، دلی من هم لبی پرخنده داشت، تبسم چهره رخشنده داشت، بوی من نسیمم دست میزد، برایم تیری چشمی مست میزد. نشو با سیل کسل هم کاسه هرگیز، اگر دانی تو هم بین موی پرهیز. چونین گفت به من، آره چونین گفت زی دردم بخبر، یاره چونین گفت. کنون وقتا که میگردد خبردار چی میگوید؟ دلا یک دم میازار.

دمی چون غم گسارم کاش آی امید و افتخارم کاش آی زی دردم گر نپرهیزی همه عمر براحت جان سپارم کاش آی ببین از چشم من خونابه ریزد زی مغز استخوانم لاوه خیزد نه آی از غمت سوزد تنی من هلک خاکسترم

0: Музаффар нам дарам, ашқам ман. Зибахти тира мен алам хамеша, санам бари бия дастат ба ман де. Биде дастат китаб алам хамеша.
1: Бия, эй кучагарди хала бегам, худат акнун нама андеша кам-кам. Хабар надада мегарди чигар ин, нагуфти ки дили мадар дил ахир.
2: Саяхат, кучагарди аз акоям, вале бозору кор аз мост хозир.
0: Мара мазур медарит мадар. Равам агах карда бари дигар.
1: Бале.
0: Ха, вақиян, сар тасари шахр. Ҳама дар матҳи бозии навиман, магар масрур истеъдоди кул нест? Ҳама модар гӯянд аҳсан.
1: Ҳама бигзор аз бозит боланд. Ҳама бигзор хонанд офаринҳо.
0: Зиёрон ту, зихишу ақрабоён, ба ҷуз модар каси дигар надорам. جهان با عشق مادر آفریدن صفای زندگی از مادران است دلی مادر ببین هو آفتاب این فقط یک ذره از مهر آن است
1: عزیزم در عمل آخر نشان ده که مادر را تو حرمت می نمایی دلی مادر که میگویی از صحنه عمل کن تا نماند آن هوایی تو غافل از دلی این مادری خود نمی پرسی از حال خواهری خود
0: ملاحت تنصیحت خندان و دلشاد غمی خواندن که 3 ماه دیگر ماند چی می پرسی غمش وقتی نباشد
3: همین 3 ماه دیگر کش میخوند
0: چی؟ آیا تو؟
1: نمیدانی غمش را فقط با فکر خود آسوده ای تو تو باشی بی خبر از حال خانه چی سود از منمنی بیهوده ای تو
4: سرور و مسرور به خانه های خود میگذرند زنگی در ملاحت برآمده با مکتوبی برمیگردد
3: به نامم از همین جا نامه از کیست چرا بالای خط امضای او نیست نسیم از درد من آگاه گشته مگر از دور اکنون خط نوشته از او نه لیک از کی باشد به دیدار شما راه دیگر نیست با در ساخر نوی آید چند است فقط با یادتان خیزم نشینم نه از نزدیک کاش از دور بینم گمان کردم با من یاری ندارید شما با من سر و کاری ندارید ولی من در دل خود عشق دارم که سر را در همین راه میگذارم شما با دیگر یاری قدیمید شما در پنجه عشقی نسیمت نمیخوام که او را بد بگویم نمیخوام که در او عیب جویم فقط این است آخر او نسیم است نسیم از هر گله بوی بگیرد فقط این است آخر او نسیم است که هر دم را دیگر سوی بگیرد نوشت این نام را در ناامیدی گرفتار شما نصرت سعیدی فقط این است آخر او نسیم است نسیم از هر گله بوی بگیرد
4: کوچه سرور با سلامت می آیند
5: سلامت جانکم
1: لبه نموگوش به تشویش ماندم
5: آخر چی تشویش؟
1: گه آیم به هوش من گاه بی هوش
3: عزیزم، بر تو دارم یک سپاریش.
5: بفرمایید، اگر آید زیدستم و اجرایش روان من با سر هستند. معلمه، نه تنها یک سپاریش، اگر باشد دوصد اجرا نمایم.
3: تشکر. عجب نی اندکی دشوار باشد.
5: کنی شاید از او دشت برایم.
3: ملاحت جان و تو چون خواهرانید، یکی تن دیگری مانند جانید. به قول دکتر او باید نرنجد، اگر وی زیق شود حالش شود بد. برای این عزیزم تو به هر راه نسیم را بین و شو از قلبش آگاه. به نزدی وی نمی رفته است آخر، زمانی درکشیش نیست حاضر. محبت کار حضل و شوخی نیست، سبب بر این چنین دوری او چیست؟
5: معلمه شما آسوده باشید، پی سنجیدنش من راه جویم.
3: تو زینهار از ملاحت دار مخفی.
5: خودش پرسد هم این سر را نگویم.
3: ترا من دوست میدانم که گفتم سلامت باش جانم. سلامت زیر احمانان دهد.
5: نه این تر نگوید.
3: بجای من روانم، ده اجازت.
5: شما باشید از این به خواتیر.
3: تشکر.
5: پای این کار جوی من چی تدبیر؟ مگر تعیین بینمایم ملاقات چطور این را میفهمد به فراسات. اگر مسرور بیند همراه او ملاحت، این برای شادی تو.
4: یک کناری باغ خوشمنظره ای که سیرگاه مردم شهر است. از یک طرف نشیبی با گل و درختان که به جانب دریا می فراید، از طرف دیگر شرشره زیبای نمودار است. گشت روز، در صحنه هلال و دلشاد.
6: ترا فهمیدنم دشوار گردید، برای سیر و گشت آورده بودی. ندانم این حقارت یا نوازیش که از نو غربتی را سر نمودی.
7: هلالم، ما و تو باری نخستین در اینجا عهد و پیمان بسته بودیم. و یادت هست آن شب، آن شبی خوش در اینجا تا سحر بنشسته بودیم. پس از آن بارها با خنده دل گذشتیم از همینجا، شاد بودیم. برای گل نظر بنموده شادان، گهی با شوق دل بو می نمودیم. ولی امروز در چشمان پر اشک، در آن لبهای خالی از تبسم، نشان از آن شبی پر عشق جویم که بین آتش آن را کرده ام گم. نمی یابم یکان آثار از آن شب که روشنتر بود از ماه و ستاره. کجا شد آن محبت که در آن شب به سوی بختمان می کرد اشاره؟
6: شبی پیمان عشق بیبرارم در اینجا بود. آره یاد دار.
7: تو را زن کردم و می سوزم اکنون، دلم در بین خاکستر نهان است.
6: به تو من زن شدم، اما چی دیدم؟ زیدستت باقی عمر من خزان است. مگر آن شب زبان حرف بازند، زبان رویکی دل بر نوازند، که من آن شب نمی دانستم آن را، نکرد عرضی وفای جاویدان را. کنون در بین دو گپ صد دانه داری، چرا آخیر دین قدر خوری؟
7: نمی خواهم نزد آن مسرور باشی. تو باید که زی صحنه دور باشی.
6: اگر تو در چنین اندیشه بودی، چرا دانست من را زن نمودی؟
7: مرا در آتشی رشکت نسوزان. بیا این کسب خود را یک طرف مان. تو از دشنام مشکی من حذر کن، اگر خواهی مرا کسبت دیگر کن.
6: با دل زد تانه تهدید دل شد، اگر مانی نفس گیرم آزاد. به این احوال من طاقت ندارم، خدایا قسمتی ناسازگارم. اگر ترس از گف مردم نباشد، در آغوش دل عشق شوم نباشد، اگر آن رشته پیوند فرزند نباشد، این عذاب و غصه تا چند؟ زی تو یک بار رفتم
8: آمدی باز
6: چی بهشرمی؟ همان گف رازدی باز مرا با حال خود کم در نماندی مگر در پیش پایم سر نماندی مگر با رفتای اقربایت نکردی تنگ حالم بی نهایت نچسبیدی به فرزندی یگانه نگفتی با زبان کودکانه نه یازالم دیگر من ماتلت لا نبینم جانکم دردی سلت
8: اگر گفتم در آن دم مست بودم خودت اندیشه کن خواهی که دیگر نبینی چشم خود چشمی مراتر برا از بحر صنعت
6: های دلشاد کی میگوید تو را صنعت شناسی تو میخواهی زی صنعت دور ساز
8: نمیخواهم اگر چندیست بازی تو با مسرور سازی و نبازی پا وقتی بازیت هر وقت آیم نه صحنه راستی باور نمایم درون آتشی رشکت نشینم نمیخواهم تو را با او ببینم همین گپ
4: دلشاد از نزد هلال دور می شود هلال غرق خیال به نقطه چشم دوخته می ماند از طرف دیگر مسرور با عطابق داخلی صحنه می شوند
9: او جان شیرین قامتی تو مرا سرسان و سرگردان نموده است من از عشقی تو می سوزم در آتش که این هم بحر عاشق بخت بوده است
6: شما در صحنه نه دلشاد
9: عطابق این هلالی صحنه را بین چنان خوب است با او بازی کردن برای اگر برالی معشوق از جان درونی صحنه عاشق می شوم من
10: اگر بازی تو این است حاضر یقین که می شوی استاد ماهیر
9: هی بیا شینجره من یک دوست دارم که آن هم تو بدانش بی مثالی تو دائم با خبر از صنعتی من که می گویی به شانم فکر عالی تو این را در تئاتر رفته فهمان کلانهای تئاتر تا بدانند همه پیرند و استعدادشان نیست از این رو هم به ضد من روانند چنان هم ناتوان بینان زیادند جوانین گفته عنوانم ندادند تو داری در گزیته دوستانی مرا تعریف کردن میتوانی مگر من ناسزاوارم بفهمم نویس آخر برقصدی حسودان
10: اگر شاعر نویسد داستانی شوی در صد اثر هم قهرمانی برای تو کم است اینها
9: ای برادر مرا کاهش نمود آن روز مادر که گویا خود ستا مغرور باشم شنیدم این سخن حتی زی خواهد
10: گپی آنها هم آخر راز جوره
9: چی؟
10: تو استعداد داری؟ آه درست است ولیکن صد گرم از خود ستایی بخونت هست اینش نادرست است
9: عطابق اینقدر درویه هستی گهی بالا بری گاهی بپستی
10: زمین حالا مکانی آدمان است اگر بالا روی تو آسمان است بگفتم ای بی تو ناشاد گشتی دمی تعریف کردم شاد گشتی پس از آن دیگر عیبت را نگفتم شنیدم از دیگرها هم نهفتم ولیکن فکری من اصلا چنین است که جای کار و باری تو زمین است اگر نامد رود بالا از اختر خودت اما نرو بالا برادر
9: تصور می نمودم که خاکساری که در دل کینه ای هرگز نداری تو هم خیلی کن
10: رال عاشقانه به تو زبیدگی هستی یگانه ولیکن در حیات اندک دیگر تو که از عشق و محبت بخبر تو به تنهایت می سوزم برادر
9: رفاقت این بود این فکر دیگر خودی من هم در چنین فکر و خیالم زی شرطی مادرم تنگ است حالم ولی یک عشق پنهانی است در دل که حیرانم بسی این راه مشکل
2: اکا جان حولی اش را رفته دیدم. خودی و ایرادران جا من ندیدم.
10: کجا رفتی؟
2: به حولی سلامت.
9: کجا میرفت روزی استراحت نپرسیدی؟
2: بپرسیدم نگفتند. مگر جای ورا از من نگفتند؟
10: خودت باید که میرفتی برایش. معمایه در این کس ماندنی توست.
9: نرفتم چون که این دعوت نمودم نبهری گردش و خنداندنی اوست. تا آزاد از پی کاری خودت شم.
4: هر سه برآمده میروند. از طرف مقابل سلامت میآید. وای به کسی منتظر است.
5: بابای من گفته بودن با تلفن. برای آمدن هم داد پیمان. نمودم جای ساعت را معین. در اینجا نیست او. دیر آمدم من.

0: خوش؟ یکی نه ده سری موی ترا خوش؟
1: عزیزم، از سلام، این یک سرود است، کدام آشفته وقتی گفته بود است؟
0: شنیدم از دلت من ناله و آه، که در این ساحل بودی دست کتا تاخیر، از ملاحت با خبر می؟ مرا از حال او بین مای آقا؟
1: تو حضل شوخیت را من سلامت نگو در نزدی من نامی ملاحت بسا شادم که تو دعوت نمودی نمی بینی رسیدم من به زودی گبت را گوی سر تا پا گوشم بگو زودتر که مثلی چشم جوشم
0: گمان کردم که از حال ملاحت خبر داری و می گویی برایم بوده من برای حال پرسی روا دیدم تو را دعوت نمایم
1: مرا می سنجی میلش سنج جانم کس تو دل رباتر کس ندیدم از اول هم دلی من بود با تو از اول هم تو بودی تو امیدم اما ترا ملاحت گنده کرده مرا گردند از مهری نخستین دلش کی پاک نی شد سلک سالو خمی او را ندارم یار شیرین
0: بله سنجیدمت
1: من مایلی تو
0: ایان شد پیش چشمانم دلی تو
1: سلامت جان اکای او کسی نوستوار است بیا تو اکنون با من مهربان شو عجب نی که اکایش هم کسل سیل نما پرهیز و با من یاری جان شو
0: تو هم آخر کسل بودی ملاحت یگون دم هم نمی دانست راحت امیدی وای مگر از تو چنین بود چرا راه تبابت خانه پیمود عجب نی این باعثی دردی وای هم تو باشی
1: سلامت
0: به حیا
1: سلامت
0: ما مرد انسان کسل شد میگریزی توف برایت به دست آوردن من نیست آسان
1: تمامی کار را رسوا نمودم مرا شرمنده کردن میتواند بلا زد رفته گویم حضل کردم وگرنه بر ملاحت میرساند سلامت سلامت
2: نسیم از پس سلامت تازان می رود. به صحنه مسرور با عطابیک بر می گردند. مسرور از پس سلامت تاخت رفتن نسیم را می بیند.
3: عطابیک! عطابیک! آن طرف باری نظر کن. زی پوشت لیلی در تاز است مجنون.
4: سلامت با نسیم.
3: آره برادر خودت دیدی بگو این را به مادر. نما باور که از طبع دلم شد. هر آنچه خواستم من حاصلم شد
4: عجایب ممکن اینجا سهر باشد
3: ای پیمان تو سهر باشد مهر باشد کنون فهمیدی از چی دل گرفتم پس از آن یک رهی مشکل گرفتم تو میدانی که آن دلبر کدام است
5: کنی فهمیم آن دلبر کجایی است
3: هلال
5: راست این راه خطای است مگر زد عقل و ادراکی ترا زنگ دلت را یا که بین مودند از سنگ و یا خیر شوهر و فرزند دارد با شوهر رشته پیوند دارد
3: تمامی این برای من عیان است که در پیش رحم صدی کلان است ولیکن فکر و یادم بند با او دلی بیباک من پیوند با او شدم در صحنه من در رال عاشق نمودم بازی احوال عاشق خودم را ناگهان کردم فراموش که در عشقش دلم بکشاد آغوش
5: نما از سر تو این اندیشه را دور همین دیوانگی کم بود مسرور خبر یابد زی فکرت شوهری او رسد یک ماجرای بر سری او پسر دارد پسر انصاف داری سلامت را به حالش میگذاری
3: تو این فکری مرا پنهان نگاه دار نگوی این سیر را زنهار زنهار دل آخر نیست در فرمان آدم.
5: ننه سازد قبول وجدان آدم که تو یک غربت برپا نمایی و خود را با همین رسوا نمایی.
3: خودت گوی این هلال آسمانی نیرزد که براهش جان فشانی. مگر گلهای باغ از وی نکوتر؟ مگر باشد کس از وی دوست روتر؟ مگر من کمترم از شوهری او؟
5: مگر در خواب بودی پیشتر تو؟
3: هلال او در غمش دل پاره کردن، بسر باری خیالش را کشیدن، می بزمی وصالش را چشیدن. یگانه آرزوی من برادر، ندارم من بجود این فکر دیگر.
5: شد به این فکری تو دارم من دوایه.
3: بگو زودتر.
5: بگویم گر رضایی.
3: رضا من گوی.
5: داروی یگانه دوای درد تو دیوانه خانه.
3: چی گفتی؟
5: گفتمت که ای برادر، به این دردت دوای نیست دیگر.
3: اتابه اتابه

یک گوشه صحن حولی طبابتخانه در اطراف فنتن و در زیر درختان کرسی ها گذاشته شده است. در یکی از کرسی های اطراف فنتن ملاحت نشسته به متای گل می دوزد. پس از فرصتی از کارش سر برداشته به فنتن چشم می دوزد.

0: зебо офаридааст. Баҳору кӯҳу дарё офаридааст. Агар дар синаам ин дил намешуд, барои ман ғаме ҳосил намешуд. Ғам аз бемеҳрӣ дилбар набошад, давои дарди ман мушкил намешуд. Дили ман соддаву гумроҳ будааст, ки шуд бар ишқи номарде гирифтор. Бишуд як моҳ ман хобам дар ин ҷо наомад баҳри дидан ӯ ягон бор. Ҳамеша лофи аҳди хеш мезад, ки дил бе ту набошад лаҳзае шод. Кани охир, кани он аҳду паймон, накард аз ин дили нохуш даме ёд. На танҳо вай, ҳазар карданд аз ман ба фикрам ошноёни дигар ҳам. Ҳамин ки сар ниҳодам ман ба болин, ба наздам рафту омад ҳам бишуд кам. Сиҳат бошӣ, зи дастат кор ояд, ҳама бо ту қарину меҳрубонанд. Ба рӯзи мушкилат аксар гурезанд, раво як ҳол пурсиро надонанд. Чӣ ҳол аст ин? Насими бемурват чаро меҳри туро дар дил гирифтам?
1: Салом, эй дӯст! Дар чашмонатон ман на ашки ханда дидан мепазирам.
0: Салом, ин ашк не. Мехостам ман ба межгон гарди роҳи дӯст гирам, вале гарди ба чашмонам даромад, ки аз он қатраи ашкам баромад.
1: Офарин, офарин. Рафиқон орзу доранд зудтар шифо ёбед.
0: Раҳмат, эй бародар. Худи бедаст овес омадан ҳам ба назди одами нотоб дорӯст. Шумо бисёр меоед.
1: Ин кам.
0: Чаро кам? Ҳафтаи ду бор, се бор хиҷолат мекашам, охир чӣ дар кор?
1: Агар ояд дигар кас баҳри дидан, намегӯед ин гапро муайян. Вале ман чун қадам мондам ба инҷо, ба гӯшам мерасад ин тавр гапҳо.
0: Шумо Нусрат Саидӣ одами хуб, рафиқи нағз, аммо ман чӣ гӯям? Шумо аз ман ҷавоби рад шунидед. Ман одам дораму дар фикри ӯям. Шумо бисёр меоед, мардум аҷаб не гап кунанд. Охир ба духтар на душвор аст гап часпондан.
1: Афсӯс, намехоҳед оям бори дигар?
0: Шумо маро бояд фаҳмед чун дӯст. ба духтар бача номи нек некӯст.
1: Шуморо чун дили пурсабру пок аст, бигӯед аз гапи мардум чӣ бок аст? Чӣ метарсед аз гап?
0: Чун натарсам?
1: Ягон кори баде охир накардед. Табо бадхона меоянд ёрон, ки бинанд дӯстро.
0: Хуб бача мардед, зиёрон бениҳоят шод ҳастам. Шумо Нусрат Саидӣ шахси ғамхор, вале пеши раҳи гапҳои бадро гирифтан шарт бо ҳар роҳу рафтор.
1: Ба ин андешаю ташвишҳо ман намебинам сабаб.
0: Ҳоҷат надорад. Агар ояд Насим, бинад шуморо, маро ҳатман бадгашт мешуморад. Намехоҳам чунин гапро шунидан. Маро маъзур медореду, аммо равед акнун.
1: Шифо ёбед ҷонам, тани бедард мехоҳам шуморо.
2: Нусрат Саидӣ бо дили нохоҳам оҳиста оҳиста баромада меравад, саломат меояд.
0: Салом, эй гулпарӣ, ҳоли ту хуба? Салом, эй меҳрубонам, ғамгусорам. Барои дидам боз омади ту, туро бинам фузун гардад мадора. Та تماماً رنگ رویت تازه و صاف، روحت خاندان و خاندان گرد و اطراف. صحت میبینمت میبالد این دل که از چشمت نمودم شب حاصل.
3: دمی که چون تو دل بردار آید تمامی درد از تن میگریزد. نه تنها دردی من وقتا تو آیی، غمی عالم هم از من میگریزد.
0: خبر داری تو از حال نسیمم؟ چرا آخر نمی آید یکم بار؟ مگر می ترسد که دیدن آید به دردی من شود ناگه گرفتار؟ وای حالا در سفر بودست گانه، تو این اندشه ها را مانه روان نیست؟
3: خودم هم این گمان را کرده بودم، نسیمی من به فکرم بی وفا نیست.
4: سلامت هستی ای جان و جگربند
0: مادر جان.
4: سلامت جانم اون هم در همین جا.
0: مادر جان، به قول دختری من حال من به،
3: پس از یک هفته رخصت میدهندم.
4: جانم
0: در اینجا من زی هر یک دارویی که شفا بخشنده باشد بهرمندم.
3: همین ما بر کرارتم میفرستم.
4: عزیزم من از این هستم بسیار خورسند.
0: تمام دختران یک فکر دارند که هر یک درد را بخشن درمان.
4: به تو جانم من خوراک آورده بودم که بر هم شیره دادم برده بودم.
0: دلم حالا نمیجوید، بگوید چرا رحمت نآمد؟
4: با اکاید به با بازار از برای میوه رفتم.
3: من از وی شادمانم بی نهایت.
0: لبش پرخنده بود، شوخش بسیار.
3: چنان آن دفعه خندانید مرا.
0: همانی کار رو برش خنده آور، لباسی نو بپوشاند سخنده.
4: غمی دنیا ندارد دادری تو، کتابی نو برای او کفایه. خودش یک شعر هم گفته از امشب، نکرده بند و بستش رو رعایت.
0: احتمال شاعر خوبی شود وی
4: که میدانم
3: حوض پیدا نمود از خودش بسیار میخونه.
4: ندانم ایان شد در دلی او شوق بود است، ولی با یک حوض پیدا نمودن نگردد شاعری بر کس میسر. نه هر کس میشود نائل به این کسب، حوض دیگر هم استعداد دیگر. کنی ده ساله را آخر نماید، به دانشگاه بدی آن در آید، یکان گرد میشود.
0: آه آمد خودی او، کنی آخر اکویم نیست با او.
5: سلام آفا جان، سلام. اکنون کفایه خواب کردن؟ مگر این خانه دمگیری؟
4: دم؟ تو چرا تنها؟ کنی آخر اکویت؟
5: دوچار آمد اتابک آشناشون، به او گپ خلطه خود را کشاده. نمیدانم چی میگفتن، بر من رسیده میروم حاضر بگفتن. کنی آفا جان، شما تا که در اینجا ماندنیه؟ مگر بس نیست این کیف و فراغت؟ کسل شاید بهانه، گشت مخول، هوای تازه، جای استراحت. منو درسو، شمایو دم گرفتن، عذاب از ما و راحت از شما شد. به فکرم خانه رو بی دیک شستن گریزانده، تمامش کار ما شد.
4: تو کی آن کارها را کرده بودی؟ دروغ آخر پسر جانم چی در کار؟
5: یه؟ شما مادر خواب مرا ندیده؟
4: نه
5: که در خوابم نمودم کار بسیار.
4: این گفت
3: بیگم آقا جان، خوابی تو خواب است تو حاضر؟ بابا اون شعر خود را گفته فهمان.
5: یه کی گفت این را؟ ندارم شعر.
4: به من خوانده گو.
0: رحمت جان بیا خوان.
5: به شرط خوانم، آن را بد نگویید. کنی منطق یا مقصد نگویید.
4: تو هم اکنون به مانند اکایت فقط تعریف میخواهی شدیدن؟
5: نمیخوانم، نمون الهام از این گپ. اکایم دیگر و دیگر کس هم
0: یا خان دادرم؟
5: یک بار دیگر نماید التماس البته خانم.
3: نمیگویم این را بر یکان کس، برای من بخوان درد بجانم.
5: گپی شیرین با کس بخشت حلاوت، نخوانم این نه از روی عدالت. بهاران نو بهاران کوه ساران، به ما بخشیده صدها افتخاران. منور گشت باغی مکتبی ما، که گلهایش بی حد و کناران. چی میخندی؟ گفتم که نخوانم.
3: عجب شعر نوشتی جان شیرین، نما غیرت. کناران، افتخاران، نمیگویند این را، یک خودت بین.
5: ایه، کناران، افتخاران، گر نفر، انا یک شعر دیگر را بخونم.
4: کنی کنی.
5: به فکرم معنی برجسته دارد. خطا باشد، شما گوید دانم.
4: خوش کنی.
5: اکای من مسرور عنایت خودش را دایما تعریف نماید اگر مادر مصلحت دیهند قهر کرده زود از در می براید فقط می گوید که من یک خودی من از کوچه گردد می گوید به زمین من یک آرتیست نامدار هستم ای زمین گشتنی من بین اکا اکا مسرور عنایت همه خفه از رفتاری بی جایت اگر به خلق خدمت کنی من منی نکن این شعر را به تو می بخشد رحمت اکایت
4: نمی بینم در اینجا وزن را من ولی شعرت کرای شعر گفتم
5: نفهمونید این را بر اکایم همین را از شما خواهش نمایم
2: مسرور و تابیک می آیند
6: سلام کنی خواهر تو نازی
0: نه زکا جان
7: سلام تماما رنگ روی تازه خواهر
0: سلامت
2: سلامت مسرور را دیده سراسیمه برآمده می رود حاضران با تعجب به همدیگر نگاه کرده می مانند
4: پسر جان میکنم تکرار از نو تو در نزد ملاحت یک سخنگوی مرا مادر شماری در همین سال تو باید زنگری باید شود توی چی میگوی خودت؟
6: کنی بینی مادر درون سینم یک غم نهان است معموی چگیل چون حل شود آن
4: چه غم داری؟
6: ای غمی از حد کلان است
0: چی غم باشد که آن؟
6: ای خواهری جان خیالم بسته ای زلفی دیگر کرد
0: چی شد؟ عشق سلامت در دلم بست؟
4: چی میگویی؟ کسی دیگر؟ گپی نو
0: سلامت دوست میدارد شما را
6: مرا فکری سلامت نیست حاضر
7: بگو تو مقصدت را آشکارا چرا از مادرت پنهان نمایی نیم شخصا خودی من هیچ راضی بگو مادر ملاحت هم بفهمند گمان کردی که این فکر تو بازی
4: کنی فهمان دلت را
6: چطور گویم که شما فهمید مادر شفا یابد ملاحت در همه وقت کشایم نزدتان دل را سراسر
4: تو حاضر گوی آنچه در دلت هست بگو که در دلت عشق کی پیوست
6: ملاحت شفا یابد ثانی میگویم مادر حاضر از من نپرسید جای و نام آن دلبر رخصت خواهر غمخوار میروم به جای کار
0: برای آن که دیدن آمدیتان تشکر
4: نی پسر جان تو فهمان
6: بختی من هم در صحنه تختی من هم در صحنه یاری من هم در صحنه دی من هم در صحنه
7: آره در صحنه

0: عقیبی صحنه تئاتر دراموی از یک طرف زینپایی است که به پنجره آن مسرور تکیه کرده پپیراس میکشد کدام یک اندیشه و خیال وی را تشویش میدهد
1: خدایا این چیش خست و چرا هست نمی کردم تصور هیچگاهی درونی صحنه ورزد عشق با من برون از صحنه ننماید نگاهی مگر این عشق و مهری ناگهانی مرا شرمنده عالم نماید توی دیل ای غریبی کت همدیش گمان داری که بختت روخ شاید زیاد سور شرط سختی مادری من مرا بر کوره آتش نهاد است زیاد سور گریه های خواهری من که بی من هم غمش از حد زیاد است همه از یک غمم صد غم نموده غمی چون کوه می باید کشیدن و یا از جان گذشتن با همین عشق و یا بر قله مقصد رسیدن
0: مسرور به طرف صحنه می رود از در بیرون دلشاد می آید او یاردمچی رئیسیار را دیده به او مراجعت می کند
2: ببخشید التماسی داشتم من
3: برادر جان ممکن نیست
2: ببخشید التماسی داشتم من هلال را گفته میماندید
3: همین کاغذ ها را سپارم بعدتر
2: بگویدش که آمد شوهری تو نمیسازم ورا مانی من دیر
3: حاضر
2: بابای من در همین جا انتظارم
3: خوب شده
2: رحمت رحمت
0: یاردمچی رژیسور با راه خودش گذشته میرود نام هلال را به زبان گرفته مسرور برمیگردد دلشاد نام زنش را شنیده خود را پسی پرده میگرد و تمامی گفتگوی آنها را شنیده می ایستد ولی آنها او را نمی بینند
1: هلال هلال هلال را بسمانید
2: اجایی
1: اندکی تکرار شرط است صمیمیت صمیمیت ندارد که این در قلبی من اندوه و غم است
3: مزفر هم مزفر
1: زودتر آه تو برالی من لقمه پرتا کمی گردانده بینیم از سرینم
3: دل آهامی عشق جاویدان شد
1: بهاری من گلی من غنچه ای من بیا جان و دلی من خاک راحت
2: تماشا کن تماشا کن
1: هی کشیدم انتظاری
3: تصور میکنم من از نگاهت بهار آید همه گلها کشایند وفاداری مجوی از بلبلان چشم که هر دم بر گلی دیگر سرایم
1: تو هم دیر کردی و خیالم مرا بر کیم کدامین راه ها برد بیدی دستی بلورینت عزیزم که بی تو سینم را غصه بفشرد
3: کسی اینجاست اندک صبر بین ما
2: نفهمت هیچ کس گویان خواتر
1: در اینجا غیر ما و تو کسی نیست نما رحمی به این آشفت خاطر
3: تو میپنداری من بیرم
1: نه نه سنم جانم سنم
3: لب مزفر
1: بگو تا کی عذاب دوری ماست
2: تماما آشکارا
3: ماند کمتر به صبر از غوره حلوا میتوان ساخت
1: نبینم درد و داغت را عزیزم اگر روزی نبینم به جای عشق از چشم خون بریزم
2: ببینید این رزیل بی حیا را ندارم طاقتی دیدن خدایا
3: مزفرها نمیگیرین
1: وقتی سنمها ظلم از حد بگذرانند
3: صبوری بود باری کس بیاشق تمام مردمان این را بدانند تو از من نه ستم نه ظلم دیدی نه باری قصه حالم شنیدی کنون ما و تو باید چاره جویم که با هم غنچه مقصد ببوییم
1: بله ولی یک فکر می آید به یادم ولی من فرصتی از دست دادم
2: چه فرصت را عجایب این چه حال است بسو فهمیدنش امری محال است
1: هلال این خنده در رالمان نیست سبب بر اینچنین خندیدنت چیست
3: چی ها میگوی ای خاطر فراموش برآوردی مگر نام من از خوش هلال این نام شخصی من آخر مرا همچون سنم بیشناس حاضر
1: هلالت گفتم آیا
3: سنه مزفر وقتتان شد بسر نبراید زودتر زود
0: از روی فرمایش ریسیار مسرور سراسیمه هلال را روی دست می بردارد و به سوی صحنه می رود دلشاد از عقیب پرده برآمده این منظره را می بیند و خیال می کند که گفتگزار آنها تکرار رال نبوده بلکه اظهار محبت بود
2: چیسان اکنون نمایم صبر طاقت شما دیدید فهمانید هیها بروی صحنه بازی و خدایا همه آسایشی من رفت بر آد تمام اکنون تمام از خانه رفتم هلال اکنون با من بیگانه

خانه هلال یک قسم خانه درون هم نمایان است. این خانه ها به قدر ضروری تجهیزانیده شدند. در دیوارها صورت منظره های جداگانه وقت بازی هلال آویزان است. از خانه درون یک گوشه کت کودکانه نمودار است که هلال در سری آن نشسته با آهنگ مایوس الله می خواند.

ندارد این عذاب من کناره که با عشقم زیدیل آن را بشوید سری سختم دلی تنگم مدد کن بخند ای یک دمی بیرشک سویم چرا دل باختم شوهر نمودم نصیبم را زی غربت آفریدند اگر بر اکتریس دل نباشد چرا عشق و محبت آفریدند گذشت از بین از نو ده شب و روز که دل شادم نمی آید به خانه یگانه کودک ما یاد کرده است دو سی روز از دیدار پدر را نمیدانم دلش از سنگ باشد پدر آیا پزمان نشد پسر را نمیخواهد ددایم ای گلی من که باشد اهل صنعت مادری تو ای صاحب جمال ای ماهی تابان زهی عالم در آغوش تو امشب سرود کوه و دریا دشت و وادی حلاوت بخش است در گوش تو امشب رهی تو

0: مگر آمد در این بیوقتی شب زی شرطش گشته نیکوست کسی دیگر در این بیوقتی نه خودش آمد صدای تقتقی اوز
1: هلال در را میک شاید به خانه مسرور میدراید هلال او را دیده در جایش شخ شده میماند
2: نبودی انتظاری من مرا بخش اگر این جرعتم باشد گناه شبی مهتاب میگشتم بیادت نظر کردم تو را دیدم نماه پس از آن جرعتی پیدا نموده درد را گفتم ای بخت ای ما زین از دد شوهرت هم رفت آخر بیا ما زندگی سازیم همراه تویو صنعت مثالی ناخن و گوشت محال اجرای شرطی شوهرت دام نمی آید عجب نیزم بگیرد تو از عشقی دلی من رو نگردان
0: برا برا از خانه در راست پسد پوش که من آن را نبهری دوک شدم تمامی عمر این در بسته ماند برای تو بیدان من قول دادم
2: مرا نزدر قبول کن خواهشم را تراهم کن تو به سرگردانی من غمی تو در دلی من آتش انداخت هوایی تو مرا آواره بینمود چرا در رال عاشق بازی کردم که هم بازی دلم را پاره بینمود برای تو هلالم زخیش و اقربا نادید گشتم
0: گفت را دام هلالی تو نبودم هلال. تمام عمر ای مسرور شرمه حیات و صحنه را فرقی نما تو نیارد این دل از مهری تو گرمی
2: هلال
0: براست خانه در را از پست پوش که من آن را نبهری تو کشادم تمام عمر این در بسته ماند برای تو بیدان من قول دادم
2: هلال آیا من از دل شاد کم گوی زمین و آسمان فرقی من و او
0: بله در این سخن بحثی ندارم فقط وی آسمان است تو زمین تو
2: چی گفتی؟ این چی بیشرمی و پستی؟ مگر من با زمین هستم برابر؟ مگر من شهرتی کامل ندارم؟
0: تو این گفت را بگو در جای دیگر تمامی نامی نیکت از خودی دوست نکن تقسیم با من شهرتت را ستایش کن خودت را تا توانی توی در صنعت تاجیک تنها دیگرها راه صنعت را کشادن و ته کرسی صنعت را نهادن ترا آموختن آنها ندانی خودت را شمار آسمانی چنان افتی که
2: استعداد دارم خودم را از کلانان کم شمارم
0: تماشا بین ترا از صحنه دیده به تو دیل بندد دوست دارد اگر شخصا هم گپ شود به فکرم ترا نادانترین آدم شمارد خود ستایی دلیلی نادانیست آخری وی فقط پشیمانیست
2: هلال آخر به نزدت آمدم من نه بهره این گونه گپ ها شنیدن سبکتر کن تو دردی مشکلم را قبول کن عشق بی باکی دلم را
0: تو از دل گپ نزن بیخود مسرور فقط تو آن را داری در تصور در دل بحر عشق توست بسته

0: درآید عشق من آن را شکسته.
1: به خوبی گفتم زودتر برا رفت، وگرنه داد میگویم.
0: عزیزم نکن آوارم، راضی بشو تو، وگرنه تا سحر از جان خیزم.
1: اگر شرمنده گشتن را نخواهی برا زودتر، برا این راه.
2: هلال در راه کشاده به مسرور راه نشان میدهد، از در دلشاد میدراید. او را دیده مسرور سراسیمه شده میماند.
1: دلشاد،
3: اگر این خانه من سه نبوده است، مزفر را سنم دعوت نموده است.
1: خودش آمد، خودش. من بیگناهم، تو باشی گفتم و در را کشادم. به من عرض محبت می نماید، درونی دل به عشقش جان دادم. من باز از خودی وی پرس.
3: ناکس، منافق، بی حیا، اندیشه داری؟
0: برای تو منافق کیست؟
3: که گویک
0: راویزی دهان را دارند.
3: از آن هم بدی، هم بیتمیزی، چکپیم، غریو، هم پیشخیزی.
0: چی بگویی به من؟ من نه دیدم تو را، چون پیستهی بیمغز دیدم. کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز.
3: اگر سگ را اجل آید، خودی وی شتابان میرسد. این صبر تا کی؟
1: دلشاد.
2: دلشاد با جل کرسی را برداشته به سر مسرور زدنی می شود که مسرور با یک جهیدن خود را از تریزه پرتافته می گریزد.
3: چرا در را کشادی؟
1: من تو گفتم به فکر آن که می آیی نخوف. از آن دم که تو شرط مانده رفتی، مگر خوابی مرا پرانده رفتی.
3: در این ده شب که در نزدت نبودم، مگر من با خودم آسوده بودم. سرودی اللهت را هم شنیدم، خودت را از پسی تیریزه دیدم. غمی دل میوهی عشق است گفتی، که من هم در چنین اندیشه هستم. در این ده شب، در این ده شب تو دانی نکردم میچتا، چشمم نبستم و باقی دلت باور نمودم، وگرنه قاتلی این صحنه بودم. روست من برای بخت فرزم، یکون کس بی دیگر را پیش بینما. اگر رفتی نیازارم دیگر، من سری موی خودت اندیش بینما.
1: چخی آسان مگر دل شوی از کس، از آن کس بگی با جانت دوست داری.
3: نمیدانم، ولی شرط من این است، خودت باید برای اختیاری.
2: صحن حولی سرور، دفترهای شاگردان در دست، سرور با خاطری پریشان در آمده می آید.
4: چونین شرمندگی، بی آبرویی، کجای رفتم از وی گفتگوی؟ زمین گرمی کفی جامی شدم زود، همه خندند اکنون در دلی خود. بشد یک مه که قهر از خاندان کرد، زین از دم رفته و اسناد آورد. غمی دردی ملاحت як тараф буд, ки духтурҳо даво карданд онро. Ғами ин дарди бедармони масрур фаро бигирифтана дил устхонро. Дили модар, дили пурсабри модар ба ҳар як дарду ғам тоқат намояд. Вале чун дид густохи фарзанд, зи ҳар як раг на хун оташ барояд. Бас аст акнун, бас аст андеша кардан, биҷоям охирин як чорае ман.
3: Салом, эй модари маҳбубаки ман, парастори азизу хубаки ман. Шумо то ҳол ҳам ғарқи хаёлед? Бас аст, бас аст, акнун мебояд ки болед.
4: Писарҷонам, ба соли хониши нав туро аз сидқи дил табрик гӯям. Ту акнун студенти, студент. Фақат аъло бихон, ин орзуям.
3: Имое аз шумою ғайрат аз ман малоҳат дод ибрат баҳри хондан.
4: Малоҳат хуб хонд. Оре, писарҷон, ту ҳам кӯшиш намо, монанди вай хон. Ҳилолу шавҳарашро дида будам. Ба ин ҷо ҳардуро даъват намудам. Ту ҳоло рафтаву масрурро гӯй. Биёяд зудтар. Ман арз дорам. Агар ҳозир ба назди ман наояд, ба вай бегона худро мешуморам.
3: Итоат мекунам. Рафтам.
4: Каме ист. Самолётро телефон кардаву фаҳм. Агар дар вақташ ояд, зуд хабар де. Штобон рав, штобон.
3: Мештобам.
4: Нишастам. То саҳар бедор доим. Ки фарзандони ман осуда хобанд. Ба умед ки калон гардида онҳо, пайи кори наҷиб аз ҷон штобанд. Пайи кори ватан кӯшида бо ситқ, нигаҳ доранд паси хотирамро. Ба худ ман боварӣ доштам ҳеҷ намехоҳанд озори диламро.
5: Муаллима, салом.
4: Эй, ҷони ширин, салом. Туро ман он қадар ёд кардам. Биё, бо дидани ту гумон кардам сабуктар гашт дардам.
5: Нафаҳмидам, шумо нотоб ҳастед?
4: Чизон фаҳмонам аз ҷонам саломат. Хабардори ку аз кирдори масрур.
5: Муаллима, дилаш аз санг будаст. Тамоми ваъдааш найранг будаст. Ба макру ҳила гардонд ӯз сарамро, ки ман розӣ намудам модарамро. Бидида санъаташро мод гаштам. Вале акнун ман аз баҳраш гузаштам.
4: Дилатро хун накун. Ҳоло биёяд, ба назди мову ту сар хам намояд. Намояд тавбаву қавле диҳад ӯ. Фақат он вақт бинам ӯро лоиқи ту.
5: Муаллима, худо медонад инро. Охир вай осмон асту заминро намедонад.
4: Чӣ? Роҳи дигараш не. Наоят бар худаш, ман модараш не.
5: Малоҳат ҳам барои шаҳр омад, ба истиқболи вай кай мебароем?
4: Самолёт андаки дер мемондааст, ба раҳмат интизорӣ менамоем. Бигуфтам ки телефон карда фаҳмад. Ҳаёту одамонаш бас аҷоиб. Ҳа, Насимро боз дидӣ?
5: Не, зикайҳо чашми ман барвай наафтод.
4: کسی درویه سوستازم بودست. به وی من حس انسانی ندیدم.
5: چون نکی ملاحت را ندانست. نسیم را از عجل هم بد بدیدم.
6: السلام علیکم.
7: سلام علیکم.
4: سلام.
5: سلام. مرحمت. مرحمت. دارتان.
4: خوش آمدیدان. کنی از این طرف.
7: تشکر.
4: شما را من اذیت دادم اندک. ببخشید و مرا دارید معذور.
6: معلمه چون این هرگز نگویید. خودی ما هم روانیم سوی بودیم.
4: تشکر.
6: با هلال اندیشه کردیم. پس از آن مصلحت انسان نمودیم. شما مسرور را اکنون ببخشید. به فکر ما خطایش را بفهمیم.
7: من و دلشاد مخصوص آمدیم تا بپرسیم از شما عفو گناهش.
6: پس از آن شب معین کرد شاید طریقی زندگی و کار راهش.
7: سلامت جان. شما هم قهر کردی؟
5: نمیدانم. دلم در استراب.
6: محبت قهر دارد، جهل دارد. ولی رشکش بدیل ها به حسابه.
2: در این هنگام عطابیک، مسرور و رحمت می آیند.
8: مادر جان. منه.
6: منه. آخر خودی مسرور آمد. کمی آواره شد. مجبور آمد. نگفتم من که می آید به خانه. بیامد با عذابی زور آمد.
4: اوکایش را فرستادم به وی. لیک نمی آمد خودش جانم عطابک.
8: روم من تا که فهمم از سملیات. معین کرده می آرم خبر زود.
6: ای دوستانی مهربانم. یکی پیغام خوش را می رسانم. مبارک ای هلال صحنه آرا. مبارک بر تو هم دلشاد.
9: عطابک لباسی نو نپوشیده مایان. برای چی مبارک باد و تبریک؟
6: لباس این چی؟ زنت خدمت نشان داد که بر وی دادند عنوان عالی. رفیقی ما ندانم از این عنوان عالی ماند خالی.
9: نخوانم تا خودی من در گزیته به این گفت های تو باور ندارم.
6: به تاجیب تا تلفن کرده و فهم دروغه را نه از عادت شمارم.
4: هلال خاک ساری من مبارک به تو این آبروی نیکو عنوان.
6: این خبر که راست باشد به منزلگاه ما گردید میتمون.
7: مرحمت.
0: گناهم را شما بخشید مادر. در این یک ماه زهری غم چشیدم. در این یک ماه میدانید مادر زی هر یک راه گذر هم گپ شنیدم. به بالای همه ناآمدی کار چرا باشد که عنوانم ندادند؟ مگر من لایقی عنوان نبودم؟ مگر اخواگرانی من زیادند؟
4: پسر جان از فضا پایان فرایی چو آدم بین آدم ها درایی به عنوان میشوی آنگه سزاوار. تو گفزن از گناهی خود.
0: چی در کار؟
4: چیسان طاقت نمایم به این رفتار بیشرمانه تو. چی میگفتی اگر دل شاد این خل درایت نیمیشب بر خانه تو؟ کنی خودی حاضر نما تو عذر خواهی وگر نه.
0: چی میگوید گوید؟ چه فرمایید اجرا می نمایم. ولی هرگز شما مادر نپرسید که نزد این دو کس پست آیم.
6: سرت را کار فرما.
4: آی مسرور نمی پرسم من از تو. امری من این. تو از من التجا می خواهی؟ نه نماند اکنون درون سینه تمکین.
10: کنی آغوش خود مادر کشاید و استقبالی مهمان برایید.
2: همه بسوی دروازه می نگرند. از دروازه ملاحت با گلدسته، نصرت سیدی با جامدان و رحمت با توفه های دیگر می در آیند.
5: عزیزم، این سا
11: سفر بادت مبارک.
5: مانه چهره شادت مبارک.
12: تنی به درد و چشمانی پر از نور مبارک.
0: خواهرم شد یک غمت دور.
11: به هر درد ملاحت هست درمان، ولی دیگر نبینی هیچ درد.
12: من از دیدارک از گردم ملاحت غمی این خاندان را دور کردی.
9: به دخترها هزاران آفرین باد نیابد درد از آنها امانی.
2: نسیم از سیاد شده آمدن ملاحت خبردار شده می آید.
13: آه عزیزی من، نداد یک خبر هم که می کردم براحت گلفشانی.
7: من ادریسی تو را گم کرده بودم و بالایش تو را ناتاب گفتند.
11: چرا رحمت خودت تنها برفتی؟
12: تلفن کردم و بیشتاب گفتند.
7: بروزی مشکل خود کس شناست رفیق و دوست را دلدار را هم. مرا معذور می‌داری نسیم جان، من در دستن من خرد بر هم. من عشق این جوان را رد نمودم، ولی چون آدم آمد باز دیدن، عجیبش این که حتی رفت آنجا کنار بحر، بحر دیدن من. و وقتی بازگشتم هم سفر بود. نسازم نیکی هایش را فراموش، اگر چی عیب می بخشید مادر، دلم بر عشق او بیکشاد آغوش.
4: رفیقی خوب باشد چون نبخشم.
13: کجا شد عهد و پیمانت ملاحت؟
7: نپرس از من تو این خل، از خودت پرس. منم سیل میکند دردم سرایت.
9: کسی از عهد و پیمان گپ کشاید؟ نمیخوشد به مثل مرغی داشتی.
12: معلم رو به نزدی غلمویت، مرا هم کن خبر در روزی تویت.
13: نبر از یاد خود نصرت سیدی، ملاحت را برآوردی تو از را. در این شهر عظیم تن کوچه هم هست، نسیمم من، تو از این باش آقا.
7: فقط این است آخر رو نصیب است که هر دم را دیگر چهی بگیره.
5: دوگانه عقل تو همتا ندارد، رفیق نیک را پیدا نمودی.
4: شما از هم دیگر غافل نباشید که این سودای عمر است و نبازیست.
14: به هر یک امتحان تیار هستم، بسنجیدم مرا، این سرفرازیست.
4: شما شخصی دیگر پی بردم این را، سخن را گفته و دارید دریاد.
0: سلامت جانکم، باور نما تو که من از کرده خود بس هزینم.
5: دل من سنگ خارا نیست مسرور، ذکردار تو خیلی آتشینم. اگر رفت و به تو باور نمودم، بو بخشیدم به عیبت قایل تو. چی شد داغ نهادی بر رخ عشق؟ دل من نیست آخر چون دلی تو.
0: سلامت جانکم.
4: مسرور بشنو، تو اول عذر میخواهی از اینها، به بادی غم مده امید من را. در عالم دختران بسیار بسیار تواند، هر کسی هم زن بگیرد، یکش مقبول نباشد دیگرش را مناسب داند و بر دل پذیرد. ولیکن هیچ یک انسان در عالم نیابد مادری دویوم مسرور. تو فرزندی من و من مادری تو، طلب دارم نما اندیشه دور.
0: دوسی گردم من از اینها بلندم، مگر من نزد اینها عذر خواهم؟ شما بخشید مادر، ای سلامت گذر کن تو، گذر کن از گناه.
12: مادرت را اندیشه کردم مسرور.
4: سلامت این کسی نااستوار است، نمی بخشی کلام مادر است این. برال عاشقان در صحنه خوب است، ولی در زندگانی دیگر است این. تو بخشی من نمی بخشم چو مادر، مگر اصلاح شد، اثبات سازد، به فکرم دیده خوشروی دیگر را تو را بگذارد و آن سوی تازد. کی میگوید که این مرد است آخر، فقط از پشت شهرت میشتابد. عجب نه، بهر یک منفعت خود زیست یار و رفیقش رو بتابد. وطن، پارتیا، خلق و مادری تو سری فرزند قابل را نوازند.
0: شما مادر نمی بخشید من را. چنین گپ های تلخ و تون تا چند؟ شاید از اینجا رو
4: رو تو اول آدم شایسته شم. منم مادر، تو از در می برایی، ولیکن از دری دیل هیچ گاهی. منم مادر، تو حالا در دلی من جراحت هستی و داغی و آهی. جراحت لیک از آنی من هزینم. تو را چون شادی دیل گر ببینم، در آن صورت ببخشم شاد گردم، در آن صورت رود از سینه دردم. برو خلق و وطن را شاد بینمای، فقط آن دم تو نزدی مادرت آی.
2: مسرور با سر خم آیسته آیسته برآمده می رود. همه از پی وی نگاه کرده می مانند. سرور آهی سردی کشیده به همه مراجعت می کند.
4: عزیزانم، شما هر جا که باشید فقط کردار و نام نیک جویید. نماید آن چنان کاری از آن پس خجالتمند می بخشی نگویید. تمامی قوتم را صرف کرده نمودم تربیت شاگردها را، دلی خود را هزاران پاره کرده از آن یک حصه دادم شما را. شما خوشبخت و خوش اقبال هستید، کمر بندید به کار خلق و کشور. یگانه آرزویم این نگردید بکاری بد دوچاری حکمی مادر.

جان خواهد ز من همه جان دهمش ور عمر گرامی طلبد آن دهمش چیزی که جهان بودم بخواهد شدن آن به که به دست خود به جانان دهمش

اگر رنجه کنی قدم به پرسیدن من روشن کنی از جمال خود مسکن من ماننده پستم که بتوانیدی خون دل من در استخوان تن من

عکس لبت دیده بدخشان گردد، و زیاد رخت سینه گلستان گردد. بیروی تو گر آب خورم چون گلگون،

داشت کشاده داشتم روزن چشم بستم زگوهر سلسله در گردن چشم و این روز بناک نیجه از بخوابی در جای بسپهر دوختم دامن چشم

زابر خور و وصل بحری اشکست مرا گلگونه رنگ چهری آب است مرا چون چرخ زی خورشید و ستاره شب و روز چشمی و هزار قطره اشک است مرا

شب حواسی دل غمینم بگرفت و اندیشه یار نازنینم بگرفت. گفتم بدوم در پی او تا آنجا اشکم بدوید و آستینم بگرفت.

اسم تو بر شکستن عهد درست، زامت شدنی تو پای امیدم سوست، خوابی که چو آیی کنمت چشمم جای، اشکی که چو می روی همه دل با توست.

دی گفت مرا حدیث من کم تر گو ور میگوی بیا به چشمم در گو بنمود مرا حلقه زرین در گوش یعنی که حدیث وصل من بازر گو

گفتم که تو را ماه زمین میگویند. گفتا که چونینم نه چونین میگویند. گفتم زیدر بوس و کنار الحق. گفتا که همه شهر همین میگویند.

دوش از غمی تو نیک مشوش بودم، تا روز زی دست شب زی آتش بودم. لیکر چی سیاه بود و دلگیر و دراز، با او به خیال زلف تو خوش بودم.

در حلقه زلف تو کسی بشمارد، در حال دلش به گفت ایمان آرد. زین سر کسی زلف درازت دارد، کس را به وصال روی تو نگذارد.

عشقی تو مرا جان و روان می بخشد، اندوه تو هم شادی جان می بخشد. بخشنده ای بود مست از آن خسته دلم، تا مست تو شد حد جهان می بخشد.

ای دل بنشین طریق کار اندیش زایی مکن این عمر گرام زین بیش هرگز نزید به آرزوی دل خیش آن را که اجل ز پس بود عمر ز پیش

گر باد در آن طره دلخواه شود، از بس خم و پیچ تاب گمراه شود، وان دم ز شکستگی اندام بود، کوگاه دراز و گاه کوتاه شود.

زلفت که دلم را به فغان می آرد، از دل سیاهی مرا به جان می آرد. هر جا که حدیث زدرازی گویند، او سر زفوزولی به میان می آرد.

ز جهانی عیش یک سو افتاد، در دامی بلا زان خمیگی سو افتاد، تا بر سری گیسوی همزانو شد، چون گیسوی تو در پسی زانو افتاد.

زلفت که پریشان و سیه رنگ آمد، شیرین دهنت که اصل نیرنگ آمد. آن رنج دل است از آن چنان بسیار است، وان راحت جان است از آن تنگ آمد.

دل زنشاد و عیش بیگانه نشین، در کوی بلا درای و مردانه نشین. چون فتنه میان خلق بودی یک چند، می باش کنون چه عافیت خانه نشین.

من می نه برای تنگ دستی نخورم یا از غم رسوایی مستی نخورم من می سی برای خوشدلی می خوردم اکنون که تو در دلم نشستی نخورم

هرگه که ز جور تو منی دل خسته در کار تو پاره شوم آهسته آید هوس تو گوش جانم گیرد دارد به سر کوی تو گردم

گر دوش بودم نوله من بشنودی، با سنگ دلی بر دل من بخشودی. وان چز غم او کشید این سوخت دل، گر خود شبی دوشی نبودی خوش بودی.

خواهی که جهان زیر و زبر گردانی، تازو تنی خیش بهرور گردانی، شرمت ناید زن همه سرگردانی، تا نقمه خواه چربتر گردانی.

чавгони зулфон чу сӯи майдон ёзанд, гӯйи аз дили ошқони ғамгин созанд. اول ز خودش بر غم دور اندازند، وانگه دو اسب اسبش می‌تازند.

عقل ز کار من شماری گیرد، نه در دل من صبر قراری گیرد. اشکی که به خون جگرش پروردم، هر لحظه ز چشم من کناری گیرد.

تو از من نفسی برناید با مهنتی همچو تو کسی برناید گفتی که فلان در سر این کار شود ترسم که بد این کار بسی برناید

دلم به من باز آری، هوشم به دل و روان به تن باز آری، جانی که ز تن برفت اگر رای کنی، در نیم رهش به یک سخن

ای کار دل از غمت روان پروردم، دردی تو نیاز در نهان پروردم، شرط است به وعده تو جان پروردم، زیرا که به یاد جان توان پروردم.

صاحب استقلالی به مردم شریف و زحمتقرین تاجیکستان روحی نو بخشیده، سطح خودشناسی، احساس وطنداری و افتخار ملی خرد و بزرگ کشور را به زینه نو برداشت.

0: قصری فرهنگی شهری نوراگ یکی از مرکزهای اساسی فرهنگی شهری نوراگ می باشد. در اینجا نمایش ها، کنسرت ها، آزمون ها و چورابینی های دولتی برگزار می گردد. مثلا آزمونی تاجیکستان وطنی عزیزی من، جشن های دولتی و برنامه های فرهنگی در همین قصر برگزار می گردد. قصری فرهنگ در حیات اجتماعی و فرهنگی شهری نوراگ نقش مهم داشته، برای برگزاری چورابینی های عمومی و رشد هنر و صنعت استفاده می شود. در آن محفل های رسامی و فعالیت هنرمندان نیز راه اندازی شده است. شعبه فرهنگ شهر نوراگ در ساحه فرهنگ، صنعت، کتابخانه ها و چورابینی های فرهنگی در شهر مسئول است. آن تشکیل و گذراندن چورابینی ها، جشن ها، محفل ها و فستیوال ها را نظارت میکند. اینچنین فعالیت مؤسسه فرهنگی قصر فرهنگ کتابخانه ها را هماهنگ میسازد. راجع به استقلالیت و بزرگداشت این مفهوم و فعالیت قصر فرهنگ، اندیشه های کارمند شعبه فرهنگ شهر نوراگ عزت الله علیف را با هم میشنویم.
1: امروز در سراسر کشور عزیز ما جمهوری تاجیکستان مردمی شرفمندی تاجیک جشن بزرگی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آمدگی دیده و در سطح بلند برگزار نمودن این جشن بزرگ تیاری دیده ایستادن. چون به همگان معلوم است که 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت دولتی در تاریخ کشورمان با یک رویدادهای مهم سیاسی تاریخی به عمل آمد. ولی در سطح بلند برگزار نمودن این جشن بزرگ و از آن جمله در تمام ساحه‌های خواجگی خلق کشور تیاری و آمادگی زیاد و از آن جمله کارهای سازندگی بنیادکاری رفته ایستاده است. از جمله در ساحه فرهنگ جمهوری تاجیکستان در 35 سال استقلالیت دولتی نشانه‌های نظرات است که تحسیس و بنیاد کردن انشاءات های فرهنگی از آن جمله خودی انانه های خلق تاجیک و مانند فلک و مانند ششمقان و از آن جمله ادرس و چکن تاجیک امروز جهانی گشتند و محض تشبس سروری دولت تاجیکان بود که نوروز تاجیکان جشن بین المللی گردید. بخش فرهنگی مقامات اجرایی حکومت در آن 27 مؤسسه فرهنگی فعالیت میکنند. امروز برای آمادگی و برگزار نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه چورابینی تهیه نموده، از آن در دایره این نقشه چورابینی ها کارهای سازندگی، آبادانی و بنیادکاری از آن جمله برگزار نمودن چورابینی فرهنگی در سطح بلند تجلیل نموده ایستاده است. امروز طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نوراگ انشاءات های جشنی از آن جمله در سایه فرهنگ سه بنیادی مؤسسه فرهنگی به نقشه گرفته شده است و در عرفه و انجام رسیدن ساختمان باغ فرهنگی شهر نوراگ که از نوسازی و در آن بنیادی تمام انشاءات های فرهنگی یعنی که تشکیل تمامی نمودهای استراحتی فراغتی فرا گرفته شده است، از آن جمله در خود باغ فرهنگی بینای آمفی‌تئاتر برای 500 نفر ساخته به استفاده داده شد، از آن جمله بنیاد ساختمانی مکتبی صنعت بچگانه شهر در عرفه به انجام رسیدنی است، همچنین تشکیل برنامه های فرهنگی در شهر نوراگ بسیار نیز در سطح عالی رفته ایستاده است، از آن جمله تشریف مهمانان عالی قدری که از دولت های خارج به جمهوری تاجیکستان سفر میکنند و در دایره سفر کاری بیشتر به شهر نورآفرین، به شهر آباد و زیبای نوراگ دیدن می نمایند، از نیروگاه بزرگ برقی نوراگ که در سطح بلند پیشواز گرفتن این مهمانی عالی قدر یعنی تمام برنامه فرهنگی نیز گذرانده می شود، از آن جمله خود تعلیم گیرندگان مکتب صنعت بچگانه شهر نوراگ ки дар даврони истиқлолият, аз он ҷумла дар даври 35 соли истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз таъсис ва баргузории озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ма, ки дар ин озмун зиёда аз 500-600 нафар довталабон дар шаҳри Норак иштирок карданд, аз он ҷумла дар соли 2026 69 нафар ки дар ин озмун иштирок намуданд ва аз ин 69 нафар роҳат ба даври якум гирифтанд ва аз ин 62 нафар махсус аз мактаби санъати бачагонаи шаҳри Норак 37 нафар ба даври дуюми озмун, яъне ба даври вилоятӣ гузаштанд. Мо боварӣ комил дорем ки дар арафаи ҷасми 35 солагӣ ва сазовор гаштани худи довталабони аз шаҳри Норак дар ин озмун бо як сарбаландӣ ғолибият ба даст мераванд, чунки дар давоми баргузории ин озмуни Тоҷикистон, ватани азизи ман, шумораи 9 нафар то ин ҷониб дар даври ниҳоӣ, яъне дар даври ҷумҳуриявӣ ғолиби озмунҳои ҷои якум, дуюм ва сеюм гаштанд. Аз он ҷумла 16 нафар ҷойҳои ифтихорӣ дар даврони 35 соли истиқлолият ба даст оварданд, ки ин нишонаи асосӣ ба даст овардани наврасони ҷавонон дар соҳаи фарҳанги шаҳри Норак мебошад. Кормандони бахши фарҳанги шаҳр, аз он ҷумла ҳайати эҷодии шаҳри Норак, ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар як сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор менамоянд, чунки имрӯз ҳайати эҷодӣ барои таҳияи суруду таронаҳои нав машғул ҳастанд ва аз он ҷумла кумитаи тадрокитӣ таъсис ёфтааст ва ин фаъолияти худро бурда истодааст. Бинобар ин мо тамоми кӯшиш ғайрати худро ба он равона менамоем, ки ин ҷашн дар шаҳри Норак дар як сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор карда шавад.
0: Чист истиқлол як дилганҷи имон доштан. Чист истиқлол имонро баробар ҳамчу ҷон пиндоштан. Чист истиқлол будан ошиқи ёру диёр, сухту хатлону бадахшон доштан. Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон. Аз андешаҳои Изатулло Алиев, омӯзгор ва корманди шӯъбаи фарҳанги шаҳри Норак, бармеояд ки дар шӯъбаи фарҳанги шаҳр барои кормандону ҳунармандон ва санъатдӯстон тамоми шароити мусиқию ҳунар бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар муҳайё гардидааст. Истиқлолият зиндагии ороми мардуми тоҷикро ба манзараи рангоранго дилфиреб ва ватани азизамонро ба як макони беназир, бемислу монанд табдил дод. То имрӯз дар муддати 35 соли истиқлолият кишвари азизи мо дар тамоми самтҳо аз қабили илму маориф, санъату фарҳанг, иқтисодиёту иҷтимоиёт ва дигарҳо ба пешравиҳои зиёд ноил гардид.

0: Ангуне ки медонед мо дар бораи мақоми дуввуми шаш мақом, яъне мақоми рос, бо ҳунарманди халқи Тоҷикистон Устод Масуд Эргашева суҳбат дорем ва имрӯз расидем ба шуъбаҳои гурӯҳи дуюми сарахбори мақоми рос, яъне аз силсилаи Савти Ушоқ. Ин силсилаи аввалиш шуъбаҳои дуюм аст. Имрӯз суҳбатамонро дар ҳамин маврид идома медиҳем. Хуш омадед маълима ба барномаи мо. Хуб, марҳамат.
1: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Чӣ тавре ки мона бузургмер гуфтан, имрӯз дар бораи силсилаи Савти Ушоқ суҳбат мекунем. Ва чӣ тавре ки мисли дигар силсилаҳо, ин силсила ҳам аз панҷ суруди мукаммал иборат аст. Яъне Савти Ушоқ ба ғазали Шайдо шеъраш камони абрӯят ҳамёзаҳо ву носҳо дорад. خدنگی پیری میزگاند بجان اندازها دارد. به زیر زلف خود پنهان مکن خالی رخ خود را. تزروی دل برای دانه پروازها دارد. این غزلی شیده یعنی سفت اشاق. انا کن تلقنچه سفت اشاق با غزلی حافظ. ساقی بیار باده که آمد زمان گل تا بشکنم توبه دیگر در میان گل. کوری خور نعرزنان تا چمن رویم. چون بلبلان نزون کنیم آشیان گل. این تلقیچه سبت اشاق. فروغ سبت اشاق با غزل مشفقه. بس که در دل حسرتی چشمی سیاهش داشتم. آهوی دیدم توفیل او نگاهش داشتم. در دل شب رو به مهنت خانه من داشت غم شعله زد آهم چراغ پیشی راهش داشتم. این فروغ سفت اشاق بعد ساکنامه سفت اشاق این با غزل جامعه. بیا مطری با زخم بر چنگ زن وزان پرده این دلکش آهنگ زن که خوش وقتی آن بی سر و پا گدای که زد افسر شاه را پشت پای. این ساکنومه. بعدی وید در آخر افری سفت اشاق. بدری چوچی بدو چشمی تو که مستان اتابن امروز بدو زلفی تو که بر ماه نقابن امروز بدو شاخی شکرین پسته شورنگی زد که به کامی دل ما لعل خوشابن امروز. چخیز غزل ها و شعر های عجایب انتخاب شده گید برای صورت های شوبه ها که آدم خونده حیران می شود. چخیز مضمونی بلند دارد هر یک تاش.
0: در برنامه پیچونه هم در این بارا گفتیم که موسیقی دانان ما اصلا در گذشته خیلی زحمت کشیده و بیاز ها را ورق زده و شعر های بسیار انتخاب کردند. البته کمود هم کم نیست. مثلا در همین بعضی غزل هایی که میخونیم میبینیم که غزل ها کلمه های دغل دارند. خب این البته معلیف کرده است اما مصنفان یعنی که آهنگسازان یا که علمان ما میتوانستند بعضی از بیت هایی که کلمه های دغل دارند اون استفاده نکنند. خصوصا در همین غزل آخری که شما خواندید از بدر چوچه اونجا غراب استفاده شده است. غراب یعنی که زاغ. خوب این علاقه یک کلمه است، این زبان است، این نمیشد که اما زبانم دارد کلمه های خوشاهنگ، دارد کلمه های کمی در زبان دغل. میشودم این بیت نگیرند چون خصوصا شش مقام وقتی که اگر مهین برود و اگر فکر کنید که اوج یا که کشیش در خود همین کلمه غراب بیفتد اگر چقدر آهنگم، چقدر متنم خشین می سازد. البته این ما حق ایراد گرفتن نداریم اما همچون شنونده من حق دارم برای که من می شنوم گوش ما باید استراحت کنه.
1: افری سالت اشتاق با غزل بدری چوچی با گفتی شما که اینو بینید که بدو رخسار که چون تاج خروسان این دم گفتی که کلمه ها گفتی شما استفاده شده گی بدو ابرو که سیاه همچو غروبان امروز شما گفته گیتون. در حقیقت توجه خروس در یکان جا استفاده نمیشه ولی در همین جا استفاده شده است. با آهنگ امیشه خوب شنیده میشود لیکن وقتی که با آهنگ میخوند سروینده این کلمه ها اونقدر معلوم نمیشود. عادتا همین خلال آهنگ و آواز این کلمه ها رو پخش میکند در نتیجه یک چیزی خوش رو میبروید. سفت اشاق شیده ما یک دو قطار اشرام میخونم کما

0: این سفت است، هم اصولش دشوار، هم سخناش، اینو بینید کمانی ابرویت همیازها و نازها دارد. امین غزل زبان زده نشده است.
1: اصولش چگونه است بلیمه؟
0: سفت است، سفت. کمانی ابرویت همیازها و نازها دارد. بسیار ها با اصول سفت افتیده نمیتونه. بسیار سراینده ها، بسیار موسیقچی هایم افتیده نمیتونه. برای همین هر کس که اینه نخونده که زبان زده نشده است. بعد انا تلقینش هم همی خیل. من یک تا از من فروغ سبت اشاقش خبر دارم، میدونم خواندگی هستم، سبت نکرده با همراهی انسامبل خواندیم، اجرو کردیم، ولی با شاگردان من بسیار یاد میدم، بسیار شاگردان خوب آوازدار در دست من خواندن و در طول منمین از سال 2003 یعنی 23 سال بس من چندین شاگردان دست دادم از شش مقام خانی سرود خانی شش مقام و من همشل شاگردان رو هم پیدا کرده بودم یافته بودم که آوازشون دو اکتاو است.
1: ما درباره اوج گرفتن ها بسیار صحبت کردیم، صحبت های پیشینه گفتگو های پیشینه، اما یک چیز من نپرسیدم که این اوج ها را خصوصا به دو اکتاو رساندن برای زن ها دو شوری دارد و برای مرد ها؟
0: بسیاری سراینده ها آوازشون بلند، مثلا خوشیر ابراهیموف یک سبک یافتن که تمام آوز های سروت ها رو میخونن. برای چی؟ برای اون که در دستش تنبور است و مثلا از پستی سر کرده میبیادو بعد این دویم اکتاب داد میزند اگر احمد داده باشه. انا همه خیل آواز ها میتواند پر همه همه سرط های ششوکم را از همون بزرگ سر کرده تا به ایراق خونند، چونکه آوازش به هم ناته های بلندترین سروت های شش مقام میرسد. علمی ستاره کرامت الله هم میتواند. حاضر من دخترک هایی که در اینجا میخونند در انسامبل شش مقام کار میکنند، مثلا لویرا مومین و فرض کردیم و چند شاگردان ما که کنسرواتوری ملی رو ختم کردن در شعبه سرایندگی انعنوی اینجا کار میکنند در انسامبل شش مقام. آنها هم میتوانند فرض کردیم این سرط ها رو بخونن. بعد مرد ها هم، از مرد ها من مثلا تجدین رحیم بیملال میخونن.
1: واقعا تجدین رحیم در این کنسرت اخری که شما دوستی تاجیکستان و ازبکستان بود در تاشکند همراه ستاره کرامت الله بسیار نقش سرایدن.
0: میدونید کدام سرط بود؟ جانونه.
1: بله جانونه
0: با غزلی احمد جومی. بسیار خوب سرایدن، منم دیدم، بسیار آزاد بودم، بسیار خوب بودم. از همه مهمش همین در یک صحنه استوده با هم ملاقات میکردن، اون از همدیگه جدا نبودن، گویا که یک مقصد داشتن، یک مثلا مرام داشتن و من گفتنی که مهارت اکتوریشون هم بود، اورسو ارتستیچ نیست میگون.
1: اما در باره اوج گرفتن گفتم، فکر میکنم خوب اوج گرفتن ها از خاصیت آواز ها وابستگی بسیار
0: داره.
1: مثلا آواز هایند که بسیار فراخند نیز میگیدن شما به فکرم به زبان روسی در وی
0: نیزش، یعنی که پایونش هم بودنش در کار برای سروت های شش مقام رو خوندن، آوازی میونه هم بودنش در کار، آوازی مثلا آوج کلان هم گرفتگی هم بودنش در کار، تو همین چیزها اگر نباشد سروت های شش مقام رو خوندن هم میشه.
1: من فکر میکنم که در زنها حالا به زبان روسی یعنی اصطلاح نیز میگویم، اما در اصطلاحات کلاسیکی ما زیر رو بمست، یعنی که زیر بمش بالا زیرش پایان، در همین صدای زنانه زیر یا که نیز خیلی کم است به فکرم به ندرت پیدا میشه، یعنی که خیلی کم، یعنی برای که طبیعت آواز زنانه همین گونه است که ما میگیم که جرنگوس میزند، اگر نیز صدای زنانه با قوت باشد فکر میکنم کمی به صدای مردانه شباهت دارد یا نه.
0: بله این چیزی که شما گفته استاده این در موسیقی آواز زنانه ای که به مرد شباهت دارن اینها آلت سپران میشه، آوازهایی هستن که سپرانه توپ تو
1: زن. یعنی زنانه
0: زنانه میشه. بله
1: فکر мекунам хусан амин барои онҳое ки овози сопрано доранд, барои онҳо авҷа гирифтан онқадар душвор нест.
0: Аммо овози сопрано доштагиҳо аммо ҷое ки шумо фисодед нест, яъне овози паст надоранд. Ин сопраноҳо бисёр душвор аст ки масалан сурутҳои классикиро хонда бошанд. Мо масалан садои фарз кардем устодони мо масалан Шоиста Муллоҷонова сопрано. А барно Исҳоқова алт сопрано.

0: امروز
1: این آهنگ این افری سبت اشراق به همون غزل مشهوری که میخوانند در شش مقام سبب که شوخ مستم بری ما ندیده بگذشت
0: مانند
1: بفرم این هم افر بود
0: و افری ایراق بخارا
1: بله افری ایراق بخارا که هست مانند است خوب از دانشنامه شش مقام و بعض استیلاه را باید شر بده مثلا در بوره اشراق بسیار گفته مثلا در مقام راست اشراق خیلی زیادن بفرم تمام همون اشراق در مقام راستن
0: درست است سباب اشراق همه در همین مقام است
1: در دانشنامه اشاق را چونین شهر دادند که نوا آهنگ و سرود معمول در موسیقی استادانه مردم شرق میانه و نزدیک مقام اول در مجموع 12 مقام یعنی در عصرهای 13 تا 17 اشاق مقام اول بود است در 12 مقام
0: درست
1: در مقام راست آهنگ اساسی و عمده در بخش های مشکلات نصر اشاق در شعبهات اول نصر ترانوی آمده با نام تلقین اشاق، نصر اشاق، افر اشاق عمل می نماید. اشاق در بخش دوم ترانوی در شکل صوت اشاق با شاخچه هایش آمده و آهنگ و تنین موزون موسیقیوار دارد. اصول دایرویشان همسان و نامشان یعنی مخمس اشاق در اصول مخمس، تلقین اشاق در اصول تلقین، نصر اشاق در اصول نصر اجرا می شود. ما در برنامه گذشته در برای نصر اشاق گفته بودیم. اشاق در وادی فرغانه از اصولهای معمول ترانوی است. صوتیات اشاق در میراث موسیقی استادان مردمی معمولیات زیاد کسب نموده خوانندگان مشهور حاج عبدالعزیز، مولا تویچی و صادرخان و دیگران در زمینه نواهای اشاق تصنیفات رنگین آفریدن یعنی اشاق سمرقند از حاج عبدالعزیز، اشاق تاشکند از مولا تویچی، اشاق صادرخان از صادرخان حافظ
0: بله درست
1: و راستی در همینجا ما اشاقهای دیگر رو میدونیم اشاق سمرقند رو بسیار معمول است اشاق صادرخان رو میدونیم که به یک کرشم زلیخا و شدیل ما را چنان را بود که یوسف
0: دل
1: زلیخا را اینا در ما میخونن مثلا من اشاق تاشکند را بار اول میشنم
0: اشاق تاشکند ملا تویچی براست شب گویم منم اونقدر خبر ندارم شما لیکن فقط همین اشاقهایی که از شما خونده استودید یا گفته استودید اینها اشاقهای اصولش قدیمه فهم دیدم چونکه اشاق سمرقندم اصولش قدیمه دیگر دیگر روشم
1: این اصول اشاق تاشکند رو در تاشکند امروز میخونده باشن؟
0: البته میخونم
1: خب در بوره سبت هم همچنین در دانشنامه گفته شده است که نامی از شبه های مهم در ترکیبات مقامات ششگانه که به طریق نظیروی یعنی جوابیه تنظیم شده بخش دوم ترانوی مقام هاست. بنابر به توصیف منابع خطی موسیقی، صوت اثر موسیقی که در زمینه اصول آهنگ سرود معین مطابق به انعنه ایجادی و اجرایی صنعت بستکاری تصنیف شده است. طبق قوانین سازندگی موسیقی ساختار صوت نه فقط از روی شکل اینچنین اساس پردوی و عنصرهای آهنگی اصول دایرویشان هم باید هماهنگ باشند. صوت در انعنه نظیر سرایی که در انواع شعر غزل شایع بود و در صنعت مقامات هم صوت با تکیه به ساختار شعبه های اساسی مقامات در شکل نظیره روی صحنه آمد و میتوان در ضمن مثال زیر نصر اشاق صوت اشاق نوروز سبا صوت سبا نصر چارگاه صوت چارگاه و غیره ثابت نمود یعنی از این هرچند جمله ها بسیار مشکل فهمند در اینجا شاید برابر منم شنونده نفهمد اما اون چیزی که من درک کردم اینجا باید بگویم که برنامه گذشته درباره نصر اشاق گپ زدیم خوب درباره نوروز سبا گپ زدیم بعدن نصر چارگاه همین صوت ها یعنی بیشتر خاصیت جوابیوی دارند داشتند یعنی صوت اشاق جواب به نصر اشاق است و صوت سبا جواب به نوروز سبا است صوت سبا رو ما برنامه آینده تحلیل خواهیم کرد اما امروز که ما درباره صوت اشاق صحبت کردیم یعنی که این سلسله صوت سبا یک نوع نظیره یا یک جوابیه به نصر اشاق است
0: شما درباره همین چیزی که میگذاریم معلومات میتید ما کمی کمی میدونستگی چیزهای امرو یعنی سرودهایش رو خونده میتیم ما اجرا کننده هستیم همیشه نمی برای همین من فکر میکنم که در برنامه برنامه دیگرمون من سخت سبو رو خدا خواهد شناس میکنیم با شنوندگان عزیز. اینم یک سلسله مکمل است. بسیار صورت های خوشرو دارم.
1: سلامت باشید. خوب ما امروز درباره صوت اشاق صحبت کردیم از مقام راست. امیدوارم که شنونده ها برداشت خوبه از این برنامه داشتن. خوب شنوندگان عزیز صحبت ما رو با هنرمند خلق تاجیکستان درباره صوت اشاق مقام راست از رادیو تاجیکستان در تهیه محرر بزرگ میری حکیم کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید.

آوردند که در ولایت چین کوه بلندی بود و در بالای آن کوه درختی بزرگی که شاخهایش به آسمان رسیده و ریشه هایش تا قعر زمین دویده بود. در آن درخت سیرشاخ و برگ هزار زاغ آشیانه داشت. زاغان پیروز نام ملیکی داشتند و همه از فرمان او بیرون نمی برآمدند. روز پادشاه بومان که شب هنگام نام داشت و سبب دشمنی قدیم که میان زاغ و بوم است، با لشکر جرار و سپاه خونخوار به زاغان شبیخون زد و روزگار آنها را تلخ نمود. و در آن شبی تار بسیار زاغان سیاه کردار را به آتش کارزار بسوخت و از آنجا با ظفر و نصرت برگشت. روزی دیگر ملیک زاغان پیروز لشکری خود را جمع کرده واقعی هجوم سپاه بوم را به میان گذاشت و گفت: شبیخون بومان دیدید و دلیری آنها مشاهده کردید و امروز در میان شما چند کشته و پرکنده و مجروح و بالشکسته است. آنها اکنون از آرامگاه و آشیانه ما آگاه شدند و شبهه نیست که از این ظفر و نصرت خود دلیرتر شده این نوبت زودتر باز آیند و از بار اول هم زیاده تر به ما ضربه زنند و ممکن است که آنگاه از لشکری ما یکی را زنده نگذارند. در این کار خوب فکر کنید و با مصلحت و اتفاق در دفع آنها اندیشه نمایید. هنوز اولین حمله دشمن است. دیگر باره آغاز مکر و فن است. گر این سیل را ره نبندد کسی، خرابی پدید آید از وی بسی. رهی فتنه امروز محکم بگیر، که فردا نباشد تدارک پذیر. چون پیروز سخن به اتمام رسانید، پنج زاغ از اعیان لشکر نزدیک او آمده تعظیم نمودند. این زاغها در میان زاغان دیگر به خوبی فکر و راستی تدبیر مشهور بودند و در هر مصلحت آنها آثار خیر و صلاح ظاهر بود. برای روشن و فکر ثواب بردندی زیروی آینه روزگار زنگ خلل، به عقل کامل و تدبیر راست کردندی هزار مشکلی دوران به نیم ساعت حل. زاغان در کارهای خود به مشورت آنها اعتماد داشتند و در دفع هر حادثه با اشارت آنها شروع می کردند. ملیک هم به گفته آنها زیاده اعتبار می داد و در هر عمل از سخن و ثواب دید آنها استفاده می نمود. پیروز گفت: امروز روز امتحان عقل و فضل است. هرچی اندیشه در این مشکل ما دارید به میان نهید. پس ملیک از یکی پرسید که تو در این باب چی میگویی و چاره دفع این حادثه به چی نو میکنی؟ آن زاغ در جواب گفت: ای ملیک، دانایانی که پیش از ما بوده اند حیله این نو واقعه را به ما چنین نموده اند. اگر کسی به دشمنی قوی مقاومت کرده نتواند، باید وطنی خود را ترک کرده به جای دیگر رود، زیرا جنگ کردن خطری بزرگی است، خصوصا که از خصم یک بار ضربه خورده باشی. حذر کن زپیکار کمتر کسی، که از قطره سیلاب دیدم بسی. مزن با سپاه ز خود بیشتر، که نتوان زدن گوشت با نیشتر. ملک روی به دیگری آورد و گفت: تو چی اندیشیده ای و مصلحت این کار چگونه دیده ای؟ زاغ دویم گفت: من به فکر این وزیر موافق نیستم، زیرا گریختن و منزل خالی گذاشتن لایق اهل خرد نباشد. به حمله نخست این خاری را به خود راه دادن و مسکن را پدرود کردن نشانه بی ناموسی و سبب بی همیتی است. نشاید شیر مردان را به هر زخم زجا رفتن. درسترش آن که تیاری حرب نماییم و با شوکت هرچی تمامتر
روی بجنگ آریم. اگر بر نیاریم تیغ از نیام، زی مردی زی ما بر نیارند نام، به خود ننگ را رهنمونی کنیم، که پیشی زبونان زبونی کنیم. اگر یار باشد جهان آفرین، به تیغ از عدو باز خواهیم کین. مصلحت آن است که دیدبانان بنشانیم و از هر جانب که خوف هجوم است خود را نگاه داریم. اگر دشمن قصدی کند آماده و ساخته پیش رویم و در کارزار مردوار پایداری نماییم. ملک بزاغ دیگر روی آورد و گفت رای و تدبیری تو چی می خواهد؟ آن زاغ جواب داد مرا به سخن دیگران کار نیست. مصلحت آن می بینم که جاسوسان بفرستیم و از حال دشمن خبردار شویم که وی به صلح میل دارد یا نی. اگر به باج و خراج از ما خوشنود شود و التفات ما را با حسن قبول استقبال نماید، ما نیز به صلح قرار داده به اندازه طاقت و قدر امکان خراج بگردن گیریم و از آفت جنگ ایمین گشته در دیار خود بیارمیم. همی تا براید به تدبیر کار، مدارای دشمن به از کار زار. چونت وان عدو را به قوت شکست، به نیمت بباید دری فتنه بست. نخواهی که باشد زی خسمت گزند، به تعویز احسان زبانش ببند. ملیک وزیری دیگر را طلبیده گفت تو هم اشارت فرمای و آنچه به خاطر رسد باز نمای. وزیر گفت به من ودای وطن و داغ هجر و رنج غربت کشیدن بهتر از آن است که به دشمنی که کمتر از ما باشد اطاعت و تواضع نماییم. اگر ما به قبول خراج راضی شویم، این حال دشمن ما را باز دلیرتر می کند و آنها هرگز به خراج اندک راضی نخواهند شد. علاج یگانه صبر و آهستگی است و اگر ضرورت باشد به جنگ هم راضی شدن ممکن است، چون که کلفت جنگ بهتر از محو شدنی نام و ننگ است. مرده به زیر سنگ اندر، به که زنده به زیر ننگ اندر. ملیک وزیر پنجم را که کارشناس نام داشت پیش خواند و گفت من به عقل مشکل کشای تو اعتماد بسیار و به رای عالم آرای تو باوری بیشمار دارم. تو در این باب چه رای میزنی و از جنگ و صلح و جلای وطن کدام را اختیار میکنی؟ کارشناس جواب داد تدبیر ما آن است که تا چگونگی حال بومان را ندانیم جنگ اختیار نکنیم، چون که آنها در جنگ ما دلیرند و ما در جنگ آنها زبونیم. دشمن را ضعیف شمردن سبب غرور گردد و هر کی مغرور شد به هلاکت نزدیک باشد. من از این پیش از هجوم آنها می اندیشیدم و از آنچه می ترسیدم به چشم خود دیدم. آنها حاضر خواهان جنگ ما نیستند. اگر فرزن خیال جنگ داشته باشند هم ما را محاربه نمودن صلاح نیست، چون که خردمندترین خلق آن باشد که از جنگ بپرهیزد. در جنگ نفد حیات تلف می شود و آن را عوض پدید نآید. اگر پیل زوری وگر شیر چنگ، به نزدیک من صلح بهتر زی جنگ. ملک گفت اگر به جنگ نفرت داشته باشی پس چی می اندیشی؟ کارشناس گفت در این کار تأمل باید کرد و فراز و نشیب آن را به قدمی تفکر باید پیمود. به شمشیر یکی تا صد توان کشت، برای لشکری را بشکنی پوشت. من می خواهم بعضی مصلحت های خود را در این مجلس و بعضی آن را پنهانی تنها به تو بگویم. من به جنگ هر قدر مقابل باشم، به تواضع و اطاعت همان قدر مقابلم. اینچنین به قبول باج و خراج که به آن پدران ما تن نداده اند
گردن نمی نهم. خصم را گردن نهم بی اعتباری آورد، مردن اولاتر که در بی اعتباری زیستن. من ثواب نمی بینم که ملک اظهار عجز نماید، چون که هر که به زبونی تن دهد درهای بلا بر او کشاده گردد و طریق چاره اندیشی بر وی بسته شود. همت بلند دارو زبونی مکن که چرخ هر جا زبون تر است بر او چیره تر شود. باقی مانده سخن را در خلوت خواهم گفت. یکی از حاضران مجلس به وی رو آورد: ای کارشناس، فایده مشورت آن است که هر کس از ارباب خرد سخنی گوید، شاید که تیری فکر یکی به نشان مراد برسد. تو این سخن را به خلوت حواله می کنی، چی فایده ای دارد؟ کارشناس گفت: به هر مشورت چی باور نباید کرد. اسرار مملکت مانند کارهای مقرری نیست که با هر کس آن را مشورت کردن ممکن باشد. گفتند که فاش شدن اسرار پادشاه از جانب ارباب مشورت است یا از الچیان و رسولان است. تو چی می دانی که در اینجا جاسوسی که به سخنهای ما گوش دارد حاضر نیست و او هرچی شنود زود به خصم خبر رساند؟ اگر به فرض جاسوس اینجا نباشد، هر یکی از حاضران دوستی و رفیقی دارد که به واسطه آنها هر سر به اندک زمانی به گوش دوست و دشمن می رسد. از این سبب است که در پوشیدنی اسرار خیلی احتیاطکاری کرده اند. چی زیبا گفته است آن مرد هوشیار که گر سر بایدد سر را نگه دار. بسیار واقع شده است که مردمان به واسطه کشادن سر حیات و زندگانی از دست دادند. ملک بعد از شنیدن این سخنان روی به خلوت نهاد و کارشناس را طلبیده آغاز سخن کرد. اول پرسید که سبب عداوت و دشمنی میان ما و بوم چی بوده است؟ کارشناس گفت: در قدیم الایام زاغ سخنی گفته بود و بومان از آن جهت کینه در دل گرفته طرح خصومت افکنده اند و تا امروز آن نزاع و جدال باقی است. ملک پرسید که چگونه بوده است آن؟ کارشناس گفت: آورده اند که جماعتی از مرغان فراهم آمدند و اتفاق نمودند که به ما امیر و پیشوای لازم است که در آمدی کار به وی مراجعت کنیم. پس هر یکی از آنها پرنده را به امارت تکلیف می کرد و دیگری این تکلیف را رد می نمود. آخر نوبت بوم رسیده بود که جمع متفق شدند که او را امیر گردانند و زمام اختیار به کف او دهند. چون در این موضوع سخن آغاز نمودند، در رد و قبول آن میان آنها آتش فتنه بالا گرفت و سخن از حد اعتدال به خصومت جدال انجامید. بعضی به هواداری بوم برخواستند و گروه دیگر مخالفت کردند. القصه قرار دادند که آن را که در آن مجلس نباشد حکم تعیین کنند و او هرچی گوید هر دو طرف قبول فرمایند. اتفاقا در همین اسنا زاغ از دور پریده آمد و چون او به آنها پیوست صورت حال به وی گفتند و از وی در این خصوص اشارت طلبیدند. زاغ جواب داد که این چی فکر فاسد و سودای محال است؟ بوم شوم را به منصب امارت و حکومت چی نسبت؟ و آن زیش دیدار را با رتبه اقتدار چی کار؟ ای مگس، عرصه سی مرغ نجولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. بازی بلند پرواز را چی افتاده و طاووس زیبا هیئت را چی شده؟ همای همایون فال کجاست و عقاب با فر و شکوه چرا ناپیداست؟ اگر تمام مرغان نامدار هلاک شوند و ضعیف حالان و شکست بالان از بین روند، هم اولاتران است که مرغان بی ملک روزگار گذرانند
و ننگ اطاعت این بوم را به خود راه ندهند. وی غیر از منظر زیشت، عقل ناقص، تینت پرخشم و سیرت متکبر نیز دارد. با این همه از جمال روز عالم افروز و نور خورشید جهان آرا محروم است. از این اندیشه ناسواب دست کشید و بنای کار به حکمت نهید. گر امروز گفتار من نشنوید، مبادا که فردا پشیمان شوید. مرغان بعد از شنیدن این سخنان به یک بار از این کار ایبا نموده از عزم اطاعت بوم برگشتند و آن خاکسار پریشان روزگار در گوشه بدبختی حیران و خار ماند. پس وی بزاغ گفت: ای سیه روی بی شرم، پرده حیا از پیش برداشته این همه خاری به من روا داشتی و مرا آزرده ساخته، نسبت به من چنان وحشت مرغان را برانگیختی که آن را به صد هزار قرن هم دور کردن ممکن نیست. بدان که اگر به شمشیر جراحتی افتد آن علاج پذیر است، اما جراحتی سخن هرگز معالجه پذیر نباشد. جراحتی که ز تیغ زبان رسد به دل، به هیچ مرهمی راحت نکو نخواهد شد. میانه تو و آن که از زبان زدی زخمش، به غیر صحبت سنگ و سبو نخواهد شد. زهر اگرچه کشنده است، ضرر او را به تریاک از بدن بیرون بردن ممکن است، اما زهر کینه به هیچ تریاکی از دل بیرون نرود. بعد از این میان جماعت ما و قوم تو درخت عداوت کاشته شد که بیخ او به قعر زمین و شاخ او به اوج فلک رسیده است. بوم این گپ را گفته آزرده حال و شکسته بال برفت. زاغ از گفته خود پشیمان شده در اندیشه دور و دراز افتاد و با خود می گفت: عجب کاری ندانسته پیش گرفتم و برای قوم خود دشمنان جفاجوی پیدا کردم. مرا به نصیحت مرغان چی کار بود؟ سخن را سخت ناسنجیده گفتم، دوری ناسفتنی بود این که سفتم. القصه زاغ کمی بیتبید و به خود از این نوع اتاب ها کرده پریده رفت. این بود آغاز عداوت بین ما و بومان. ملک گفت: ای کارشناس، سخن تو شنیدم و در آن فایده بسیار دیدم. با خردمندان مصاحب شدن و سخنهای آنها را پیشوای کار و حال خود ساختن نشانه سعادت و اقبال و رسیدن به مرتبه کمال است. صحبت نیکان بود مانند مشک که از نسیمش مغز جان یابد اثر. فعلشان باشد دانش را دلیل، قولشان باشد به دانش را بر. اکنون بگوی که چاره لشکریان مرا که در آتش ظلم بومان پروانوار می سوزند چی اندیشیده ای و در حق فقرا و سپاهیان من چی فکر کرده ای؟ تدبیر تو آنجا که مهم پردازد، صد کاری فرو بسته به یک دم سازد. کارشناس زبان سپاس گشاد و گفت: چون به قوت حریف خصم نیی، حیله و مکر را زیدست مدی، که به حیلت کمان قوت را می توانی که بیک سلانی زی. ملک پیروز گفت: پس هرچی داری بگوی. کارشناس گفت: من خود را فدای این کار می کنم. برای منفعت جمعی اگر یک کس خود را هلاک سازد جایز باشد. راهی درست آن است که ملک در پیش جمعیت به من خشم گیرد و بفرماید که پر و بال من بکنند و خون آلوده و زخم زده در زیر همین درخت که آشیانه ما بالای آن است پرتافته خود به سوی دیگر پریده رود و آمدن مرا منتظر شود. من دامی حیله در راه بومان مانده از احوال آنها خبردار شده می آیم و پس شما را هم واقف خواهم کرد. پس ملک پیروز
از خلوت خشمالود بیرون آمد. تمام لشکر، سرکردگان و اعیان منتظر او بودند که در خلوت چی مصلحت شد. اما ملک را خشمگین دیده سر در پیش افکنده به اندیشه فرو رفتند. بعد با فرمان ملک پرودوم کارشناس را برکندند و سر و پایش را به خون رنگ کرده در زیر درخت انداختند. خود ملک با لشکر و حشم به موضعی که مقرر و معین شده بود عزیمت نمود. تا این کارها ساخته شد که آفتاب غروب کرد و شب در آمد. شباهنگ ملک بومان با وزیران مصلحت می کرد و می گفت: ما که اکنون از معوای زاغان خبر داریم و دیشب اکثر آنها را دلخسته و بالشکسته ساختیم، اگر امشب به آنها دیگر باره شبیخون زنیم، حیات آنها به شام ممات مبدل می شود. شب که تاریکتر شد، بومان به معوای زاغان روان شدند. گروه رزمجوی و فتنه انگیز، همه پرکینه و بیباک و خونریز، بکین خواهی میان را تنگ بسته، ولی چون سنگ را در چنگ بسته.

گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکاری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: درود شنواندگان عزیز با برنامه این نوبتی گلبانگ رود چند لحظه مهمانی شما هستیم طوری از برنامه های قبلی آگاهی دارید توسطی برنامه مذکور شما سرودهای نو و تازه ترین را از اداره برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان میشنوید و در برنامه امروز نیز چند ترانه نو را جمع آوردیم تا به سمعتان برسانیم ما را هم راه باشید
1: میخواهید از ایجادی ترانه های نو آگاهی داشته باشید میخواهید تاریخی پیدایشی هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید. میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساسی شادمانی کنید. پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: ماهی مای آخرین ماهی فصلی بهار است. فصلی بهار خود پر از جشن و عید و خرسندی هاست. در این ماه روز شش مقام تجلیل کرده می شود. یعنی این روز به حفظ و ترغیب صنعت کلاسیکی موسیقی تاجیک شش مقام بخشیده شده است. البته ژانر شش مقام یکی از میراث های قدیمی فرهنگ ما تاجیکان بوده از شش مقام اساسی عبارت است. همسالا در این روز یعنی 12 مای در کشور کنسرت ها برگزار می شود. هنرمندان مقام می سرایند. برنامه های فرهنگی و تلویزیونی نمایش داده می شود و امسال نیز چون سالهای گذشته در نظر است که چورابینی کلونی فرهنگی بخشیده به این روز یعنی شش مقام برگزار گردد و چون در عرفه روز شش مقام قرار داریم یک سرود نوی انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضل‌الدین شهابوفی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را با نام اوفر تولخون از روی رباعیات عمر خیام به سمع شما می رسانیم و بعد هم برنامه را ادامه می دهیم

کمال الدین بینایی یک باب علاهده مصنوی بهروز و بهرامش را به آداب سخنگویی بخشیده است. او می گوید که عیب و نقصانهای آدمی زیاد است. این نقصانها پیش از همه به واسطه زبان ظاهر می شوند. بنابراین در وقت سخن گفتن با تحمل باید بود. همین را نباید فراموش کرد که اگر آدم یک سخن لازمی را در وقتش نگوید بعد افسوس می خورد، ولی اگر یک سخن ناجای گوید عجب نیست تا آخر عمرش خجیل باشد. سخن را که گفتنی باشد در محل یا نهفتنی باشد، یک تأسف خوری که می بایست گفتنش خاموشی نمی شایست. لیک اگر یک نگفتنی گویی تا قیامت کشی سیه رویی.

متاسفانه در شرایط حاضره ایده از نسل امروزه خصوصا جوانان آری از آداب و اخلاق همیدند. در هر گونه جایهای جمعیتی شاهدی آن میگردیم که برخی از جوانان سبک فکر و بیندیشه و کارهای ناشایسته مشغول میشوند، با آواز بلند کسی را تحقیر میکنند و یا از گریبان شخص گرفته به سر او داد و فریاد میزنند. یکی از سببهای به چنین بحران معنوی گرفتار شدن زمره از جوانان بی‌اعتنایی آنها نسبت به فرهنگ و ادبیات نیاگانمان است. از این رو دانستنی ادبیات و فرهنگ برای تشکلیابی هر یک فرد جمعیت موقع خاصه دارد و به دانشی و به خیردی کس را برای کاهلی و جاهلی می برد. چنانه که کمال الدین بینایی فرموده است: آن که با کاهلی بود مجهول، نبرد ره به پیشگهی وصول. هر که کاهلی شد شعار او را، و سعادت دیگر چه کار او را. جهد و جد آن که عادتش نبود، هیچ امید از سعادتش نبود. آن که در کوی کاهلی ره کرد، از سعادت امید کوته کرد. کاهل البته می شود جاهل، بی سعادت کسی که شد کاهل. گرچه کاهل بود ز نسل کرام، نامی اونه به همت الانعام. گفتن جایز است که حسن انسان عقل و خرد، بله محض عقل و خردی اوست. محض عقل رسا و خرد سالم او را در تمام جاده های حیات رو سرخ و سربلند می گرداند و اگر کس صاحب عقل ناسالم است جاهل و منفور باشد. و انوری خوب فرموده: برترین مایه مرد را عقل است، بهترین مایه مرد را تقوی است. بر جمادات فضل آدمیان هیچ بیرون از این دو معنی نیست. چون از هر دو مرد خالی ماند، آدمی و بهیمه هر دو یکی است.

برای صاحب عقل رسا و ادراک خوب شدن پیش از همه باید دانش اندوخت و از پیران روزگار دیده تجربه آموخت. هر یک شخصی که صاحب علم و دانش است و در تمام جاده حیات روشن فکر و سالم نظر می گردد و آن فردی که از علم و دانش به بهره گردیده است و نادان است چون جسدی بی جان است که از عالم و آدم بی خبر مانده است. مولانا عبدالرحمن جامی ما را به راه علم و دانش ترغیب نموده اشخاصی از علم و دانش بی بهره را به تنی مرده تشبیه داده چنین میگوید: نخست از کسب دانش بهره ور شو، ز جهل آباد نادانی بدر شو. بود معمول هر آزاد و بنده که نادان مرده و داناست زنده.

در بند 312 کتاب نهج الهدایه راجع به اشخاص بی معرفت و صاحب معرفت چنین سخنها آورده شدند. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند برترین عیب آدمی چیست؟ فرمود از من در باب عیب نپرسید بلکه محسنات را جویا شوید. و این سخن را سه بار تکرار نمود و فرمود بدانید که بدترین انسان شخصی بدآموخته است و شخصی دانا و نیکآموخته بهترین است. البته چنانی که ما در بالا قید نمودیم شخصان بی معرفت و نادان عادتاً جاهل و منفور می گردند و آنها جمعیت را به پستی می برند. با چنین اشخاص قرین و همصحبت بودن نشاید، زیرا ادیب معروف عصر 14 جوینی در این باره خوب فرموده بشنو نصیحت زمن ای یار کاردان، گر عاقلی ز صحبت ابله نفور باش، نادان بسان دیگ سیه است ای اخی، تا جامعت سیه نشود زو بدور باش. عادتاً مردمان بدرفتار و بدکردار در نزد مردم به قدر و قیمتند و آبرو و اعتبارشان کاسته است. اما متاسفانه در بین این گونه اشخاص فردهای یافت می شوند که در روی نقاب پوشیده خود را در نظر خلق خوش سلیقه و خوش رفتار نشان می دهند و در تصویر چنین اشخاص حافظ شیرازی خوب گفته است: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند، نه هر کی طرح کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند.

در جای دیگر سیدا تأکید میکند که کس توانت خود را از چنین آدمانی بد سرشت و بدگوهر همواره دور سازد تا توانی خیش را از سفله طبعان دور دار آب چون بر خاک همراهی کند گل می شود.

خواجه مجود الدین خافی در کتاب خارستانش آیدی همنشین های بدسرشت و بدگوهر به طریق تمثیل چنین حکایت را آورده است. خره و اشتره را رها کردند از پیری و لاغری. هر دو سر به صحرا نهادند و عهدی برادری بستند. قضا را به مرغزار رسیدند، هوایش خوش و آبش دلکش. چند روز در آن مرغزار چرا کردند و تنی لاغر و پشت ریش را دوا کردند. روز خر بالای پشته برآمد، درختان را دید چون یاران موافق سر در هم آورده و قمری چون مطربان خوشلهان در ترنم آمده و فاخته چون عاشق دلباخته در هوای قامت سرو کوکو زنان. آهوان در اطراف سبززارش ساکن شده و بلبلان به ترنم زبان کشاده. خر گفت: برادر، می خواهم که نغمه ای آواز ساز دهم و مرغان شیفته را در پرواز آرم. بلندی آواز ورد من است و فلان کس که دانی شاگرد من است. اشتر گفت: زنهار این فضولی را از سر برون کن که آواز ناخوش و الهان مشوش داری. از آواز شهی که تو عالمیان و آدمیان زحمت کشند. خر گفت که قیاس مکن که تفاوت اعداد او بسیار است و در افراد اختلاف بشمار است. من در اغانی زحمت کشیدم و در موسیقی رنج دیدم. طبع موسیقاری نیک دانم و تفاوت بانک ها نیکو شناسم. هرگاه دو بانگ و نیم کنم به راست روم و بانگ نیم به عراق و بانگ به نوا و بانگ به رهاوی و دو بانگ به ماهور و نیم به بوسلیک و دو بانگ به حسینی و نیم بانگ به اشاق و نهاوند و اصفهان. اکنون بیا تا من دست میزنم تو پای میکوب.